0: عرض کنم خدمتون، الان که بحث 4 خرداد شد، من میخوام یه اشاره بکنم به جنبندی و نتیجه گیری های ما از 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران در همون سالیان و در فراز و نشیب های سالهای بعدی و حتی دهه های بعدی. منظورم جنبه خاص اطلاعاتی و امنیتیش نیست که مثلا ساواک شاه چطور با تعقیب و مراقبت از سر قرار مجاهد شهید رسول مشکین فام بالاخره به محل استقرار محمد آقا رسید. بر سرانجام گله های ساواکی ها ریختند و محمد آقا رو دستگیر کردند. اینها رو شاهد عینیش برادرمون آقای نصرالله اسماعیل زاده توی کتاب بیان حقیقت که سیمای آزادی هم این کتاب رو داره و پخش کرده جزء به جزء و با دقت نوشته. الان شما در تصویر میبینید تصویر کتاب رو، چون آقای نصرالله اسماعیل زاده خودش توی جریان بوده و همزمان دستگیر میشه. اما منظور من از جمع‌بندی یک سری نتیجه گیری های تاریخی، سیاسی و اجتماعی و طبعا حفاظتی در مورد رهبریه. در همین موارد من میخوام به چند نکته اشاره کنم. موضوع اول موضوع رهبری و مقوله رهبری ذی‌صلاحه. ذی‌صلاح برای اون مسئولیت، مسئولیتی که بسیار سنگینه و بر دوش این رهبری قرار میگیره. برای این میگم رهبری ذی‌صلاح که راه رو این رهبری از بیراهه و جاده رو از دره تشخیص بده و اینها رو با هم قاطی نکنه. مثلا وقتی میگیم یک راننده برای ماشین یا اتوبوس یا کامیون ذی‌صلاحه، همه قبول دارن که باید بلد باشه رانندگی رو، ذی‌صلاح باشه، و الا مسافرها امنیتی نخواهند داشت و تصادفهایی میکنند که میتونستن نکنند یا پرتاب میشن حتی توی دره. یا وقتی میگیم خلبان ذی‌صلاح، معنیش برای همه روشنه که اگه خلبان هواپیما ذی‌صلاح نباشه چی میشه؟ کما اینکه یک دکتر و طبیب متخصصی که باید جراحی قلب یا مغز بکنه، حالا با قیاس محل فارغ از این صلاحیت در رشته‌های مختلف، میاییم با قیاس محل فارغ سراغ سازمان یا حزب یا یک جنبش و یک انقلاب. با این قیاس سوال میکنیم اگه رهبری این جنبش یا سازمان و ارگان رهبری کنندش ذی‌صلاح نباشه، از توش چی در میاد؟ بدون شک از توش اپورتونیسم در میاد، مثل اپورتونیست های چپ‌نما که سازمان ما رو در یک وقت متلاشی کردن. البته منفعتش توی جیب شاه و شیخ ریخت. یا مثل انقلاب ضد سلطنتی که ارتجاع رهبریش رو به سرقت برد، کما اینکه امروز هم میبینیم بچه و دم و دنبالچه های شاه میخوان انقلاب دموکراتیک ایران رو که این همه به پاش خون رفته که الان بخشش رو گفتیم، رهبریش رو با 1001 ترفند و پروپاگاند سرقت کنن. پس این نکته اول بود درباره رهبری ذی‌صلاح. نکته بعدی، مقوله جایگزین یا آلترناتیو. فرض کنید که شاه بنیانگذاران مجاهدین یا چریکای فدایی رو که برای انقلاب ضد سلطنتی مایه گذاشته و قیمت داده بودند و شکنجه ها و تیرباران ها و زندان ها، این داستان ها رو همه می دونیم، فرض کنید شاه اینها رو تیرباران یا حبس نکرده بود و اینها فرصت داشتند قبل از اینکه خمینی بیاد و همه چیز رو قبضه کن یعنی بدزده، خودشون و برنامه هاشون رو به جامعه معرفی می کردن. بدون شک در این صورت نقش مسیر به کلی فرق می کرد و خمینی نمی تونست اینطوری یک کتاز و انحصاری تمام انقلاب ضد سلطنتی رو تصاحب کنه و بچرخونه به سمت ارتجاع. اونقدر بچرخونه که حتی شاه و بقایای شاه و ساواک هم طلبکار و زبون دراز بشن و جنایت‌های این رژیم رو تبدیل کنن به یک نردبان برای بالا رفتن خودشون. بنابراین این بار در سال 60 وقتی مقاومت رو در اون ابعاد کلان و شگفت و سراسری شروع کردیم، آلترناتیوش رو هم میخواست و باید تأسیس میشد و برای همین مسعود در همون روز 30 تیر 1360 در تهران، یعنی یک ماه بعد از 30 خرداد، فقط یک ماه که سرفصل مقاومت مسلحانه سراسری بود، تشکیل شورای ملی مقاومت رو اعلام کرد. مسعود عمد هم داشت که این کار رو روز 30 تیر انجام بده، روزی که تداعی کننده مصدق بزرگ و راه اون باشه، و در تهران هم انجام داد درست این مصدق. و الان هم 45 ساله که این شورا با سخت‌ترین آزمایش‌هایی که از سر گذرونده ماندگار و مستحکم شده. رئیس جمهور و دولت موقت 6 ماهه برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران و تشکیل مجلس مؤسسان هم معرفی شده. سابقه این 6 ماه و دولت موقت که گفتم به سال 1360، یعنی 45 سال پیش برمیگرده، حالا امروز نیست. اولین هدف انتقال این شورا از داخل به خارج ایران هم در اون زمان معرفی آلترناتیو و برنامه‌اش بود که از همون زمان یعنی سال 60 انجام گرفت. برای اینکه آلترناتیو تداوم پیدا کنه. نکته سوم و آخر که ما از شهادت محمد آقا درس گرفتیم، ضرورت حفظ و حفاظت رهبریمون بود. چیزی که در حیطه حاکمیت و اختناق دشمن جواب استراتژیک نداشت و صرف نظر از این یا اون تاکتیک، چون حاکمیت دست دشمن شماست، دشمن در زیر حاکمیت خودش حتما دست بالا رو داره و سرانجام میتونه ما رو محاصره کنه و هدف قرار بده، مگر اینکه رسیده باشیم به منطقه آزاد شده. پس حفظ و حراست این رهبری به خاطر بقا و استمرار همین جنبش با این خط و خطوط و استراتژی هست که داره، چرا که داره با دشمنی روبرو میشه که یک آن و یک لحظه رو هم در این رابطه با انواع و اقسام توطئه‌ها از دست نمیده. من در اینجا ترجیح میدم در این رابطه رشته سخن رو به موسا سردار خیابانی بسپرم. خواهش میکنم قطعه رو پخش کنید و شما دقت کنید.
1: وقتی چشم را از این گذشته سراسر رنج و تلاش و شکوه و عظمت به آینده برگردانیم، غایرتاً چیزی جز پیروزی های باز هم بزرگتر از طریق انجام رسالت های عظیمتر نخواهیم دید که انشاءالله خداوند ما را بدین همه شایسته از آدم و تو را هم که در این جریان قرون آخرین نقش تعیین کننده و نقش رهبری داشته ای برای سازمان و مردم ما حفظ کنند.
2: البته احتیاج به تذکر ندارد. که حضور برادرمون مسعود در خارج کشور و تلاش‌های بی‌وقفه شبانه روزی و خستگی ناپذیر وی در کسب این پیروزی‌ها نقش تعیین کننده‌ای داشته است. وگرنه در غیر این صورت و با محدودیت‌هایی که در داخل کشور وجود دارد، یعنی در فضای اختناق و استبداد قرون وسطایی و سرکوب و قهر ضد انقلابی که خمینی در داخل کشور ایجاد کرده، ما هرگز قادر به این پیشرفت‌های درخشان و بی‌نظیر سیاسی نمی‌شدیم. و در همین جا معلوم می‌شود که تصمیم سازمان به اعزام برادرمون مسعود به خارج از کشور چه اقدام و پیروزی بزرگی برای سازمان و انقلاب بوده است. و ما هر روز که می‌گذرد به صحت و اهمیت این تصمیم بیشتر پی می‌بریم. خلاصه فرستادن برادرمون مسعود به خارج از کشور علی‌رغم اکراه شخصی وی یکی از صحیح‌ترین تصمیمات و درخشان‌ترین اقدامات سازمان در طول حیات 17 ساله آن می باشد. در هیچ روزی، هیچ سخنرانی، هیچ نوشته و هیچ تبلیغاتی از طرف سردمداران و ارگان‌های مختلف رژیم نیست که در آن مجاهدین مطرح و مورد حمله تبلیغاتی قرار نگیرند. البته شنیدم که چندی پیش خامنه‌ای هم گفته است که ما بالاخره بر مجاهدین پیروز خواهیم شد و آخرین نفر ما آخرین نفر آنها را خواهد کشت. ما هم از زبان قرآن میگوییم فتربصوا انا معکم متربصون، منتظر باشید ما هم منتظریم. در مصاحبه‌ای که داشتیم من عرض کردم که این کار برای ما مشکل است که بتوانیم از خودمون، از اعضایمون و از سازمانمون تعریف و تمجید کنیم، ولی بعضی وقتها مسئولیت ها اقتضا می کند، مسئولیت ها اقتضا می کند که واقعیت گفته شود. در تمام این مدت 14 سال برادرمون مسعود از همون اوایل بنیانگذاری سازمان، از اوایل سال 46 در کوران این مبارزات بوده است. از نزدیک و در بالاترین سطح با تمام تجارب سازمانی ما آشنا بوده و آشناست. مسعود تنها باقی مانده کادر مرکزی سازمان پیش از سال 50 است و بعد از 50 ضمن 7.5 سال تحمل شکنجه و زندان رسالت مبارزاتی خود را در زندان دنبال نموده است. در این سالها می توانم به جرأت بگویم که بیشترین فشارها را تحمل کرده و به خصوص بعد از سال 53 بعد از ضربه اپورتونیست ها بیشترین فشارها و سختی ها را تحمل کرده تا از ایدئولوژی سازمان، تا از میراث ایدئولوژیک سازمان که در معرض تهدید و خطر قرار گرفته بود حراست کنند. سازمان ما مال شماست. گفتم هیچ سازمانی نمیتواند جدا از توده های اجتماعیش به حیات خودش ادامه بدهد و مسعود کاندید شماست و آینده مال شماست. به این نکته ایمان داشته باشید.
0: بله، حالا بعد از حرفای سردار خیابانی که در مورد آنچه مسعود تحمل کرده گفت، من فقط اشاره می کنم به ده‌ها توطئه و طرح تروریستی که خیلی از اونها در سالهای گذشته در نشریات مجاهد منعکس شده اجازه بدین یکی دو موردش رو ذکر کنم. در سال 1380 در فرانسه یک کتابی منتشر شد به اسم جاسوس خدا که بیش از 400 صفحه بود. تو این کتاب با ذکر جزئیات به عملیات تروریستی رژیم آخوندی پرداخته شده که از طریق سفارت رژیم طبق معمول در سالهای 1985 و 86 در پاریس انجام شده و باعث مرگ و جراحت شمار زیادی از شهروندان فرانسوی شده، همچنین توطئه تروریستی که برای ترور رهبر مقاومت ایران طراحی شده بود. این کتاب رو پاتریک راپیه، سردبیر هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانش، با کمک گرفتن از پرسنل ضد جاسوسی فرانسه نوشته بود و تو اون کتاب شرح داده بود که چگونه وحید گرجی از ماموران ساواک آخوندی در پوش مترجم سفارت با گروه‌های راست افراطی ارتباط برقرار کرد و با بکار گرفتن امکانات اونها تا سیمکشی پل تنگ و کوچک در اوورسورواز، اونایی که آمده باشین دیدین که اتومبیل مسعود رجوی از روی اون همیشه رد میشد و میومد به اوور یا میرفت به پاریس، تا اونجا پیش رفته بودن تا سیمکشی روی این پل. بر اساس تر قرار بود این پل هنگام عبور اتومبیل با انفجار مقادیر متنابهی مواد منفجره منفجر بشه. در یک کتاب دیگه به نام قاتلان بدون مرز که رولان ژاکار نوشته بود و در سال 1364 در پاریس چاپ شد، با اشاره به توطئه‌های تروریستی رژیم آخوندی تو فرانسه نوشت، عیناً می‌خونم: در مورد مسعود رجوی، رژیم خمینی بران بود که اون رو بعد از آنکه هزاران تن از هوادارانش در داخل ایران از بین برده بود از میان برداره، چرا که رجوی همچنان دارای صدها هزار مجاهد در ایران است که برای نبرد آموزش دیدند، اما از رهبران خود که به ناچار از ایران خارج شده اند محرومند. ژاکار با معرفی مسعود هندی، سر تروریست آخوندها در پاریس و برادرزاده خمینی، نوشت که دستگاه ضد جاسوسی فرانسه کشف کرد که برادرزاده خمینی مسئولیت ترور مسعود رجوی رو به عهده گرفته و یکی از این موارد سوء قصد کشف شده. نمونه دیگه و از همه مهمتر، دقت کنید، در دیماه سال 1380 بود که البته یکی رو اریک رولو در روزنامه‌نگار مشهور و سفیر سابق فرانسه در تونس برملا کرد. رولو گفت که قبل از انتخابات سال 1986 در فرانسه، وی یعنی رولو از سوی فرانسوا میتران مأموریت یافت که مخفیانه به ایران بره و بر سر آزادی گروگانهای فرانسوی در لبنان که برای وادار کردن فرانسه به اخراج مجاهدین در همون سالها به گروگان گرفته شده بودند با مقامهای رژیم مذاکره کنه. رولو گفت این کار رو کرد و به تهران رفت و به یه توافق اولیه هم رسید، اما در حالی که برای بازگشت به پاریس آماده می شد، طرف مذاکره یعنی رفیق دوست اعلام کرد که همه توافقهای پیشین لغو شده و معتبر نیستند. رولو در ادامه میگه محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای رو میپذیرفتید، رفیق دوست به دیدار اونها میرفت و میگفت اونها این رو قبول کردن، شما چه چیز بیشتری میدید؟ رولو میگه که مخاطبان فرانسوی یعنی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی رو پذیرفتند، دقت کنید، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خودشون گفته بودند نه فقط استعداد، اگر بخواهید میتونید اون رو یعنی مسعود رو هر جا که خواستید و تونستید بروبایید، چشمامونو خواهیم بست. این عین حرف اریک رولو در مصاحبهش با ار اف ای در 8 ژانویه 2002.
3: محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت واقعیت این بود که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار که شما خواسته ای را میپذیرفتید رفیق دوست به دیدار آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید که مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه فقط اخراج مسعود رجوی را پذیرفتند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروبایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. مصاحبه با رادیو فرانسه بین المللی 8 ژانویه 2002.
0: بله، حرف که به اینجا رسید، جالبه که بدونید پاسدار محسن رضایی سرکرده وقت سپاه پاسداران یک ماه و چندی بعد از عزیمت رهبری مقاومت به خاک عراق در نماز جمعه در توجیه علت شکست خوردن سپاه در ترور مسعود رجوی با آن همه طرحی که اجرا کرده بودند با بلاهت و سخافت گفت تقصیر ما چیه؟ حفاظتی که رجوی داشت 10 برابر میتران بود. سرکرده سپاه پاسداران گفت عده ای از رزمندگان لبنان و کشورهای دیگه، منظورش نیابتی های لبنان و جاهای دیگه بود، اینا از راه های مختلف پیام میدادن بابا شما میتران رو بخواید ما دست و پا بسته اون رو تحویل میدیم، اما رجوی 10 برابر میتران حفاظت میشه. بعد از اشغال عراق هم در سال 1382 که خامنه ای یه نیروی ویژه‌ای رو برای ترور مسعود با کمک مزدوران عراقی رژیم به عراق فرستاد که خاص همین کار بودند و سازمان در اوایل سال 82 طرحهای اونا رو در اطلاعیه‌اش فاش کرد.

0: اطلاعیه شماره 13 طرح ترور رهبر مقاومت ایران در عراق و تعیین جایزه توسط خامنه ای. بر اساس تصمیمات جلسه دوم فروردین شورای عالی امنیت که در خانه خامنه ای و به ریاست وی برگزار شد، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات موظف شدند گروه های ویژه‌ای برای ترور آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران به داخل عراق اعزام کنند. مدتی قبل از این تاریخ خامنه ای در یک جلسه خصوصی که آخوند یونسی وزیر اطلاعات و پاسدار صفوی فرمانده سپاه پاسداران در آن حضور داشتند گفته بود سرکرده منافقین را بزنید کار تمام است. متعاقباً رژیم آخوندی چندین گروه تروریستی به منظور اجرای این طرح وارد عراق کرد. در همین راستا پاسدار سرتیب جعفری که به اسم سهرارودی نیز شناخته می شود، رئیس اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه و از فرماندهان سابق نیروی قدس در قصر شیرین مستقر شده است و برای نظارت بر چگونگی اجرای این طرح مستمراً به داخل عراق رفت آمد می کند. در چارچوب این طرح سپاه پاسداران زیر نظر پاسدار جعفری 5 دستگاه کامیون را به طور ویژه برای انتقال به عراق در تهران آماده سازی کردند. این کامیون ها توسط پاسداران کاملا قابل اعتماد و با اسکورت ویژه از تهران به قرارگاه تابعی قرارگاه رمضان در قصر شیرین منتقل شدند. یکی از سرکردگان پاسداران به نام گودرزی برای تحویل گرفتن این کامیون ها و نظارت بر انتقال آنها به داخل عراق به قصر شیرین وارد شده بود. پیش از این خامنه ای تاکید کرده بود هر گروهی موفق به اجرای این طرح شود یا هر کس که کمک اطلاعاتی و لوجستیکی به اجرای این طرح بکند میلیون ها دلار جایزه دریافت خواهد کرد. در جلسه شورای عالی امنیت که خاتمی و رفسنجانی نیز در آن حضور داشتند تاکید شده است که تا رهبری منافقین دست نخورده باقی مانده ما از شر آنها خلاص نمی شویم. اما الان موضوع جایزه برای ترور رهبران منافقین را نمی توانیم رسما مطرح کنیم، زیرا در سطح بین المللی نظام را به تروریسم متهم می کنند. سازمان مجاهدین خلق ایران 31 فروردین 1382.
1: حالا از سال 82 رد شیم و بیاییم به الان یا به دو سال قبل 1402 و دادگاهی که رژیم تشکیل داده که 3 سال هنوز هم برای محاکمه مجاهدین و مقاومت ایران خط در میون دادگاه ادامه میده. متهم در ردیف اولش هم بعد از سازمان مسعود و بعدش هم خواهر مریمه. لابد دیدید یا شنیدید که رژیم در قتل عام و کشتارهای دهه 60 و بعد از اون که مفتضح شد، دادستان و قاضی دادگاهش میگن که این مقاومت 17,000 رو و بعدم میگن 25,000 از عوامل رژیم رو و مهره های اونها رو از بین برده.
2: فریب آبادی، معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قضایی جلادان: آمار ترور در ایران بیش از 25,000 نفر است. 17,000 آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از 25,000 نفر است.
1: بله، این آمار تو قضایی جلادان علاوه بر 55,000 و 8,000 و 3,500 کشته و زخمی رژیم در فروغ جاویدان و در مسیر کرمانشاه و عملیات فتح مهران و عملیات آفتاب در منطقه شوش، کشته ها مال اونجاست. به گزارش خبرگزاری قضایی جلادان در مورد جلسه 23 دادگاه رژیم در روز 29 آبان 1403 توجه کنید، همه چی روشن میشه. نوشته طی عملیات‌های مذکور به ترتیب 3500 تن، 8000 تن و و 55,000 تن کشته و مجروح شدن. در پایان این بحث فکر میکنم همه چیز در مورد سرخترین نام برای رژیم روشنه و رژیم خودش جای ابهام و شک و تردید باقی نمیگذاره که دنبال چی هست.
3: بله، بسیار تشکر میکنم آقای ابشمچی از توضیحات روشنگری که دادین. واقعیت اینه که یکی از پهنه های جدی نبرد مردم و مقاومت ایران با رژیم آخوندی بحث سانسور و شیطان سازی هست که خودتون خیلی بهتر از من اینو میدونید و به همین دلیل بیان حقایق و جنایاتی در زمان شاه شده و بعد هم در زمان خمینی و به خصوص درباره خود آقای مسعود رجوی خیلی نقش تعیین کننده ای داره. هرچند فکر میکنم علی رغم همه این سانسورها و توطئه ها از آن میکنید که یک پیوند بسیار قوی و شورانگیزی بین همه ایرانیان آزادی خواه با برادر مسعود برقرار بوده و هست و به کلی چشم دشمن خواهد بود.
1: بله، جایی هستش که رژیم داره آب تو هوا میکوبه. بله،
3: درود بر شما. اگر که شما اجازه بدین بخش بعدی ارتباط مستقیم رو اختصاص بدیم به تماس‌های دوستان، ولی البته سوالات دیگه‌ای هم هست که در خلال برنامه سعی می‌کنم که با شما در میون بذارم.
1: اولین تماس می‌کنم در خدمتم.
3: تشکر.
1: در خدمت شما و دوستان.
3: خیلی ممنون. اول تماسمون آقای فربود ماهوتیان از آلمان روی خط هستین. سلام می‌کنم به شما، بفرمایید.
4: سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه. سلام به آقای ابریشمچی.
1: سلام بر شما،
3: بفرمایید.
1: در خدمت.
4: ما میخواستم بگم که هر سال الان برای 20 ساله که خیلی از دوستام اینجا تو اروپا مثلا تابستون که میشه یا میرن فستیوال یا میرن مسافرت یا یه جایی، برای ما الان 20 سال اینجوریه که

0: که کهکشان واقعا جایی هستش که همه دوستامون رو میبینیم، میتونیم کنار عزیزترینامون برای مردممون به دنیا نشون بدیم که ما نه شاه میخوایم نه شیخ، و برای دموکراسی، برابری و آزادی مردممون جمع میشیم. و فکر کنم امسال گفتن که 100,000 نفر میخوان بیان در کهکشان تو پاریس. سالهای گذشته خیلی خیلی پرشکوه بودش، خیلی ضربه های محکمی با این برنامه به رژیم آخوندی زده شد. چقدر دلیلش هم من یادمه که وقتی که اومدن خانم رجوی رو از اوبر حمله کردن به مقرشون، و در از آغاز مبارزه شخص من بودش. من خیلی جوان بودم، فکر کنم 14-15 سال بیشتر نبودش، و همزمان با اومدن خاتمی به برلین و پاریس بودش که من در از شروع کردم بیشتر به این مقاومت بپیوندم. و یه زمانی بودش که یه مقدار کمتر شدش، ولی هر بار این مقاومت یه انرژی به آدم میده که آدم بتونه ادامه کنه و این کارشو بیشتر کنه و یه قطره کوچیکی تو این دریای مقاومت باشه که آدم فقط میتونه بهش افتخار کنه که همونطور که گفتم یه قطره کوچیکی تو این دریای پرشکوه این مقاومت باشیم. و در این کهکشان همونطور که گفتم 100,000 نفر جمع میشن تا یک صدا بگن نه شاه نه شیخ.
1: بفرمایید آقای بشنتی.
2: من فکر میکنم که با آمدن به این کهکشان دنیا و آخرت هم دیدار دوستان و هم کمک و خدمت به مقاومت سرفراز ما، به خصوص به مردمی که زیر دست و پا دارن له میشن. من همیشه وقتی که در مقابل این نوع انتخاب هایی که شما فرید عزیزم که به خوبی میدونم با سر جان، با دل و جان، با سر و پا در این راه میدوید برخورد میکنم، یاد این آیه قرآن میفتم که مالکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة اهلها. واقعا آمدن و فریاد مردم و صدای کسایی او شدن که هیچی تو این دنیا برای از دست دادن ندارند زیباترین کاره. درود بر شما که چنان قلب صافی داری که هر دفعه که میای قویتر، شار شده تر، مصممتر از این مراسم برمیگردی. امسال هم من توصیه میکنم که نه تنها خودت رو به این نعمت برسون، بلکه تلاش کن هر کدوم از هموطنان، خانواده، دوستان رو که میتونی فرید جان با خودت برای این گردهمایی بزرگ همراه کن. درود بر تو.
0: 100%. همونطور که شما گفته بودین برای نسل یا نسلهای قبل از ما حنیف نژاد الگو بودش که جلوی ستمگر بیسته، برای ما هم حنیف نژادها تو این دههای گذشته و مخصوصا وحید بنی عامریان و گروه 6 نفری که پشتیبان ما هستن، واقعا ما پشتمون گرمه با یک مقاومتی که 60 سال بر علیه شاه و شیخ جنگیده. برای همین ما حراسی نداریم از هیچ نوع ستمگر. همونجور که حتما شنیدی اینجا تو هامبورگ هم شاه و لایه شاه و شیخ سعی میکنن به مراسم ما حمله کنن، به عکسای ما حمله میکنن، به شهدای ما حمله میکنن، ولی ما همونطور که شما هم گفتیم پشتمون گرم به حنیف نژادها و وحیدها.
2: این عکس رو هم همراه خودت ببر. علی جان.
1: تشکر از شما آقای فربود ماهوچیان. ما هم امیدواریم که خیلی زودتر از کهکشان شما رو اینجا ببینیم و مثل همیشه پشتیبان و کمک کار برگزاری کهکشان باشید.
2: علی فرهاد جان.
1: خدا نگهدار شما.
0: خدا حافظ.
1: آقای عبشمچی، فربود در صحبتاش اشاره کرد به بحث نشاه نشیخ.
2: بله.

0: اتفاقا بنیانگذاران سازمان مجاهدین هم خب فقط یه سازمان سیاسی نبودن، بلکه همیشه یک مرزبندی تاریخی با شیخ و شاه داشتن. چرا این مرزبندی هنوز بعد از گذشت این همه سال تعیین کننده است در اینکه نقش مسیر درستی رفته بشه؟
1: مرمیخی سوال بسیار ضروریه. چرا؟ چون هنوز بعد از بیش از نیم قرن مرزبندی تاریخی با شاه و شیخ پابرجا بوده و هست و خواهد بود. چرا؟ چون هدف نبردهای تاریخی مردم ایران مگه چیه؟ آزادی. آزادی مردم ایران. و این دو نظام، شاه و شیخ، تاریخاً دشمنان آزادی مردم ایران بوده و هستند و خواهند. اگه این مرزبندی نباشه، من سوال میکنم برای چی مبارزه میکنیم؟ واسه اینکه یه عده برن یه عده بیان جاشونو بگیرن؟ اگه این مرزبندی نباشه، در روزی مثل 4 خرداد که فردا سالگردشه، چرا باید حنیف کبیر و یارانش و مرکزیت سازمان جونشون رو فدا کنن؟ فدای چی؟ چرا باید یک نسل 120,000 شهید بده؟ 30,000 شهدای قتل عام که جونشون رو فدا کردن و سر موضع بودند، چرا باید با شعار سر خم قدغن به طناب دار بوسه بزنن؟ علت اینه که شاه و شیخ دشمنان تاریخی آزادی هستند و جنایات شیخ ضد آزادیه و امروز دیگه بر هیچ کس پوشیده نیست. ولی تا اونجایی که به شاه و دار و دستش برمیگرده، امروز میبینید که بچه شاه یهو عکس ثابتی رو علم میکنه و بعد با یگان ساواکیا که آرم ساواک بالای سرشونه یا رو لباسشونه، رو لباسهای زشت و منحوسشون رژه میرند و با وقاحت و دریدگی بی‌نظیر، همونطوری که بارها سیمای آزادی پاهای عزیز مجاهدین رو نشون داده، کسایی که این کارا رو کردن، این پاها رو به این روز در آوردن که باید واقعا هزاران بوسه نثارش کرد، میان رژه میرن. آخه خوشبختانه نسل ما و من جمله خود من هنوز زنده ایم. الان داشتم میگفتم اصغر بدیع رو دیدیم، قهرمانی رو دیدیم که در نتیجه شکنجه وحشیانه دشخیمای شاه نمیتونست به پشت بخوابه. تو اوین دیدیمش، اون فقط میتونست رو زانو را بره یا سینه خیز بره. جواب به این سوال به طور خیلی واضح و خلاصه اینه که بدون این مرزبندی با شاه و شیخ، مبارزه آزادی خواهانه مفهومش رو از دست میده، مفهوم نخواهد داشت. بنابراین باید به این مرزبندی وفادار بود.
0: تشکر از پاسختون. همراه با شما میریم سراغ تماس بعدیمون از آمریکا. خانم آناهیتا سامی روی خط هستید. سلام میکنم به شما آناهیتا و گوش میکنیم به صحبتات.
2: سلام میکنم به برادر شریف و خارمری عزیز و به بینندگان سیمای آزادی. ممنون هستم از این
1: برنامه. سلام بر شما.
2: سلام. ممنون هستم از این وقتی که به من دادین که شرکت کنم توی این بحث امشب که خیلی برای من ارزشمنده. فردا 4 خرداد، سال روز شهادت بنیانگذار سازمان مجاهدین خلق ایران، روزی که باید به همه اونها درود فرستاد. حسینی هستن که با بینش و فداکاری بی‌نظیر مرز بین دو ایدئولوژی، دو اسلام، دو سیاست و دو دنیای کاملا متفاوت رو کشیدن. این خودش یه قدم تاریخی بود. حنیف نژاد همیشه میگفت برای درک قوانین مبارزه باید تو جریان مبارزه باشید، نمیشه از کنار دستور داد. و واقعا خودش هم همین بود. مبارزه رو از دل واقعیت‌ها و درد مردم بیرون کشید. قبل از حنیف خیلی از جریان‌ها، چه اسلامی چه ملی، یا وصل به قدرت‌های خارجی بودن یا گیر بازی‌های داخلی رژیم بودن. اما حنیف مهر ابطال بر مبارزه غیر انقلابی زد و مرز روشنی رو طرح کرد. همون جوری که برادر شریف هم توضیح دادن، رژیم شاه هم با شکنجه های وحشیانه میخواست مجبورش کنه تسلیم بشه. میخواستن فقط یکی از شروط رو بپذیره تا اعدام نشه. ولی اون شهادت رو انتخاب کرد و به آرمانش معامله نکرد. اصغر بدیزادگان هم یه حرف خیلی واقعی میزد که میگفت ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه‌ای هست که در این راه میذاره و دیگه چی بزرگتر از جان خود. این بنیانگذاران نه فقط حرف زدن، نه فقط تحلیل کردن، با خونشون راه رو باز کردن. وحید، پویا و نسل‌های جدید قیام هم همین مسیر رو ادامه دادن. حالا یه چیزی که من این روزها توی سوشال میدیا میبینم، اگر اجازه دارم این بحث رو باز کنم، اینه که اگر ما از اول این مرزبندی رو داشتیم، اگر ماهیت جریان‌های ارتجایی و وابسته رو میشناختیم، پس چرا زودتر افشا نکردیم؟ مثلا چرا قبل از این که بچه شاه یا آدم‌های مثل پرویز ثابتی بیان با مانورهای سیاسی خودشون رو به عنوان آلترناتیو رو جا بزنن، اونا رو افشا نکردیم؟ من فکر میکنم و حتما همینم هست که پاسخش خود چهار خرداد باشه. مبارزه فقط شناخت دشمن نیست، بلکه پرداخت بهاست برای نگهداشتن مرزهاست. درود بر بنیانگذاران، درود بر حنیف، درود بر همه اونها که هنوز دارن بهای ایستادن بر سر حقیقت رو میپردازن. بازم ممنون، من از تلویزیون دنبال میکنم. ممنون.
0: تشکر از شما
1: آناهیته
0: عزیز،
1: بفرمایید. بعد منم سپاسگزارم از شما خانم آناهیتا. نکاتی بسیار زیبایی گفتین، صحبتایی که از اصغر نقل کردین. بله، ارزش انسان چیزی است که تو این راه مایه میگذاره، یا حوادثی که در تاریخچه سازمان ما بود، راست میگید، اینها بودش که مسیر ما رو روشن کرد. من میپردازم به اون سوالی که گفتین تو سوشال میدیا هست. من ضمن صحبتام شاید تاکید کافی نکردم، مرز نشاه نشیخ رو درست مسعود رجوی با تأسیس شورای ملی مقاومت در سال 1360، یعنی موقعی که به واقع موضوع آلترناتیو مطرح بود و میتونست مرزها مخدوش بشه، چون تا دیروز که سازمان بود موضوع مطرح نبود، مرزی هم نداشتیم، بیمرزی هم نداشتیم در این رابطه. از اون روز مرز شورای ملی و مقاومت نشاه و نشیخه. ولی این جریان مقابل فعال شدنش در سنه‌های اخیر بود که بازار مبارزه سیاسی و جنگ سیاسی باشونو که شماها همتون درگیرش هستید تشدید کرد. من فقط در یک کلام بگم، بزرگترین دلیلش این هستش که این آلترناتیو نوک سوزنی در مقابل این جریان تاریخی شاه اللهی ها، جریان تاریخی شاهی ها، شاهپرست ها، این انعطاف از خودش نشون نداده و در نتیجه اونها بیرون شورا هر کاری دارن انجام میدن و خب البته پشتشون استعمار و غیر و ذالک هم هست. ولی تا اونجایی که به شناخت اینها و مرزبندیشون برمیگرده، از سال 1360 آغاز شده. امیدوارم جوابتون رو تونسته باشم بدم.
0: حالا آقای ابرشمچی، یک سری هم هستن به خصوص جوانانی که دوره شاه رو ندیدن یا اهمیت بله. زیادی قائل نیستن برای فعالیت های بقایای شاه. نظرشون این هستش که اینقدر که ما مقاومت تأکید میکنه روی شعار نشاه نشیخ، پربها در واقع به نوعی بخوام بگم داده میشه به اینها و بزرگتر از اونی که هستن نشون داده میشه. نظرتون درباره کسانی که این عقیده رو دارن چیه؟
1: منظورتون برعکس این سوالی که مطرح شد، درست میگم؟
0: بله.
1: عرض کنم در پاسخ به این سوال، علاوه بر پایه‌ای که من در پاسخ قبلی بهش اشاره کردم، عرض میکنم همونطوری که بهنام عزیزم تو برنامه قبلی ارتباط مستقیم به وضوح و زیبایی توضیح داد، ضرورت طرح شعار نشاه نشیخ اصلا به دلیل خطر بازگشت دیکتاتوری سلطنتی نیست. این جماعت لات و دنپن و شعبون بیمغ درسته که خودشون ممکنه که کار زیادی نتونن انجام بدن در رابطه با سردگونی، ولی این شعبون بیمغ‌های مدرن که قدرت و توان سرنگونی رژیم آخوندی رو ندارن، اینا همونطوری که تو شعارهاشون هم به صراحت میگن، دشمنشون مجاهد و هر عنصر آزادی خواه دیگه است. نقش اینها فقط و فقط آب به آسیاب رژیم ریختن، دشمن ریختن، دشمن ضد آزادی، یعنی رژیم حاکم بر ایرانه. یعنی اینها کمککار آخوندها هستند. این در واقع سلطنت طلب ها، شاه پرست ها فقط کمککار آخوندها هستند، چون تلاش میکنند با حضور خودشون و تبلیغاتشون مرز آزادی و ضد آزادی رو مخدوش کنند تا اصلا مشخص نشه مردم برای چی میجنگند و شهید و زندونی میدند. چرا نشاه؟ چرا باید اونطوری که ما ایستادیم ایستاد بیستیم؟ مگه بچه شاه همی الان مرگ اصیلترین نیروهای آزادی خواه شعارش نیست؟ یعنی همون کار که شاه خائن میکرد و امروز آخوندها میکنند، تو شعاراشون اینا میدن. مگر تا اونجایی که به منویاتشون برمیگرده رسمن صحبت از متحد شدن با 50,000 پاسدار نمیکنند؟ مگه همین الان شعبون بیمخای مدرن رژو نمیرند؟ و مگه اصیل ترین سلاحشون برای به اصطلاح سرنگونی جنگ خارجی و بمباران ایران ایرانی نیست؟ و مگه تنها اهرمشون تو تبلیغات تکیه بر دولت‌هایی که به هر حال به هر دلیل از سر کار آمدن یه حاکمیت دموکراتیک تو ایران بیشترین ضرر رو میکنن نیست؟ بله، بنابراین چون نهاد سلطنت تاریخاً دشمن آزادی و استقلال و استقلال ایران و ایرانیه، باید به اونها پرداخت و اونها رو باشون مرز داشت.
0: بله، با تشکر از توضیحات شما. تماس بعدیمون از آمریکا آقای ناصر شریف روی خط هستین. سلام میکنم به شما. بله. بفرمایید.
3: سلام خدمت شما و خدا قوت و با سلام ویژه خدمت بعد از شریف عزیز.
1: سلام بر شما ناصر جان.
3: منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان سیما آزادی. بعد از شریف خیلی خوشحالم از دیدنتون و همینطور بحث مبسوطی که کردین، واقعا خیلی شخصا استفاده کردم و واقعا در این شب چهارم خرداد هزاران درود میفرستم به بنیانگذاران و این مقول معروف شهادتشون. واقعا این درخت مقاومت و هر حال این درخت مقاومت رو آبیاری کرد و امشب یادآور یکی واقعا از عمیق‌ترین و تعیین کننده‌ترین لحظات تاریخ ماست. اینها به هر حال با خون خودشون این درخت مقاومت رو آبیاری کردند و به دست رژیم جنایتکار شاه و ساواکش این خونها ریخته شد. این اشاره کردین به رهبری و واقعا ما خیلی شکرگزاریم از اینکه چنین رهبری داریم. درود میفرستم به برادر مسعود شیر همیشه بیدار، از هر کجا هستن خدا حفظشون کنه و واقعا
1: انشاءالله الهی آمین.
3: یک سرمایه ملی است که واقعا ماها شانس داریم که در این برهه از تاریخ میهنمون چنین رهبری داریم و این رهبری همیشه همونطور که گفتیم روی این در واقع مرزبندیه بین شیخ و شاه تأکید کردن و این مرزبندی رو روشن کردن برای ما و تو این زمینه میبینیم که به هر حال این مرزبندی و این خونهایی که در چهار خرداد ریخته شد میبینیم که نسل جدید هم اومده و این پیام به حال این بنیانگذاران رو گرفته از فرمانده وحید و یارانش و دیگر شهیدانی که این روزها میبینیم، جوانایی که واقعا اون دوران به دنیا نیامده بودن ولی میان با پایبندی بر اصول جونشون رو میدن برای اینکه این شعله مقاومت رو زنده نگه دارن. درود میفرستیم به همشون. و اشاره شد به تظاهرات 20 ژوئن در پاریس که با این صرفاً یک تجمع نیست، به نظر من این تظاهرات واقعا پژواک یک صدای نسلیه که میخواد نمیخواد بین دو تا دیکتاتوری انتخاب کنه، میخواد صدای مردمی باشه که یه آینده آزاد و عاری از هر گونه استبداد داشته باشن. و همونطور گفتم این مرزبندی هم تو این زمینه خودشو بیشتر نشون میده و ما باید هرچه کوشاتر در این گرد همایی شرکت بکنیم و صدای مردم، صدای زندانیان سیاسی و صدای این مقاومت باشیم که تو همه صحنه ها با پرداخت بالاترین بها واقعا چراغ این مقاومت رو، چراغ مقاومت و حمایت از مردم ایران رو نگه داشته. و تو این زمینه بعد در شریفی تو برخورد با هموطنان یه مقدار سوالاتی هست که یکی از این سوالا این بود که مثلا میپرسیدن که مثلا تو همین تظاهرات اخیری که در واشنگتن ما داشتیم، مثلا یکی سوال میکرد که چرا من انقدر بیام تظاهرات، چه اهمیتی داره، یا مثلا این تظاهرات 20 جون آیا چه کمکی خواهد کرد به پیش برده این مقاومت. خواستم اینم اگه تو این زمینم رهنمودی داریم به ما بدیم. با تشکر از وقتی که ما دیم.
1: بله چشم. اولا ناصر جان گفتی از دل انگیات، من هم باید بگم دل به دل راه داره. منم بسیار خوشحالم که مستقیما باهات صحبت میکنم. واقعا خدا حفظت کنه و تمام تلاش هایی که در مسیر پیشرفت این جنبش کردی و میکنی و خواهی کرد، میدونیم چقدر تلاش میکنی شب و روز. نکات بسیار زیبایی گفتی، به خصوص اون نکته که گفتی که این تظاهرات پژواک نسلی هستش که نمیخواد این دوتا جریان ضد آزادی رو بهش تم بده. خیلی قشنگ گفتی این اون پژواک هستش. در پاسخ به این سوالی که هموطنانمون میکنن، من اگر بخوام خیلی خیلی خلاصه بگم، باید به این هموطنان گفت که اهمیت این تظاهرات در این هستش که مقاومت در واقع دو تا ارتش داره. یکی کانونهای شورشی هن، ارتش نظامی ما هستن، ارتش آزادی بخش که در داخل ایران هستن، ولیکن اختناق حاکم بر مملکت اجازه بروز تعادل سیاسی بین ما و رژیم رو نمیده. کانون شورشی وقتی رشد خودش رو به نقطه‌ای میرسونه که 250 نفر رو میتونه در عملیات پتک آتشین، آغاز فروغ دو، بسیج و سازماندهی کنه، این عملیات در ورای نتیجهش بیانگر جایگاه مقاومت در تعادل قوای نظامی با رژیمه. زیر اختناق چنین کاری کن. درسته ناصر جان؟ وقتی که اولی این مقاومت یه توان سیاسی هم داره، این توان سیاسی کجا دیده میشه؟ توی داخل اصلا اختناق و رژیم برای همین کرده که همین برای همین این اختناق رو تولید کرده که نشه توانمندی سیاسی و جایگاه سیاسی و قلل سیاسی این مقاومت بروز پیدا کنه. تظاهرات 20 ژوئن 30 خرداد در پاریس در واقع بیانگر توانمندی ارتش سیاسی این مقاومته که تأثیرات خاص خودش رو داره که اضافه میشه، یا بهتره بگم ضرب میشه در توان ارتش نظامی ما، چون ما راهمون یه راه سیاسی نظامی هستش از روز اول. شورا رو هم برای همین تأسیس کردیم، اسمشو گذاشتیم شورای ملی مقاومت. بنابراین به این هموطنان باید همین مفهوم رو باز کرد تا اینا متوجه بشن که حتی یک نفرشون وقتی بیشتر شرکت میکنه، این یک عضو کانون شورشی بر توان سیاسی سازمان اضافه میکنه و اونو بارز میکنه در صحنه عمل، یعنی در صحنه تظاهرات. تونستم جوابی بدم؟
3: با تشکر، حتما. خیلی ممنون از بحثی که کردین و حتما استفاده میکنم.
0: تشکر از شما آقای ناصر شریف از آمریکا. ادامه میدیم. تماس بعدیمون از آمریکا آقای ایمان شریف روی خط هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
4: با سلام و درود به شما و همه بینندگان عزیز ارتباط مستقیم.
0: سلام به شما ایمان، بفرمایید.
4: من به عنوان یک جوان ایرانی 4 خرداد را فقط یک خاطره تاریخی نمی بینم. این روز به من یاد میده که برای آزادی باید با هر نوع دیکتاتوری مرزبندی داشت، نه برگشت به گذشته، نه تسلیم به وضعیت امروز. آزادی هزینه دارد و باید حاضر باشیم که قیمتشو بدیم. پیام 4 خرداد، روزی که بنیانگذارهای سازمان به شهادت رسیدن، برای نسل ما روشنه. باید آگاهانه انتخاب کنیم که کنار مردم و برای یک ایران آزاد و انسانی بایستیم. به همین خاطر تظاهرات 20 جون در پاریس برای ما فقط یک تظاهراتی نیست، یه فرصته که به دنیا نشون بدیم که نسل ما ساکت نیست و آیندهشو خودش میسازه. ما آزادی میخواهیم بدون شاه و بدون شیخ، و به دنیا میگیم که از شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق حمایت میکنیم. این صدای نسل ما است، نسلی که نمیترسه، نه فراموش میکنه، نمیبخشه و نه میدون را خالی میکنه. ایران را از دست دیکتاتورها نجات میدیم و پیروز میشویم. به قول سردار موسی، آینده مال ماست. آینده مال انقلابیون است. و بله، نسل ما نسل انقلابیون است. حاضر، حاضر، حاضر.
0: بفرمایید. بعد
1: از درود بر ایمان عزیزم، که واقعا چقدر با اسمت محتوات خانایی داره. مملو و از ایمان و شور و نشاط انقلابی و مجاهدی در رابطه با تاریخی ترین روزهای سازمان، به خصوص 4 خرداد. و بعد هم چه زیبا کلامت رو به حرف سردار خلق موسی مستند کردی. بله، خیلی عالی گفتی. ما ایرانی میخواییم همراه با آزادی. بنابراین چیز دیگه‌ای جز اهداف و آرمان شما نمی گنجه. و من چقدر خوشحالم. به چه دلیل؟ به دلیل این که ایمان عزیزم، اتفاقا با توجه به نسلی که به اون تعلق داری، نشون دهنده تداوم نسل حنیف هستی. درسته که همونطوری که گفتی، در تیزترین نقطه الان برادران عزیز ما و خواهران عزیز ما تو زندان و مشخصاً وحید این پرچم رو به دست دارن. مگر تو هم پرچم وحید رو به دست نداری ایمان؟ تو مگه در تظاهرات 3 خرداد با پرچم کی داری شرکت بکنی؟ صدای کی رو به گوش جهانیان می رسونی؟ خیلی زیبا گفتی. 100% این صدایی که روز 3 خرداد در پاریس در اون تظاهرات بزرگ از دهان و حلقوم ایمان عزیز من خارج میشه، فریاد وحیده، فریاد پویه هاست، فریاد اون ابوالحسن منتظر و دیگران هستش. همه اون کسانی که ما همیشه عکس هاشونو همراه خودمون حمل میکنیم و بهش افتخار میکنیم ایمان جان، فریاد همین هاست. تو داری میری به جای اینها توی اون تظاهرات شرکت کنی. اینا شهید شدن ولی هستند، چون تو هستی. انسان به آرمان شناخته میشه. الان داشتی از آرمان اونها دفاع میکردی، بنابراین درود بر تو. لطفاً هر کدوم از دوستان خودت رو هم هم نسل ها به خصوص خودت رو هم که حتماً با زبان و گویش تو بسیار آسان‌تر وارد راه میشن به این مسیر بکشون و با خودت به تظاهرات 30 خرداد بیار. درود بر تو.
4: درود بر شما. مرسی.
0: مرسی ایمان از شرکت در برنامه ارتباط مستقیم. به امید دیدار همه شما در تظاهرات 23 جوان. خدا نگهدار. آقای ابریشمچی، میخواستم ازتون بپرسم که به هر حال الان 60 سال گذشته از در واقع تأسیس سازمان و همینطور 54 سال از شهادت بنیانگذاران، اگر بخواید خلاصه بگید در این پروسه دستاوردهای سازمان و این مقاومت چی بوده؟
1: قرمهی، من کشف در پاسخ به سوالتون این موضوع رو، این موضوع دستاوردها رو تلاش میکنم حول چند محور خلاصه کنم. اول اجازه بدید تو زمینه ایدئولوژیک بگم. خمینی و اعوان انصارش با عملکرد ارتجاعیشون میخواستن اسلام رو ضد ارزش کنند. اونها بزرگترین دشمن اسلامن و ما در زمینه ایدئولوژیک اونها رو شکست دادیم، چون با ارائه یک برداشت اصیل، انقلابی و دموکراتیک این چهره واقعی از اسلام رو در مقابل افراطی‌گری شیعه و سنی قرار دادیم که اون رو عقب روند. ما در این زمینه به طور قاطع خمینی رو شکست دادیم و اون رو بی آینده کردیم. به این دلیل بود که توی اون سرود معروف 4 خرداد گفته میشه که مجاهد غبار از رخ دین زدود. یادش بخیر دکتر منوچهر هزارخانی زنده یاد، که اون هم روی همین تاکید میکرد. چرا غبار از رخ دین زدود؟ چون اسلام رو از همه آلودگی ها و زنگارهای طبقاتی پاک کرد و اسلام انقلابی رو برای خودش و برای سازمانش انتخاب کرد. در تداوم همین مسیر بود که مجاهدین در حاکمیت شیخ ستمگر و زنستیز در زمینه آرمان و ایدئولوژی یک گام دیگه در نفی قدیمی ترین و وحشیانه ترین استثمار برداشتند. انقلاب ایدئولوژیک پاسخ به همین ضرورت بود، نفی مردسالاری و دست دوم بودن زن، نفی استثمار جنسیتی و قرار گرفتن زن در جایگاه رهبری به طور پوزیتیو و اثباتی. زن باید از محکومیت به دست دوم قرار داشتن تحت مالکیت مرد بودن خارج می شد و الا قادر به نفی دنیای کهن و جنگیدن با تمامی انرژی های انسانیشون نخواهند بود. این جواب آرمانی نبرد ما با آخوندهای ضد بشر و زن ستیزه. و این چنینه که در دل زندان یکان وحید بنی آمریان و یارانش یهو می درخشه. چی شد؟ چرا اینطور اینا یهو جرقه زدن؟ درخشیدند و در مقاومت و ایستادگی چشم جهانی رو خیره کردند. این در زمینه آرمانی. در زمینه سیاسی استراتژیک رژیم میخواست یک خلافت چند صد ساله رو برپا کنه، ولی ما با تشکیل یک آلترناتیو اجازه ندادیم این رژیم هیچگاه ثبات پیدا کنه. کی این رژیم ثبات داشته وقتی آلترناتیوی مثل شورای ملی مقاومت اونجا هست؟ ما ابزارهای بقای رژیم رو در هم شکستیم. مهمترینش جنگ ضد میهنی که سرپوش اختناق بود رو به شکست کشوندیم و خمینی مجبور شد جام زهر آتش بس رو سر بکشه. میدون دیگه ما تروریسم رژیم رو افشا کردیم و دستش رو در خیلی زمینه‌ها بستیم. و بالاتر از همه پروژه اتمی اون رو به هم زدیم که افشاگری‌های ما دستگاهش رو فلواقع تو این زمینه به هم ریخت و این افشاگری‌ها گریبانش رو ول نمی‌کنند. یک لحظه تصور کنید اگر ما این کار رو نمی کردیم امروز جهان با چه مصیبت و با چه خطری، خطرناکترین سلاح دست خطرناکترین رژیم. اینم در زمینه اتمی و استراتژی. در زمینه سیاسی هم که علارغم سیاست مماشات، علارغم توطئه‌ها و زن و بندها، علارغم لیست گذاری ما و بمباران قرارگاه هامون، ما تونستیم این توطئه‌ها رو در هم بشکنیم و پیش بریم و در سطح بین‌المللی به یک شناخته شدگی بزرگ دست پیدا کنیم. استقبال گسترده‌ای که از خواهر مریم عزیزمون در پارلمان اروپا و سایر پارلمان‌ها و کنگره آمریکا انجام بشه نشون دهنده مشروعیت این مقاومت در سطح جهانیه. یه زمینه دیگه باقی می‌مونه، زمینه تشکیلاتی. من باید بگم سازمان مجاهدین در محور مقاومت مردم ایران تشکیلاتی بسیار گسترده، قدرتمند و متحد. سازمانی که در داخل کشور تشکیلاتش در هیئت ارتش آزادی بخش و کانونهای شورشی در تمامی استانهای ایران و حتی با شاخص یگان وحید بنی عامریان در اعماق زندانها حضور داره، گسترش پیدا کرده این تشکیلات. ببینید ارتشی که شاخص توان نظامیش زیر که بارز شد زیر شدیدترین اختناق که همه میتونن تصور کنن چون با پوست و گوشتشون این اختناق رو لمس میکنند چیزی بود به اسم پتک آتشین با شرکت 2 لشکر و 250 مجاهد خلق. یه لحظه تصور کنید سازمان دادن این 2 لشکر زیر اختناق و آوردنش به بیت العنکبوت. ولی این تشکیلات به گستره در داخل کشور محدود نمیشه، این تشکیلات تو خارج از کشور هم حضور گسترده و فعال و تعیین کننده ای داره، از اشرف سه قلب تپنده مقاومت تا تمامی کشورها در 5 قاره جهان. ویژگی این تشکیلات چیه؟ وحدت و یکپارچگی محتوایی اون. علارغم این گستره، وحدت ایدولوژیک، وحدت استراتژیک، سیاسی، تشکیلاتی. با سابقه 60 ساله که 47 سال اون در نبرد با رژیم آخوندی بوده. امروز حتی دشمنای مقاومت اعتراف میکنند که در منهدم کردن تشکیلاتی مجاهدین شکست خوردند و استراتژی اون به عنوان یگان راه سرنگونی رژیم خودش رو در صحنه داخلی و بین المللی اثبات کرده و راهنمای عملیه که خواهر مریم مطرح کردند، یعنی نه به جنگ خارجی، نه به مماشات و آری به قیام مردم و مقاومت. ببینید همه اون راه ها بسته شدن و بیفایده بودنشون نشون دادن. این راهی که سازمان اونو پیدا کرده و تنها راه سرنگونی رژیم و رستگاری مردم ایرانه که این راه اون رو نشون میده. سیاست سازمان و مقاومت یعنی 2 شعار صلح و آزادی الان در سایه این پیروزی ها به مثابه 2 پرچم و راهنمای عمل مسیر حرکت نیروهای پیشتاز و مردم راه رو به روشن‌ترین وجه نشون میده.
0: تشکر از شما بدر شریف که در این زمان کوتاه در واقع محورهای اصلی رو خیلی خوب بیان کردید، دستاوردهایی که سازمان داشته. درود بر شما. و با اجازه شما باز میرم سراغ دوستانی که تعدادی پای خط منتظر هستم.
1: آرش میکنم، باعث خوش وقتیه.
0: بله. خانم سحر صنایعی از آلمان با ما همراه هستید. سلام به شما سحر عزیز، بفرمایید.
5: سلام به شما و مهمون گرامی برنامه آقای مهدی اردشمشی. چقدر خوشحال هستم که شما رو امشب اینجا میبینم. میخوام
1: سلام بر شما خواهد سر.
5: سلام. میخوام در این روز تاریخی 4 خرداد درود بفرستم به آقای مسعود رجوی رهبری مقاومت که در این 6 دهه گذشته این مقاومت رو از همه بالا پایین ها هدایت کردن، با آگاهی، با هوشیاری، با جنگندگیشون، ایستادگیشون این مقاومت رو هر روز گسترده تر کردن و چقدر زیبا که امروز میبینیم که جوانهایی مثل ایمان این آرمان رو به دست گرفتن و راه این شهدای مقاومت رو ادامه میدن. من از این جوانهایی که در خارج زندگی میکنن و ایران رو هیچ وقت ندیدن زیاد دیدم و قلبشون برای این مقاومت میتپه، در کنار این مقاومت هستن و آگاهانه این مسیر رو انتخاب کردن. میخوام از این فرصت استفاده کنم که همه هموطنای عزیز در خارج از ایران که سر شعار نشاه نشیخ و یک جمهوری دموکراتیک با این مقاومت وحدت دارن به برنامه 20 ژوئن در پاریس دعوت کنم. ما به این ایمان داریم که این برنامه در امسال در شرایط حساسی که هستیم یک معنی خاصی داره، یک جایگاه خاصی داره. اونم این هستش که در هفته ها و ماهای گذشته دیدیم اون چیزی که این مقاومت از چند دهه پیش گفتن اثبات شد. این مقاومت به خانم رجوی بارها گفتن که راه حل برای ایران نه در جنگ هست و نه در سیاست مماشات. و الان دیدیم که جامعه بین المللی سعی میکنه که مشکل ایران رو بین جنگ و سیاست مماشات پاس بده. و ما میخواییم در 20 ژوئن به دنیا نشون بدیم که این راه حل وجود داره. راه حل سوم تغییر رژیم به دست مردم و مقاومت سازمان یافته و میخوایم اینجوری راهو برای کانونهای شورشی و مبارزین جوان برای راه آزادی در ایران باز بکنیم. من فکر میکنم که این مقاومت به درستی همیشه تاکید کردن روی حق مردم برای دفاع از خودشون، برای جنگیدن با این مقاومت و از هیچ بهایی و هیچ فداکاری کوتاه نیومدن و در واقع باید بگم که هیچ کس به غیر از همین مجاهدین و هوادارانشون این دل و جرأت ندارن که این بها رو بدن، این فداکاری رو انجام بدن تا این مسیر باز بشه برای سرنگونی. باید خودم اعتراف کنم که با اعدام این 6 قهرمان به خصوص وحید و پویا بابک که جوانای مثل خود ما هستن ما هممون تغییر کردیم. من خودم اون سحر قبلی نیستم. با این شهیدا در واقع پیوند ما با این مقاومت عمیق‌تر شده، عهدمون رو با این مقاومت عمیق‌تر کردیم برای ادامه راه اونا تا سرنگونی و فکر میکنم که واقعا مردم ایران شایسته این هستن که یک جمهوری دموکراتیک به دست بیارن آری از هر نوع دیکتاتوری. هرگز ایران به عقب بر نمیگرده، هرگز ما قبول نمی کنیم که استعمار و کسانی که دنبال نوستالژی سلطنت هستن بیان روی این موج به حالت اپورتونیستیک سوار بشن و در واقع انقلاب مردم ایران رو بدزدن. و فکر میکنم که امسال واقعا هممون حس میکنیم که چقدر این شرایط حساس هست و من خودم یادم آقای ابریشمشی یه بار توی یکی از این برنامه ها خیلی جوانتر بودم، صبرم کمتر بود، از شما پرسیدم که آخه ما چقدر دیگه باید این راهو ادامه بدیم و شما به درستی گفتین که مقاومت و انقلاب یک مسیر هست که باید انتخابش رو بکنیم و باید بهای اونو بدیم هر چقدر که بهاش میخواد باشه. و فکر میکنم که این حرف شما خیلی به درستی بود و حتما حتما حتما ایران یک روز نزدیک آزاد میشه و ما پیروز میشیم و از همه میخوام که در این برنامه شرکت کنن و اون آلترناتیو واقعی رو به جهان نشون بدن.
1: خواهر سر، من فی واقع درود میفرستم به شما و بسیار خوشوقتم از صحبت‌های شما و آموختم، به خصوص از اون نکته‌ای که گفتید بعد از برافراشته شدن پرچم این 6 قهرمان به خصوص فرمانده وحید، یعنی در واقع یگانی که آفریده شده توسط انقلاب ایدئولوژیک خواهر مریم هست، خواهر سحر دیگه اون خواهر سحر قبلی نیست. فکر میکنم این خوشخبری بسیار بسیار زیبا و برازنده است، چرا که نشون میده که اون راه که در زندان یک یگان انقلاب کرده مجاهدین پرچمش رو برافراشته، الان در جوانان و عناصری مثل شما در واقع تکثیر شده و ادامه پیدا میکنه. نکته دیگه هم که من مایلم زیرش خط بکشم این نکته بود که گفتید که ما در این تظاهرات داریم میریم تا نشون بدیم که خط سیاسی و استراتژیک درست کدومه. از طرفی نه شاه نه شیخ، از طرفی نه مماشات و نه جنگ خارجی. این بدون تردید یه رسالت و یک ماموریت بسیار مهمه و من براتون تو این مسیر آرزوی موفقیت دارم و باز هم سپاسگزارم و بسیار خوشبختم که در نسل جوان ما آنچه رو که حنیف کبیر کاشته بود به صورت جوانه ها و گلهای نوین بر بالا بلندترین شاخسار این مقاومت میبینیم. براتون آرزوی موفقیت دارم. خواستم
0: تشکر زیاد از سحر عزیز از آلمان. موفق باشی سحر، به امید دیدار.
5: به امید دیدار.
0: خدا نگهدار. تماس بعدیمون از آمریکا آقای بابک دادوند روی خط هستید. خواهش میکنم بفرمایید.
6: با سلام خدمت شما و مهمون عزیزتون برادر شریف. برادر شریف واقعا ما که دلمون خیلی گشادنگ شده بود. چه سعادتی.
1: حال ما همینطور دل به دل راه داره بابک.
6: قربونتون برم. واقعا چه سعادتی بود که هم شما رو دیدم و هم به سخنانتون گوش کردم. امروز با یاد بنیانگذاران شهید سازمان شروع کردید شما و من خود من از بنیانگذاران از سال در دوران انقلاب آشنا شدم، یعنی قبل از اون اطلاعی نداشتم ازشون ولی در دوران انقلاب آشنا شدم، ولی صحبتایی که شما امروز کردین اصلا تازگی داشت. این خیلی زیبا اینو بیان کردین و جور دیگه ای اینو برای ماها توضیح دادین و چقدرم واقعا زیبا گفتین که اگر که این بنیانگذاران الان شهید نشده بودن ایران ما ایران دیگه ای بود، الان به این فرم نبود که بقایای شاه خائن بیان و سعی بکنن با سفید سازی شاه دوباره بیان جلوی مجاهدین رو بگیرن، بگن اونا خودشون هم نه دلشون میخواد ایران برن نه توانشو دارن نه حتی میتونن که این کارو بکنن، ولی تنها هدفشون اینه که بیان جلوی مجاهدین رو بگیرن ولی بخوندن زهی خیال باطل. این با درود به برادر مسعود، این ناخدای این انقلاب که از واقعا از هزاران طوفان این سازمان رو جلو برده و طوفانایی که هر کدومش حتی میتونست یک کشور و یک حکومت رو سرنگون بکنه، همینطور که دکتر مصدق سرنگون شد ولی از داد کور خوندن و رژیم هم دشمن اصلی خودش رو میشن، دشمن اصلی خودش نه آمریکاست نه اسرائیل نه کسی دیگه است و میدونه که تنها کسی که میتونه سرنگونش بکنه مجاهدینه، به همین خاطر انواع و اقسام توطئه ها رو میکنه که این انقلاب رو کنتر میکنه ولی به جایی نمیرسه. در صورت بعد من نمیخوام زیاد وقت شما رو بگیرم، از تمام ایرانیان میخوام که هر طوری که هست در این تظاهرات بزرگ 20 جوان شرکت بکنن، چون این واقعا جنگ سیاسی ماست و هر جنگی که ما میکنیم هر تظاهراتی که داریم یه قدم ما جلو میریم و دشمن یه قدم عقب میره. در این حال هم برای تک تک ما هم مهمه، به دلیل که ما خدامون هم تجدید عهد میکنیم که تا سرنگونی رژیم به راهمون ادامه بدیم و بعدم برای آبادانی ایران آزاد.
1: بفرمایید شما بابک. من خیلی خیلی قشنگ خودتون همه چیز رو گفتین، من فقط یه جمله اضافه میکنم. در این تظاهراتی که شرکت میکنی و من میدونم که دست اندر کار بسیج هستی و به شرکت خودت اکتفا نمیکنی، هم خودت هم همه کسایی رو که میارین این نکته رو بهشون یادآوری کن که کسانی مثل یگان وحید و دیگران و دیگران و دیگران الانه که به دلیل شماها به دلیل بودن ارتش سیاسی این سازمان در صحنه سیاسی، فریاد این کسانی که در زندان ها اعدام میشند به گوش جهانیان میرسه، ولی در طول این حاکمیت آخوندهای ملعون چه هزاران هزار شهدایی که پشت دیوارهای سلول ها و زندان ها اعدام شدند. بنابراین این فرصتیه برای اینکه صدای اونها رو در تاریخ، چه در این مقطع و چه برای آینده، تنین افکن بکنین شما. در واقع این اون پیامیه که در ضرب شدن روز 4 خرداد در 30 خرداد امسال میشه گرفت. 4 خرداد نقطه اوجی در فدا و 30 خرداد روزی که شما میخواین برین و این پیام رو و صدا رو به گوش جهانیان برسونید و البته قبل از همه به ملتمون که مستحق این هستن که چنین کاری و تلاشی رو شما بکنین و به گوششون برسه. و همونطور که گفتی، چون تنها دشمن واقعی این رژیم هستند و تنها جنگنده های واقعی راه سرنگونی. درود بر شما. لطفا سلام منو به همه خواهرها و برادرهایی که تو این رزم همراهت هستند برسون.
6: برادر، ما هم مشتاق، واقعا مشتاق سفر هستیم به پاریس برای شرکت در این تظاهرات. من همسرم بلیط‌ها گرفته آماده و الانم کمک دوستان میکنیم که انشالله بلیط‌هاشون رو بگیرن و آماده بشن که ما اونجا بریم واقعا به این سیل خروشان مقاومت برسیم. که البته این قسمتش هم یه مقداری خودخواهی شخصی برد. وقتی که آدم میره اونجا اصلا دنیای دیگه ایه. نیست که آدم افرادی رو میبینه که اصلا نمیدونم چجوری توصیف بکنم. واقعا از سراسر دنیا میان اونجا که یک همه میان همدل، همه برای آزادی ایران میان اونجا. و واقعا میگم چیزی که ما خودمون از اون میگیریم و برمیگردیم خیلی بالاست برادر.
1: بله، 100%. میتونی تصور کنی که این خبر وقتی به زندان ها برسه، به مردم ایران برسه، اونها چقدر شکوفا میشن. درود بر شما.
0: تشکر از شما آقای بابک دادوند از آمریکا. سپاسگزارم از شرکتون در برنامه. خدا نگهدار.
6: خدا حفظ شما.
0: آقای ابریشمچی، یک سوال دیگه که خواستم از شما بپرسم اینه که مقاومت ایران، خب الان در تحلیل شرایط کنونی از ضعف رژیم صحبت میکنن، از اینکه اوضاع داخل جامعه انفجاریه و حتی رژیم با این همه اعدام ها نتونسته و نمیتونه که مانع این شرایط انفجاری بشه. از طرفی جنگی هم در جریان هست که خب مقاومت ایران همیشه گفته و الان اثبات هم شده که این رژیم با جنگ هم سرنگون نمیشه و استراتژی ارتش آزادی بخش و کانون های شورشی رو داریم. اینها همه یک شرایط بسیار به هم پیوسته و گویایی رو نشون میده. اما سوال اینه که تو این شرایط برگزاری یک تظاهرات، هر چقدر بزرگ، در خارج از کشور، الان بحث تظاهرات 20 ژوئن هست در پاریس، توی این روند و شرایطی که در جامعه ما حاکمه چه تأثیری میتونه داشته باشه؟
1: ممنون خواهر مهری، سوال بسیار لازم و جالبی هست. اجازه بدیم من برای پاسخ از اونجایی که این سوال و پاسخش مستقیم در خدمت بسیج نیروها برای این حرکت هست، برای این مراسم و برای این کهکشان، مثلا رو قدری پروسه‌وار نگاه کنم. ببینید، کافیه شما یه نگاهی به روند رشد مقاومت سازمان یافته و قیام ها از 12 سال قبل، یعنی از سال 1392 بکنید. این سال چه سالیه؟ سال آغاز جریانوار فعالیت کانونهای شورشی و قیامهای مردمی. این سال فصل جدید مقاومتهای کانونهای شورشی و رشد گام به گام قیامهای مردمی است. از سال 92 تا قیام های سال 96, 97 و بعد 98 و 401 و قیام اخیر دیماه 404 که اوج این قیام ها بوده و ضمناً اوج کانون های عملیات کانون های شورشی با قله فتک آتشی. اجازه بدین من اینجا این ماده 6 اطلاعیه شماره 11 ارتش آزادی بخش رو که این پروسه رو تئوریزه کرده, بدونید که یه سلسله از اطلاعیه هست که ارتش آزادی بخش منتشر کرده. این ماده 6 از اطلاعیه شماره 11 میگه اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتش زنه قیام ها وارد کار می شوند. این یعنی این کانون ها نوک هرم قیام ها و معین عمل یعنی کاتالیزور سمت دهنده و راهنما هستند. عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی است. از تثبیت و ترکیب و تکثیر و ترکیب آنها یعنی این کانون ها با یکدیگر در شهرهای شورشی یکانهای ارتش آزادی پدید می آید. شوراهای مقاومت, بالهای مکمل صنفی, اجتماعی و سیاسی کانون های شورشی هستند. ورود به دوران آماده باش گرامی باد. ببینید را من این ماده از اطلاعیه رو اینجا خوندم تا نشون بدم روندی رو که ادامه پیدا کرده تا ما الان به این نقطه رسیدیم, یک نبرد سیاسی و نظامی در داخل و خارج کشور که حرکت رو به پیش رو گام به گام جلو آورده. این حرکت بدون تردید باید ادامه پیدا بکنه. ادامه پیدا کردن این حرکت مستلزم تمامی فعالیت هایی که ما در صحنه سیاسی انجام میدیم. جلسه و مراسمی که انشالله پیش رو داریم چه جایگاهی در روندی که خوندم داره؟ طبق این ماده استراتژی ما در عنصر نظامی گام به گام قله های جدیدی رو فتح میکنه و الان که رژیم در اوج فلاکته ما باید بال سیاسی و ارتش سیاسی رو در تعادل قوای داخلی و بین المللی وارد کنیم. کانون ها این راه اومدن در داخل کشور, ولی با یه بال که نمیشه پرواز کرد. باید بال سیاسی رو در شأن اون نقطه‌ای که کانون‌ها هستند وارد کنیم تا بتونیم ضربات تعیین کننده به رژیم بزنیم. در یک کلام در نبرد سیاسی در بالاترین نقطه و قله مکمل نبرد نظامی کانون‌های شورشی در بالاترین نقطه است. بنابراین پاسخ سوال شما این هست, بدون داشتن پیروزی‌های سیاسی شایسته یعنی در نقطه متناسب, کارهای کانون‌های شورشی در امر سرنگونی ناتمامه. به این دلیل اتفاقا این مراسم و این تظاهرات و این گردهمایی جایگاه بسیار مهمی در مسیر سرنگونی, سرنگونی البته توسط کانون‌های شورشی و قیام و ارتش آزادی در داخل کشور به عهده داره.
0: بله, خیلی ممنون آقای ابشمتی از توضیحاتتون. با شما همراه میشیم با تماس بعدی که از ایتالیا روی خط داریم. آقای سینا سرخیلی از ایتالیا, سلام به شما, بفرمایید.
7: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت آقای اردشمچی، برادر مجاهد.
1: سلام بر شما.
7: آقای مهدی اردشمچی، خواهش میکنم. ممنونم. قبل از هر چیز من هم گرامی میدارم یاد بنیانگذاران شهید سازمان مجاهدین خلق رو، محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیزادگان. در مورد این بنیانگذاران در واقع آنچه که میشه گفت، البته گفتنی ها که بسیار هست، ولی به طور واقعی مرز واقعی میان حق و باطل رو یک بار دیگه برای در واقع مردم ایران روشن کردن این شهدا و سلامت بشید و با خون خودشون امضا کردن در واقع این مرز رو، زمانی که در واقع مردم ما شکست‌های زیادی رو متحمل

0: وقتی که این بنیانگذاران بین مرگ و زندگی درست مثل وحید بنی عمریان و یگانش قرار گرفتن، تصمیم گرفتن که با خون خودشون اعتماد از دست رفته مردم رو دوباره برگردونن. گفتن که همونطوری که حتی دکتر فاطمی شهید هم این انتخاب رو کرد، گفت اگر ما امروز عقب بنشینیم از این آرمانی که معرفی کردیم، که در واقع آرمان در یک جمله آرمان مبارزه با ستم، مبارزه با استثمار بود، البته که مبارزه به مدار جدیدی ارتقا یافته بود با سازماندهی، با تأسیس سازمان، ولی هنوز آرمان همون در واقع مبارزه علیه ستم، مبارزه علیه بهره کشی بود. ولی گفتن که اگر ما عقب بنشینیم امروز، اگر به واسطه اینکه جان خودمون رو، نزدیکان خودمون رو، خانواده خودمون رو، مال خودمون رو بخوایم اینا رو حفظ کنیم و از این آرمان دست بکشیم، دیگه هیچ کس حرف هیچ کس رو باور نمی کنه. دیگه این اعتماد از دست رفته مردم هرگز بر نمی گرده و این عزیزان با خون خودشون در واقع پای این آرمان رو امضا کردن تا به امروزی که بیش از 60 سال میگذره و هنوز ما اینجا نشستیم. در رابطه با 30 خرداد و تظاهراتی که مطرح شد، هم منم خیلی به اختصار عرض میکنم که واقعا اون زمانی که سازمان مجاهدین، زمانی که خمینی در اوج محبوبیت خودش قرار داشت، زمانی که دنیا چشمش رو بسته بود بر آنچه که داشت بر مردم ایران میگذشت، زمانی که شبکه اجتماعی وجود نداشت، سازمان مجاهدین با تمام امکاناتی که داشت واقعا وارد نبردی شد که هیچ کس نمیدونست که از اون چطور بیرون میاد. هر کسی که دستشون موقع توی مبارزه بود گفت الان تعادل قوا به نفع شما نیست، شما شکست میخورید، یه عده گفتن این خودکشی سیاسیه، این اعلام مبارزه قهرآمیز علیه خمینی، ولی مجاهدین این کار کردن چون حق بود، چون گفتن که اون چه که میمونه در جهان در نهایت حق هست. جهان جهان قانونمندیه، جهان همونطوری که حالا پیشینیان ما، پیامبران الهی، فلاسفه، همه این رو به نوعی تأکید کردن که جهانی نیست که همینطوری در حال حرکت باشه، یک جهان رو به تکامل هست، یک جهانی هستش که قانونمندی های خاص خودش رو داره و اگر ما در یک کلمه اسم قانونمندی ها رو حق و حقیقت بگذاریم، اونجا به این نتیجه رسیدن که این کار حق، این مبارزه حق و امروز حق این هستش که ما نذاریم آرمان‌های انقلاب 57 بیفته دست مرتجعین فاشیست مذهبی که اون موقع خمینی بود. امروز هم سلامت باشید، در 30 خرداد امروز هم وظیفه ما هستش، امروز هم همون فاشیسم، حالا در یک لباس دیگه فاشیسم سلطنتی، واقعا طنز تاریخ هستش، دوباره سر برآورده، ارتجاع هم از طرف دیگه طبق معمول رجزخانی های خودش رو داره، نعمت جنگ هم بهش رسیده، البته که در موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار گرفته، ولی امروز هم ما هم همون وظیفه رو داریم، کما این که خدا رو شکر سازمانمون بسیار بالنده تر هست، سازمانمون بسیار گسترده تر شده. همه صحبتایی که شما اشاره کردید فقط وظیفه خودم میدونم، به شخص از هموطنانم هم همینطور که دعوت کنم که در این سالگرد 30 خرداد شرکت کنیم، یک بار دیگه شاه و شیخ رو بهشون نشون بدیم که در واقع این آرمان حنیف، آرمان مسعود رجوی، آرمان میلیشیای داعش از سر جای خودش هست، جمهوری دموکراتیک، آزادی برای مردم ایران. ما از این عقب نمی‌نشینیم. من صحبت رو کوتاه می‌کنم و تشکر می‌کنم از فرصتی که به من داده شد. ممنون.
1: درود بر شما استینای عزیز، واقعا بسیار بسیار صفا کردم از نکات عمیق و کاملا درست و در این شرایط انگیزاننده و راهنما. قسمت اول صحبت که روی اقدام و کار بنیانگذاران و فدایی که کردن صحبت کردی به زیبایی، اگر من در یک کلام بخوام بگم، اعتماد را آفریدند، سرمایه‌ای که به غایت ارزشمنده، سرمایه سرمایه هاست. مردم دیدند که اینها پای حرفشون هستند، ولو به قیمت فدای بالاترین سرمایه‌شون. بسیار بسیار صحیح و درست. دیگه نمیخوام حرفای زیبایی تو رو تکرار کنم.

0: سهر سینای عزیزم، بلکه به دومیش اشاره کنم. نکته ای که راجع به این مراسم و جلسه و تظاهرات و گرده همایی گفتی، نمیخواهیم بگذاریم بار دیگه بدوستند و سلام. بله هستیم. اون موقع که دزدیدن یا اصلا جنس صاحبش یعنی مردم نبود یا توانشو نداشت، سازمانشو نداشت. بنده خدا مصدق یک نفر داشت و برعکس بقیه بسیار بسیار دشمن قوی. اینه که خیلی درست گفتین، حضورت، خودت و رفقات، سینای عزیز در این مراسم نقش استراتژیک داره. اصلا تاکتیکی نیست، چون به یک کار استراتژیک میپردازید. فی الواقع گفتم و تکرار میکنم، درست مثل عضو یک کانون شورشی که کوله رو صبح میذاره رو دوشش، راه استراتژی رو باز میکنه. شما هم که کولتون رو میزنید رو دوشتون از ایتالیا یا از هر جای دیگه میریم به پاریس، دارین کار اون رو تکمیل میکنین. براتون آرزوی موفقیت دارم سینا، انشالله که موفق باشین. سلام منو به همه دوستاتون برسون و درود بر تو و علاوه بر خودت هر کی رو بتونی با شعار یک نفر بیشتر به این تظاهرات فرا بخون و جمعشون کن.
1: تشکر از شما آقای سرخیلی و به امید دیدار همه شما در کهکشان 20 جوان. دوستان عزیز، تصاویر رو میبینیم و بعد برنامه رو با هم ادامه میدیم.
2: یک، دو،

0: جلاد.
1: بله، درود بر همه این شهدای مجاهد خلق و همینطور به شهدای جوان شورشگر. و چقدر زیبا شما در تماساتون گفتین که شرکت در تظاهرات 20 جوان علاوه بر همه اهداف استراتژیکی که آقای ابرشمچی در صحبتاشون گفتن، یک تجدید عهد با تمامی این شهدا هم هست. خب اجازه بدین تماس بعدی رو بس کنیم. آقای بهنام ترک زبان از سوئد با ما همراه هستید، سلام به شما، بفرمایید.
2: با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون آقای مهدی ابرشمچی.
1: سلام به شما.
2: خوشحالم که امشب در برنامه شما ایشون رو میبینم و افتخارش رو دارم که با ایشون هم کلام و هم صحبت بشم. در ابتدا میخواستم یادی کنم از 4 خرداد و سال روز شهادت بنیانگذاران این سازمان که ساواک و شاه ملعون فکر میکرد با کشتار اونها این زنجیره فدا قطع میشه و خداوند در سیرت مردم ما اینو قرار داده بود که برادر مسعود حفظ بشه و زنجیره بین اونها و نسل بعدی باشه و خدا هر کجا هست حفظش کنه. که ماها رو نه تنها از صحنه های ترس و ناامیدی به قول معروف رد کرد، بلکه بعضی جاها از اپورتونیست و فرصت طلبی هم ما رو ترمزمون رو کشید و نگه داشت که اگر نبود ما هم فکر نمی کنم سرنوشتی بهتر از این بچه شا و دارو دستش تو این روزا می داشتیم. خدا حفظش بکنه. اما میخواستم بگم که صحبت‌های رو که از این دوستان شنیدم واقعا خیلی بهم اثر کرد. افتخار کردم که در مسیر و در جمعی هستم که چنین انسان‌های فریخته و دانش به قول دانایی توشون وجود داره. و اینکه همونجور که همه دوستان گفتند و به قول معروف بحثشو کردن، این تشکیلات، این مبارزه در این مقطع به رهبری برادر مسعود راه صحیح و خط صحیح رو پیش گرفته و به هیچ قیمتی نباید اجازه بدیم یک بار دیگه سرنوشت مردم ما دچار دسیسه های امپریالیستی و به قول استعماری غرب و سودجویان این دوران بشه. و از طرفی میخواستم بگم که من هم با شهادت این یاران عزیزمون، این 6 یگان کانونهای شورشی، دیگه اون بهنام قبل نیستم و با تمام تهدیدهای کتبی و غیر کتبی چه در فضای مجازی و چه در فضای عمومی کشورمون که توش زندگی میکنیم به قول معروف دیگه ترسی ندارم، قدمی عقب نمیشینم و افتخار میکنم که مثل وحید عامری بتونم برای به دست آوردن اعتماد خلقمون از همه چیز و حتی از جونمون بگذرم. و اینجا میخوام به وحید عامری داداش گلم بگم روحت شاد، راهت ادامه داره و اون اعتمادی رو که تو با خونت برای این راه کسب کردی به هیچ قیمتی اجازه نمیدیم که خدشه‌دار بشه و اگر لازم باشه هممون همین راهی که تو رفتی و میریم و به قول برادر یا اوین یا فتح المبین، یکی از این دوتا بیشتر برای ما مصور نیست. درود بر همه شما و امیدوارم که در 20 جوان یکی که شما رو ببینم. دستبوس همه شما هستم و از همه هموطنانم میخوام که اون روز تو اونجا حاضر باشن تا این راهی رو که برادر مسعود نشون داده ما بشکافیمش و جلو بریم و این هدیه ناقابل آزادی خلقمون رو بهشون تقدیم کنیم. با تشکر از شما.
3: درود بر شما و سلام متقابل به بهنام عزیزم. چقدر زیبا صحبت کردی و البته طبعا میتونی حدس بزنی به یقین زیباترین و خوشحال کننده ترین و آرمانی ترین صحبتت هموندی بود که گفتی من دیگه بهنام قبلی نیستم. درود بر تو. و بعد دقل قول از برادر که این و فتح مبین، انتخاب دیگه پیش ما روی ما نیست. و تاکید کردی روی یگان وحید. بله درسته، یگانی که پشتش یک آرمان، یعنی آرمان انقلاب ایدولوژیک که خواهر مریم در سال 64 که 30 خرداد پیش رو سال روزش هست، با وارد کردن عنصر زن انقلابی مجاهد خلق به جایگاه شایسته تاریخیش، یعنی جایگاه رهبری، رهبری آرمانی و عقیدتی، این راه رو گشود و این آرمان رو فلواقع آفرید و معرفی کرد که در سایه این آرمان میبینیم که وحید و یگانش، تاکید دارم همونطور که شما تاکید کردی روی یگان، به دلیل اینکه علامت حضور یک آرمان و ایدئولوژی، ایدئولوژی انقلاب هست، در داخل خاک میهن و در گوشه زندان ها شکل میگیره به یمن این ایدئولوژی و به یمن این آرمان. و الان من شاهدم که این یگان مثل یک آینه نور این آرمان رو به بهنام عزیزم بازتاب میده و قلبش رو روشن میکنه و ایمان در اون میتابه و میتراوه، به طوری که میگه من عوض شدم، ایمان قبلی، بهنام قبلی نیستم، همونطوری که ایمان همینو گفت، من نیستم، همونطوری که خواهرمون سهر هم گفت. بنابراین من برای شما آرزوی پیروزی میکنم و تردید ندارم که همونطوری که برادر مسعود گفتند، ما قادر خواهیم بود، شما قادر خواهید بود که این مراسم 30 خرداد رو در تراز جنگ جنگ ها بر علیه استبدادی که سالهای طولانی است، 100 سال بر مملکت ما حاکم بوده و یا شاه یا شیخ، نقطه پایانی بگذاریم و بتونیم خلقمون رو از بند و قید این استبداد خونریز رها کنیم و انشاءالله که خورشید آزادی در میهن عزیزمون ایران طلوع بکنه. درود بر شما و براتون آرزوی پیروزی دارم بهنام عزیزم و امیدوارم که همونطوری که به دوستان دیگه گفتم، خودت و هر کسی رو که فکر میکنی که یک احتمال کوچیک باشه بسیج بکنی، سراغش برو و بسیج کن، بیار تا انشالله بتونیم این روز رو به شکلی که شایستش هست برگزار کنیم. درود بر تو.
1: تشکر از توضیحات شما و تشکر از آقای بهنام ترک زمان از سوئد. تماس بعدیمون از انگلستان آقای محمد سلیمانی روی خط هستید. سلام میکنم به شما، بفرمایید.
0: سلام و عرض ادب خدمت شما خواهر مهری عزیز و همینطور آقای ابریشمچی گرامی. واقعا باعث افتخاره که میشه در این روز بسیار تاریخی در کنار یکی از عزیزانی که به هر حال برای ما سمبل صبر انقلابی هستن، آقای ابریشمچی، بتونم در این برنامه شرکت کنم. خب واقعیتش اینه که آقای ابریشمچی، خود شما بهتر میدونید، از نسل 57 قهرمان هستید. وقتی که شاه خائن 53 سال پیش تلاش کرد که مقاومت ایران مجاهدین رو در اصل در اون زمان نابود کنه، فکرشو نمی کرد که در اصل داره یک بذری رو خودش می کاره که ما امروز شاهد اون هستیم. همین اشتباه تاکتیکی هم فکر کنم خمینی در دهه 60 میکنه و فکر میکنه که میتونه مجاهدین رو از بین ببره، ولی چیزی که امروز مشخصه با خون جوانانی که در زندانهای ایران شورشگران و در رأس اونها مجاهدینی که به هر حال راه رو دارن در ایران نشون میدن، از فرمانده وحید و یارانش تا جوانان و نوجوانانی که هر روز ما پراتیکای کانونای شورش قهرمان رو در سراسر ایران داریم میبینیم و به هر حال این بیانگر این هستش که همون شجره طیبه که شما صحبتش رو کردی، خب در کنارش یک شجره خبیثه هم وجود داره که ولی خب اینها حتما در تخیل خودشون نمی گنجوندن که این مقاومت تا اینجا بیاد. و خب درست چهار خردادی وجود داشت و شاه خائن تونست بهترین های ما رو اعدام کنه، همونطور که در دو ماه گذشته میبینیم این اعدام ها ادامه داره. و ولی چیزی که به نظر من بسیار مهم هستش وجود سی خرداد هایی هستش که به هر حال سرفست ها رو رقم میزنه، از سی خرداد 60 که شما قهرمانان بیش از 500,000 نفر رو به خیابونا کشوندین و یک درسی به خمینی جنایتکار و دار و دسته‌اش دادین. و من فکر میکنم 30 خرداد 1405 که در پیشه ما میتونیم در یک شرایطی که خب اون زمان واقعا بسیار سخت بوده، در بدترین شرایط شاید میشه گفت در اختناق کامل، اما الان ما که در خارج از کشور هستیم همچین فضایی رو تجربه نمی کنیم. درسته که هموطنان عزیز ما در داخل زیر سایه اختناق هستن، اما ما در خارج میتونیم واقعا 30 خرداد 60 رو با درایت مقاومت، با کادرهای بسیار پرتوان و زحمتکشی که وجود دارن، واقعا چرا که نه 500 هزار تا در پاریس و بتونیم 30 خرداد 60 رو یک بار دیگه تجربه کنیم. به هر حال من سخن رو کوتاه میکنم، باعث افتخاره که با شما عزیزان صحبت میکنم و به هر حال امیدوار هستیم که همه هموطنان ما در سراسر جهان، خصوصا اونایی که خارج از کشور هستن، در این تظاهرات به ما بپیوندن تا به دنیا ثابت کنیم که این مقاومت ایران هستش که حرف تازه داره، این مقاومت ایران هستش که میتونه آزادی رو به مردم ایران هدیه کنه، چون از بنیانگذاران اون تا به امروز سرمشقشون فدا و صداقت بوده و این چیزی که برای ما و ایرانیان شاخص هستش. به هر حال ممنونم از این فرصتی به من دادید و تشکر از همه شما.
3: درود بر شما محمد عزیزم. البته من و ما شاهد تلاش های مستمر تو در صحنه های مختلف در کشورهای گوناگون هستیم، هر جا که نیاز هست حضور داری. کاملا نکته که گفتی کاملا درسته. فی الواقع امسال انشالله ما کهکشان ها رو خواهیم داشت برای پایان 100 سال استبداد و برای خجسته آزادی و جمهوری دموکراتیک، همون جوری که برادر مسعود درباره جنگ جنگ ها و آزمایش ها گفتند، به شرط اون که همونطوری که گفتی نگذاریم، تاکید کردی، نگذاریم فاشیسم سلطنتی دستاوردهای مبارزه و مقاومت ما رو به یغما ببره. کاملا محمد جان این حرف درسته، میتونیم، برراست میگی، اصلا نباید تاق ذهن رو ببندیم، باید به بالاترین فکر بکنیم. این شایسته سازمانی با 47 سال نبرد در دوران آخوندها و 60 سال و شاید نزدیک به 61 سال نبرد با شیخ و شاه هستش که بتونه چنین هدفی رو محقق بکنه و گام بسیار بلندی در راستای رهایی میهنمون برداره. و خیلی خوب اشاره کردی شما، به نظر من این نکته که گفتی بسیار قابل توجهه که بله، در 30 خرداد سال 60 ما تونستیم 1,000,000 در تهران و شهرستانها بدون دادن اطلاعیه بسیج بکنیم. چرا الان نباید به اعداد بسیار بسیار جدی و بالا فکر بکنیم؟ این نشون میده که اگر دیکتاتوری نبود و یک، همونطور که خواهر مریم گفتند، یک روز متوقف کنه و آرا یا تظاهرات، نظامش از هم متلاشی میشه. کمیت این تظاهرات این حقیقت رو تو گوش کسایی که نمیخوام بشنون و تو چشم کسایی که ترجیح دادن کور بمونن انشالله فرو خواهد کرد، کما اینکه الان میبینیم بخش بزرگی از راه و همونطور که اشاره کردی اومدن. جنگ راه نیست، سازش و مماشات راه نیست، یک راه و فقط یک راه وجود داره و انشالله ما با تکیه بر آرمان انقلاب که خالق یگانهای وحید و وحید هاست، قادر خواهیم بود سال 405 با قدمهای بسیار بلندی من جمله در زمینه سیاسی و استراتژیک با این جلسه 30 خرداد به پیش برداریم. برات موفقیت آرزو میکنم. سلام من و ما رو به همه برادران و خواهرانی که با هم همکاری میکنیم تو این مسیر برسون. پیروز
1: باشی. شما آقای سلیمانی، با امید دیدارتون در تظاهرات 20 ژوئن. تماس بعدیمون از نروژ خانم امینه قرایی روی خط هستید، بفرمایید امینه.
4: وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما برادر شریف عزیز. خیلی ممنون.
3: سلام بر شما.
4: امشب اینجا در خدمت شما باشم. خیلی استفاده کردم از صحبت‌های شما و مهمانان عزیز برنامه‌تون. به شخصه می‌خواستم بگم که به طور واقعی برای منی که در زمان شاه نبودم و بعد از انقلاب متولد شدم، واقعا این چند ماه اخیر به ویژه حقانیت مجاهدین رو برای من چندین برابر کرد و به یقین رسوند. واقعا یقینی که شاید بود ولی نیاز داشت به این تلنگر محکمتر برای اینکه من آگاهتر بشم، بیشتر بفهمم و خدا رو هزاران بار شکر بکنم که در کنار یک چنین مقاومتی هستم و خداوند به من این لیاقت رو واقعا عطا کرده که من بتونم مجاهدین رو ببینم، از نزدیک باشون آشنا بشم و واقعا ببینم که اون بنیانگذارانی که در واقع در زمان شاه اینجوری بهای سنگین رو با جان عزیزشون پرداخت کردند، میدونستن که چه مسیر سختی هست و بهش آگاه بودن و میدونستن که اول از همه اونها هستن که باید این بها رو پرداخت بکنن، که اگر اونها این کار رو نمی کردن صد البته که ما امروز اینجا نبودیم و شاید حتی اسمی هم از مجاهدین نمی‌شدیم. ولی اون بهای سنگین و بعد هم رهبری برادر مسعود که اینطوری جانانه و تمام قد ایستادند. من اتفاقا همین امروز داشتم به این نقطه فکر میکردم، به جایی که خود من شاید درک نمیکردم ما چرا میگیم نه شاه نه شیخ، وقتی که از نظر من اینطوری بودش که خب شاه که تموم شده ما چرا اصلا راجع به شاه صحبت میکنیم. ولی واقعا این چند ماه اخیر و این به من این رو ثابت کرد به لزوم این قضیه و اینکه چقدر رهبریت این سازمان آگاه بودند از همون روز اول که باید سر این مرز بایستند و مشخص بکنند که دقیقاً چی میخوان و دقیقاً ما دنبال چی هستیم. یک جمهوری دموکراتیک، یک جایی که ما سر خم نمی کنیم در برابر هیچ نوع دیکتاتوری، چه با تاج چه با عمامه. و این شده که امروز ما شاهد این ایستادگی بی‌نظیر در داخل زندان‌های ایران هستیم، از کسانی که حتی یک مجاهد را از نزدیک ندیدن ولی انقدر حماسه آفریدن در داخل زندان‌ها که واقعا هر انسان با وجدانی رو در واقع به لرزه میندازه از عظمت آنچه که اینها کردند. واقعا درود میفرستم به روان پاک تمام شهدای این مسیر و واقعا من به شخصه و تمام ما مدیون اونها هستیم به خاطر بهای سنگینی که پرداخت کردند و ما امروز شاهد عظمت شکوه این سازمان هستیم. و بیش از هر زمانی مسئولیت تک تک ماست که جانانه تر و تمام قدتر واقعا با تمام توانمون در کنار این سازمان بیستیم که این سازمان هست و نیست ماست، واقعا هست و نیست ماست. و از همه شما متشکرم و از همه کسانی که صدای منو میشنون دعوت میکنم که در 20 ژوئن کنار ما باشن، کنار مردم ایران باشن و اجازه ندن که هیچ ظالمی بیاد و حق آزادی مردم ما رو از اونها بدزده و حقوق انسانی اونها رو پایمال کنه. مرسی از همه شما و ممنون از وقتی که به من دادید.
3: درود بر شما. سلام بر شما خواهر امینه. در واقع کلمه‌ای که اولش گفتید، شکرگزاری به خاطر برخورداری از رهبری رو من در همین کلامتون رو ترجمه همین آیه میدونم، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این جمله نمیدونم آیه است یا یک کلامی از یک معصومی، ولی به هر حال خدا را شکر همونطور که شما گفتین که برادر مسعود بالای سر ماست، خورشیدی پیشا رومون که راه رو نشون میده و ما این مسیر رو تونستیم طی کنیم. و بازم درود بر شما، باید تأکیدی که کردید بر بنیانگذاران و اینکه قیمتی که پرداختند و راه رو باز نگه داشتند و امروز ما میبینیمشون در این مسیر و ایمانمون رو به ایمان اونها پشت گرم میکنیم. و باز هم درود بر شما به خاطر تأکیدتون بر مرزبندی هایی که به درستی روش تأکید کردید با شاه و شیخ، و الان با شاه که گفتید عمقش رو درک کردید. خدا برادر مسعود رو حفظ کنه. همونطور که گفتید که وقتی شورا رو تأسیس کرد مرزبندی نشاه و شیخ رو ترسیم کرد، معلومه تا چه حد نگرش عمیق استراتژیک عمق تاریخ رو دیده بود که همون رهبری که ازش اسم بردید از سوتو دیدهش به درستی اینو دیده. فقط من یک کلام اضافه کنم که شما رهروان این راه در همه زمینه ها میاموزید، تردیدی ندارم که حتما شما هم به این از این میاموزید، اون هم بها و قیمتی که پرداختند این بنیانگذاران، هست و نیست رو گذاشتند تا این راه باز موند. باید نسل شما و نسل ما البته و طبعا هر نسلی میاد و الان آنچه که پرچم رو به دست گرفته، این نسل با اتکا به انقلاب، انقلاب ضد استثماری خواهر مریم که یگان وحید محصولش هست، یگانهای توفنده، پیشبرنده، خلاق بیافرینه تا بتونیم بیش از پیش این مسیر رو با سرعتی فلواقع همونطور که عرض کردم جانانه پیش ببریم، تا این حرف برادر مسعود رو که گفته و ما به گوش جان شنیدیم محقق کنیم. امسال سال جنگ ها هست و سال آزمایش هاست. چرا؟ تا بتونیم شما بتونید کهکشانی برای پایان 100 سال استبداد و خجسته آزادی و جمهوری دموکراتیک بیافرینید. خواهیم تونست، چون میتوان به قول خواهر مریم و باید. به شما درود میفرستم و خواهش میکنم من از شما هم که سلام هامونو برسونید به همرزمانتون، همیگانهاتون، همراهانتون در این مسیر پرشکوه و مقدس. درود بر شما.
1: تشکر میکنم از شما امینه عزیز، با آرزوی موفقیت برای همه تلاشات و به امید دیدار. خدا نگهدار. تماس بعدیمون از نروژ آقای ابوالفتح فروزنده روی خط هستید، خواهش میکنم بفرمایید.
5: سلام خدمت شما عرض میکنن.
1: شما
3: سلام بر شما،
5: قربان شما برادر شریف و خواهر مهری. برادر شریف میخواست اول حرف دلمون بگم، به خدا قسم من هر موقع شب چهره پرسلاوت شما رو میبینم، تمامی تاریخ این 120 ساله از ستارخان تا باقرخان و دکتر مصدق تا حنیف کبیر و بیژن جزنی و سردار کبیر موسی خیابانی رو در چهره شما میبینم و چقدر باعث افتخار ماست که ما برای رسیدن به دموکراسی و حاکمیت ملی سردارانی مثل شما داریم که ضامن پیروزی ماست.
3: و درود بر تو که ستارخان و باقرخان رو گفتی، چون آذربایجان شرفته، پهلوی بی شرفته.
5: شرف دقیقاً
3: بله،
5: آذربایجان شرفتی، مجاهد با شرف،
3: پهلوی بی شرف،
5: پهلوی بی شرف دقیقاً.
3: بله،
5: خواستم بگم که 4 خرداد گرامی باد، روز شهادت بنیانگذاران سازمان. واقعاً هم موقع ما تو ایران هم بودیم میگفتیم که خون حنیف میجوشد تو این مناسبت هایی که بود، مسعود میخروشد یا رجوی میخروشد.
3: احسنت.
5: الان میگیم که خون حنیف میجوشد، مجاهد میخروشد، از دل زندان های قزلسار تا شهرهای اروپایی تا اشرف سه و تا همین به سر من خودم شاهد بودم از شورشی های 57 هم. واقعا خون حنیف در سال 57 جوشید، در 30 خرداد جوشید، در قتل عام 67 جوشید، بعد در فروغ یک، در فروغ جاویدان جوشید، در قیام های 88 و 96 و 98 و 401 تا 404 در قیام خونین دیما جوشید، و در فروغ دو در عملیات پتک آتشین جوشید که خامنه جنایتکار رو هدف قرار دادن، میخواستن سر مار ولایت رو بزنن تا دنیا بفهمه که چیه و شاید باعث بشه که جنگ پیش نیاد. الان این جنگی که پیش اومده نتیجه سیاست مماشات و جنگ افروزی تبهکارانه خامنه ای صفاک بود که مردم رو به زیر خط فقر کشونده، 3-4 میلیون به اصطلاح دار دسته تبهکار خودش از زندگی مرفه برخوردارن، 80-85 میلیون رو به خط زیر خط فقر کشوندن، مثل شیطان فقر رو فساد رو به جامعه تحمیل کردن. الان دو همین هفته بود رئیس جمهور آمریکا اومد گفت که اگر رژیم آخوندی بمب اتمی داشت حتما استفاده میکرد. واقعا از رئیس جمهور آمریکا تا رؤسای جمهور اروپا، تمام جهان یک تشکر به مجاهدین خلق بدهکارن که در سال 2002 برنامه ضد میهنی، ضد ملی، ضد انسانی رژیم آخوندی اتمی آخوندی افشا کرد، نگذاشت کار به یک فاجعه جهانی تمام بشه. اگر تو همین دو تا جنگ اخیر 400 تا 460 کیلوگرم اورانیوم، مخازن اورانیوم منفجر میشد، میدونی چه فاجعه ای میشد؟ چرنوبیل میخواست تهدید اتمی اوکراین بود، 5% اورانیوم داشت. اینجا مردم نروژ هجوم کرده بودن که قرص یود بخرن، کلی از مردم ما زیر ابر رادیواکتیو کشته میشد. یعنی جهان، تمام مردم، افکار عمومی، سندیکاهای کارگری، سیاسی، احزاب، بدهکار مقاومت ایران، همه باید در روز 20 ژوئن در پاریس شرکت کنند و از دولت موقت شورای ملی مقاومت که با برنامه 10 ماده خانم رجوی، مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شرکت کنن، این حاصل 120 سال مبارزات مردم ایران، تضمین کننده صلح و دموکراسی در ایران و صلح در خاورمیانه و امنیت در اروپا و آمریکاست. هیچ راه دیگه رو نمیشه تصور کرد که این رژیم جنایتکار تا موقعی که این اورانیوم داره جهان بالاخره تکاپو میکنه، یک به اصطلاح کارایی میکنه، ولی حقوق بشر رو، این اعدام ها رو اصلا به سلمت نظر قرار نمیده. رژیم در سایه این شوم این جنگ اعدام میکنه، هر روز جوان ها رو تو زندان ها حلق‌آویز میکنه. همه باعث در روز 20 ژوئن جمع بشیم، بیاییم اونجا با حمایت از دولت موقت افکار عمومی رو، وجدان های بیدار و جهانی رو، دولت ها رو وادار کنیم که باید از دولت موقت شورای ملی مقاومت حمایت کنن. راه دیگری نیست. حمایت از دولت موقت تنها راه پیروزی، تنها رسیدن به ایرانی نو آزاد. همینطور که ما در آکسیونا شعار میدیم که با دولت موقت، با ارتش آزادی، ایرانی نو میسازیم، تنها راه همینه. ما بسیار مفتخریم که شما رو داریم، سازمان مجاهدین داریم که تضمین کننده برابری ملیت و برابری حقوق زن و مرد و تمامیت ارضی ایران هستش، جدای دین از دولت و پایان دادن به این برنامه ضد ملی و ضد انسانی اتمی است که مردم کشورمون رو به زیر تحریم های وحشتناک برده. 60 سال از این مبارزات 120 ساله مردم ایران رو سازمان پر افتخار مجاهدین که شما قهرمانان رهبران اون هستین به پیش برده، باعث این به سرانجام برسه و دیدار ما در پاریس با هر چی که در توان داریم در اونجا میاییم، حاضر میگیم و از تمامی افکار عمومی، وجدانهای بیدار بشری و همه انسانهای آزاده، چه ایرانی چه غیر ایرانی، میخواهم که به نام بشریت، به نام صلح، برای جلوگیری از به اصطلاح خطرات و تهدیدات بمب اتمی در 20 ژوئن شرکت کنه. ببخشید من زیاد حرف زدم.
1: تشکر از شما آقای فروزنده از نروژ، خیلی ممنون از نکاتی که گفتین. آقای ابوشمشیر اگه اجازه بدین من تماس بعدی رو واسه کنم، چون هم وقت کمه هم دوستان پای خط منتظرن. آقای محمد علی مهرابی از آلمان روی خط هستید، سلام به شما، بفرمایید. سلام به شما، تصویرتون رو دارید؟
6: بفرمایید. خواهر مهری و برادر شریف عزیز، خیلی خوشحال
3: الان بر شما
6: شما رو واقعا زیارت میکنم. اجازه بدین برادر شریف این رو من بگم، من چون اولین مجاهد خلقی رو که دیدم از نزدیک شما بودید و این برای من تاریخا یک افتخاره که هر وقت شما رو میبینم.
3: چه سعادتی برای من عزیزم.
6: سعادت من واقعا، من شما وقتی که نگاهتون میکنم واقعا سراسر پر از انرژی میشم. خدا الهی شما رو حفظ کنه، هرچه عمر ما هست یک ثانیه به عمر شما اضافه کنه. من
3: خدا به شما طول عمر بده، خدا خیلی بیشتر از اینا غنیه، به همه عمر بده انشالله، به همه نسل مجاهد خلق. بله،
6: درود بر شما
3: محمد علی عزیزم.
6: برادر شریف، بله
3: جانم،
6: خدات و و شهادت بنیانگذاران سازمان کبیر مجاهدین خلق ایران. من امروز پیامی را از خواهر زهرا مریخی میخوندم که میگفت اون لحظه ای که محمد کبیر داشت با قامت استوار به سمت چوبه های به سمت جوخه میرفت، اون موقع بود که در دلش میدانست که چه بذری کاشته است و عجب بذری کاشت، بذری که نسل استبداد و استعمار رو از این خاک ریشه‌کن خواهد کرد و حتما اینطور خواهد شد. درود میفرستم به همه شهدا، راه اونها رو ما الان داریم میبینیم، فرمانده وحید و یارانش، و میبینیم این بذری که کاشتند طوریه که به همه امید تغییر و امید سرنگونی این جنایتکاران که آخرین جنایتکاران تاریخ ایران خواهند بود به هر حال با اونجا خواهد رسید. برادر شریف، من حرف زیاد دارم، میدونم وقتم کمه، من امیدوارم که بتونم از این مسئولیت عظیمی که روی دوش تک تک ما هست در این شرایط بتونم از پس اونها بر بیام. امیدوارم
3: انشاءالله.
6: آرزو میکنم تک تک هموطنان آرزو میکنم. ببینید این مسئله 20 ژوئن در پاریس یک مسئله مجاهدینی نیست، یک مسئله ملیه. من این رو به این صورت عرض میکنم، این مسئله هر کسی به اندازه حتی یک سر سوزن به فکر منافع ملی ایران باشه، باید در این لحظات در این فکر باشه که این تجمع به واقع یک موضع‌گیری بسیار عظیم خواهد بود در مقابل استعمار و ارتجاع، که ما مجاهدین ظرفیت سازماندهی همچین چیز رو دارن و به خاطر این ظرفیت من از همه جبهه خلق دعوت میکنم، از تک تکشون که در این تجمع شرکت بکنن و به وظیفه ملی خودشون عمل بکنن. من کوتاه میفرستم مجددا به همه شماها و آرزوی پیروزی و سلامتی به خصوص برای شما. من مسعود عزیز و مریم عزیز دارم، امیدوارم که بتونم ذره باشم در این راه.
3: درود بر شما و انشاءالله خداوند آمین. حفظ رهبری برادر عزیزم محمد علی، بسیار بسیار خوشحال شدم از اینکه یادآوری کردین اولین دیدار هم رو. بله، من با سعادت بودم همونطور که عرض کردم، و این حرف آخرتون که فی الواقع هر کس در جبهه خلق هست و مسئلهش مسئله آزادیه، به دور از هر نوع مسئله تشکیلات یا دسته یا گروه، همینقدر که شعار آزادی نه شاه نه شیخ براش اصالت داشته باشه، باید در این تظاهرات برای نجات ایرانمون شرکت کنه. من تردیدی ندارم که شما این کار رو خواهید کرد. درود میفرستم به شما و به اراده مستحکمتون، و تردیدی ندارم که همونطور که گفتین همه ما قدر این راهبری رو با پیروی از راهش خواهیم دونست و این مسیر رو محمد علی عزیز طی خواهیم کرد. همینطور اجازه بدید چون با ابوالفتح خداحافظی نکردم و جوابی ندادم، حتما میشنوه من رو. سپاسگزارم از حرفای زیبای اون، به خصوص ربط دادن این تظاهرات به خون تمام شهدای تاریخ سازمان و تاریخ نبرد آزادی خانه مردم ایران که بسیار زیبا بود. برای برادر عزیزم ابوالفتح هم بسیار بسیار آرزوی سلامتی میکنم و موفقیت. انشالله که پیروز باشید و خدا نگهدار همه شما. انشالله بتونیم بهترین پیروزی رو در روز 30 خرداد در این مراسم و گرد همایی بیافرینیم.
1: بله، تشکر میکنم از آقای مهرابی تماسشون و تشکر از شما آقای ابرشمچی برای توضیحاتی که دادید. متاسفانه وقت برنامه رو به پایانه، ولی من خواستم ازتون خواهش کنم در انتها، چون دوستانی که تماس گرفتن نگاه های مختلفی داشتن به بحث تظاهرات 23 ژوئن، از اهداف استراتژیک که شما بهش اشاره کردین تا تجدید عهد با شهدا، به خصوص شهدای اخیر و همینطور بنیانگذاران. بله ببخشید، اطلاع میدن قبل از که من صحبت آخر با شما بکنم، دوست دیگه پای خط هستن. بله آقای مهدی نوبری از بلژیک روی خط هستن. سلام میکنم به شما و بفرمایید. صداتون بسته است آقای نوبری، ولی تصویر رو داریم.
3: سلام بر شما مهدی عزیز.
7: سلام و درود خدمت شما. حالا صدای هم میاد؟
1: بله صداتون میاد.
3: بله بله چه جور.
7: بله ممنون از اینکه این فرصت رو به منم دادین. برادر عزیز، خواهر عزیزم، سپاسگزارم. بالاخره روز بسیار مهمیه. میدونم که وقت برنامه هم کوتاه، منم به نوبه خودم حاضر حاضرم و میگم در این کارزار بسیار زیبا و افتخارآمیز، به خاطر اینکه خوب سالگرد 30 خرداد هست، سالگرد یک روز بسیار مهم در سرفصل انقلاب مردم ایران. خب همونطور که اگه بخوام خیلی کوتاه در این رابطه بگم، فکر میکنم روز مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، از این رابطه افتاد. یعنی شیخ هم به شاه پیوست و این نسلتن از من رهبری به هر صورت از اینجا رقم خورد و تا حالا ادامه داره. به امید این هستیم که 30 خرداد دیگر در بهار آزادی ایران در کنار مردم عزیزمون باشیم و
3: انشاءالله
7: بتونیم اونجا مادرانی که عزیزاشون رو از دست دادن رو حمایت کنیم، خانواده های اونا رو حمایت کنیم. از دیدن اونها سیر نمیشیم، مطمئنن از گفته های اونها سیر نمیشیم. ولی خب دوستان و یاران عزیز، اگر بخوام کوتاه بگم، زندانیان سیاسی چشمشون به راهه و
3: احسن
7: بایستی در اون سرخم قدغنی که اونها گفتن هم ما این تعهد رو برداریم، در این تعهد سربلند باشیم جلوی اونها تا بتونیم انشالله روز افتخارآمیزی باشه. من فقط یک سوال دارم از جناب ابرشمچی، خواهر مریم عزیزمون در آخرین سخنرانیشون در رابطه با رنگین کمان مقاومت صحبت کردم. فکر می‌کنم این رنگین کمان بسیار مهمه. اگر شما راهنمودی دارید که ما بتونیم این رنگین کمان رو در این برنامه بازم زیباترش کنیم، منتظر راهنمودهای شما هستم.
3: درود بر شما مهدی عزیز. من میدونم از دور از دور و نزدیک شاهد تلاش‌های بی‌وقفه شما هستم در همه صحنه‌ها و به شما مهدی عزیزم درود می‌فرستم. سوالی رو که کردین، اگرچه بحث زیاد میشه راجبش کرد، من یک کلام میگم. در این مراسم رنگین کمان یعنی سراغ هر کسی که در کادر نشاه نشیخ میگنجه برید. هر کسی که در کادر نشاه نشیخ میگنجه برید برای این مراسم. این پاسخ فکر میکنم خلاصه و عملی سوال شماست و انشالله که موفق باشین در این مسیر. راست گفتین، چه قشنگ گفتید که این مراسم اسمش رو باید گذاشت مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، درست گفتید. این در واقع به نوع دیگه پاسخ سوال خودتونم راجع به رنگین کمان هست و امیدوار هستم که شما بتونید با تلاش بسیار زیادی که میدونم همیشه در تمام مراسم داری مهدی عزیزم، در حوزه مسئولیت خودتون بیشترین بسیج رو برای این جلسه بکنید که خواهید کرد. از قول من به همه خانواده و همینطور دوستان و رفقا سلام زیاد برسون، چون همشون میدونم اهل تلاش و کوشش هستن در این مسیر، و از قول من ازشون تقاضا کن که ماکسیموم رو برای این مراسم بذارن. خدا همه تون رو حفظ کنه انشالله.
7: شما مرسی.
1: خدا نگهدار آقای نوبری، و خوب شد که در آخرین لحظات ارتباطمون با ایشون برقرار شد. آقای ابرشمچی، در وقت باقی مونده خواستم ببینم اگر هر صحبتی خودتون دارین خطاب به هم اشرف نشانان و هم همه ایرانیان آزادی که سودای آزادی میهن رو در سر داره.
3: بله، من به همه کسایی که صدام رو میشنوند با یه سرود فلسطینی که اول ورودم به سازمان حنیف اونو آموختم جواب میدم. این سرود که بسیاری از شما هم که حتما اونو شنیدید، به نظرم پاسخ حنیف کبیر به این سوال هم هست که چه باید کرد. این سرود یادمه، تا اونجا که یادمه، انا یا اخی آمن تو به شعب المزیع و المکبل و حمل تو رشاشی لتحمل بعدن الاجیال و منجل و جعل تو جرحی و دما فی سهل و الودیان جدول دینون علیک دما اونا و دینو حق لا یعجل. این سرود میگه ای برادرم، ای خواهرم و رفیق راهم، من به خلق زایع شده و له شده و به زنجیر اسارت کشیده شده در زیر پای دشمن به حقانیت خواسته هاشون ایمان آوردم. به همین دلیل مسلسلم رو به دوش گرفتم تا نسل‌های بعدی از نعمت آزادی برخوردار بشند و بتونند داس که سمبل و سلاح آبادانیست رو به دست و به دوش بگیرند. و در این مسیر با فدای خودم و جعلت و جرحی و یارانم از جراحت‌هایم در دشت و صحرا نهرها جاری کردم و جعلت و جرحی و دماء فی سهل و الودیان جدول. این خونهای ما دینی برگردن توست و این دین و بدهکاری را نمیتوان نپرداخت و باید آن را هرچه زودتر پرداخت. بله، من میگم که اگر میخواییم ایران فردا ایران آزاد و آبادی باشه، خون حنیف به نتیجه برسه و مردم ما در فقر غیر قابل تصور حاکمیت آخوندی و دیکتاتوری وحشیانه اون نباشند، اولین وظیفه ما پرداخت دینیه که با 60 سال رنج و فدا و تقدیم قربانی هایی مثل حنیف کبیر و فرمانده وحید برگردن ماست. به هر قیمت، نه تنها خودمون بلکه با وجدانی مسئول و بیدار باید تمامی مسئولیت های مربوط به سازمان و مقاومت رو همونطور که مسئول اول عزیزمون گفته بر زهرا به دوش بکشیم. ما باید به وجدان همه ایرانیان اطرافمون رو بیدار کنیم که این رسالت رو درک کنند. به خدا تفاوت حنیف و وحید با ما این نیست که علایق و خانواده نداشتند و ندارند. تفاوت این نیست که زندگی براشون زیبا نیست، نه نه هرگز، اگر نه بیش از ما لااقل مثل ما این دنیای و زیبایی هاش رو دیدند و دوست داشتن. تفاوت در اینه که اونا میخوان مردم آزادانه داس ها رو به دست بگیرن و ایران رو آباد بسازند و به این منظور مسلسل هاشون رو به دوش میگیرند. خواهران و برادران، کهکشان سی خرداد روزی زیبا برای پرداخت بخشی از این دین تاریخیه. درود بر همه شما و انشالله دیدار در 30 خرداد بسیار بسیار بزرگ شایسته کهکشان کهکشان ها و سال جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات. بی نهایت سپاسگزارم از شما خواهر مهری و سیمای آزادی که امکان گفتگوی من با واقعا بهترین های این دوران اشرف نشانها رو فراهم کردیم و انشالله که بتونیم هممون دست به دست هم بدیم و این راه رو به ثمری که حنیف و مسعود خواستن و خواهر مریم برسونیم.
1: بله، من و همه دستندرکاران سیمای آزادی از شما سپاسگزاریم که دعوت ما رو قبول کردین و در این برنامه با ما همراه بودین. همراه با شما از همه بینندگان عزیز و همراهان برنامه ارتباط مستقیم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
3: خدا نگهدار، من در خدمتم.

0: حنیف بزرگ، نخستین راهبر، راهگشا و مسئول اول من و همه مجاهدین. بالا بلند، دلبر گلگون عذار من، شیراهن کوه مرد، برجسته ترین رجل انقلابی تاریخ معاصر ایران، مربی و مرشد همه مجاهدان، کجاست که شکوفایی بذر رو که کاشته و بالندگی کشت و زرعی رو که پی افکنده ببینه و غرق شگفتی بشه؟ یادش بخیر محمد آقا که همیشه جملاتی از امام حسین رو زمزمه می کرد و عاقبت هم در 33 سالگی سر بر پای مولاش حسین ابن علی سایید و در آستان اون فرود آمد. در هر حال حالا او محمد حنیف مست است یارو، یاد حریفان نمی کند. ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من.
1: 61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران.
2: پیرباران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضائیه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی

به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. سلام بر حنیف کبیر، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان، بنیانگذاران شجره طیبه مجاهدین. من به عنوان یک مجاهد خلق و عضو کانون شورشی امروز بر مزار پاکتان عهد می‌بندم تا روز سرنگونی این رژیم ضد بشری و برپایی جامعه‌ای عاری از ستم و استثمار از پای ننشینم. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد که رهبر.

61 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، تجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلس گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ، باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت‌نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خط الموت علی ولد آدم، مخط القلادة علی جید الفتاه، و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده، و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر، سعید محسن، اصغر ولی‌زادگان، محمود عسکری‌زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید، و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار، به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند، و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند، و دیگر کسانی که انتظار می کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام حنیف از شکنجهگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت، که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدایی جمع شده اید که از کوهات اونها پس از هفت سال سیلابها برخاسته، همانها که برای در هم کوبی جنشه و بتها و اقامه توحید دفاع خواستند. دشمن مشرک هم از همین جهت از اونها انتقام میگرفت. و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید. اونها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدن، جوهرهایی دیدن که در تاریکی درخشیدن. همیت نجات و بیزادگان از گرزاده مشکون خان ناصر صادق از همین تابندگان دیدن. اونها راه جهاد را کشیدن، ورود و رحمت خداوند و همه خلق در زبان اونها داد.

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد، یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشاپیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و دو تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان رو به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمان یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی، بنا گذاشت. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی‌های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که عبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره‌کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد عبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. در انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. قول مسعود ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعد از مسعود اون رو از قوه به فعل درآورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اومه. در کوران ضربات ساواک حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم، تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. و در دوران ما مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. به خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران‌های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت: مقدمه بر هر چیز، مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات قنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره ها رسوند. حقیقتا تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال میپردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه های ساواک شاه، یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد. و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد، پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون، بر سر موزه ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات و آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه های پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده، به آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره‌ای کوتاه، از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما می توانند فرو گذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب می شود اعتماد راسخ داریم و اینها نمی تواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیشبینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر غلبه مش تکامل و ایمان بر باطل که مش دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان، بهار 1351.

از دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجاعی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هر چه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می‌گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه‌کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی‌ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرد، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرد. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده ایم. قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره‌کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می‌کنیم که با نثار جان بی‌ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

وصیت‌نامه مجاهد شهید عبدالرسول مشکین فام در بامداد 4 خرداد 51.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان. اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می داند، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

0: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش رو شروع کرد. دبیرستان طالقانی که اون سالها بهش میگفتن دبیرستان منصور. محمد آقا از بچگی با درد و رنج فقرا و مردم محروم آشنا بود و همیشه به دنبال راه حل بود. اینجا اولین جایی بود که جرقه های چرا و چه باید کرد تو ذهنش جرقه زد و شروعی شد برای تغییر.
1: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت های سیاسی خودشو به صورت جدی و گسترده شروع کرد. دانشکده کشاورزی کرج که محمد آقا به عنوان نماینده دانشجوها در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی فعالیت میکرد، جایی که شور و هیجان فعالیت‌های محمد آقا هنوز پا بر جاست و هنوز هم جای رد پای محکمش علیه ظلم و ستم در سنگ فرش های این دانشگاه دیده میشه. اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد به همراه سعید محسن و اصغر بدیزادگان پایه های یک سازمان انقلابی رو به وجود آوردن. خونه شماره 440

0: 4 بلوار کشاورز، هسته اولیه یک سازمان آزادی خواه شکل گرفت که بیش از نیم قرن با دو دیکتاتوری مبارزه کرده و تار و پودش از فداست و هدفش تنها آزادی ایران به هر قیمت بوده و هست.
1: تغییر از یک جا شروع میشه، اما تغییرهای واقعی تغییرهایی هستند که تو دل تاریخ موندگارند. مقاومتی که اون روزگار بنا شد باعث شد که رسم ایستادن جلوی ظلم تو دل نسل جوان موندگار بشه.
0: یه همچین قهرمانهایی توی این دانشگاه بودن که خونشون در رگهای دانشگاه موندگاره و اسمهایی که دانشگاه رو به عنوان سنگر آزادی تثبیت کردن و فانوس راه شدن. اینجا بود که بذری کاشتن و حالا جنگلی سرسبز با سروهای ایستاده در همین راهن، از ارتش آزادی بخش تا کانون‌های شورشی.

هم میهنان عزیز، ادامه اخبار سیمای آزادی را به آگاهیتان میرسانیم. رئیس جمهور آمریکا حوالی ساعت 24 شنبه شب به وقت ایران در تروث سوشیال نوشت: من در دفتر بیزی شکل کاخ سفید هستم، جایی که ما همین الان تماس تلفنی بسیار خوبی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، فیلد مارشال آسم منیر از پاکستان، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از ترکیه، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از مصر، ملک عبدالله دوم از اردن و ملک حمد بن عیسی آل خلیفه از بحرین در مورد جمهوری اسلامی ایران و همه موارد مربوط به یادداشت تفاهم مربوط به صلح داشتیم. توافقنامه‌ای که وسیعاً مورد مذاکره قرار گرفته است و منوط به نهایی شدن بین ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف دیگر همانطور که ذکر شد می باشد. به طور جداگانه من با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس تلفنی داشتم که آن نیز بسیار خوب پیش رفت. جنبه ها و جزئیات نهایی توافقنامه در حال حاضر در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. علاوه بر بسیاری از عناصر دیگر توافقنامه، تنگه هرمز باز خواهد شد.

0: سیمای آزادی ظهر شنبه 9 اسفند 1404 پس از شروع جنگ.
1: پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران.

0: هموطنان عزیز، میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه می کند. در این شرایط سخت از همه شما به ویژه از جوانان غیور میهن می خواهم مراقب غیر نظامیان و عموم مردم، مخصوصاً کودکان و سالخوردگان باشند. از آنها محافظت و به یکدیگر کمک کنید. به هم دیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است. در این لحظه خطیر هموطنان و عموم نیروهای انقلاب دموکراتیک ایران را به هوشیاری و آمادگی فرا می خوانم. در جنگی که امروز بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم آخوندها در گرفته و مقاومت ایران از 3 دهه پیش آن را افشا کرده بود، طرفهای مقابل باید حداکثر مراقبت ها را در جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل آورند. از عموم مردم به ویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانونهای شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان به پا خواسته می خواهم به یاری مردم آسیب دیده بشتابند. تکرار می کنم که راه حل نهایی سرنگونی این رژیم و تعیین سرنوشت ایران به دست مردم و مقاومت سازمان یافته و فرزندان رشید میهن در کانونهای شورشی و صفوف ارتش آزادی است. مسیر ما رو به آینده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است و نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه 1360 برمی گردد. پرسنل مردمی ارتش را فرا می خوانم که در کنار مردم ایران قرار گیرند. سپاه پاسداران و سایر نیروهای حفظ نظام باید سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته تسلیم مردم شوند. به جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنم تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. ایران رژیم آن نیست. ایران مردم آن است و هیچ آینده‌ای برای ایران از بیرون تحقق نمی‌یابد. تنها توسط مردم ایران می‌توان آن را ساخت. همه را به حمایت از مردم ایران فرا می‌خوانم. مردم ایران همچنان که در قیام دیماه نشان دادند، خواهان آینده‌ای بر اساس یک جمهوری دموکراتیکند و شاه و شیخ را نفی می‌کنند. میهن ما تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته. این لحظه و این مقطع را هم پشت سر خواهد گذاشت. اما باید در جبهه خلق وحدت و همبستگی و امید را انتخاب کنیم و بهای آن را هم هرچه باشد بپردازیم. زنده باد مردم ایران، پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه هند گفت پیشرفت‌های چشمگیری در خصوص مسئله ایران حاصل شده و احتمالاً اخبار بیشتری در ساعات آینده منتشر خواهد شد. هدف نهایی این است که ایران هرگز صاحب سلاح هسته‌ای نشود. ترامپ در این باره کاملاً صریح بوده و این اتفاق تحت ریاست او رخ نخواهد داد. وزیر خارجه آمریکا افزود تنگه هرمز آبراه بین المللی است و تهدید کشتی‌های تجاری و تلاش برای دریافت عوارض کاملاً غیر قانونی است و بدعت خطرناکی ایجاد می‌کند. آمریکا با همکاری شرکای منطقه‌ای بر سر طرحی جامع پیشرفت کرده که تنگه‌ها را کاملاً باز و بدون عوارض نگه می‌دارد و همزمان به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران نیز رسیدگی می‌کند. این طرح نیازمند پذیرش کامل و اجرای واقعی توسط رژیم ایران است.
2: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور دونالد ترامپ به دلیل تلاش‌های فوق‌العاده‌اش برای پیگیری صلح و نیز برگزاری تماس تلفنی بسیار مفید و سازنده‌اش در اوائل امروز با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان تبریک می‌گویم. به یفسود، فیلد مارشال سید آسم منیر نماینده پاکستان در این تماس تلفنی حضور داشت و من از تلاش‌های خستگی ناپذیر او در طول این فرایند بسیار قدردانی می‌کنم. در ادامه بیانیه نخست وزیر پاکستان آمده است این مذاکرات فرصت مفیدی برای تبادل نظر درباره وضعیت فعلی منطقه و چگونگی پیشبرد تلاش‌های جاری صلح با هدف برقراری صلحی پایدار در منطقه فراهم کرد. شهباز شریف همچنین تأکید کرد پاکستان با نهایت صداقت به تلاش‌های صلح خود ادامه خواهد داد و امیدواریم به زودی میزبان دور بعدی مذاکرات باشیم.
1: به گزارش آکسیوس یک مقام آمریکایی گفت توافقی که آمریکا و ایران در آستانه امضای آن هستند شامل یک آتش‌بس 60 روزه است که در این مدت تنگه هرمز بازگشایی می‌شود، ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و سپس مذاکراتی درباره مهار برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. توافق نهایی نشده و احتمال شکست آن وجود دارد.
3: آکسیوس روز یکشنبه 3 خرداد درباره توافق بین ایران و آمریکا نوشت ترامپ و میانجیگران اعلام کردند که این توافق ممکن است روز یکشنبه اعلام شود، هرچند هنوز نهایی نشده و همچنان احتمال آن هست که شکست بخورد. یک مقام آمریکایی جزئیاتی درباره چارچوب پیشنویس فعلی مطرح کرده که عمده آن از سوی منابع نزدیک به مذاکرات تایید شده اما از سوی طرف ایرانی تایید نشده است، اگرچه تهران نیز اعلام کرده که توافق در حال نزدیک شدن است. بر اساس این توافق هر دو طرف یک یادداشت تفاهم امضا خواهند کرد که 60 روز اعتبار دارد و با رضایت متقابل قابل تمدید است. در طول این دوره 60 روزه تنگه هرمز بدون هیچ گونه عوارضی باز خواهد بود و ایران موافقت می‌کند مین‌هایی را که در تنگه کار گذاشته پاکسازی کند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه عبور کنند. در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو می‌کند و برخی معافیت‌های تحریمی را صادر خواهد کرد تا ایران بتواند آزادانه نفت بفروشد. این اقدام برای اقتصاد ایران مزیت خواهد داشت و در عین حال کمک قابل توجهی نیز به بازار جهانی نفت می‌کند. هرچه ایران سریع‌تر مین‌ها را پاکسازی کند و اجازه دهد کشتی ایرانی از سر گرفته شود، محاصره نیز سریع‌تر برداشته خواهد شد.
4: به نوشته آکسیوس، مقام آمریکایی در توضیحات خود درباره توافقی که آمریکا و ایران در آستانه امضای آن هستند گفت بر اساس این توافق طی یک آتش‌بس 60 روزه تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و سپس مذاکراتی درباره مهار برنامه‌ای هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. به گفته این مقام آمریکایی، پیشنویس تفاهم‌نامه شامل تعهداتی از سوی ایران درباره دنبال نکردن سلاح هسته‌ای و نیز مذاکره درباره تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم و حذف ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. همچنین به گفته دو منبع آگاه، ایران از طریق واسطه ها تعهدات شفاهی درباره دامنه امتیازاتی که برای تعلیق غنی‌سازی و کنار گذاشتن مواد هسته‌ای حاضر است بپذیرد به آمریکا ارائه کرده است. آمریکا موافقت می‌کند که در طول این دوره 60 روزه درباره لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران مذاکره کند. هرچند این اقدامات فقط در قالب یک توافق نهایی و پس از اجرای قابل راستی‌آزمایی آن عملی خواهد شد. نیروهای آمریکایی که در ماه‌های اخیر در منطقه بسیج شده‌اند، در طول این دوره 60 روزه در منطقه باقی خواهند ماند و تنها در صورت دستیابی به توافق نهایی خارج می‌شوند.
3: آکسیوس در ادامه افزود پیشنویس تفاهم نامه تصریح می‌کند که جنگ میان اسرائیل و حزب الله در لبنان پایان خواهد یافت. در این مورد یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت نتانیاهو روز شنبه در تماس تلفنی با ترامپ نگرانی خود را درباره این شرط ابراز کرده است. یک مقام آمریکایی نیز گفت او همچنین درباره دیگر جنبه‌های این توافق نگرانی‌هایی مطرح کرده، اما این موضوع را با لحنی محترمانه بیان کرده است. این مقام آمریکایی تاکید کرد این یک آتش‌بس یک طرفه نخواهد بود و اگر حزب الله تلاش کند دوباره مسلح شود یا حملاتی را تحریک کند، به اسرائیل اجازه داده می‌شود برای جلوگیری از آن اقدام کند. او گفت اگر حزب الله رفتار خوبی داشته باشد، اسرائیل نیز رفتار خوبی خواهد داشت. مقام آمریکایی همچنین گفت نتانیاهو ملاحظات داخلی خود را دارد، اما ترامپ منافع آمریکا و اقتصاد جهانی را در نظر می‌گیرد. او افزود کاخ سفید امیدوار است اختلافات نهایی در ساعات آینده حل شود و توافق روز یکشنبه اعلام شود.
4: آکسیوس نوشت یک مقام دولت آمریکا گفته است اگر واشنگتن به این نتیجه برسد که ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی نیست، ممکن است این توافق حتی 60 روز کامل نیز دوام نیاورد. از سوی دیگر آمریکا بر این باور است که بحران اقتصادی ایران انگیزه‌ای برای رسیدن به یک توافق کامل در جهت لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی این کشور ایجاد می‌کند. این مقام آمریکایی گفت جالب خواهد بود که ببینیم ایران واقعاً تا چه اندازه حاضر است پیش برود. اما اگر آنها بتوانند و بخواهند مسیر خود را تغییر دهند، مرحله بعدی آنها را ناگزیر خواهد کرد تصمیماتی حیاتی درباره هویت آینده کشورشان اتخاذ کنند. به گفته مشاوران رئیس جمهور آمریکا، اگر مطالبات ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران برآورده شود، رئیس جمهور آمریکا آماده است اقداماتی برای بازگشایی روابط با ایران انجام دهد تا ظرفیت اقتصادی خود را به طور کامل دنبال کند.
2: رویترز یک شنبه 3 خرداد نوشت در حالی که انتظارات درباره نزدیک بودن یک نقطه عطف در جنگ 3 ماهه ایران افزایش یافته است، ترامپ روز شنبه گفت تفاهم نامه‌ای که بخش زیادی از آن مذاکره شده به بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد، اما توضیح نداد چه موارد دیگری در آن گنجانده خواهد شد. رسانه‌های مختلف در آمریکا و ایران اعلام کردند این تفاهم نامه که می‌تواند به یک توافق منجر شود، چارچوبی مرحله‌ای برای پایان دادن به ماه‌ها جنگ، بازگشایی زود هنگام این آبراه راهبردی و لغو محاصره ایران از سوی آمریکا تعیین می‌کند. گزارش هاکیست برنامه‌های مربوط به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که واشنگتن بر کنار گذاشتن آن اصرار داشته ظرف 30 تا 60 روز مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. منابع به رویترز گفتند چارچوب پیشنهادی این تفاهم نامه در 3 مرحله اجرا خواهد شد: پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و سپس آغاز یک دوره 30 روزه با امکان تمدید برای مذاکره درباره توافقی گسترده تر. یک منبع پاکستانی افزود اگر آمریکا این تفاهم نامه را بپذیرد، مذاکرات بیشتر میتواند پس از پایان تعطیلات عید قربان در روز جمعه انجام شود.
1: رویترز نوشت توافق میتواند آتش بس شکننده میان طرفین را تثبیت کند، آرامش را به بازارها باز میگرداند، اما بحران جهانی انرژی که باعث افزایش هزینه‌های سوخت، کود شیمیایی و پلاستیک شده، فوراً فروکش نخواهد کرد. در ایران خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت پیشنویس توافق تصریح می‌کند آمریکا و متحدانش به ایران یا متحدانش حمله نخواهند کرد و در مقابل ایران متعهد می‌شود هیچ حمله پیشگیرانه‌ای به آمریکا یا متحدانش انجام ندهد. خبرگزاری تسنیم هم نوشت هر گونه تغییر در عبور و مرور و کشتیرانی از تنگه هرمز مشروط به اجرای سایر تعهدات آمریکاست. همچنین گفته شده برخی از دارایی‌های ایران که در چارچوب تحریم‌ها در سطح جهانی مسدود شده‌اند باید در مرحله نخست توافق آزاد شوند.
2: خبرگزاری فرانسه گزارش داد یک مقام ارشد اسرائیلی روز یکشنبه درباره گفتگوی ترامپ و نتانیاهو به این خبرگزاری گفت ترامپ اطمینان داده که در هر توافق نهایی بر برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران پافشاری خواهد کرد. ترامپ تأکید کرد که در مذاکرات بر برچیدن برنامه هسته‌ای ایران و خروج همه اورانیوم غنی شده از خاک این کشور اصرار دارد و بدون تحقق این شرایط هیچ توافق نهایی را امضا نخواهد کرد. به گزارش نیویورک تایمز، سازمان بین‌المللی دریانوردی تأکید کرده است که دریافت عوارض اجباری از آبراهای بین‌المللی غیرقانونی است. نیویورک تایمز نوشت تهران در تلاش است برای عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت کند. به گفته کارشناسان این اقدام با قوانین بین المللی در تعارض است و احتمال موفقیت آن اندک به نظر می رسد. بیش از 3 ماه از آغاز درگیری ها گذشته و صدها کشتی و هزاران خدمه در خلیج فارس گرفتار شدند. ترامپ بارها اعلام کرده که آمریکا با هر گونه نظام دریافت عوارض در این تنگه مخالف است. با این همه ایران به تازگی نهادی با عنوان نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس ایجاد کرده و طرح‌هایی برای دریافت تا 2 میلیون دلار از هر کشتی و نیز فروش بیمه با استفاده از رمز ارز ارائه داده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر این اقدام به رویه‌ای پذیرفته شده تبدیل شود، ممکن است کشورهای دیگر نیز برای آبراهای مهمی مانند تنگه مالاگا عوارض تعیین کنند، روندی که می‌تواند آسیب جدی به تجارت جهانی وارد کند.
1: پزشکیان در نشست با مسئولین رادیو و تلویزیون رژیم در دفاع از مذاکره با آمریکا علیه مخالفان آن در بحبوحه جنگ گورکا در درون رژیم گفت بیانات خامنه‌ای به گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام مطلقاً مخالف مذاکره بوده، در حالی که ایشان هیچگاه با مذاکرات در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند. پزشکیان خاطر نشان کرد هیچ تصمیمی بدون اذن رهبری یعنی مجتبی خامنه‌ای اتخاذ نمی‌شود. به افزود دغدغه اصلی امروز ما نه جنگ و موشک و بمباران، بلکه حفظ آرامش، انسجام و یکپارچگی جامعه است. حفظ وحدت و انسجام ملی به مراتب مهمتر از مسائل نظامی و امنیتی است. من همواره تلاش کرده‌ام سخنی برخلاف نظر مقام معظم رهبری بیان نشود و یا موضعی اتخاذ نگردد که به اختلاف میان ارکان حاکمیت دامن بزند و دشمن از آن سوء استفاده کند. رئیس جمهور رژیم با انتقاد از طرح برخی تحلیل‌های غیر واقعی در برنامه‌های رسانه‌ای اظهار داشت گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می‌کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه از واکنش و موضع‌گیری پرهیز می کند. پزشکیان در همین راستا بر ضرورت پرهیز از انتشار اطلاعات نادرست و لزوم تبیین واقع بینانه شرایط برای افکار عمومی تأکید کرد و گفت در مواردی کلیپ هایی از بیانات خامنه‌ای درباره مذاکره به گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است، در حالی که خامنه‌ای هیچگاه با مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند و در دیدارهایی که با معظمون له داشتیم نگاه ایشان همواره مبتنی بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام بود. پزشکیان تصریح کرد هیچ تصمیمی در جمهوری اسلامی ایران خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اتخاذ نخواهد شد و هنگامی که تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ می شود همه دستگاه ها، تریبون ها و جریان ها باید از آن حمایت کنند تا صدایی واحد و منسجم از جمهوری اسلامی ایران به جهان مخابره شود.
2: پزشکیان در راستای سرکوب حداکثری و تجمعات شبانه در زمینه مسجد محوری و محل محوری برای جلب مشارکت مردم به ویژه جوانان گفت حل بسیاری از مسائل کشور بدون حضور و مشارکت مردم امکان پذیر نیست. اگر بتوانیم مساجد را به جایگاه واقعی و تاریخی خود بازگردانیم و به پایگاه حل مسائل اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور با اتکا به ظرفیت مردم قابل حل خواهد بود. رئیس جمهور رژیم همچنین گفت امروز صدا و سیما باید منادی وحدت و انسجام ملی باشد و اگر همه با هم در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم و انسجام ملی را حفظ نماییم، دشمنان هرگز به اهداف خود علیه کشور دست نخواهند یافت.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی قبل از ساعت 18 به وقت ایران در روز یکشنبه با انتشار پیامی در تروث سوشال باراک اوباما را به خاطر امضای توافق برجام با رژیم ایران شدیداً مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد من به نمایندگانم اطلاع دادم که برای رسیدن به توافق عجله نکنند. ترامپ گفت یکی از بدترین توافقاتی که تاکنون توسط کشور ما انجام شده توافق هسته‌ای ایران است که توسط باراک حسین اوباما و آماتورهای درجه یک دولت اوباما مطرح و امضا شد. این توافق مسیر مستقیمی به سوی توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران بود. اما در مورد معامله‌ای که در حال حاضر توسط دولت ترامپ با ایران در حال مذاکره است، اینطور نیست. در واقع دقیقاً برعکس. مذاکرات به شیوهی منظم و سازنده در حال انجام است و من به نمایندگانم اطلاع دادم که در این مدت برای رسیدن به توافق عجله نکنند. محاصره تا زمانی که توافق حاصل شود، تایید و امضا شود، به قوت خود باقی خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت بگذارند و آن را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نمیتواند وجود داشته باشد. رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای بسیار حرفه‌ای‌تر و پربارتر است. با این حال آنها باید درک کنند که نمیتوانند سلاح یا بمب هسته‌ای تولید یا تهیه کنند.
2: نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به گزارش‌های منتشر شده درباره توطئه یک تبعه عراقی که پدرش پاسدار سرتیپ به هلاکت رسیده کاظمی و مادرش یک زن عراقی است و توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و مأموریت او ترور ایوانکا دختر بزرگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود واکنش نشان دادند و آن را چندشاور توصیف کردند. در بیانیه اعضای جمهوری خواه کنگره که در حساب رسمی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد آمده است این توطئه تروریستی نافرجام چهره واقعی رژیم ایران را نشان داد و ثابت می کند که چرا باید اطمینان حاصل کنیم آنها هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. ادامه خبرها. دادگاهی در بحرین روز یکشنبه 9 تن را به دلیل همکاری با سپاه پاسداران و انجام اقدامات خصمانه علیه بحرین به حبس ابد و 2 نفر دیگر را به 3 سال زندان محکوم کرد. متهمان در جمع‌آوری اطلاعات درباره اماکن حساس و نیز تسهیل انتقال‌های مالی مرتبط نقش داشتند. رویترز افزود وزارت کشور بحرین در 9 ماه می اعلام کرده بود که 41 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران دستگیر کرده و نیروهای امنیتی یک گروه وابسته به سپاه را شناسایی کردند که به حملات رژیم ایران مربوط می شود.
1: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، پزشکیان به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر نوشت خرمشهر امروز ایران خلیج فارس و تنگه هرمز است. قالیباف نیز نوشت امروز سربازان مجتبی خامنه‌ای دنیا را از رشادت‌های خود متحیر کرده‌اند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس همچنین به نقل از فرماندهی کل سپاه پاسداران نوشت با اعلام بیعت مجدد و اطاعت از مندیات و فرامین رهبر معظم و فرماندهی کل قوا تأکید می‌کنیم بی تردید ایران در فضای مذاکره برای پایان جنگ با حفظ و تعمیق وحدت و بصیرت و رصد مواضع و رفتارهای دشمن حیله‌گر و عهدشکن نقشه های او را خونسا و نقشه براب خواهد کرد.
2: خزریان عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت ایران در موضوعاتی مثل مدیریت تنگه هرمز و خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور هیچ مصالحه‌ای را نخواهد پذیرفت.
5: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تو چند موضوع مثل مدیریت تنگه هرمز، مثل موضوع جبهه مقاومت، مثل عدم امکان خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور ما،
6: خب
5: حتما رو اینها هیچ مصالحه‌ای رو نخواهد پذیرفت و این اقدام رو انجام نخواهد داد. و از اون طرف هم زیاده خواهی آمریکای متجاوز رو ما داریم و می‌بینیم که اینها به دنبال این هستن که با فشار افکار عمومی در سطح رسانه‌های خودشون در فضای جهانی این رو القا بکنن که ما تا اینها انجام نشود ما به هیچ گونه توافقی نمی‌رسیم و این زیاده خواهی‌های خودشون رو هنوز بعد از این پایان جنگ تحمیلی سوم، حداقل تو مرحله جنگ سختش، تلاششون اینه این جنگ روانی رو علیه کشور ما ازش استفاده بکنن.
6: همینطوره.
5: من فکر نمی کنم که متنی بشود امروز در موردش صحبت بکنم که ما به توافق نزدیک شده باشیم. یعنی قائل به اینم که ما در دو وضعیت مجزا هم، چون اون چیزی که اونها مطرح میکنن و اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران بر اون مقاومت کرده حتما ما رو به یک نقطه نزدیک با توجه به این زیاده خواهی های آمریکایی ها نمیرسونه.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت برخلاف ادعای ترامپ درباره بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آماده سازی برای امضای توافقنامه، پیگیری های خبرنگار فارس نشان میدهد این ادعا با واقعیت فاصله دارد. بر اساس آخرین متن رد و بدل شده، در صورت توافق احتمالی، تنگه هرمز همچنان تحت مدیریت ایران خواهد بود. هرچند ایران موافقت کرده است که تعداد کشتی‌های عبوری به میزان پیش از جنگ بازگردد، اما این به هیچ وجه به معنای بازگشت تردد آزاد به وضعیت قبل از جنگ نیست. بر این اساس، مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز همچنان در انحصار ایران و تحت تدبیر آن خواهد بود.
2: حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت باید از اظهارات برخی از دیپلمات‌ها و تیم مذاکره کننده گلایه کرد که انگار قرار است بعد از پایان جنگ شرایط و قوانین حاکم بر تنگه به حالت پیش از جنگ بازگردد و انگار نه انگار که اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز حق قانونی و قطعی ماست. به افزود، دریافت عوارض از کشتی‌ها و شناورهای عبوری و درآمد سالانه بالغ بر ده‌ها میلیارد دلاری آن یکی از مزیت‌ها و دستاوردهای تنگه هرمز است و در مقابله جدی با تحریم‌ها و افزایش هزینه فشارهای اقتصادی و نظامی نقش دارد.
1: ثابتی عضو مجلس رژیم در جنگ و جدال بر سر مذاکره با آمریکا گفت حتی اگر آمریکا با ما توافق هم بکند از دل آن شر در خواهد آمد و سودی برای ما نخواهد داشت. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و قطعی است.
7: دارم اطلاعات قطعی به شما عرض میکنم که جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش یک ساعت دیگه باشه، یک روز دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، یک سال دیگه باشه، اینو نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص بکنیم. اما این ردخور نداره. الان من میامدم دیدم یه تعداد رسانه‌های خارجی عموماً از CNN تا جای مختلف شروع کردن خبر زدن که به صورت مثلا بی سابقه ایران و آمریکا به یک توافقی نزدیک شدن. مانع اصلی برداشتش این حرفا هستش، ولی میخوام به شما بگم که در اصلا این اخبار درست باشه یا غلط، در اصل ماجرا تفاوت ایجاد نمیکنه. یعنی امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود، چون اینا اگر فرض

0: که باید پاسخگو باشی. اینکه گفتم هر لباس و هر کسی، یعنی همه اقشار باید در اون جلسه حاضر باشن، در اونجا باشن. بعضی وقتا بعضی از افراد رو نمیبینیم، این خلافه. اتفاقا بعضی از گروه ها باید حضورشون پررنگتر و ملموستر باشه.
1: وابیلا وابیلا، منظورش از مراقبت همین تجمعهای شبونه جک و جونورای ولایته که حالا باعث دوتا بدبختی شده واسه نظام. اول اینکه جای استبل تعطیل شده رو گرفت و توش تا دلت بخواد پاچگیری و شاخبازی رو بورسه. دوم اینکه اونقدر کساد شده که گندش جمعه بازاره ولایتم گرفته. حالا ببینیم روزی نومه دولت زرشکیان چیا گفته.
2: تا چه زمانی قرار است در عرصه سیاست به جای تقویت نهادهای قانونی دائما مسئولان و سازوکارهای رسمی کشور زیر سوال بروند، آن هم از هر دو سوی فضای سیاسی؟ نکته قابل تأمل اینجاست که حتی برخی از کسانی که همواره بر تبعیت کامل از رهبری تاکید داشتند، امروز به اشکال مختلف رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که نتیجه آن ایجاد تردید در فضای عمومی است. موضوع مهم دیگر مسئله اعتماد عمومی و تاب‌آوری اجتماعی است. اگر اعتماد مردم آسیب ببیند، در شرایط دشوار و بحران‌ها هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل خواهد شد. در شرایطی که جامعه نیازمند آرامش و انسجام است، برخی مواضع و تحلیل‌ها می‌تواند پیام‌آور نگرانی باشد.
1: بله، دیدید روزی نومه دولت زرشکیان چجوری ترس اصلی نظامو، یعنی ترسش از مردمو نشون داد؟ ببینیم خود رئیس جمهور ناتراز نظام باز دوباره چی از این اوضاع خر تو خر نظام ولایت ترسش میگی و چه هشداری میده.
3: هیچ کشوری رو نمیشه با هواپیما و با موشک به تسلیم وادار کرد. هیچ کشوری رو نمیشه، مگر اینکه در درون خود این کشور مردم به جون همدیگه بیفتن.
1: وای روش نمیشه بگه مردم به جون ولایت پر جنایت بیفتن و جاروش کنن، میگه به جون هم. معنی حرفش اینه که تو این شرایط هرچی جک و جونه برای نظام بیشتر به جون هم بیفتن، دشمنای اصلی نظام یعنی مردم و جوانای شورشی دستشون واسه جنگ اصلی که 40 و چند ساله با این نظام نکبتی دارن بازتر و بازتر میشه و روز کله پا شدن کل نظام هم نزدیک و نزدیکتر میشه. بله دوستان رفقا، عزت زیاد.

Zato

¿Quieres que te lo peguemos?

یک شیر هرگز به ترس تن نمی دهد. او خود نماد جرأت و خشم و جسارت است. هرگز کنام خیش به دشمن نمی دهد. او حق خیش را از هیچ شکارچی گدایی نمی کند. با روبهان و شغالان روزگار یک شیر هم صدایی نمی کند. بیهوده می تند زنجیر باف پیر، زنجیر بندگی بر دست های شیر. این شیر خسته نیست، در خود شکسته نیست، او دست بسته نیست. با قرشی رها شده از بغض سالیان، با قدرتی شگفت در پنجه ها عیان، چشمش میان ظلمت جویای روشنی است. می پرورد به عمق دلارام سودای انتقام.

آری برای ما این شیر زخم دیده و مغرور آشناست. این شیر گویا تصویر کوچکی از سرزمین ماست، با یالهای خزرپوش، با رشته کوه سرکش البرز بردوش. ایران ماست این، همواره در خروش.

0: آخرین فرصت برای مسالمت.
1: آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است، بلا با حیوانات که فرقی نداره، بلا مسئولیت و وظیفه ای نداره، بلا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تاونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
2: در حدود 28 تا 30 نفر آوردن اینجا که بیشتر از مجاهدین بودن که کودک خورده بودن.
1: چرا پدرتون در رمیان؟
3: امام گفت به درک که جانشون در خطر بود، به جهنم که در خطر بود.
1: مال المسلمین پس کجایی؟

0: سلام به انسان‌های آزاده و دلسوز که آینده ایران براشون مهمه. 4 خرداد روزی که مصادف است با شهادت رهبران بزرگ محمد حنیف نجات و یاران سعید و محسن ولی اصغر بدیزادگان و 2 شهید دیگر رسول مشکین فام و محمد عسکری زاده که به روح پرفتوح و همیشه زنده و جاودان آنها درود می‌فرستیم. انسان‌هایی که بدون هیچ چشم داشتی در راه آزادی ایران و در راه آرمان خودشون جان خود را فدای آزادی مردمان ستم دیده کردند. واقعیت این که بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان روزگاری که تاریکی خفه کننده به ایران سایه انداخته بود جرقه امیدی شدند برای مردم ستم دیده کشورشون. شهادت آنها پایه‌های آرمانی را برای ما به ارمغان گذاشت، آرمانی که امروز در کانون‌های شورشی در قلب قیام ادامه پیدا کرده است. یاد شهدای ما فراموش ناشدنی است. اسمی که با خون نوشته شده باشه و با قسم آزادی خواهی باشه همیشه در قلب جوانان آزاد ایران جاری میمونه. اونها راه بودن در دل تاریکی به سمت آزادی و روشنایی، راهی که به نظر تک تک افراد جامعه تعیین کننده و سرنوشت ساز خواهد بود. ما آزادی خواهان و وارثان راه شهدا خواهیم بود. حنیف کبیر فرمودند اسلام این نیست که اینها میگن، و ما هنوز همون صدا و با همون ایمان راه همون را ادامه میدیم. برای کسانی که جان دادن تا ما آزاد باشیم، یه لحظه درنگ و فراموش خیانت است به راهشون. نترسیدن از تیغ و از دار و سنگ که ایمانشان بود قوی تر ز جنگ. به فانوس روشن، به فریاد پاک، گشت به تاریخ با مهر خاک. دوستان، فقط با اتحاد میتونیم دیکتاتوری آخوندی را نابود کنیم. درود به همه آزادی خواهان.
1: گرامی باد 4 خرداد سال گرد شهیدان مجاهدین خلق. گرامی باد 4 خرداد درود به شرفتون بدیزادگان محسن حنیف نژاد. درود به سازمان مجاهدین خلق. لعنت بر خامنه ای. به پایان سلام کن خامنه ای. به پایان سلام کن. مرگ بر تو خامنه ای. به پایان سلام کن. مرگ بر خامنه ای جلاد. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.

0: وادی مقدس آزادی، ارض خونین تبریز.
1: گفت قراره که یک میتینگ بزرگ توی تبریز برگزار بشه.
2: 20 اسفند 58 برادر میاد تبریز.
1: این ورزشگاه باغ شمال بود اسمش.
3: که به تیم ما اطلاع داده شد که باید بریم برای آماده سازی.
4: 3 روز قبل بسیج پخش تراک در شهر تبریز بود.
5: همین که برادر میگفتن به نام خدا، انقدر جمعیت تشویق میکرد و شعار میداد که اصلا برادر نمیتونستن صحبتاشون رو شروع کنن.
0: به نام خدا و به نام حق قهرمان ایران و به نام مردم خیلی رو
6: آزده بکشن. جمعیت یک سر شعار میدادن رجوی قهرمان حامی زحمت کشان.
7: گفت که ما تفنگ سردار را بوسیدیم و بر دوش گرفتیم.
0: تفنگ سردار را بوسیدیم و به دوش انداختیم.

0: حنیف بزرگ، نخستین راهبر، راهگشا و مسئول اول من و همه مجاهدین. بالا بلند، دلبر گلگون بزار من، شیراهن کوه مرد، برجسته ترین رجل انقلابی تاریخ معاصر ایران، مربی و مرشد همه مجاهدان، کجاست که شکوفایی بذری رو که کاشته و بالندگی کشت و زرعی رو که پی افکنده ببینه و غرق شگفتی بشه؟ یادش بخیر محمد آقا که همیشه جملاتی از امام حسین رو زمزمه میکرد و عاقبت هم در 33 سالگی سر بر پای مولاش حسین ابن علی سعید و در آستان اون فرود آمد. در هر حال حالا او محمد حنیف مست است یارو، یاد حریفان نمی کند. ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من.
1: 61 سال نبرد بی وقف و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران.
2: تیرباران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضایه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی.

خدا و به نام خلق قهرمان ایران. سلام بر حنیف کبیر، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان، بنیانگذاران شجره طیبه مجاهدین. من به عنوان یک مجاهد خلق و عضو کانون شورشی امروز بر مزار پاکتان عهد می‌بندم تا روز سرنگونی این رژیم ضد بشری و بر پایه‌ی جامعه‌ای عاری از ستم و استثمار از پای ننشینم. مرگ بر ستمگر، چه چاقوش ترفت.

21 سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، تجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی. در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستریهای آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلز گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهر هاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت‌نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران. کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خط الموت علی ولد آدم، مخط القلادة علی جید الفتاه، و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده، و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت‌نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر، سعید محسن، اصغر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام می برند. از خدا طلب عفو می کنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید، و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار، به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند، و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند، و دیگر کسانی که انتظار می‌کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام هنیف از شکنجگاه اوین، بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات می توان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت، که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

امروز برای تجلیل از شهدای جنگ شده اید در فاتحه‌ها پس از هفت سال دولادها برساخته همانها که برای در هم خوبی گرفته و بتها و اقامه توحید دفاع ساختند دشمنان شرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت و ما نقمی منهم الا ان آمنوا بالله العزیز الحمید آنها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن بودند گوهرهایی دیدند که در تاریکی درخشیدند همین نژاد و دینزادگان اسکرزاده مشکوخان ناصر صادق از همین سازندگان بودند گوها راه جهاد را کشیدند درود و رحمت خداوند

0: حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد، یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و دو تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان را به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خوندین که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمانه دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمان یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی، بنا گذاشت. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره کشیه، و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد

استاد دکتر هزارخانی با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب، دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. قول مسعود ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعدا مسعود اون رو از قوه به فعل درآورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اومه. در کوران ضربات ساواک، حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم، تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست. اصغر بدیزادگان نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است. خصوص این اعتقاد که وقتی در ظاهر هیچ نشانه یا کورسویی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال
در قطرگاه

لیبرتی ایستادگی نکردید، در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران های سنگین سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت مقدمه بر هر چیز، مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات قنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب‌ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره‌ها رسوند. حقیقتاً تلخ و طاقت فرسا بود، اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال میپردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه‌های ساواک شاه یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام، رو قاطعانه رد کرد. اون تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد. و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیامهایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد، پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان
رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین قویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد. به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون بر سر موزه ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاک ترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه های پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: جام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما میتوانند فرو گذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهیست از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب میشود اعتماد راسخ داریم و اینها نمیتواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیش بینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر غلبه مشی تکامل و ایمان بر باطل که مشی دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جنب خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن، از زندان، بهار 1350.

نیست. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجایی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هرچه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه‌اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می‌گیرد که به شرافت وی که کار او و حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنه اند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه‌کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرد، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرد. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امهای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می‌دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده ایم. قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیزمان جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان، اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می‌دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

آینه یقین چه دیدند، کان را به بهای جان خریدند. لبریز ز عشق زندگانی تا چوبه دارها

0: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش رو شروع کرد. دبیرستان طالقانی که اون سالها بهش میگفتن دبیرستان منصور. محمد آقا از بچگی با درد و رنج و خبرا و مردم و محروم آشنا بود و همیشه به دنبال راه حل بود. اونجا اولین جایی بود که جرقه های چرا و چه باید کرد که ذهنش جرقه زد و شروعی شد برای تغییر.
1: اینجا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت های سیاسی خودش رو به صورت جدی و گسترده شروع کرد. دانشکده کشاورزی کرج که محمد آقا به عنوان نماینده دانشجوها در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی فعالیت می کرد، جایی که شور و هیجان فعالیت‌های محمد آقا هنوز پا بر جاست و هنوز هم جای رد پای محکمش علیه ظلم و ستم در سنگ فرش‌های این دانشگاه دیده میشه.

رئیس جمهور آمریکا حوالی ساعت 24 شنبه شب به وقت ایران در تروث سوشیال نوشت: من در دفتر بیزی شکل کاخ سفید هستم، جایی که ما همین الان تماس تلفنی بسیار خوبی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، فیلد مارشال آسم منیر از پاکستان، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از ترکیه، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از مصر، ملک عبدالله دوم از اردن و ملک حمد بن عیسی آل خلیفه از بحرین در مورد جمهوری اسلامی ایران و همه موارد مربوط به یادداشت تفاهم مربوط به صلح داشتیم. توافقنامه‌ای که وسیعاً مورد مذاکره قرار گرفته است و منوط به نهایی شدن بین ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف دیگر همانطور که ذکر شد می باشد. به طور جداگانه من با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس تلفنی داشتم که آن نیز بسیار خوب پیش رفت. جنبه ها و جزئیات نهایی توافقنامه در حال حاضر در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. علاوه بر بسیاری از عناصر دیگر توافقنامه، تنگه هرمز باز خواهد شد.

0: سیمای آزادی ظهر شنبه 9 اسفند 1404 پس از شروع جنگ.
1: پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران.

0: هموطنان عزیز، میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه می کند. در این شرایط سخت از همه شما به ویژه از جوانان غیور میهن می خواهم مراقب غیر نظامیان و عموم مردم مخصوصاً کودکان و سالخوردگان باشند. از آنها محافظت و به یکدیگر کمک کنید. به هم دیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است. در این لحظه خطیر هموطنان و عموم نیروهای انقلاب دموکراتیک ایران را به هوشیاری و آمادگی فرا می خوانم. در جنگی که امروز بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم آخوندها در گرفته و مقاومت ایران از 3 دهه پیش آن را افشا کرده بود، طرفهای مقابل باید حد اکثر مراقبت ها را در جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل آورند. از عموم مردم به ویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانونهای شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان به پا خواسته می خواهم به یاری مردم آسیب دیده بشتابند. تکرار می کنم که راه حل نهایی سرنگونی این رژیم و تعیین سرنوشت ایران به دست مردم و مقاومت سازمان یافته و فرزندان رشید میهن در کانونهای شورشی و صفوف ارتش آزادی است. مسیر ما رو به آینده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است و نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه 1360 برمی‌گردد. پرسنل مردمی ارتش را فرا می‌خوانم که در کنار مردم ایران قرار گیرند. سپاه پاسداران و سایر نیروهای حفظ نظام باید سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته تسلیم مردم شوند. به جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنم تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. ایران رژیم آن نیست. ایران مردم آن است و هیچ آینده‌ای برای ایران از بیرون تحقق نمی‌یابد. تنها توسط مردم ایران می‌توان آن را ساخت. همه را به حمایت از مردم ایران فرا می‌خوانم. مردم ایران همچنان که در قیام دی ماه نشان دادند، خواهان آینده‌ای بر اساس یک جمهوری دموکراتیکند و شاه و شیخ را نفی می‌کنند. میهن ما تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته. این لحظه و این مقطع را هم پشت سر خواهد گذاشت. اما باید در جبهه خلق وحدت و همبستگی و امید را انتخاب کنیم و بهای آن را هم هرچه باشد بپردازیم. زنده باد مردم ایران، پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه هند گفت پیشرفت‌های چشمگیری در خصوص مسئله ایران حاصل شده و احتمالاً اخبار بیشتری در ساعات آینده منتشر خواهد شد. هدف نهایی این است که ایران هرگز صاحب سلاح هسته‌ای نشود. ترامپ در این باره کاملاً صریح بوده و این اتفاق تحت ریاست او رخ نخواهد داد. وزیر خارجه آمریکا افزود تنگه هرمز آبراه بین‌المللی است و تهدید کشتی‌های تجاری و تلاش برای دریافت عوارض کاملاً غیر قانونی است و بدعت خطرناکی ایجاد می‌کند. آمریکا با همکاری شرکای منطقه‌ای بر سر طرحی جامع پیشرفت کرده که تنگه‌ها را کاملاً باز و بدون عوارض نگه می‌دارد و همزمان به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران نیز رسیدگی می‌کند. این طرح نیازمند پذیرش کامل و اجرای واقعی توسط رژیم ایران است.
2: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور دونالد ترامپ به دلیل تلاش‌های فوق‌العاده‌اش برای پیگیری صلح و نیز برگزاری تماس تلفنی بسیار مفید و سازنده‌اش در اوائل امروز با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان تبریک می‌گویم. وی افزود فیلد مارشال سید عاصم منیر نماینده پاکستان در این تماس تلفنی حضور داشت و من از تلاش‌های خستگی ناپذیر او در طول این فرایند بسیار قدردانی می‌کنم. در ادامه بیانیه نخست وزیر پاکستان آمده است این مذاکرات فرصت مفیدی برای تبادل نظر درباره وضعیت فعلی منطقه و چگونگی پیشبرد تلاش‌های جاری صلح با هدف برقراری صلحی پایدار در منطقه فراهم کرد. شهباز شریف همچنین تأکید کرد پاکستان با نهایت صداقت به تلاش‌های صلح خود ادامه خواهد داد و امیدواریم به زودی میزبان دور بعدی مذاکرات باشیم.
1: به گزارش آکسیوس یک مقام آمریکایی گفت توافقی که آمریکا و ایران در آستانه امضای آن هستند شامل یک آتش‌بس 60 روزه است که در این مدت تنگه هرمز بازگشایی می‌شود، ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و سپس مذاکراتی درباره مهار برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. توافق نهایی نشده و احتمال شکست آن وجود دارد.
3: آکسیوس روز یکشنبه 3 خرداد درباره توافق بین ایران و آمریکا نوشت ترامپ و میانجیگران اعلام کردند که این توافق ممکن است روز یکشنبه اعلام شود، هرچند هنوز نهایی نشده و همچنان احتمال آن هست که شکست بخورد. یک مقام آمریکایی جزئیاتی درباره چارچوب پیشنویس فعلی مطرح کرده که عمده آن از سوی منابع نزدیک به مذاکرات تایید شده اما از سوی طرف ایرانی تایید نشده است، اگرچه تهران نیز اعلام کرده که توافق در حال نزدیک شدن است. بر اساس این توافق هر دو طرف یک یادداشت تفاهم امضا خواهند کرد که 60 روز اعتبار دارد و با رضایت متقابل قابل تمدید است. در طول این دوره 60 روزه تنگه هرمز بدون هیچ گونه عوارضی باز خواهد بود و ایران موافقت می‌کند مین‌هایی را که در تنگه کار گذاشته پاکسازی کند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه عبور کنند. در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو می‌کند و برخی معافیت‌های تحریمی را صادر خواهد کرد تا ایران بتواند آزادانه نفت بفروشد. این اقدام برای اقتصاد ایران مزیت خواهد داشت و در این حال کمک قابل توجهی نیز به بازار جهانی نفت می‌کند. هرچه ایران سریع‌تر مین‌ها را پاکسازی کند و اجازه دهد که شیرانی از سر گرفته شود، محاصره نیز سریع‌تر برداشته خواهد شد.
4: به نوشته آکسیوس، مقام آمریکایی در توضیحات خود درباره توافقی که آمریکا و ایران در آستانه امضای آن هستند گفت بر اساس این توافق طی یک آتش‌بس 60 روزه تنگه هرمز بازگشایی می‌شود و ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و سپس مذاکراتی درباره مهار برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. به گفته این مقام آمریکایی پیشنویس تفاهم‌نامه شامل تعهداتی از سوی ایران درباره دنبال نکردن سلاح هسته‌ای و نیز مذاکره درباره تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم و حذف ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. همچنین به گفته دو منبع آگاه، ایران از طریق واسطه‌ها تعهدات شفاهی درباره دامنه امتیازاتی که برای تعلیق غنی‌سازی و کنار گذاشتن مواد هسته‌ای حاضر است بپذیرد به آمریکا ارائه کرده است. آمریکا موافقت می‌کند که در طول این دوره 60 روزه درباره لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران مذاکره کند. هرچند این اقدامات فقط در قالب یک توافق نهایی و پس از اجرای قابل راستی‌آزمایی آن عملی خواهد شد. نیروهای آمریکایی که در ماه‌های اخیر در منطقه بسیج شده‌اند، در طول این دوره 60 روزه در منطقه باقی خواهند ماند و تنها در صورت دستیابی به توافق نهایی خارج می‌شوند.
3: آکسیوس در ادامه افزود پیشنویس تفاهم نامه تصریح می‌کند که جنگ میان اسرائیل و حزب الله در لبنان پایان خواهد یافت. در این مورد یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت نتانیاهو روز شنبه در تماس تلفنی با ترامپ نگرانی خود را درباره این شرط ابراز کرده است. یک مقام آمریکایی نیز گفت او همچنین درباره دیگر جنبه‌های این توافق نگرانی‌هایی مطرح کرده، اما این موضوع را با لحنی محترمانه بیان کرده است. این مقام آمریکایی تأکید کرد این یک آتش بس یک طرفه نخواهد بود و اگر حزب الله تلاش کند دوباره مسلح شود یا حملاتی را تحریک کند، به اسرائیل اجازه داده می شود برای جلوگیری از آن اقدام کند. او گفت اگر حزب الله رفتار خوبی داشته باشد، اسرائیل نیز رفتار خوبی خواهد داشت. مقام آمریکایی همچنین گفت نتانیاهو ملاحظات داخلی خود را دارد، اما ترامپ منافع آمریکا و اقتصاد جهانی را در نظر می گیرد. او افزود کاخ سفید امیدوار است اختلافات نهایی در ساعات آینده حل شود و توافق روز یکشنبه اعلام شود.
4: آکسیوس نوشت یک مقام دولت آمریکا گفته است اگر واشنگتن به این نتیجه برسد که ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی نیست، ممکن است این توافق حتی 60 روز کامل نیز دوام نیاورد. از سوی دیگر آمریکا بر این باور است که بحران اقتصادی ایران انگیزه‌ای برای رسیدن به یک توافق کامل در جهت لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی این کشور ایجاد می‌کند. این مقام آمریکایی گفت جالب خواهد بود که ببینیم ایران واقعاً تا چه اندازه حاضر است پیش برود. اما اگر آنها بتوانند و بخواهند مسیر خود را تغییر دهند، مرحله بعدی آنها را ناگزیر خواهد کرد تصمیماتی حیاتی درباره هویت آینده کشورشان اتخاذ کنند. به گفته مشاوران رئیس جمهور آمریکا، اگر مطالبات ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران برآورده شود، رئیس جمهور آمریکا آماده است اقداماتی برای بازگشایی روابط با ایران انجام دهد تا ظرفیت اقتصادی خود را به طور کامل دنبال کند.
2: رویترز یک شنبه 3 خرداد نوشت در حالی که انتظارات درباره نزدیک بودن یک نقطه عطف در جنگ 3 ماهه ایران افزایش یافته است، ترامپ روز شنبه گفت تفاهم نامه‌ای که بخش زیادی از آن مذاکره شده به بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد، اما توضیح نداد چه موارد دیگری در آن گنجانده خواهد شد. رسانه‌های مختلف در آمریکا و ایران اعلام کردند این تفاهم نامه که می‌تواند به یک توافق منجر شود، چارچوبی مرحله‌ای برای پایان دادن به ماه‌ها جنگ، بازگشایی زود هنگام این آبراه راهبردی و لغو محاصره ایران از سوی آمریکا تعیین می‌کند. گزارش هاکیست برنامه‌های مربوط به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که واشنگتن بر کنار گذاشتن آن اصرار داشته، ظرف 30 تا 60 روز مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. منابع به رویترز گفتند چارچوب پیشنهادی این تفاهم نامه در 3 مرحله اجرا خواهد شد: پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و سپس آغاز یک دوره 30 روزه با امکان تمدید برای مذاکره درباره توافقی گسترده تر. یک منبع پاکستانی افزود اگر آمریکا این تفاهم نامه را بپذیرد، مذاکرات بیشتر می تواند پس از پایان تعطیلات عید قربان در روز جمعه انجام شود.
1: رویترز نوشت توافق می تواند آتش بس شکننده میان طرفین را تثبیت کند، آرامش را به بازارها باز می گرداند. اما بحران جهانی انرژی که باعث افزایش هزینه‌های سوخت، کود شیمیایی و پلاستیک شده، فوراً فروکش نخواهد کرد. در ایران خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت پیشنویس توافق تصریح می‌کند آمریکا و متحدانش به ایران یا متحدانش حمله نخواهند کرد و در مقابل ایران متعهد می‌شود هیچ حمله پیشگیرانه‌ای به آمریکا یا متحدانش انجام ندهد. خبرگزاری تسنیم هم نوشت هر گونه تغییر در عبور و مرور و کشتیرانی از تنگه هرمز مشروط به اجرای سایر تعهدات آمریکاست. همچنین گفته شده برخی از دارایی‌های ایران که در چارچوب تحریم‌ها در سطح جهانی مسدود شده‌اند، باید در مرحله نخست توافق آزاد شوند.
2: خبرگزاری فرانسه گزارش داد یک مقام ارشد اسرائیلی روز یکشنبه درباره گفتگوی ترامپ و نتانیاهو به این خبرگزاری گفت ترامپ اطمینان داده که در هر توافق نهایی بر برچیدن کامل برنامه هسته ایران پافشاری خواهد کرد. ترامپ تاکید کرد که در مذاکرات بر برچیدن برنامه هسته ایران و خروج همه اورانیوم غنی شده از خاک این کشور اصرار دارد و بدون تحقق این شرایط هیچ توافق نهایی را امضا نخواهد کرد. به گزارش نیویورک تایمز، سازمان بین‌المللی دریانوردی تأکید کرده است که دریافت عوارض اجباری از آبراهای بین‌المللی غیرقانونی است. نیویورک تایمز نوشت تهران در تلاش است برای عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت کند. به گفته کارشناسان این اقدام با قوانین بین‌المللی در تعارض است و احتمال موفقیت آن اندک به نظر می‌رسد. بیش از 3 ماه از آغاز درگیری ها گذشته و صدها کشتی و هزاران خدمه در خلیج فارس گرفتار شدند. ترامپ بارها اعلام کرده که آمریکا با هر گونه نظام دریافت عوارض در این تنگه مخالف است. با این همه ایران به تازگی نهادی با عنوان نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس ایجاد کرده و طرح‌هایی برای دریافت تا 2 میلیون دلار از هر کشتی و نیز فروش بیمه با استفاده از رمز ارز ارائه داده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر این اقدام به رویه‌ای پذیرفته شده تبدیل شود، ممکن است کشورهای دیگر نیز برای آبراهای مهمی مانند تنگه مالاگا عوارض تعیین کنند. روندی که می تواند آسیب جدی به تجارت جهانی وارد کند.
1: پزشکیان در نشست با مسئولین رادیو و تلویزیون رژیم در دفاع از مذاکره با آمریکا علیه مخالفان آن در بحبوحه جنگ گورکا در درون رژیم گفت بیانات خامنه‌ای به گونه‌ای بازنشر می شود که گویا نظام مطلقاً مخالف مذاکره بوده، در حالی که ایشان هیچگاه با مذاکرات در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند. پزشکیان خاطر نشان کرد هیچ تصمیمی بدون اذن رهبری یعنی مجتبی خامنه‌ای اتخاذ نمی شود. به افزود دغدغه اصلی امروز ما نه جنگ و موشک و بمباران، بلکه حفظ آرامش، انسجام و یکپارچگی جامعه است. حفظ وحدت و انسجام ملی به مراتب مهمتر از مسائل نظامی و امنیتی است. من همواره تلاش کردم سخنی برخلاف نظر مقام معظم رهبری بیان نشود و یا موضعی اتخاذ نگردد که به اختلاف میان ارکان حاکمیت دامن بزند و دشمن از آن سوء استفاده کند. رئیس جمهور رژیم با انتقاد از طرح برخی تحلیل‌های غیرواقعی در برنامه‌های رسانه‌ای اظهار داشت گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه از واکنش و موضع‌گیری پرهیز می کند. پزشکیان در همین راستا بر ضرورت پرهیز از انتشار اطلاعات نادرست و لزوم تبیین واقع بینانه شرایط برای افکار عمومی تأکید کرد و گفت در مواردی کلیپ هایی از بیانات خامنه‌ای درباره مذاکره به گونه‌ای بازنشر می شود که گویا نظام به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است، در حالی که خامنه‌ای هیچگاه با مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند و در دیدارهایی که با معظمون له داشتیم نگاه ایشان همواره مبتنی بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام بود. پزشکیان تصریح کرد هیچ تصمیمی در جمهوری اسلامی ایران خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اتخاذ نخواهد شد و هنگامی که تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ می شود همه دستگاه ها، تریبون ها و جریان ها باید از آن حمایت کنند تا صدایی واحد و منسجم از جمهوری اسلامی ایران به جهان مخابره شود.
2: پزشکیان در راستای سرکوب حداکثری و تجمعات شبانه در زمینه مسجد محوری و محل محوری برای جلب مشارکت مردم به ویژه جوانان گفت حل بسیاری از مسائل کشور بدون حضور و مشارکت مردم امکان پذیر نیست. اگر بتوانیم مساجد را به جایگاه واقعی و تاریخی خود بازگردانیم و به پایگاه حل مسائل اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور با اتکا به ظرفیت مردم قابل حل خواهد بود. رئیس جمهور رژیم همچنین گفت امروز صدا و سیما باید منادی وحدت و انسجام ملی باشد و اگر همه با هم در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم و انسجام ملی را حفظ نماییم، دشمنان هرگز به اهداف خود علیه کشور دست نخواهند یافت.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی قبل از ساعت 18 به وقت ایران در روز یکشنبه با انتشار پیامی در تروث سوشال باراک اوباما را به خاطر امضای توافق برجام با رژیم ایران شدیداً مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد من به نمایندگانم اطلاع دادم که برای رسیدن به توافق عجله نکنند. ترامپ گفت یکی از بدترین توافقاتی که تاکنون توسط کشور ما انجام شده توافق هسته‌ای ایران است که توسط باراک حسین اوباما و آماتورهای درجه یک دولت اوباما مطرح و امضا شد. این توافق مسیر مستقیمی به سوی توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران بود. اما در مورد معامله‌ای که در حال حاضر توسط دولت ترامپ با ایران در حال مذاکره است، اینطور نیست. در واقع دقیقاً برعکس. مذاکرات به شیوهی منظم و سازنده در حال انجام است و من به نمایندگانم اطلاع دادم که در این مدت برای رسیدن به توافق عجله نکنند. محاصره تا زمانی که توافق حاصل شود، تایید و امضا شود، به قوت خود باقی خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت بگذارند و آن را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نمیتواند وجود داشته باشد. رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای بسیار حرفه‌ای‌تر و پربارتر است. با این حال، آنها باید درک کنند که نمیتوانند سلاح یا بمب هسته‌ای تولید یا تهیه کنند.
2: نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به گزارش‌های منتشر شده درباره توطئه یک تبعه عراقی که پدرش پاسدار سرتیپ به هلاکت رسیده کاظمی و مادرش یک زن عراقی است و توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و مأموریت او ترور ایوانکا دختر بزرگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود واکنش نشان دادند و آن را چندشاور توصیف کردند. در بیانیه اعضای جمهوری خواه کنگره که در حساب رسمی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد آمده است این توطئه تروریستی نافرجام چهره واقعی رژیم ایران را نشان داد و ثابت می کند که چرا باید اطمینان حاصل کنیم آنها هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. ادامه خبرها. دادگاهی در بحرین روز یکشنبه 9 تن را به دلیل همکاری با سپاه پاسداران و انجام اقدامات خصمانه علیه بحرین به حبس ابد و 2 نفر دیگر را به 3 سال زندان محکوم کرد. متهمان در جمع‌آوری اطلاعات درباره اماکن حساس و نیز تسهیل انتقال‌های مالی مرتبط نقش داشتند. رویترز افزود وزارت کشور بحرین در 9 ماه می اعلام کرده بود که 41 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران دستگیر کرده و نیروهای امنیتی یک گروه وابسته به سپاه را شناسایی کردند که به حملات رژیم ایران مربوط می شود.
1: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، پزشکیان به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر نوشت خرمشهر امروز ایران خلیج فارس و تنگه هرمز است. قالیباف نیز نوشت امروز سربازان مجتبی خامنه‌ای دنیا را از رشادت‌های خود متحیر کرده‌اند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس همچنین به نقل از فرماندهی کل سپاه پاسداران نوشت با اعلام بیعت مجدد و اطاعت از مندیات و فرامین رهبر معظم و فرماندهی کل قوا تأکید می‌کنیم بی تردید ایران در فضای مذاکره برای پایان جنگ با حفظ و تعمیق وحدت و بصیرت و رصد مواضع و رفتارهای دشمن حیله‌گر و عهدشکن نقشه های او را خونسا و نقشه براب خواهد کرد.
2: خضریان عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت ایران در موضوعاتی مثل مدیریت تنگه هرمز و خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور هیچ مصالحه‌ای را نخواهد پذیرفت.
5: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تو چند موضوع مثل مدیریت تنگه هرمز، مثل موضوع جبهه مقاومت، مثل عدم امکان خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور ما،
6: خب
5: حتما رو اینها هیچ مصالحه‌ای رو نخواهد پذیرفت و این اقدام رو انجام نخواهد داد. و از اون طرف هم زیاده خواهی آمریکای متجاوز رو ما داریم و می‌بینیم که اینها به دنبال این هستن که با فشار افکار عمومی در سطح رسانه‌های خودشون در فضای جهانی این رو القا بکنن که ما تا اینها انجام نشود ما به هیچ گونه توافقی نمیرسیم و این زیاده‌خواهی‌های خودشون رو هنوز بعد از این پایان جنگ تحمیلی سوم، حداقل تو مرحله جنگ سختش، تلاششون دیگه این جنگ روانی رو علیه کشور ما ازش استفاده بکنن. من فکر نمی‌کنم که متنی بشود امروز در موردش صحبت بکنم که ما به توافق نزدیک شده باشیم. یعنی قائل به اینم که ما در دو وضعیت مجزا هم، چون اون چیزی که اونها مطرح میکنن و اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران بر اون مقاومت کرده، حتما ما رو به یک نقطه نزدیک با توجه به این زیاده خواهی های آمریکایی ها نمیرسونه.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت برخلاف ادعای ترامپ درباره بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آماده سازی برای امضای توافقنامه، پیگیری های خبرنگار فارس نشان میدهد این ادعا با واقعیت فاصله دارد. بر اساس آخرین متن رد و بدل شده، در صورت توافق احتمالی، تنگه هرمز همچنان تحت مدیریت ایران خواهد بود. هرچند ایران موافقت کرده است که تعداد کشتی‌های عبوری به میزان پیش از جنگ بازگردد، اما این به هیچ وجه به معنای بازگشت تردد آزاد به وضعیت قبل از جنگ نیست. بر این اساس، مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز همچنان در انحصار ایران و تحت تدبیر آن خواهد بود.
2: حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت باید از اظهارات برخی از دیپلمات‌ها و تیم مذاکره کننده گلایه کرد که انگار قرار است بعد از پایان جنگ شرایط و قوانین حاکم بر تنگه به حالت پیش از جنگ بازگردد و انگار نه انگار که اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز حق قانونی و قطعی ماست. به افزود، دریافت عوارض از کشتی‌ها و شناورهای عبوری و درآمد سالانه بالغ بر ده‌ها میلیارد دلاری آن یکی از مزیت‌ها و دستاوردهای تنگه هرمز است و در مقابله جدی با تحریم‌ها و افزایش هزینه فشارهای اقتصادی و نظامی نقش دارد.
1: ثابتی عضو مجلس رژیم در جنگ و جدال بر سر مذاکره با آمریکا گفت حتی اگر آمریکا با ما توافق هم بکند از دل آن شر در خواهد آمد و سودی برای ما نخواهد داشت. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود.
2: گفته عوارض از کشتی‌ها و شناورهای عبوری و درآمد سالانه بالغ بر ده‌ها میلیارد دلاری آن یکی از مزیت‌ها و دستاوردهای تنگه هرمز است و در مقابله جدی با تحریم‌ها و افزایش هزینه فشارهای اقتصادی و نظامی نقش دارد.
1: ثابتی

0: توافق هم بکند، از دل آن شر در خواهد آمد و سودی برای ما نخواهد داشت. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و قطعی است.
1: این هم اصرات قطعی به شما عرض میکنم که جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش یک ساعت دیگه باشه، یک روز دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، یک سال دیگه باشه، اینو نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص کنیم. اما این ردخور نداره. الان من میامدم دیدم یه تعداد رسانه خارجی عموما از CNN تا جای مختلف شروع کردن خبر زدن که به صورت مثلا بی سابقه ایران و آمریکا به یک توافقی نزدیک شدن، مانع اصلی برداشتش. این حرفا هستش، ولی میخوام به شما بگم که در اصلا این اخبار درست باشه یا غلط، در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمیکنه. یعنی امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود. چون اینا اگر فرض کنیم لیست آرزوهای ما رو هم امضا بکنن، بگن ما تعهد میدیم این کارا رو بکنیم، اجرا نخواهند کرد.
2: آخوند رسایی عضو مجلس ارتجاع نیز گفت خامنه ای نه 10 سال قبل بلکه در یکی از دیدارهای اخیر تأکید کرد مذاکره با آمریکا فقط به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکاست. رهبر فقید هرگز به مذاکره با آمریکا خوشبین نبود.
3: رهبر شهید ما هیچ وقت در طول حیات مبارک خودش به مذاکره با آمریکا خوشبین نبود. حتی برای یک بار یک جمله که حکایت از خوشبینی به مذاکره با آمریکا بکنه از زبان رهبر شهید شما نشنیدید. رهبر فعلی ما هم به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست. اعلام هم کرده، گفته به هیچ کدوم این شروط عمل نمی‌کنه. اما حالا اصرار کردن. آقایون گفتن که در قالب این مذاکرات شاید تونستیم حقوق ملت رو استیفا کنیم. ما هم اعلام کردیم تجربه 47 ساله گذشته حکایت از این میکنه. آمریکایی‌ها به هیچ وعده‌ای پایبند نیستن و هر کس که دل خوش کنه به این موضوع فقط و فقط خدمت میکنه به آمریکایی‌ها. این حرف من نیست، حرف رهبر شهیده. مربوط به قبلا هم نیست، 20 سال قبل و 10 سال قبل و 5 سال قبل هم نیست، مال چند ماه قبله. در همین دولت در یکی از دیدارها رهبر انقلاب فرمود مذاکره با آمریکا فقط به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکاست.
0: در جریان جنگ گرگ‌ها نظام الدین موسوی عضو سابق مجلس ارتجاع نوشت از یکی از مسئولان مذاکره تقاضامندیم لابلای مواضع انگلیسیشان حداقل یک توییت به زبان فارسی بزند و توضیح دهد تفاهم یا توافقی که ترامپ میگوید از چه قرار است و کلیات یا جزئیاتش چیست. جنگ روایت‌ها را در بست به ترامپ و از نابش واگذار نکنید.
2: به چند خبر دیگر توجه فرمایید. به گزارش رسانه‌های حکومتی 3 خرداد یک زن جوان در محله شاهین ویلای کرج در استان البرز بر اثر شلیک 3 گلوله از سوی همسرش جان خود را از دست داد.
0: در خصوص این قبیل جنایت‌ها در حاکمیت آخوندی، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران پیوسته از جمله در اطلاعیه 3 اردیبهشت 1404 خاطر نشان کرده است سرچشمه خشونت‌ها علیه زنان و علت اصلی قتل‌ها و فجایع اجتماعی همانا رژیم زنستیز آخوندی است که بیش از 46 سال است حتی لایحه منع خشونت علیه زنان را در مجلس خود تصویب نکرده است. اذیت و آزار و حتی کشتن زنان در این رژیم قیمت چندانی ندارد.
2: به گزارش شبکه‌های اجتماعی در شوش بازنشستگان تامین اجتماعی به خاطر وضعیت وخیم شغلی و معیشتی دست به اعتراض زدند.
0: گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که در روز شنبه 2 خرداد دانش آموزان خرم‌آباد در اعتراض به شرایط آموزشی در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در لرستان تجمع کردند. ماموران سرکوبگر یگان ویژه دانش آموزان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به طرف آنها گاز اشک‌آور

0: پرتاب کردند. روز جمعه اول خرداد نیز دانش آموزان در شهرهای بیرجند و شهر کرد در اعتراض به حضوری شدن امتحانات مقابل ساختمان استانداری رژیم در استانهای چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی تجمع کردند. در این دو شهر نیز نیروی سرکوبگر انتظامی دانش آموزان را مورد ضرب و شتم قرار داد. نانوایان و کارگران رسمی اپراتور پست‌های فشار قوی برق در کرمانشاه و همچنین کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در تهران شنبه دوم خرداد در اعتراض به سیاست‌های چپاولگرانه رژیم تجمع کردند.
1: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم.
2: خدا نگهدار همگی شما.

ای وطن ایران ای نام تو ما را قدرت و ایمان. ای وطن ایران ای نام تو ما را قدرت و ایمان.

0: دیروز نمازجمعه نمایشی رژیم آخوندی پر بود از ادعاها و انواع قدرت نمایی ها. حتی در برخی موارد از واژه ابرقدرت چهارم برای وضعیت رژیم هم استفاده کردند. سوال اینه که آیا رژیم در حال حاضر در موضع قدرت، در موضع ابرقدرت یا در ضعیفترین نقطه است؟ به این منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار اینجا همراه ما در استودیو تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید آقای افشار.
1: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از دعوتی که کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام کنم به همه هموطنان و بینندگان سیمای آزادی و به خصوص درود بفرستم به شورشگرانی که یاران شورشگری که تدارک 30 خرداد کهکشان بزرگ سالانه مقاومت ایران رو از حالا شروع کردن و با پشت کار تمام ادامه میده.
0: تظاهرات بزرگ پاریس که در
1: پاریس بله.
0: بله. اما اجازه بدید که بپردازیم به این موضوعی که الان در نمایش‌های جمعه آخوندی خیلی زیاد مطرح شد. به طور نمونه بخوام بگم رسانه حکومتی خبر آنلاین از نمایش جمعه مشهد خبر داد و از صحبت آخوندی علم الهدا نقل قول کرد که گفته بود یکی از آثار جنگ اخیر این بود که تکنولوژی ارزان قیمت پهپادی و موشک ایران توانست با تکنولوژی پرهزینه و گران قیمت آمریکا رقابت و مقابله نماید و اکنون همه مشتری صنایع دفاعی ایران شدند. امروز ایران به عنوان ابرقدرت چهارم به دنیا معرفی شده است. یعنی از این اتفاق این نتیجه رو گرفته. سوال اینه که آیا حالا واقعا رژیم ابرقدرت شده یا نه؟ و اگر ابرقدرت هست این ابرقدرت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه تا یک قدرت بزرگ منطقه‌ای باشه و خلاصه الان رژیم در چه نقطه‌ای؟ شما این رو چه گونه ارزیابی می‌کنید؟
1: من فکر می‌کنم از هر شهروند ایرانی که بپرسید ابتدا جز برخورد طنز و تمسخرآمیزی با چنین ادعایی با توجه به تمام اوضاع احوالی که در ایران داره می‌گذره نداره، چه قبل از جنگش چه بعد از جنگش چه الانش. ولی واقعیت این که اگه بخوایم حالا ما یه برخورد دقیقی و علمی با این مسئله بکنیم که چه چیزهایی مظهر قدرته، یعنی یک کشوری که میگه من قدرتمندم یا ابرقدرتم قاعدتا باید از چه شاخصه هایی درش جستجو کرد، از چه چیزهایی باید. خب شاخصه یک قدرت، قدرتمند بودن اولا مشروعیت سیاسی هست، یک ثبات سیاسی هست، مشروعیت اجتماعی هست، یک قدرت اقتصادی هست، دیگه بعدش قدرت نظامی و تکنولوژی اینا بعدش میاد. ابتدا اینها به اصطلاح مظاهر قدرت میتونه باشه، در حالی که خب ما در رابطه با رژیم چه چیزی رو میبینیم؟ همین رژیم که ادعا میکنه قدرت. مثلا خب مثالهای خیلی زنده ای هست، البته برای نسل 57 که زمان شاه رو دیده و تجربه کرده خب میدونست رژیم شاه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح بود، به عنوان ژاندارم خلیج فارس مطرح بود و در سرکوب جنبش ها، جنبش ظفار و بقیه به اصطلاح نقش داشت. خب آیا میشد اونو گفت این رژیم کودتایی رو که با سرنگون کردن حکومت مصدق از با همکاری انگلیس و آمریکا رو کار اومده بود میتونستیم بگیم یک رژیم قدرتمند؟ نه، هرچند که ظاهرا این علائم از خودش بروز میداد. چرا؟ چون به پشتوانه آمریکا بود که رژیم شاه سر کار بود با اون ساواکش، با اون دستگاه به اصطلاح امنیتیش. و وقتی که و از زمانی که کمی به خاطر سیاست به اصطلاح حقوق بشر کارتر اون زمان شاه کمی فاصله، آمریکا کمی فاصله گرفت، کاملا هم از پشت شاه نرفت کنار. خیلی معروفه که در عید کریسمس 1978 یعنی تقریبا یک سال و چند ماه قبل از سرنگونی شاه، کارتر به اصطلاح مهمان شاه بود و اونجا گفت که ایران جزیره ثبات. خب به خاطر حمایتی بود که آمریکا میکرد. یه مقدار که فاصله گرفت اونم به خاطر سیاست برژینسکی که خب معروف هست که هدایت کنه کانال های به اصطلاح جریان های انقلابی رو به جای که رادیکالیزه بشن به کانال های قابل سازش،
0: تا حکومت حفظ کنه بس.
1: تا این حکومت حفظ بشه دیدیم که فرو ریخت. پس قدرتمندی وجود نداشت، مجسمه هاش و سلام شاهنشاهیش و اینا همه بود ولی قدرتی در کار نبود. این خب یه مثالشه. یا مثلا برگردیم کشورهای دیگه، کشورهای مثلا غربی، خب اینها قدرتشون از کجا میارن؟ از انتخابات، از رأیی که میارن، هر چقدر رأی بیشتر بیارن از ثبات سیاسی بیشتری برخوردارن و دستشون برای گذروندن قانون و کارهای دیگه در چارچوب قانونی که دارن به اصطلاح دارن. حالا این یک به اصطلاح یکی از جنبه هاست که به طور واقعی این رژیم ازش برخوردار نیست، اما جنبه های دیگه هم هست. یکی اعتراف غیرمستقیم خودشون، خود مقامات رژیم به ضعف داخلیشون، از جمله این که مثلا آخون رسایی گفته که اعدام و شلاق رو بیاریم به صحنه، به نیروی به قوه قضاییه گفته بیارید، یا گفته اعدامای صحرایی بکنید. فراخوان به اعدام صحرایی نشان دهنده ثبات سیاسی نیست، بلکه نشان دهنده وحشتی که رژیم داره. همچنین خب رژیمم هم کاملا روشنه که الان میگه ما جنگ رو ترجیح میدیم به به قیام داخل، یعنی میگه اون هزینش بسیار تحمل قابل تحمل تره برای چیز. و بالاخره آخرین نکته هم که بگم تو این زمینه، یک رژیم قدرتمند چنین شکافهایی در داخل خودش و چنین بحرانهایی داخل خود حکومتش نداره که ما الان شاهدش هستیم. مجلس رو بستن، آنلاین کردن به اصطلاح پارلمان، و هر روز دارن سیستم مذاکره و کل این موضوع رو زیر علامت سوال میبرن. بنابراین هیچ گونه از شاخصهای قدرتی که نداره هیچی، بلکه ناتوانی این رژیم که در اوج ضعفشه، در واقع باید گفت حضیض ضعفشه، در ناتوانترین وضع خودش قرار گرفته، داره صحبت از یک چیز کاملا غیر واقعی میکنه.
0: در واقع رژیم همچنان میشه گفت که توی وضعیت جنگی به سر میبره، وقتی مجلسش تعطیله، خلاصه این ارگانهای رسمی که باید به صدا کشور اداره کنن سر جای خودشون کار نمیکنن. این نشون دهنده اینه که پس یعنی هنوز اصلا وضعیت جنگی خارج نشده که
1: خارج نشده.
0: ادعای ابرقدرتی بکنه.
1: ولی یک نکته معذرت میخوام، یه نکته دیگه هم که باید بگم در سر ادعای ابرقدرتی، باید ببینیم در بقیه قدرت ها مثلا رقم تورم تو اونجا سه رقمیه، تو کشورشون دو رقمیه وضعیت، مثلا الان برابری نرخ دلار به این صورته. خب اینها هم یکی شاخصهای اقتصادی هم مهمه دیگه،
0: وضعیت اقتصادی شکننده هم خوش یک عامل دیگه. حالا به هر حال با این وضعیت شما چشمنداز رو چطور میبینید برای این رژیم؟ به هر حال تا الان تونسته به قول خودش که بقای خودش رو حفظ کنه، ولی با همه این بحرانایی که وجود داره، الان به نظر شما چشمنداز چجوری میترسیم؟
1: چشماندازی که رژیم خودش هم خیلی خیلی خوب به زبان به صد زبان داره بیان میکنه، همینه که میگه همه در وجه اول میگه خیابونها رو خالی نکنید. میاد حتما شما هم دیدید در تصویرها مجریای برنامهش میان نمیدونم آموزش سلاح میدن یا در خیابونها، حالا با آموزش کلاشینکوف مثلا با کدوم نیروی خارجی، با کدوم به اصطلاح هواپیما و اینا میخوان تعریف بشن. خیلی خوب داره نشون میده که پس با یک نیروی روی زمین و نیروی مردمی سر کار داره. این که خیابونها رو خالی نکنیم برای چیه؟ این که خب خیلی خوبه در قیام دی ماه 404 دیدن در 400 شهر چجوری رژیم رو تا لبه سرنگونی بردن قیام مردم. بنابراین اولین نکته که باید در به اصطلاح در رابطه با چشمنداز بگیم اینه که جنگ اصلی رژیم چیه؟ جنگ اصلی نگرانیش از چی هست؟ مثلا خودتون میبینید برای تمام جهانم باعث تعجب عظیمی بود که چرا رژیم در بحبوحه جنگ و یا شرایط نجنگ نسور که نوعی از شرایط جنگ و یا ادامش هست دست به اعدام ها زده. خب قاعدتا باید این کار نمیکرد، اما چرا این به بهترین وجه به مردم، به جهان، به مردم ایران که خیلی روشنه داره نشون میده که تهدید اصلیش از کجاست. حالا به همین دلیل هم این اعدام ها و این موج اعدام ها ما شاهد این هستیم که دقیقا به خاطر همین وضعیت بسیار ناتوان رژیم که در سوال قبلی بهش پرداختیم نتایج معکوس میده. چه جوری نتایج معکوس میده این موج اعدام ها؟ خب شما ببینید این اعدام ها با این عکس، به خصوص یگان فرمانده وحید بنی عامریان، چه انعکاسی در داخل و خارج پیدا کرده به لحاظ انگیزشی، به لحاظ اینکه به اصطلاح برمی انگیزانه نسل جوان رو، چون اینا که مال 57 و دهه 60 نبودن که، عمدتا نسل ضد شاه و ضد
0: دهه 70 بودن،
1: دهه 70 ضد شاه و شیخ بودن که اومدن و این مسیر رو گرفتن. پس یک منبع انگیزش میشه برای جوانها و همه نیروهای آسی و اوسیانی شورشگر جامعه. دوم، از آنجایی که بیان یک روش مشخص مبارزاتی یعنی جنگ مسلحانه و سازمان یافته برای سرنگونی رژیم هستند، پس علاوه بر انگیزش راه رو هم نشون میدن. این دوتا میشه چی؟ نتایج عکس اعدام ها. خب رژیم اعدام کرده بود که یأس رو بیاره، ناامیدی رو بیاره، سردرگمی رو بیاره، برای همون نسل آسی برعکس شد. چرا؟ چون در نقطه ضعیف‌ترین نقطه هست این مسئله رو بیاره. بنابراین الان نقش تعیین کننده مقاومت سازمانی یافته هرچی بیشتر بارز شده. علت رو آوردن رژیم هم به اعدام ها به همین خاطره که میدونه که به محضی که اوضاع جنگی به اصطلاح به شکلی برطرف بشه، نوبت پاسخ گفتن به مطالبات جامعه اجتماعی. این مطالبات اجتماعی نسبت به 400 و دی ماه 404 که حتی قشر بازاریانو که این کردان وزیر کشور احمدی نژاد گفته بود 60 سال اینا حمایت اصلی ما بودن، 60 سال اینا قبل از اینکه رژیم خمینی تشکیل بشه، از قبل از اون هم بازار از این به اصطلاح جریان حمایت میکرده، حمایت سنتی میکرده. اونا هم رفتن، یعنی رژیم هیچ پایگاه اجتماعی، هیچ چیزی که بتونه روش خودشو متکی کنه نداره. بنابراین که ما با چنین جامعه‌ای هستیم، روبرو هستیم و وحشتش هم از همینه که از دی ماه که بازاریا شروع کردن و دانشگاه‌ها بهشون پیوستن و بعد قیام بزرگ تشکیل شد تا الان اگر شرایط جنگ برطرف بشه به چه مطالبات رژیم، به چه کدوم از اینا میتونه پاسخ بده، چه توانمندی برای این موضوع داره، برعکسشه. خود عمود خیمه نظام رژیم کشته شده، چند رده فرماندهانش هم نیستن و از بین رفتن و با یک وضعیت به اصطلاح اعلام یک ولی فقیه وراثتی که خب معلومم نیست روبرو هست. برای همین الان این که میگید، شما در ابتدای صحبتتون هم گفتین امام جمعه ها دارن صحبت میکنن، در واقع میخوان خلأ این ولی فقیه ناپیدا رو یه جوری پر بکنن با تهییج کردن این نیروهای پاسدار و سپاه و نیروهای بسیجی و یک نوع تنفس مصنوعی بدن به اینکه این رژیم میتونه وجود داشته باشه، در حالی که با اعتلاع مقاومت انقلابی نمیتونه چیز کنه. من اجازه میخوام در پایان این پاسخ به این سوالتون به طور مشخص اینو بگم که رژیم در مسیر سرنگونی قرار گرفته و اون چی که الان بر تاروک این تحول سیاسی اجتماعی داره میدرخشه بعد از قیام 404، اون شکلی اون ستون فقرات این قیام هست که اسمش هست ارتش آزادی. این ارتش آزادی در چهارم اسفند 404 با فوجی از یگانهای رزمنده مجاهد خلق به استعداد 250 رزمنده حمله کردند به بیت العنکبوت خامنه ای. این نشون داد که چه چشماندازی برای قیام آینده این جامعه متصور هست و با چه نیروی سازمان یافته مسلحی این رژیم روبرو خواهد بود. به همین خاطر بسیار بسیار در وحشته و این وحشتیه که خودشو الان میبینیم که به صورت نگه داشتن همین نیروهاش در خیابونها روز شب داره سعی میکنه که به عقب بندازه و یک همچین حالتی رو در خیابانها ایجاد کنه.
0: بله، در واقع شما میگید که اون چیزی که این ابرقدرت نمایی رو به چالش میکشه حضور مقاومت و اون یگانهایی است.
1: دقیقاً.
0: اسپور در داخل کشور. سپاسگزاریم از شما آقای افشار، از اینکه با ما همراه بودید در این گفتگو.
2: توافق بازگشت به نقطه صفر. بعد از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران و پست ترامپ تو فضای مجازی، بعضی از ماندهای رژیم به فضای خوشبینی نسبت به توافق دامن زدند و جوری وانمود میکنند که انگار صلح نزدیکه. در حالی که حتی اگه توافق امضا بشه خروجیش تمدید 60 روزه آتش‌بس و شروع مذاکرات سر اصل قضیه، یعنی اتمی و نیابتی، یعنی تازه برمیگردن سر خونه اول. اما این توافق چه امضا بشه و چه نشه، یه بازنده اصلی داره، اونم بچه شاهه که راهبردش الگوی چلبی تو عراق بود. ضمن اینکه تمدید آتش بس و مذاکره بعد از 40 روز بمباران ثابت کرد که جنگ خارجی نه تنها باعث سرنگونی رژیم نمیشه، بلکه به عنوان مانع قیام عمل میکنه و کرد. بنابراین مانع ذهنی تو جامعه کنار رفت و ثابت شد که تنها راه سرنگونی قیام سازمان یافته و قهرمانی است.

0: در روزهایی که موج اعدام ها و سرکوب در ایران با واکنش های گسترده بین المللی روبرو شده، صدای اعتراض علیه رژیم بیش از گذشته در مجامع سیاسی و حقوق بشری جهان شنیده میشه. از نامه سرگشاده صدها شخصیت بین المللی تا قطعنامه قاطع پارلمان اروپا، همگی بر یک واقعیت تاکید دارند. نگرانی فزاینده جهانی نسبت به اعدام زندانیان سیاسی و سرکوب اعتراضات در ایران. این محکومیت‌ها چه ابعادی داره و چرا تمرکز ویژه‌ای بر مسئله اعدام و نقش مقاومت مردم ایران دیده میشه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع در استودیو. خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
1: سلام عرض دارم به شما و به همه بینندگان و در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای مصنع، الان کارزار نب اعدام تقریبا بیش از 120 هفته است که در 56 بازداشتگاه و زندان در سراسر کشور در جریان. از اون طرف هم مشاهده کردیم که 309 شخصیت در که در تراز رهبران یا فعالان برجسته حقوق بشری هستند از این کارزار دارن حمایت میکنن. چه ویژگی داره این نامه که این اخیراً این شخصیت‌ها امضا کردن؟
1: بله، همونطور که شما گفتین، من باید تأکید کنم که بله، تأکیدی که شما میکنید یک گام ویژه و مهم در کارزار جهانی نب اعدام است که هم نام 309 شخصیت که روش دست گذاشتیم. حالا این چه ویژگی هایی داره؟ به طور خلاصه بگم، اولین نکته‌ای که مهمه اینه که این با تلاش گسترده مقاومت ایران و مجاهدین، این کارزار از مدت ها قبل، سال ها قبل تا به الان کاملا چیه ادامه داره و روز به روز هم این تلاش گسترده تر شده، بیشتر شده، ارتقا پیدا کرده و این 309 هم در امتداد همین کارزار گام مهمی در امتداده، یعنی چیز بلبداهی نیست، یک تلاش و مبارزه گسترده و عمیقی است که تا به حال پیش رفته و الان اینو دیدیم. نکته دومی که باید روش دست بذارم تو این نامه، میشه از امضا کنندگان، از اون آدمی، کسایی که امضا کردن این رو، اهمیت این رو فهمید. وکلای بین‌المللی، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان انگلستان، رئیس پیشین دیوان بین‌المللی جنایی، دو تن از رؤسای سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس پیشین دادگاه مدنی اتحادیه اروپا، رئیس پیشین دادگاه بین آمریکایی و 56 مقام سابق سازمان ملل متحد، از جمله 26 گزارشگر ویژه ملل متحد. پس این نکته دوم، از کسانی که اینو امضا کردند و به هر حال جایگاهی که داشتن به خصوص به لحاظ حقوقی، که اینا شخصیت های خیلی روشن و معتبری هستن در سطح جهانی. نکته سوم، نکات مهمی است که تو این بیانیه چیه، این نامه روش دست گذاشته شده. من به طور محوری این نکات رو میگم. میگن اون چی که مهم نگرانیه اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضانه. هدفمند رو دست میزن رو اعدام زندانیان سیاسی و بعدم دست میگن دست کم 8 زندانی سیاسی صرفا به دلیل وابستگی به مجاهدین اعدام شدن، یعنی فاکت و نمونش هم میاد. نکته بعد که دست گذاشتم میگه در حالی که دست کم 11 نفر دیگر، چون میدونیم 11 زندانی سیاسی دیگه به اتهام حوادثی از مجاهدین زیر حکم اعدام، میگه دست میزنه میگه بر مبنای اتهاماتی مشابه اون 8 نفر اینا زیر حکم اعدام قرار دادن. نکته دیگه که باشوش دست میذاریم، بگه این موج اعدام ها رو نمیشه از فرهنگ مسئولیت از مجازات که ریشه در قتل عام 1988 دارد جدا دانست. پس داری این قتل ها رو و اینا رو متصل میکنه با چی؟ با قتل عام سال 67. اون که بعد دست ادامه میگه زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی به طور فراغذایی اعدام یا به طور قهری ناپدید شدن. پس خودش هم این پیوستگی رو روش دست میزنه. نکته دیگه میگه ما همبستگی خود را با کارزار نب اعدام در زندان‌های ایران و با کارزار نب حاکمیت اعدام کنندگان آری به جمهوری دموکراتیک ایران اعلام میکنیم. هم نب اعدام، هم نب حاکمیت اعدام، هم به حاکمیت که بخواد جایگزین بشه.
0: حاویه یک پیام سیاسی،
1: یک پیام سیاسی، نه هر نوع دیکتاتوری، روی اینم دست میذارم. و بعد خودشونم امین امضا کنن به فرا به دبیر کل نکته بعدی که فراخوان میدن که از رژیم بخواد که این اعدام‌ها رو متوقف کنه، همه زندانیان سیاسی رو سریع و بدون قید و شرط آزاد کنه و دسترسی به اینترنت رو چیکار کنه؟ فراهم بکنه. پس شما نگاه بکنید هر آن چیه بیان نامه بود بلنده، من فقط محوری مهمترین نکاتی که دست گذاشتن و برجسته میکنه این رو و به طور مشخص این نامه روی اعدام زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مجاهد دست میذاره. با این نکات که دیگه گفتم، این سومین نکته است که برجسته میکنه این نامه رو نسبت به آنچه تا به حال بوده.
0: ما پنجشنبه گذشته شاهدیم بودیم که پارلمان یک قطعنامه قوی در محکومیت اعدام ها صادر کرد. خب این اولین بار نیست و پارلمان اروپا تا حالا قطعنامه مشابهی صادر کرده. اهمیت این قطعنامه جدید چیه به نظرتون؟
1: بله، ببینید بازم من به طور خلاصه سر این توضیح میدم. ببینید یک اولین نکته ای که این قطعنامه با اکثریت بسیار بالایی 516 رأی چی؟
0: موافق.
1: مثبت موافق در برابر بکنم 14 تا رأی منفی به تصمیم رسیده. پس این یکی این قدرت اینه. وزن خود پارلمان اروپاست. نماینده بیش از 450 میلیون اروپایی توی اینن که با رأی مستقیم تمام این نفرات که انتخاب شدن با رأی مستقیم این 450 میلیون نفر انتخاب شدن و اینا اون اکثریت بالاشون دست گذاشتن رو چی؟ رو همین موضوع. بعد محتوای خود قطعنامه، محتوای خود قطعنامه میگه محکومیت زندانیان سیاسی و معترضان و شورشگران که به اعتراف خود رژیم همه اونا برانداز بودن، اینم محکوم میکنه. خود رژیم اینا برانداز بودن، تمامشون حکمای قضایی که دادن همه رو اینا دست گذاشتن. زندانیانی که در ماه مارس و آوریل 2026 اعدام شدن، یعنی داره اشاره میکنه به اون زندانیان شورشگران دلیر و زندانیان قهرمان مجاهد که دیگه همه میدونن. در این فاصله رژیم 8 مجاهد و 17 شورشگر رو چیکار کرد؟ اعدام کرد. در دست پس دست میذاره رو همون اعدام های اون چیز. نکته بعد میگه فراتر از محکومیت اعدام، همبستگی با مبارزه مردم ایران اونجا دست میذاره برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر. فقط اعدام رو محکوم نمیکنه، اعدام زندانی سیاسی رو محکوم نمیکنه، بلکه برای همبستگی میکنه با مردم ایران. برای چی؟ برای اون هدفی که دارن و روی این دست میزن. بعد حول اقدامات مشخصی حول مسائل مشخصی درخواست اقدام مشخص و عملی میکنه که این کارا باید انجام میشه. میگه تشکیل یک دادگاه در مورد ایران تا بر اساس اصل صلاحیت نهایی جهانی، چون این صلاحیت به لحاظ مجازات، این مجازات ها یه اصلی هست در حقوق بنا، اصل صلاحیت جهانی که میتونه دادگاه اینا رو چیکار کنن؟ به محاکمه بکشن. میگه بر اساس صلاحیت جهانی دادگاه اروپایی به جنایت رژیم چیکار کنن؟ رسیدگی کنن. تا فراخوان داره میده. نکته بعد از کشورهای عضو میخواهد که اطمینان پیدا کنند که هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد ایران منابع کافی دریافت کنند و اطلاعات را با آن به اشتراک بگذارند. یعنی پشتیبانی کنین که این حد چیه؟ کارش در رابطه با رژیم کامل چیکار کنه؟ انجام بده، دست پر داشته باشه. بعد شورای اتحاد اروپا میخواهد تحریم‌ها علیه مقامات رژیم ایران که مسئول سرکوبند، از جمله قوه قضاییه، اداره زندان ها، سپاه پاسداران، نهادهای مرتبط با ولایت فقیه، اینو گسترش بده. همه اینها رو چه در بر بگیره. دیگه هر آنچه که ارگان سرکوب رژیم تو این چه کار کرده تو این آورده. بعد خواستار تحریم دارایی های سپاه شده، اعضا وفادار و حتی نه خودشون، اعضا وفاداران به عرض کنم که سپاه، خانواده اونها، و گفته که اینا همشون رو ممانعت کنید از اینکه بیان توی چی اتحاد اروپا، یعنی راهشون ندیم، همشون رو عرض کنم که از اینکه بخوام بیان سفر کنن جلوی اینا بگیرید. از کشورهای عضو میخواهد که نمایندگی دیپلماتیک ایران مرتبط با سرکوب فراکشوری را تعطیل کنه. یکی از خواستای مقاومته اون بساط اینا رو دکون دستگاه تروریسم شما جنایتشون جمع کنید. روی اینم چیه دست گذاشته. بعد گفته فراخوان اتحاد اروپا رو فرا میخواند برای مقابله با قطع اینترنت ابزارهای در اختیار مردم ایران قرار بدن تا این ارتباطات برقرار بشه. بعدم میخواد از هر گونه معامله با رژیم رو از جانب کشورهای تردوبا مشروط کنن به این که آجون دست بردار از این جنایات و چی و اعلاماش. پرمانی شما نگو کنید فوق العاده قطنامه، قطنامه چیست؟ قوی، دارای خیلی محورهای مشخص، حرفهای مشخص و کاملا حاکمیت اعلام رو در انزا و در کورنر قرار میده و اقدامات عملی که به همم هم گفته این کارا توصیه کرده که این کارا چیه انجام بشه. بنابراین این قطعنامه به دنبال اون 309 که شما سوال اول کردید نشون میده که این کارزار جهانی و بین المللی حسابی سیدی که باید در گوش بناگوش رژیم چیه نواخته. البته باید به این جنگ ادامه داد.
0: بله. دقیقاً علیه همون فرهنگ مسئولیتی هستش که بله. اشاره کردین. خب ما در این قطعنامه شاهدیم بودیم که سخنرانی های بسیار قوی، یعنی روز قبل از رأی‌گیری یا همون روز ایراد شد از طرف برخی از نمایندگان پارلمان اروپا. این و همینطور که توضیحی که شما دادین خب بسیار مشخصه که جوشش خون مجاهدین و مبارزین ایران هستش که اینجوری داره جامعه بین‌المللی رو تکون میده و حداقل در افکار عمومی داره تأثیرش رو میذاره. بگذاریم از اینکه سیاستمداران و رؤسای کشورها فعلا در چه موضعی هستن، ولی نمایندگان مردم پاسخ دارن میدن. اگه بشه از در حوصله وقت اون هر چقدر هست توضیح بدین که این سخنرانی چه نکاتی ایراد شد و چه پیامی داشت؟
1: بله، خیلی به نظرم جمله خوبی گفتید، دقیق گفتید که واقعا ما اگر میبینیم چنین نامه ها قطعنامه های با این قدرت همینجور اینا در نمیاد، یا قیمتی داده شده، قیمت مردم ایران، مقاومت مردم ایران دادن. این جوشش همونه که خون شهداست، خون مجاهدان و شورشگران دلیله که ما میبینیم اینجور راه باز میکنه، بازتاب میکنه، دیوارها رو میشکنه، پرده ها رو کنار میزنه و هر وجدانی رو در برابر این واقعیت قرار میده، در مدن این حقیقت قرار میده که نمیشه در برابر این جنایات سکوت کرد. سکوت در برابر اینا فقط ظلم به مردم ایران نیست، ظلم به تمامی تاریخ بشره. من فقط به چند تا سخنرانی از عرض کنم که از اینا اشاره میکنم. یکی آقای پتراس آستراویچیوس میگه به نام وحید بنی آمریان، فرمانده وحید بود که اخیراً اعدام شد، از شما همکاران میخواهم که در مواجهه با چالش های جنگ در خاورمیانه برای عدالت و پاسخگویی با هم همکاری کنید. بعد به نام کی میگه؟
0: وحید بنی آمریان.
1: این نکاس و خون ببینید کجا چیکار. نیکولا پاسکو آلدلاپارته، 8 زندانی سیاسی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حداقل 11 نفر دیگر با اتهام مشابه با اعدام روبرو هستند. از جمله احسان فریدی، دانشجو و قهرمان بوکس، محمد جواد وفای ثانی و مهندس زهرا تبری. ما خواستار توقف اعدام ها و تقویت تحریم ها، تحریم های خود علیه آنها هستیم. پس باز نگاه کنید، باز یا شهدا یا کسانی که زیر اعدام قرار دارن. یک مورد دیگه، آندریاس شیدر، وحشیگری این رژیم نمیتواند مقاومت مردم را متوقف کند. چجوری این حرف رو میزنی نمیتونه متوقف کنه؟ خب دیدن دیگه، کسایی تو زندان زیر حاکمیت رژیم، یه جایی که مطلق حاکمیت رژیمه، فرمانده وحید و یارای اینجور وایستادن و باستابش اینه که میگه مقاومت نمیشه متوقف کردی. همینجوری خلق نمی... جملات در نمیاد همینجوری. یه مبنای واقعی داره.
0: اصلا کمی حرکتی نبود.
1: نبود. وحشیگری رژیم نمیتواند مردم مقاومت مردم رو متوقف کنه. من کاملا مطمئنم که حمایت از پسر شاه گزینه درستی نیست. ما باید برای یک ایران دموکراتیک مبارزه کنیم. پس بنابراین میبینید اون چیزی که باعث میشه ما میبینیم نامه ها و قطعنامه با این محتوا، با این قدرت، با این قیمت، این طبعا باستابی است از اون کف جامعه ایران، خیابون ها و زندان ها و ایستادگی ها و خونی که داده شده، خب جوشیده و خب محصولش در دنیای سیاست چی میشه؟ این که طبیعی است که این جنگ هم در جنگ سیاسی جنگی است که باید ادامه داد و خون این شهدا و اینها رو چی همیشه زنده نگه داشت و بایش راه باز کرد و قطعاً بسا پردای دیگر رو خواهد درید و جلو خواهد رفت.
0: ممنون شما، خیلی ممنون آقای اسدالله مصنع از این گفتگو و وقتی که دادید.
1: تواصل
2: سلام، در آستانه چهارم خرداد هستیم، یعنی سالگرد شهادت محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان، بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران و همینطور عبدالرسول مشکین فام و محمود عسکری زاده. امروز میخواییم به همین مناسبت یه 60-70 سال برگردیم عقب و درباره همین روزها شروع کنیم حرف بزنیم و دربارهش ببینیم که چه اتفاقی افتاد، یعنی درباره یک واقعیت در ایران اون روز، یعنی دوران اختناق و سیاهی و سرکوب و همینطور یک خرق‌عادتی در دنیای بی‌هزینگی و همینطور وابستگی که چطور باعث شد که مسیر آزادی در مبارزات مردم ایران باز بشه، گشوده بشه و خب روزنه امیدی پیش چشمان مردم قرار گرفت که منجر به انقلاب سال 57 هم شد. امروز میخوام در باره این صحبت کنیم و بگیم که 4 خرداد فقط یاد بوده یک تاریخ و یک روز نیست، بلکه میتونیم بگیم یک سرفصل زنده است در تاریخ مبارزات 100 ساله مردم ایران. آقای فریدون سلیمی هم امروز در استودیو همراه ما هستند تا از اون دوران از ایشون بشنویم و سوالاتمون رو بکنیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید.
3: من هم سلام دارم خدمت هم شما و هم بینندگان عزیزتون و بله در خدمت هستیم در چنین روز به اصطلاح مهمی که بزرگ داشته 3 تن از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق هست و 2 تن از مرکزیت سازمان که خب واقعا نقطه عطفی در تاریخ ایران بوده. بله
2: آقای سلیمی، چرا باید 4 خرداد رو فراتر از یک یادآوری زمانی فقط گفت و چرا باید بگیم که یک سرفصل تاریخی در مبارزات مردم ایران؟
3: بله خب بدونین اهمیت بنیانگذاران فقط در شخصیت به اصطلاح فردی اونها، در قهرمانی اونها، در استقامت و پایداری اونها نبوده، بلکه در این بوده که در اوج خفقان واقعا بنبستی رو شکوندند بعد از کودتای 28 مرداد که شاه با اتکاب در واقع اون کودتا، یعنی آمریکا و انگلیس بر سر کار اومد و از همونجا در واقع تاریخ ایران وابستگی و علاوه استبداد در هم تنیده شد، خب و دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کردن، خب راه استقلال مردم ایران رو به این وسیله بستند و بعد ساواک و شکنجه و اختناق و حذف هر گونه صدای مخالفی در اون موقع حاکم شد، یعنی یک اختناق واقعا سیاه. در چنین شرایطی بود که 4 خرداد در واقع معرف نسلی شد که به اصطلاح گفتند آزادی بدون بها به دست نمیاد و اگر قرار راهی باز بشه به شکل مستقل و با تکیه به مردم باید قیمت اون پرداخت بشه و اینها سمبل اون بودن.
2: چی شد که اونها در اون مقطع زمانی، چون قبلش به هر حال مبارزات مردم ایران جور نبود که مردم ایران مبارزه نکرده باشن، در واقع چون هم جنبش ملی رو داشتیم، دکتر مصدق رو داشتیم، بعد علیه کودتا در سری اول اومده بودن مردم تو قیمنی، منظورم این که ایران یک جامعه بی تجربه ای از بابت مبارزات نبود، ولی خواستم ببینم چی شد که اصلا به این نتیجه رسیدن که اون شرایط، اون شیوه مبارزه قبلی جواب نداره و الان باید یک راه تازه باز بشه.
3: بله خب ببینید، در اون انسداد کامل سیاسی که وجود داشت که آزادی‌ها بالکل به کنار گذاشته شده بود، آزادی احزاب، اجتماعات، مطبوعات و واقعا هر گونه اعتراضی رو خفه می‌کردن، خب تجربه قبلی نشون داده بودش که مبارزات پارلمانی دیگه واقعا جوابگو نیستش، یعنی بعد از 15 خرداد این جمعنتی روشن‌تر شد که جامعه واقعا نیاز به یک جریان پیشتاز و یک مقاومت و نیروی سازمان یافته دارید، جریانی که تشکیلات داشته باشه، حرفه‌ای باشه، آمادگی پرداخت بها و قیمتش رو داشته باشه به طور حرفه‌ای. خب اینها همون چیزهایی بودن که تا قبل از اون به طور واقعی در جنبش انقلابی مردم وجود نداشت و بعد از اون خب ما می‌بینیم که یک چیز جدیدی رقم خورد و اون چه که هم رخ داد واقعا نه از روی احساسیگری بود نه از روی ماجراجویی، دقیقا پاسخ تاریخی بود به یک بنبستی که فقط از این طریق در واقع راه گشوده می شد و تاریخ ایران رقم می‌خورد و اون چیزی بودش که بنیانگذاران انجام دادن.
2: یعنی که شما میگین دقیقاً با توجه به شرایط اون روز ایران و برآورد دقیقی که از وضعیت جامعه بود، اونها به این نتیجه رسیدن که باید یک مبارزه حرفه‌ای شروع کرد. حالا من بزنیم یه گذری هم بزنیم به امروز، چون که امروز هم خیلی تبلیغ میکنن که آقا میشه بدون هزینه کردن، شاید بشه بدون هزینه، بدون فدا کردن، و خب مشخصا هم با کمک قدرت‌های خارجی کشورها دیگه کمک میکنن دیگه الان به آزادی رسید. شما فکر میکنید که این چه تفاوتی میکنه با اون بن‌بست شکنی و با اون تفکری که از 4 خرداد بنیان گذاشت؟
3: بله، خب ببینید 4 خرداد دقیقا واقعا نقطه مقابل همین فریب و توهمه. در واقع بنیانگذارا فهمیده بودن اگر مبارزه مستقل نباشه ناگزیر به بیراهه میره. اگر نخواهیم متکی به نیروی خارجی باشیم، نمیدونم متکی به جنگ باشیم، به نمیدونم حمایت خارجی باشیم و همین روزها میبینیم بمباران کردن و حمایت از اون، خب در واقع فقط یک راه وجود داره و بعد اون هم این هستش که باهاش یک ملت برای آزادیش بپردازه. این قیمت واقعا استقلاله. به همین دلیل امروز میبینیم وقتی بچه اشام میخواد با تکیه به فشار خارجی، با تکیه به بمباران حتی، برای خودش به تاج و تختی برسه، نردبان قدرت بسازه، خب این واقعا راه آزادی نیست، بلکه تکرار همون منطق 28 مرداد و اون کودتا است که با حمایت انگلیس و آمریکا و اون کودتا در واقع پدرش بر تاج و تخت نشست و این ترتیب میبینیم که اون چیزی که وجود نداشت به طور واقعی استقلال بود و آزادی که چیزی نصیب مردم ایران واقعا نشد.
2: من فکر می‌کنم اون کسی که انقدر وابسته به جریان و قدرت‌های خارجی میشه اصلا مجبوره که تابع معادلات و توافق‌هایی هم باشه که صورت میگیره. همین روزا هم داریم میبینیم که هر حرفی از مذاکره بالا پایین میشه، اینا دوز مبارزاتیشون هم با اون توافق تغییر میکنه. اون موقع یک نماد سرکوب هم داشت، یک نهاد امنیتی داشت که به اسم ساواک. امروز هم خب هم بقایای سلطنت در همون ساواکی که همه خب میدونن چی بود، سرکوب میکرد، میکشت، دستگیر میکرد، زندان میکرد، زندانیا رو قربانی میکرد. الان هم خب هستن کسایی که با آرم ساواک توی کشورها توی پایتخت کشورهای اروپایی رژه میرن، بعدش هم میخواستن اون نفر اصلی ساواک پرویز ثابتی با اون پرونده سیاهش در جنایت رو سفید سازی کنن.
3: بله.
2: اگر بخوایم یک کوتاه یک اشاره بکنین، نقش ساواک در مواجهه با بنیانگذاران سازمان مجاهدین چی بود؟
3: خب شکنجه‌ای که به اصطلاح بسیار منتشر شده، چطور علی اصغر بدیزادگان رو با اجاق تمام پشتش رو سوزوندن به نحوی که دیگه فلج شده بود و توان راه رفتنش، که خب تمام اینا شواهدش هست، گفته شده، شاهدینش و اینها، کما اینکه با حنیف نژاد و شکنجه‌ای که بسیار به اون فشار آورده بودن، ازش به طور مشخص خواسته مشخصی داشتن، چون می‌خواستن یک جریان رو از اساس بسوزونن، به همین خاطر 3 شرط رو بهش میخواستن تحمیل بکنن و ازش میخواستن یا بیاد رد مبارزه مسلحانه بکنه، یا اعلام بکنه که اسلام ضد مارکسیسم هست و در تضاد با اونه، یا اینکه بیاد بگه که مجاهدین وابسته به عراق هستن، به میترتیب مارک وابستگی بهش بذارن. هر 3 شرط رو بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد رد کرد.
2: یعنی گفته بودن این 3 شرط رو بگو ولی ما اعدامت نکنیم.
3: بله بله، یعنی شرط این که اعدامش نکنند این بودش که یکی از این 3 شرط رو بپذیره. که خب میبینیم که در واقع دستگاه ساواک، چون سوال شما در مورد ساواک بود،
2: بله،
3: میبینیم که نه بلکه دست به شکنجه‌های وحشیانه میزد، بلکه به دنبال اعترافگیری، تحریف و جنگ روانی بود، به نمونه همون نمونه که الان اشاره کردم و اینا. روایت هم هست از گروهبانی که به نام گروهبان ساقی که از صحنه همون صبح 4 خرداد میگه که چطور حنیف نژاد با متانت تمام وقتی که شکنجگر بهش مراجعه میکنه میگه میدونم برای چی اومدی و رو به قبله میسته و شکر میکنه و بعدش هم تا لحظه تیرباران با آرامش و تکبیر در واقع به استقبال تیرباران میره. حالا در برابر این اسناد امروز کسانی که آرم ساواک رو بلند میکنن، مثل همین نمونه نمیدونم کسانی که توی آلمان دست به اون چیز زدن، تظاهرات زدن و نمیدونم تعدادی رژه با آرم و مارکس و بعد به دنبال سفیدشوی سرجلاد در واقع ساواک پرویز ثابتی بودند که واقعا نماد شکنجه و باجویی و اینها بوده. خب اینا همش نشون داده میده که واقعا تا کجا اینا به دنبال تحریف تاریخ هستن و به این ترتیب میخوان ساواک رو، یعنی ماشین سرکوب، دوباره برگردن و اینطوری در تیرباران میره. حالا در برابر این اسناد امروز کسانی که آرم ساواک رو بلند میکنن، مثل همین نمونه نمیدونم کسانی که توی آلمان دست به اون چیز زدن، تظاهرات زدن و نمیدونم تعدادی رژه با آرم و مارکس و بعد به دنبال سفیدشوی سرجلاد در واقع ساواک پرویز ثابتی بودند

0: در اروپا میبینیم که دست به اعلام حضور میزنن.
1: توی تقسیم بندی مبارزات آقای سلیمی، ما مثلا هم میگیم مبارزات مدنی داریم، هم مبارزات انقلابی و قهرامیز. برخی الان میگن که این مبارزه قهرامیز دیگه دورانش گذشته با توجه به شرایطی که از فقط مبارزه خشونت پرهیز مدنیه که جواب میده. تجربه تاریخی ایران جوابش چیه به این موضوع؟
0: خب ببینیم، مثلا اینه که وقتی دیکتاتور همه راه ها رو بسته و پاسخ هر مخالفی رو با گلوله و اعدام میده، تنها راه واقعا راه حل انقلابی و یک مبارزه قهرآمیزه، کمان که همین در دوران آخوندها هم به خوبی گواهی داد این استراتژی که در مقابل پاسداران راه حل همینه. در زمان شاه ساواک همه راه ها رو بسته بود، در استبداد دینی هم میبینیم که با همین منطق همه چی رو سرکوب میکنن و موج اعدامایی که شاهدش هستیم. یعنی واقعا ساواک، ساواما، اطلاعات سپاه، خب همه اینها دستگاه‌های واحدی هستن و یک مضمون بیشتر ندارن: کشتار و دیکتاتوری و سرکوب و شکنجه و اعدام و کشتار و تیربارون. به همین خاطر در مقابل این راهی جز یک راه حل انقلابی و یک قهر انقلابی وجود نداره. اینا شما در نظر بگیرید، در همین زمان آخوندها ما شاهد اعدامای دهه 60 بودیم، قتل عامای سال 67 که 30,000 زندانی سیاسی رو اعدام کردن شاهدش بودیم، همینطور قیام های متعدد که دیگه آخریناشون همین در چند سال اخیر، از سال 96 98 401 همین دیمای 404، خب دیدیم که چجور کیسه های سیاه و اون کشتار وحشانه توسط رژیم صورت گرفته. از 30 خرداد، یعنی از همون زمان که یک تظاهرات مسالمت آمیز بود و مجاهدین دست به اون تظاهرات گسترده در تهران زدن، پاسخش رو با تیرباران و اعدام درجا، یعنی جوانهایی که حتی زیر 18 سال بودن رو بدون احراز هویت در واقع دادستانی تهران اومد و اعلام کرد و تو تهران هم زد گوینا اعدام شدن و بیاین ببین عکس رو میشناسین و اینها رو بیاین تحویل بگیرین. خب روشن میشه در مقابل چنین دیکتاتوری تنها پاسخ فقط یک چیز بیشتر نیست و اونم قهر انقلابی و همون راهی که بنیانگذاران باز کردن.
1: چرا آقای سلیمی 4 خرداد رو میتونیم، یعنی الان اون وضعیتی که الان هست رو میدونیم امتداد جریان و مبارزات مردم ایران از قبل از 57 ببینیم، یعنی مستقیم به نبرد سیاسی امروز وصلش کنیم؟
0: خب ببین، امروز هم ما با همون دو خطر تاریخی روبرو هستیم، یکی در واقع موندن زیر دیکتاتوری مذهبی و حاکمیت فعلی، یا اینکه بازگردوندن جامعه به همون استبداد موروثی و سلطنتی که قبلا مردم ایران رو با انقلاب 57شون باطل کردن. و خب تبلیغ و اون چه که تلاش میکنن، یا در واقع استعمار هم پشتش هست، دقیقا اینه که الان دوباره با سوء استفاده از وحشیگری ها و دیکتاتوری حاکم شاه رو بزک کنن و دوباره مردم ایران رو در مقابل اون قرار بدن. اما تجربه 4 خرداد میگه بازگشت به سلطنت یعنی بازگشت به وابستگی و ساواک و شکنجه و به اصطلاح کشتار دیکتاتوری. به همین خاطر مطلقاً مردم اینو حاضر نیستن چنین تحقیری رو بپذیرن و به همین دلیل هم هستش که شعار نشاه نشیخ یک استراتژی هست، یک شعار اعتراضی صرفاً نیست، مسیری است که به وسیله اون نه بازگشت به گذشته رو و نه تسلیم در مقابل استبداد موجود رو نمیپذیره مردم ایران، و بلکه به دنبال یک جمهوری دموکراتیک، استقلال و حاکمیت مردمی هست. بعضی که بنیانگذارا کاشتن و با صدق و فدا اونو آبیاری کردن تا به امروز که امتداد داشته و هنوز هم این جنبش زنده است تا این به اصطلاح راه رو باز کنه و به سر انجام برسه.
1: من سوالاتم تمام شد، فقط یک نکته میخواستم بگم، چون در بین جوابات که شما میدین من یه چند تا چیز نوشتم. از آخرش اگر بگم، شما گفتین باز کردن راه و اینکه به هر حال مبارزه قهرآمیز انقلابی رو در حقیقت اون نظام حاکم هست که به مردم تحمیل میکنه و مردم اون مبارزه رو انتخاب میکنن.
0: بله.
1: این همون شرایطی که الان داریم و اتفاقا در برابر فشار آوردن اون حاکمیت که از مبارزه دست بکشن با همون ارگوی که اون زمان بود، نپذیرفتن شروطش و خب به هر حال قیمت دادن تا پای جان. اون چیزی که 4 خرداد ثابت کرد این که خب بنیانگذاران سازمان یک سازمانی بود که تازه بنیان نهاده شده بود.

0: خیلی دلشون هم واسهشون میسوزه اونم خودش، ولی حاضر میشه خونش رو پاش بریزه و بهای آزادی رو به طور تمام و کمال پرداخت کنه و وابستگی و استبداد رو کلن رد کنه. ممنونم ازتون آقای سلیمی به خاطر وقتی که به این برنامه دادین و امروز همراه ما بودین.
1: با تشکر از شما و فرصتی که دادید.

0: بسیاری از قهرمانان ورزشی با جامها و مدالهاشون به یاد آورده میشن. اما برخی چهره ها فراتر از ورزش میستند و به بخشی از حافظه تاریخی یک ملت تبدیل میشن. پرویز قلیچخانی یکی از همین چهره ها بود. کاپیتان پر افتخار فوتبال ایران که در کنار افتخارات ورزشی به خاطر انتخاب ها، مواضع و هزینه هایی که پرداخت جایگاه ویژه‌ای در ذهن نسل‌های مختلف پیدا کرد.
1: مگه آدم بی غیرتی که وقتی میاد تو امجدیه 35000 تشریفش میکنه میبینه همسود و بغلیش نون نداره بخوره. مال همون دوره رو من تازه میگم. نون نداره. آلودگی نشون وجود داره. خب طبیعی است. منی که اکثر معروفیت خودم و مدیون تماشاچیان فوتبالم و من قهرمانی خودم و مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟
2: انگیزه من برای دادن گزارش کوتاهی در مورد کار نشریه آرش در این چند سال گذشته در رابطه با کشتارهای رژیم اسلامی از سال 60 تا اوج آن در سال 67 تنها به امید این است که همه با هم پیمان ببندیم که نخواهیم گذاشت این کشتارهای بزرگ از خاطره ها پاک شود و دستان خونالود ولی فقیه و جلادان او زیر غبار فراموشی مدفون شود.
3: مجید قدوسی به کار مصاحبه گرفتن از حبیب خبیری بود و لاجوردی تناب بر گلوی حبیب و علا اطلاعاتی سفت می کرد تا بخشی از خاطرات ما را حلاویز کند. ستارگانی که سوسوزنان در شبهای سیاه اوین پشت به ما رفتند و دیگر خواب هیچ پنچ گل سرخی را ندیدید. مهشید رزاقی و مسعود طاعتی و ایرج امیدوار و از این جمله.
0: اما به راستی چه چیزی او را به چهره متفاوت در تاریخ ورزش ایران تبدیل کرد؟ برای بررسی همین موضوع همراه هستیم با آقای بهرام مودت، ملی پوش پیشکسوت فوتبال ایران. سلام داریم خدمتشون. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم امروز. آقای مودت، بسیاری از ایرانی ها پرویز قلیچخانی رو به عنوان یکی از بزرگترین فوتبالیست ها و کاپیتان های تاریخ فوتبال ایران میشناسند. به نظرتون مهمترین میراث قلیچخانی در تاریخ ورزش ایران چیه؟
4: ابتدا واقعا این خبر درگذشت اسطوره فوتبال ایران که میتونم به جرئت بگم که یکی از برترین اسطوره های فوتبال ایران، خب برای هر یک از ما دردناک بوده و هست. پرویز، خب به لحاظ اگر فقط به فوتبالش بپردازیم، سراسر از کسب افتخارات هم برای خودش، هم برای تیم‌های باشگاهی که حضور داشت و همینطور مهمترینش برای تیم‌های ملی بود در مسابقات آسیایی و بین‌المللی. و اگر بخوایم به این افتخارات اشاره بکنیم، اینکه اولا کاپیتانی بود که به تمام معنا، چون خود منم چندین بار تجربه ایستادن در دروازه رو با حضور واقعا این اسطوره داشتم که ابتدا چون به عنوان جوان وارد شده بودم بسیار سخت بود، چرا که با اسطوره واقعا روبرو بودم که خب مدیریت میکرد، حرف میزد، به عبارتی نه دستور به معنای امری امر کردن، بلکه به عنوان اینکه تیم رو تربیت بکنه و سمت و سو بده. و خب نقش منم این بود که باید دفاع رو مدیریت میکردم. واقعا میدیدم که چه ویژگی های خاص خودشو داره و بعد همه در اطلاعیه واقعا خبر درگذشتش در همین اشاره که داشتی، واقعا در سه دوره قهرمانی آسیا رو با تیم ملی کسب کرد، به مدت زیادی کاپیتان تیم ملی بود و اگر به لحاظ فنی و تکنیکی و قابلیتش بخوام صحبت بکنم که خیلی طولانی خواهد شد، ولی به لحاظ واقعا شخصیتش یک جنب جوش خاصی رو در زمین مستطیل چمن میادین ورزشی داشت و به همین دلیل هم وقتی صحبت از پرویز میکنیم متعلق به یک نسل نیست نسل خودش، بلکه به نسل‌های بعدی و به خصوص الان به نسل جوان که دنبال میکنن واقعا مربوط هست و این یک افتخاریه واقعا برای فوتبال ایران که یه همچین شخصیتی رو داشته و از توانایی‌هاش به خوبی استفاده کرده. واقعیتش اینه که من وقتی مرور میکنم صحنه‌هایی رو به یاد میارم که واقعا متوجه میشم که واقعا چه ویژگی‌های خاص خودش داره. خاطرات شخصی هم زیاد با پرویز داشتم، اگرچه هم تیمی نبودیم ولی در اردوهای تیم ملی. من اینجا شاید اینو برای اولین بار بهش اشاره میکنم که وقتی پرویز در اردو متوجه شد که من خب به درجه اینکه دانشجو بودم و باید همیشه سرم در کتاب میبود، پرویز این علاقه مندی رو وقتی دید چند کتابی رو من داد که منو با یک دنیای دیگه آشنا کرد که خودش دنبال میکرد و این یک تأثیر گذاشت هم در خود من و همینطور حتما هم در دیگر همبازی ها.
0: بله جالب بود، شما که صحبت میکردی تصاویری هم ما میدیدیم از گذشته و اون تیم ملی فوتبال. حالا آقای مودت، فراتر از مدال ها و افتخارات ورزشی و اون اردوهای مشترکی گفتین، چه ویژگی های شخصیتی و انسانی باعث شد که نام قلیچخانی در حافظه تاریخ مردم ایران موندگار بشه؟
4: اولین چیزی که من میتونم به صراحت بگم جرأت حرف زدن داشت و این یکی از ویژگی هاش بود. یعنی اون چیزی که میدید حس میکرد و مسئولیتشو باید به عهده میگرفت، حرفشو خیلی رو راست میزد و این برای اون دستگاه خوشایند نبود. من ابتدا یه خاطره بگم. بعد از قهرمانی در بازی‌های ملت‌های آسیا در تایلند در شهر بانکوک، وقتی برگشتیم طبق معمول همیشه این رؤسا وقتی ورزشکار مدالی میگیره یا یک تیمی قهرمان میشه بدو بدو میان برای فقط حضور داشتن در کنارشون. وقتی به تهران رسیدیم خب بدرقه شد از طرف اون موقع رئیس سازمان تربیت بدنی تیمسار حجت بود. وقتی با وسیله های چیز و با یه نظمی واقعا رفتیم به دفتر تیمسار حجت در سازمان ورزش، وقتی صحبت کردن و خیلی هم از صحبت های معمول که رو اثر میشه دارن، بعد که چیز شد خواست خودبسی بکنه، پرویز با جرأت و با همون واقعا ویژگی هاش گفت که صحبت داره. یه چند جمله گفت و چیزی که همیشه من به یاد دارم، گفت که تیمسار شما متوجه نیستید که یک انسان با شکم خالی نه دین نمیشناسه. و تیمسار با سرعت خدافزی کرد و رفت. از این مثال ها زیاده در مورد پرویز و اینکه بعد متوجه شدیم که واقعا به عنوان دانشجو در واقعا فعالیت های دانشجویی، در فعالیت هایی که دانشجو و علیه دستگاه سرکوب و ساواک رژیم به اصطلاح شاهنشاهی واقعا فعال بود و از حق و حقوق به خصوص زحمتکشان با توجه به عقایدی که خودش داشت و اعتقاد داشت از زحمتکشان و کارگران دفاع میکرد و بعد متوجه شدیم که یعنی خبرش اومد که پرویز قلیچخانی همراه با حمید لباسان یکی دیگه از بازیکنان به نام فوتبال ایران دستگیر شدن و بعدم که هم پروسه و دورانی که در زندان بود و با ساواک و غیره و غیره و بعد که دیدارهایی داشتیم، خب سوالاتی بود و ما خوشبختانه خیلی راحت با هم صحبت میکردیم، ولی اون چیزی که باز نشون داد که از اهدافش، از اون اعتقادات خودش دست بر نداشته در ارتباط با اقشار زحمتکشان و به خصوص کارگران، اینه که بعد از انقلاب به صراحت به نکاتی اشاره کرد که در همین برنامه من دیدم که در ارتباط با کشتارها، اعدامها، به خصوص اعدام ورزشکاران از جمله حبیب خبری، اطرتی و دیگران صحبت کرد. و چیزی که بعدها من ویدیوی ازش دیدم، به صراحت گفت که خودش این توانایی رو نداشت که بیشتر مقاومت بکنه. یعنی صراحت در حرف زدنش برای من واقعا یکی از شاخصهای پرویز بود در همون زمان. و بعدش هم که خب دورا دور ارتباط داشتیم و چند سال قبل هم در یک برنامه از طریق دوستان با هم به گفتگو نشستیم، از خیلی از مسائل و از مقاومت، از شرایط و سرنگونی رژیم و غیر و غیره. با یعنی ایستاد، چیزی که خیلی محرزه، یعنی کوتاه نیامد. و اون چیزی هم که در پیامش بود که خود ورزشکارانی که در مقاومت هستن به اون اشاره دارن و تاکید دارن، اینه که ورزشکاران متعلق فقط به دستگاه ورزشی نیست، بلکه متعلق به جامعه هستن، متعلق به مردم هستن. چرا که همه اون چیزی که ما اگر افتخار اسمشو بذاریم به تنهایی به دست نیاوردیم، بلکه با پشتیبانی و تشویق دوستداران ورزش. بنابراین ما مدیون هستیم، مدیون این همه تشویق ها و این همه پشتیبانی. و پرویز اینو در همه جا تکرار میکرد که در ویدیو هم که در برنامه من دیدم واقعا به این موضوع اشاره کرد. و این پیامی است که از سالها گذشته میداد و باز هم تکرار کرد. و این پیام نه فقط برای نسل ما بوده، بلکه برای نسل فعلی هست که ببینن ورزشکاران جایگاهشون کجاست در این شرایط که مردم در وضعیت فاجعه باری دارن زندگی میکنن. و این چیزیست که واقعا پرویز روش تاکید داشت. و از این بابت خب ما دیدیم از زندانیان سیاسی، از اعدامیان، از همه واقعا دفاع کرد. از این بابت واقعا فقدانش واقعا دردناکه. و اینکه جاش خالیه که که واقعا ببینن که هستن ورزشکارانی که راه او رو دنبال کردن. و حتما پیام اون و پیام دیگر ورزشکاران به گوش ورزشکاران در حال حاضر رسیده و خواهد رسید، که ما امیدواریم که در قیام‌های بعدی رو ما این ورزشکاران رو در کنار واقعا شورشیان و قیام کنندگان ببینیم.
0: آقای مودت، ما البته تصویر شما رو نداریم ولی صداتون کماکان میشنویم. در همین فاصله هموطنی برامون نوشته روح شاد، آقا پرویز یکی از بهترین بازیکن‌های فوتبال ایران بود، او شخصیت ورزشکاری خوبی داشت. شما در سوال اول گفتید اسطوره، در سوال دوم هم گفتید جرأت حرف زدن داشت. در نتیجه من این دوتا رو ترکیب کنم میشه پرویز قلیچخانی، اسطوره‌ای که جرأت حرف زدن داشت و در مقابل شاه و شیخ هم که قیمت داد. خیلی محبت کردید که خاطرات خودتون رو با مرحوم قلیچخانی با ما به اشتراک گذاشتید.
4: دقیقاً. و چیزی که من اینجا میخوام بهش کوتاه اشاره بکنم اینه که واقعا شلاق ساواک هم به پرویز خورد و نباید فراموش بشه.
0: بله.
4: این چیزیست که باید واقعا قبول کرد و بیشتر در موردش صحبت کرد.
0: بله، ممنون که این نکته رو هم در تاریخ ثبت کردید. درود بر شما و خدا نگهدار.
4: درود بر شما.

0: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. ترامپ گفته که توافق با رژیم ایران تا حد زیادی پیش رفته و احتمالاً هم تنگه هرمز باز میشه که تو خلاصه خبرها بود. همزمان گزارش‌هایی هم از طرحی برای تمدید 60 روزه آتش‌بس، باز شدن مسیر کشتیرانی، فروش نفت رژیم و موکول شدن پرونده‌های اصلی به مذاکرات بعدی منتشر شده. بنابراین سوال دیگه فقط این نیست که توافقی آیا در راه هست یا نه. سوال مهمتر اینه که این توافق احتمالی اصلا روی چه چیزی بنا شده و چه بحرانهایی رو به مرحله بعد میندازه. در طرف رژیم هم دو تا تصویر همزمان دیده میشه. وزارت خارجه از تفاهمنامه 14 بندی پایان جنگ و بحث تنگه هرمز حرف میزنه. اما همزمان پزشکیان با نگرانی از تفرقه و شکستن وحدت سخن میگه. این یعنی بحران فقط در میز مذاکره نیست، در درون رژیم هم شکاف و ترس جدی وجود داره. اما آمریکا چه نقش مسیری بالاخره داره؟ رژیم واقعا دنبال چیه و توافق احتمالی پایان بحرانه یا فقط یک مکس موقت در مسیر بحران؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار تا به همین موضوعات بپردازیم. سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما به خاطر این دعوت و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام کنم به همه بینندگان ایران آزادی، در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم، خدمت از باس. در مقدمه هم که گفتیم ترامپ میگه توافق با رژیم به مراحل پایانیش رسیده، تنگه هرمز هم میخواد باز بشه. به نظرتون آیا این تغییر لحن نشونه عقب نشینی آمریکا از تهدید نظامیه یا نه نتیجه همون فشار نظامی و دیپلماتیک برای وادار کردن رژیم به عقب نشینی؟
1: بله، به نظر من خب این تغییر لحن رو از هر طرفی که باشه، چه طرف آمریکا چه طرف رژیم، اگر ما نگاه کنیم در بستر روندی که تا حالا طی شده، خوب در واقع میتونیم فهم درستی ازش پیدا کنیم. چه روندی طی شده از طی این سالها؟ اول روند مذاکره و بعد مذاکره به چی؟ به جنگ، در قبل از 12 روزه و بعد در بعد از 40 جنگ که 40 روز شد باز مذاکرات بود و جنگ هم باز به یک آتش بس ناپایدار. بنابراین این تغییر لحنی که داریم میگیم برایندیه از وضعیت ناپایداری که این آتش بسی که بعد از جنگ 40 روزه به وجود اومد و طبعا بحران تنگه هرمز هم در خلیج فارس بهش اضافه شد، این رو بارستر کرده این موضوع. اما واقعیتش اینه که آمریکا چه خطی رو پیش میبرد؟ آمریکا خط به اصطلاح مذاکره زیر سایه تهدید رو پیش می برد. چرا؟ چون در دو دوره مذاکره کاملا برای آمریکا روشن شده که رژیم اهل آمدن پای یک توافق جامع در مورد خب پرونده های اصلی، اتمی، موشکی و شبه نظامیان وابسته با خودش نیست. خب آنچه که صورت گرفته جنگ هم تجربه شده. الان ترکیبی از این فشار که الان به صورت محاصره دریایی آمریکا هست و ضمناً بازگذاشتن در مذاکره، میخواد رژیم رو به سمت در واقع یک تفاهم موقت برونه. این تفاهم موقت اونجوری که تا الان صحبت شده اینه که خب مواضع رسمی آمریکا اینه که زودتر این بسته شدن تنگه هرمز پایان پیدا بکنه، بعد فضایی باز بشه و که بعداً برن سراغ موضوع اصلیشون که موضوع پرونده اتمی هست. میخوان یک دوره عبوری بذارن. بنابراین تمدید 60 روزه آتش بسی که اعلام شده هست و الان درش هستیم، صحبت از این میشه. و اما نه اینکه آمریکا انتظار داشته باشه که به یک توافق جامع الان برسه، نه، الان کل ایده‌ای که هنوزم البته نه به بار و نه به دار، ولی که هر طرفین در خبرهای خودتونم بود، از یک طرف ابراز امیدواری میکنن، از یک طرف هم سپاه و اینا میگن فعلا توافقی در کار نیست و از این جور چیزها. هدف اصلی اینه که یک فرجه ای یا به قول معروف مکسی در این بحران به وجود بیاد، به صورت اینه که رفته رفته پر به اصطلاح تنگه هرمز باز بشه به صورت نسبی و محاصره دریایی عراق، دریایی که آمریکا هم اعلام اعمال میکنه، به صورت نسبی برداشته بشه. برای چی؟ برای اینکه راه برای مذاکره باز بشه. اما واقعیت چیه؟ خب مذاکره که چی؟ مذاکره که خب ما شاهدش بودیم، آخرین دور مذاکره معاون رئیس جمهور آمریکا بلند شد رفت اونجا و 21 ساعت مذاکره کردن، احتمالاً در مورد جزئیاتی یا مثلا احوال پرسی اینا که نبوده، که در مورد مسائل جدی این پرونده بوده. و بعدم اومد و دیدیم که ادامه نیافت تا امروز و بلکه وارد بحران جدیدی ما شدیم. بنابراین آنچه که الان صحبت داره میشه ازش، اگر محقق بشه، فقط یک مکسیه در این بحران فعلی و یک امری موقتی.
0: بله، حالا بریم ریزتر سمت رژیم رو بررسی بله. کنیم. رژیم در ظاهر از تفاهم نامه 14 بندی و پایان جنگ حرف میزنه، اما پزشکیان همزمان نسبت به تفرقه و شکستن وحدت و اینا هشدار میده. به نظرتون رژیم در حال چانه‌زنیه، یعنی برای یک توافق، یا اینکه تلاش میکنه همزمان از فشار خارجی و شکاف داخلی خودش عبور بکنه؟
1: ببینید، این دوگانه‌ای که ما در بیان رسمی رژیم میبینیم و الان شما بهش اشاره کردید، خب یکیش موضع رسمی وزارت خارجه است، بر اساس همین تفاهم نامه 14 بندی که حرفش هم اینه که بله، ما میخواییم بریم به سمت به اصطلاح پایان جنگ، به سمت احقاق حقوق خودمون، و تلاش میکنه نشون بده که کماکان رژیم قدرت چانه‌زنی رو در هر مذاکره پیش رو داره و به اصطلاح از برگایی که داره، برگاش از دستش گرفته نشده. خب یه برگ مهمش همین تنگه هرمز بود که با محاصره دریایی آمریکا پاسخ گرفت، تقریبا خونسا شد تا حد مشخصی. خب بیان و گفت به اصطلاح نحوه بیان وزارت خارجه اینه که ما تکماکان قدرت چانه زنی داریم، یعنی میخواد بگه که هنوز فضا بازه و ما در اونجا میتونیم پیش بریم. اما حرف پزشکیان حرفیه که برآمده از نگرانی های شدیده که الان این وضعیت ناپایدار در داخل رژیم ایجاد شده. ببینید، مثلا الان میدونید که مجلس بسته شده، به صورت آنلاین جریان داره. چرا بستن آنلاین؟ ظاهرش که خب بمبارانی نیست و فلانی نیست، بعد مجلس هم که جای مخفی نیست که بخوان زمان محلش رو مخفی نگه دارن. حرف اینه که زیاد حملات و این جنگ و دعوای گرگ‌ها بالا نگیره و این تأثیر کاهندش روی نیروهای خودشون نذاره. بنابراین الان تو همین مراسم خیابونی که شبا دارن، که میان نمیدونم دوشگاه آموزش میدن، تفنگ جلسه آموزش میدن و نمیدونم بقیه کارهایی رو که نیروهای سپاه و بسیج دارن میکنن، مراسم شبانه‌ای که میگیرن، میبینید که علیه عراقچی، علیه قالیباف، علیه کل دستگاه با تهمت‌های خیلی عجیب و غریب اینها رو مورد حمله قرار میدن. اینه که پزشکیان میگه بابا این وضعیت داره این ورشو میگه، میگه اینا این وضعیتی که وجود داره الان که بنبست مذاکراتی که هست، وقتی که این وضعیت اختلافات داخلی هم بهش اضافه بشه، دیگه ظرفیت کنترل جامعه از دست میره. حالا این رژیم الان اون چی که میخواد دنبال اینه که خب طبعا جنگ متوقف بشه، چون الان اون چیزی که وجود داره حالت توقف جنگ نیست، یه حالت به اصطلاح بهش میگن آتش بس موقت، حالت به اصطلاح جنبه متارکه و تموم شدن جنگ هنوز مطرح نیست. اما نکته‌ای که رژیم داره و بسیار نسبت بهش حساسه اینه که این توقف جنگ عقب نشینی رژیم تلقی نشه و شکست رژیم تلقی نشه، چون این اون وضعیتیه که به شدت اون نیروهای خودشو، نیروهای سپاه و بسیج و بقیه نیروها رو به اصطلاح از قدرت خط بستن جلوی قیام مردم باز میداره و دچار فروپاشیشون میکنه. بنابراین تلاش میکنه بگه که ما اورانیوم بی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم بی اورانیوم، باز کردن به اصطلاح تنگه هرمز مفت و مجانی هرگز، به اصطلاح اینها رو در دست خودش نگه داره. و واقعیتش اینه که رژیم دنبال تنفسی هست. تنفسش فقط هم مشکلش در مقابل فشار آمریکا نیست، در مقابل احتمال حمله بعدی آمریکا هم نیست، علارغم این که خودش میگه خب این فرصتیه که ما تجدید قوا بکنیم به اصطلاح، و که به اصطلاح وقتی بخره. تنفس اصلی رژیم در برابر قیام پیشروی مردم است. الان شما شروع کردید از همین امروز گزارش های اون چیزی که در دیروز و امروز اینها داره اتفاق میفته در دبیرستان ها، در مراکز آموزشی و در نانوایی ها و همه چیزهایی که مربوط خب اینا داره میاد بیرون بعد از سر باز میکنه. خب این وضعیت معیشتی انفجاری جامعه هست. بنابراین از اینجاست که به اصطلاح رژیم بسیار بسیار و از خود حرفای این پزشکان هم شما اشاره کردید میترسه که وضعیت انسجام درونیش اونقدر فرو بپاشه و اینقدر شکاف ها سر باز کنه که قدرت کنترل جامعه رو نداشته باشه.
0: بله، شما البته اشاره کردین، گفتین که اینا موقته، ولی به هر حال اگر توافق واقعا نزدیک باشه، آیا این به معنای اینکه پایان بحرانه، یعنی همه چی تمام شد؟
1: اگر نه، قطعا اینطور نیست. اگر همین تفاهمی که الان الیا بهش صحبت دارن میکنن، تمدید 60 روزه الی آخر، باز شدن نسبی تنگه هرمز و الی آخر، و تلاشیه که در واقع دارن تلاش میکنن که این آتش بس ناپایدار فرو نریزه، این رو بتونن حفظ بکنن، بتونن تا جایی تنگه هرمز باز بکنن و فشاری که به لحاظ جامعه بین المللی الان برای عبور در واقع آبراه، بهش میگن آبراه انرژی جهان، توی که از مهمترین جاها هست تو تنگه هرمز، جریان پیدا بکنه. این چارچوب پیشنهادی که توش این 60 روز هم به اصطلاح میگنجه، بیشتر به خاطر اینه که همین یک سازوکاری پیدا بکنن که این آتش بسی که فعلا هست رو بتونن حفظ بکنن و فرو نپاشه و جنگی دو مرتبه در نگیره، که گفتم رژیم به شدت ازش پرهیز میکنه، ولی نمیخواد این پرهیز از جنگ تلقی بشه به اینکه رژیم شکست خورده و یا به اصطلاح نوع عقب نشینی تلقی بشه ازش. این به اصطلاح 3 تا مرحله مشخص داره همین حالت موقت.
0: نه.
1: اول یه استراری هست که خب میخوان همین وضعیت به اصطلاح آتش بسی که هست حفظ بشه و این وضعیت بحران روزافزونی که میبینید به ظاهر آتش بسه، ولی در دریا هنوز رد و بدل موشک و غیر ذلک وجود داره، غرق کردن کشتی و قایق‌های جنگی وجود داره، در عین اینکه آتش بس داخل گیومه برقراره. پس اونجا چیه؟ یک وضعیت بحرانیه. این حالت استقرار رو میخوان بهش پاسخ بدن. و بعد اگر هم پیش بیاد این توافقی میخواد بشه، یک توافق غیر جامعه است، مرحله‌ایه، یعنی فقط برای عبور از این مرحله‌ای که الان هیچ چشم‌اندازی برای مذاکرات آینده روبرو نیست. مثلا خودتون دیدید رژیم از جلو جلو داره میگه که از جمله یکی از همین نمایندگان مجلس که الان شما اسمشو بردید در گزارش خبرتون، خضریان یا کسی دیگه، گفته بود که ما اصلا سر اورانیوم بحث نداریم، سر چیزای هسته‌ای بحث نداریم، اصلا مشتبه خامنه ای در این مورد اجازه نداده ما وارد بحث مذاکره بشیم، مذاکرات اتمی بشیم، این مسائل رو دارم بحث میکنم. نکته بعد هم همین توافق هم اگه صورت بگیره یه امری شکننده است. بنابراین ما الان به اصطلاح با یک جنگ روایت ها روبرو هستیم که شما هم در گزارشتون اشاره کردید، یک ابراز خوشبینی هایی نسبت به اینکه چنین تفاهمی صورت بگیره و از جانب سپاه هم و رژیم هم اون جناهای به اصطلاح مخالف، چیزی که به اصطلاح میخوان همین تلقی شکست ایجاد نشه در بین مردم، خب حرفای تند و تیز میزنه. این در واقع اون چه که الان جمع بخوام بزنم صحبت خودمو در پاسخ به سوالاتی که شما کردید، اون چه که الان مطرح هست، اگر محقق بشه یک مکس گذراست، یک مکس گذرا در این مرحله بحرانی است. آنچه که مشخصه رژیم مطلقاً ظرفیت آمدن پای قبوله، آنچه که ازش خواسته میشه پای میز مذاکره نداره و میدونه که در نبود به خصوص علی خامنه‌ای و وضعیتی که الان رژیم داره، هر گونه عقب نشینی چگونه در واقع درها رو به روی قیام مردم باز میکنه، فروپاشی رژیم رو در چشم انداز قرار میده، که البته با نیروی منظم سازمانیافته کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش محقق خواهد شد. این درها باز میشه هرچی بیشتر، در حالی که خب رژیم میتونه به خاطر شرایط جنگی موقتا این حالت رو خود به عقب بندازه. بنابراین چون همچین چشماندازی وجود نداره که رژیم پای این مذاکره بیاد، آنچه که داره صورت میگیره یک مرحله گذار موقت است.
0: بله، کل یعنی تحولات و احتمال توافق رو شما خیلی جالب در یک کلمه مکس گذار رو گفتید. به هر حال خیلی محبت کردید، زمان گذاشتید و به همه سوالات ما پاسخ دادید. درود بر شما. بسیاری از مردم وقتی که اسم تنگه هرمز رو میشنوند به نفت و بازار انرژی فکر میکنند، اما امروز نگرانی های درباره تأثیر این تحولات بر کشاورزی، قیمت مواد غذایی و حتی امنیت غذایی میلیون ها نفر مطرح شده. سوال اینجاست، چگونه یک بحران ژئوپلیتیک میتونه به سفره مردم برسه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربود رضانیا، کارشناس اقتصادی. سلام دارم خدمتشون، خیلی خوش اومدید آقای رضانیا. بحران تنگه هرمز چطوری از بازار نفت به سفره مردم و امنیت غذایی جهان به خصوص مردم ایران منتقل شده؟
2: بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان ایران آزادی و درود می‌فرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانون‌های شورشی در سرتاسر کشور.
0: درود بر شما.
2: بله، خدمتتون که عرض کنم، همینجوری که شما اشاره کردین، این بحران با در حقیقت بلوکه شدن مسیر صادرات نفت شروع شد، ولی این صرفا نفت نیست. اتفاقی که میفته یکیه که به خاطر کم شدن عرضه نفت، قیمت نفت میره بالا، ولی بقیه زنجیره ها هم، بقیه مسیرهای اقتصادی هم در حقیقت به این وابستگی داره. برای تولید بنزین و گازوئیل نفت لازم هست، پایش نفته. برای تولید پلاستیک، برای تولید وسایلی که برای حمل و نقل استفاده میشه ازش، در حقیقت برای بسته‌بندی و این چیزا استفاده میشه، نفت هست. این کمبود عرضه نفت موجب بالا رفتن همه این قیمت‌ها شده و تأثیرش در حقیقت روی بازارهای جهانی انقدر هست که بانک جهانی مدت پیش در یک گزارشی نوشته بود که این بحران تنگه هرمز اگر که حل نشه میتونه اقتصاد جهانی رو از مسیر خودش خارج کنه. به چه معنی؟ به این معنی که با بالا رفتن قیمت‌ها، بالا رفتن قیمت نفت موجب بالا رفتن قیمت بنزین میشه، موجب بالا رفتن قیمت گازوئیل میشه، موجب بالا رفتن قیمت اتوبوس و هواپیما و تاکسی میشه، موجب بالا رفتن قیمت هزینه‌های خانوارها میشه و اگر ادامه پیدا کنه موجب تورم خواهد شد. توی همین گزارشش بانک جهانی اشاره کرده بود به این که در حقیقت از بانک‌های مرکزی کشورهای عضوش خواسته بود که در بالا بردن نرخ بهره برای جلوگیری از تورم احتیاط کنن. چرا؟ چون بالا بردن نرخ بهره میتونه موجب بیکاری بشه، موجب عدم دسترسی به امکانات مالی باشه برای شرکت‌ها، که بیکاری رو تشدید کنه و اون موقع ممکنه که در یک اقتصادی قرار بگیریم که هم دچار رکود هست و هم دچار تورم یا اون چیزی که بهش میگن رکود تورمی. اینه که نتایج در حقیقت نتایج این بحران خیلی خیلی بیشتر از صرف قیمت نفت است. شاید مهمترین قسمتش مختل کردن

0: سلام دوستان، اینجا حرف حساب، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری‌های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و معاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهره‌های رژیم بدجوری توهم زدن، بدجوری‌ها، یعنی در حد فرازمینی‌ها و یوفو.
1: اینجا دو ثانیه دیگه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه.
0: این هفته تو زمین بازی شاهپرست‌ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین.
2: تظاهراتش شده یه سیر.
0: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفق قطبی و تندباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلا نمیپردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابانی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه‌ای داره دیگه. یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه. هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

0: همونطوری که مشاهده کردید، ما بالاخره منبع این 30 میلیون ببخشید 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین کلام دیدید. ببینید، فکر نکنید که اینهایی که از خارج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن ها، نه خیر، نه اصلا ولایی ولایی هن. اصلا خودجوش خودجوش از شاخ آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشن.
1: سلام، خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزخان.
1: خب امیرعلی، چرا آمدی تجمع؟
2: بهش کردن.
1: مامان بابات مجبورت کردن؟
2: چی؟
1: مامان بابات مجبورت کردن بیاد؟
2: آره.
1: خب میای تجمع چی بهت میدن؟
2: چاینا.
1: پولم میدن بهتون؟
2: نه.
1: اسباب بازی؟
2: نه.
0: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی خیابون، حداقل یه اسباب بازی، یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچهای بیچاره. اینم نمیدید. باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم، مداح خامنه‌ای، چون مداح خامنه‌ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکون یه بازارگرمی راه انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه‌ای میخونه، بسیجیان باش دم میگیرن.

0: توی این شرایط رژیم توی یک گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یه کمی ادبیاتتون تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی میترسید؟ آقای قالیباف درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. دیگه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمون رو زدن، عزیزمون رو زدن، ستون خیمه رو زدن، چی برای از دست دادن داریم؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق بزنه، خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده که، چیزی برای از دست دادن ندارن، فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که ببینید نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بس. آقا الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. خلاصه هر چی هم که این اعضای مجلس زور میزنن که اینو باز کنن باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه حمید رسائیه.
2: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده و این امر بی سابقه اینه. اونجا که ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم، تنها دلیلی که به ذهن رسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقا تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه، حالا مذاکرات مطرح. شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره. یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد را مینداخت، آقای قالیباف، آقای قالیباف، از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی به هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حساب هم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفاً این استبل نظام رو باز کنید تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته حرف حسابم هست. آقا باز کنین لطفاً. من یه سوال دارم. ببین شما هم مثل من با آدمای مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن. بعد چون نه کنترل داره، نه فیلتر میشه، نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میزدن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسطه چاخان کردن تعجب بکنن. مثل موتور هونده است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمی که بد جوری جوگیر شدن، یکی از اونها این ابوالفضل زهروندی از اعضای مجلس رژیم،
3: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تحصیلات شگرفه، بزنید گسترش هم پیدا میکنه، اروپا رو هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتمی میتونه انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم، این تحصیلش بیشتر از 100 بمبه. ضمن اینکه تضادی هم نداره، من هیچ نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد بالا، شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی به شکل بده که بمب اتم پیشش ترقی باشه. ببینید من با اون چیزی نمیخواستم، با این دیگه بعد برم دوچار یه سری مثلا برداشته شه، اونو من تو وارد نمیشم.
0: دقیقاً چی میزنی؟ به تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2000 میلیارد دلار تا الان هزینه رو دست کشور گذاشتی. سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود ها؟ که الان اونم ده دل تو زده، اون شی اومده به بازار. حالا ادامهش هم گوش کنید، اینجاش همون نقطه‌ای که میگم اون قشنگ داغ شده، مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نگاه کنید
3: چه کارای عجیبی کردن. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذارید، لازمانی حرکت کنید. یعنی چی؟ چی نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزایی تو اونجا خبر نداره، میدونن چی بوده، با یوفو مثلا چی چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، اینا رفت به کارش.
0: آقا ملاحظه کردی؟ نگاین همین جوری که داغ شد بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار رو. بعد اینم که دیدید افاقه نمیکنه، کشم که خب چیزی نمیگه این وسط، خلاصه یه دنده دیگه هم چاق کرد رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره الان یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه.

0: did you do? What did you do?
1: اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداختیم، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لحظه‌اش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
2: من سپهر محی‌الدین هستم، ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون عرضه کردن تو فضای سیاسی داره، شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
1: ببین، تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلن اصلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرا. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همون اینجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یک نمونه دیدید که مثلا اینها یک تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آخه اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی سواک مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم. بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره. این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
3: بچه ها، اینم یک گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
4: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، دو صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما، گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد یک ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌هایی که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی بی سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه، عواقبشو خواهید دید.
1: البته اجازه بدید که یه چیزی هم این وسط اضافه کنم. حتما باید اینو بگم که ببینید، نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید، این داستان رژه و ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش های معمولی بود. اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا، یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
5: من امروز میخوام از ایشون بپرسم، امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارا دسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن و آنتی میذارن، تو ونکوور مسجودی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه، ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این، مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیر. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چیچی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینا، تو فسر بالا، تو رو خدا نگین، تو فسر بالا اینه نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن، حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاش آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصاً سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون رخسان گنجی رو شما نمی‌شناسید، فکر کنید من دختر اکبر گنجی ام، ولی این رخسان گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده. تجربیات هم به شما دارم میگم، ولی نمی‌تونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
1: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است. از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه. بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست. شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونه اش رو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره، که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجهگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
0: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant, because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising, because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime, and when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling, at least in some part, to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say they're some extremists, you can say they're wild fanatics on their side, condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
1: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد تو بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه‌ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
6: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببینم، من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید. بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاوبرسی میکنن، تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه. شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوای حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب. بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی؟ تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه؟ من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهم؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون. شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرتو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
1: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید، شاهپرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاهپرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید، هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه، ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
7: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم، نگاه کنید. این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آقازاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نمیشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت رو خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نوشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. تو بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن. توی رسانه‌های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک لبق رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه‌ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم، دیگران برامون می نویسند. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم میکنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

0: برای احترام به خون شهدای راه آزادی، برای اینکه صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه، الان بیشتر از همیشه به همبستگی و همصدایی نیاز داریم. بیایید با حضور پرشورتان در تظاهرات 20 ژوئن پاریس به دنیا نشان بدیم که سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی فقط با دست مردم و مقاومت سازمان یافته او ممکنه.
1: سلام دوستان، شنبه 20 ژوئن در پاریس یک تظاهرات بزرگ برگزار خواهد شد. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم که در این تظاهرات شرکت کنند.
2: زمان حساس و سرنوشت سازی هست. مردم ایران خودشون رژیم آخوندی رو سرنگون خواهند کرد و انقلاب دموکراتیک رو میسازند. آزادی به کسی هدیه نمیدن، باید به دست بیاریم. پس پاشو و بیا 20 ژوئن در پاریس هم صدا بشیم با صدها هزار نفر و بگیم نه به اعدام، نه به شاه و شیخ، آری به جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجبی. وعده ما 20 ژوئن در پاریس.

0: سلام، اگه بیننده قسمت قبلی موجنو بوده باشین حتما یادتون میاد که ما تو اون برنامه راجع به دو اسلام سراپا متضاد صحبت کردیم و گفتیم که وقتی مجاهدین صحبت از اسلام میکنن منظورشون چیه و اون چی که آخوندها مدعی اون هستن نه تنها اسلام نیست بلکه ضد اسلامه.
1: من هم سلام میکنم و اگر اجازه بدید میخوام این برنامه رو با یک چالش شروع کنم، با سوالی که شاید سوال شما هم باشه.
0: بفرما سوال رو بگو.
1: ببین، یکی از بندهای طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی جدایی دین و دولته، درسته؟
0: دقیقاً.
1: خب این که نمیشه که، آخه مجاهدین خودشون مسلمونن، خودشون به اسلام اعتقاد دارن، به قول اون دوستمون تو همین سیمای آزادی به مناسبت‌های عقیدتیشون میپردازن. بعد اصلاً ما تو موجنوی قبلی کلی درباره همین اسلام حرف زدیم، گفتیم دین برابریه، معتقد به آزادیه، درسته؟
0: گفتیم اسلام فرق داره با اون اسلام.
1: خب بعد چطوری میشه همین مجاهدین مسلمون معتقد به جدایی دین از دولت باشه؟
0: همه داستان همینه. اصلا ویژگی اسلام مجاهدین دقیقا در همین نقطه بارز میشه. این حرف امروز و دیروز مقاومت ایران نیست. برنامه شورای ملی مقاومت که تو آبان سال 60 توسط مسعود رجوی منتشر شده این اصل رو تضمین میکنه.
2: طرح جدای دین و دولت پاسخ این شورا به تجربه فاشیسم مذهبی و استبداد وحشی اون تحت نام اسلام است. برنامه شورا دین اجباری و اجبار دینی را مردود میشناسد و هر گونه استفاده از تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی در رابطه با اسلام را رد می کند. برنامه شورای ملی مقاومت در سال 1360 بر تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت و ملقا شناختن همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی تأکید دارد.
1: اما بگذارید عجله نکنیم و همین بحث رو گام به گام جلو بریم. میخواییم ببینیم تعریف جدایی دین و دولت چیه و چه تفاوتی با جدایی دین از سیاست داره. با ما همراه باشید. پیشنهاد میکنم اول از معنی کلمه شروع کنیم. جدایی دین و دولت که در غرب به عنوان سکولاریسم شناخته میشه یعنی چی؟ بریم معنیشو ببینیم.
3: سکولاریسم در فرهنگ بریتانیکا یعنی separate the church and the state، جدایی نهاد دین یا کلیسا از دولت یا state، یعنی نهادهای دینی از دولت جدا هستند و بر قوه مجریه هیچ سلطه‌ای ندارند. دولت بر اساس یک دین خاص قانونگذاری نمی کند. افراد بدون توجه به دینشان برابر هستند و از حقوق یکسانی برخوردارند.
0: این همون چیزیه که مجاهدین از روز اول بهش اعتقاد داشتن و با عبارت جدایی دین از دولت ازش دفاع کردن.
1: چارلز تیلور، یکی از فلاسفه سیاسی مشهور جهان که اهل کاناداست، شرح دقیقی بر این موضوع نوشته و از قضا از طرف نهادهای کلیسایی در سراسر جهان بهش جایزه هم دادن.
4: سکولاریسم سه بُعد داره. اول، جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی. دوم، عدم نفوذ سیاسی نهادهای دینی در جامعه. و سوم، ایجاد بستری کثرت‌گرا و آزاد برای هر باور و عقیده دینی.
1: متفکرانی مثل توماس جفرسون، جان لاک و اندیشمندانی مثل عبدالله نعیم هم قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردند که خوبه با هم مرور کنیم.
5: یک، جدایی نهادهای دین و دولت. این یعنی دولت نباید دین خاصی رو تحمیل یا از آن حمایت مالی یا نهادی بکنه. یکی از مثال‌های اون متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست که میگه کنگره نباید قانونی برای برقراری دین تصویب کند یا آزادی تمرین آن را محدود نماید.
6: دو، خونسا بودن دولت نسبت به ادیان. این یعنی دولت باید در برابر همه ادیان و در برابر عدم دینداری بی‌طرف باشه. یعنی هیچ دینی رو بر دیگری برتری نده. در توضیح این قانون میگن استدلال‌های دولتی باید برای همه شهروندان با هر دین و مذهبی قابل قبول باشه.
7: سه، آزادی مذهب و وجدان. این یعنی هر فرد حق داره دین خودش رو انتخاب کنه، تغییر بده، تمرین کنه یا اون رو رها کنه بدون اینکه ترس از تبعیض دولتی داشته باشه.
8: چهار، برابری شهروندی و عدم تبعیض. اینم همونطور که از تیتر مشخصه، یعنی همه شهروندان صرف نظر از دینی که دارن از حقوق اجتماعی سیاسی و حقوقی برابر برخوردار باشند و هیچ گروه مذهبی خاصی معافیت‌های قانونی نداره.
9: پنج، حاکمیت عقل و دموکراسی. اینم یعنی قوانین و سیاست‌ها باید بر پایه استدلال عقلانی و مشارکت دموکراتیک مردم وضع بشن و نه بر اساس وحی یا فقه. دین میتونه در فضای خصوصی و عمومی مدنی حضور داشته باشه، اما نه در قالب قدرت اجباری دولتی.
1: تعریف جدایی دین و دولت رو فهمیدیم، قوانین اون رو هم متوجه شدیم، اما اون سوال اول من همچنان سر جاشه.
10: خب یه بار دیگه بگو.
1: بله، ببین، تو میگه مجاهدین به جدایی دین و دولت معتقدن، اما آخه این چطور ممکنه؟ مجاهدین خودشون مسلمونن، خب چطوری میتونن به جدایی دین و دولت معتقد باشن؟
0: پاسخش سخت نیست. اعتقاد به یک ایدئولوژی نه تنها با اعتقاد به جدایی دین از دولت تناقضی نداره، بلکه اتفاقا اینا مکمل هم دیگه هستن. بسیاری از اندیشمندانی که قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردن خودشون کسانی بودن که ایدئولوژی داشتن، کسانی بودن که معتقد به دین بودن، اما بر جدایی دین و دولت که بهش سکولاریزم میگن تاکید کردن.
3: جان لاک، فیلسوف انگلیسی که ازش به عنوان پدر سکولاریسم نام میبرن، خودش یه مسیحی کاملا معتقده که به کتاب مقدس و زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره. اما جان لاک از جدایی دین از دولت دفاع میکنه و از قضا معتقده که اجبار مذهبی ایمان واقعی رو از بین میبره. جان لاک معتقده برای حفظ ایمان باید اجبار رو از اون حذف کرد. ولتر، فیلسوف فرانسوی که اون هم از بنیانگذاران سکولاریسم هست، خودش یه خداپرست معتقد بوده. توماس جفرسون از پدران بنیانگذار آمریکا که همین قوانین رو، یعنی جدایی دین از دولت رو تدوین کرده، یک مسیحی بسیار معتقد بوده. مهاتما گاندی که اون رو رهبر جامعه متنوع و دموکراتیک و سکولار هندوستان میدونن، خودش مذهبی یعنی هندو بود. و عبدالله نعیم از اندیشمندان بزرگ معاصر در این حوزه یک مسلمانه.
0: به این ترتیب دیدیم که اعتقاد به جدایی دین و دولت نه تنها با اعتقاد دینی فرد ناسازگار نیست، بلکه اغلب توسط کسانی تربیت شده که خودشون مذهبی بودن.
1: اینجا در واقع یک نکته خیلی ظریف وجود داره که باید روش کمی درنگ کرد. اون هم تفاوت بین جدایی دین و دولت و جدایی دین از سیاسته. جدایی دین از سیاست اساساً امکان پذیر نیست، چون فعالیت‌های سیاسی هر انسانی متأثر از باورهاشه. یعنی اینکه شما نمیتونی به یک انسانی که مسلمونه یا مسیحیه یا اصلا لائیکه بگی چون تو مسلمونی یا مسیحی یا لائیکی حق فعالیت سیاسی نداری، اما میتونی بهش بگی که آقا یا خانم مسلمون یا مسیحی یا لائیک، اگر که رئیس جمهور شدی نمیتونی اعتقادات خودت رو وسیله اعمال قدرت بکنی.
0: دقیقاً، کما اینکه نمونهاش خیلی زیاده. در اروپا احزاب دموکرات مسیحی وجود داره، یا مثلا در هند و پاکستان مسلم لیگ وجود داره. اینا هیچ تعارضی با جدایی دین از دولت در اون کشورها نداره.
1: یا مثلا توی آمریکا هم همینطوره. خیلی وقتها رؤسای جمهورشون مسیحی‌های معتقد و پایبندی هستند و البته گاهی هم نیستن، اما این هیچ ربطی به جمهوری و قوانین اون نداره.
0: پس جدایی دین از سیاست عملاً امکان پذیر نیست. جدایی دین از سیاست یعنی محدود کردن آزادی ادیان. اون چه که واقعی و امکان پذیره جدایی دین از دولته، یعنی نباید دین ابزار اعمال قدرت بشه و شعائر خاصی رو بخواد به مردم تحمیل بکنه، همون کاری که آخوندها تو رژیم ولایت فقیه کردن.
1: عبدالله نعیم اندیشمند مسلمان سودانی و حقوقدان مقیم آمریکا که به خاطر اندیشه‌هاش در مورد جدایی دین و دولت شهرت داره، مصاحبه جالبی در این رابطه داره که خوبه در این قسمت از برنامه با هم ببینیم.
10: Now, if I'm not mistaken, you are a practicing Muslim?
11: Yes, I am.
10: Let's go through some of the charges that your critics might level at you. All right, charge number one, separating the state from Sharia is categorically un-Islamic.
11: Actually, it is the opposite, that the state cannot be part of enforcing Sharia. My claim is that the state has always been separated as a political institution from Sharia as a body of religious law.
10: So the separation of Sharia from the state has actually been the norm in the history of Islamic civilizations.
11: That's precisely my position, that what we tend to assume of as a unity, it is between Islam and politics, not Islam and the state.
10: Claim number three made against Professor An-Naim, any attempt to wed secularism to Islam is something of an artificial imposition of a Western construct on a society that is simply not Western in that sense.
11: No, it is the opposite again, that the Islamic State has always been a political institution. It has never been a religious institution. So secularism in the sense of separation of religion and the state is not new to Muslim societies. It has always been the history.
10: But I think there's a misunderstanding of your work. You are not trying to privatize Islam. You are not trying to tell Islamic actors to completely remove themselves from the political sphere. What are you telling them?
11: My point is that I need the state to be secular so that I can be the Muslim I choose to be by choice and conviction. That will entail my engaging public issues from my perspective as a Muslim.
0: به این ترتیب جدایی دین از دولت قصد نداره دین رو خصوصی کنه یا جلوی آزادی ادیان رو بگیره. یک مسلمان، یک مسیحی، یک یهودی حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما قوانین دولتی به هیچ دینی برتری خاصی نمیده. بر طبق همین قوانین دولت اجازه نمیده یک نهاد دینی مثل کلیسا یا مسجد نقشی در اعمال قدرت داشته باشه.
1: خب خوبه قبل از پایان برای تکمیل این بحث ویدئویی رو با هم ببینیم که دوست خوبمون آقای سینا سرخیلی در حساب ایکسش منتشر کرد.
12: ما قصد داریم به تصحیح یک مغلطه بپردازیم و اون هم قاطی کردن و گاهن جا زدن مفهوم جدایی دین از سیاست با مفهوم جدایی دین از دولت هست. این دوتا با هم فرق میکنم. خب جدایی دین از دولت یعنی هیچ دینی در یک کشور نتونه قوانین و احکام و مناسک و در واقع اون مسائل مربوط به خودش رو وارد حوزه عمومی بکنه، یعنی قوانین مثلا اساسی کشور نمیتونن بر اساس دین اسلام یا دین مسیحیت یا دین زرتشت یا حالا هر دین دیگری نوشته بشوند. اما از طرف دیگه میدونیم که در یک مملکتی، در یک قلمروی، حالا میتونه ایران باشه، میتونه آسیا باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هر جایی، هر ناحیه‌ای افرادی هم هستن که معتقد به یک دینی هستن یا ادیانی، افراد مختلفی. جدایی دین از دولت به معنی حذف اون افراد از صحنه سیاست، از صحنه جامعه هم نیست. مثلا در کشورهای اروپایی احزاب زیادی وجود دارن تحت نام دموکرات مسیحی. یکی از معروفترین اونها اتحادیه دموکرات مسیحی در کشور آلمان هست. صدر اعظم آلمان، صدر اعظم سابقش آنگلا مرکل که از همین حزب دموکرات مسیحی بود. در کشور ایتالیا، در کشور سوئیس این احزاب بسیار فعال هستند و خیلی علنی اعلام میکنن که معتقد به مسیحیت هستن. اما قانون اساسی آلمان و سوئیس و دیگر کشورها مسیحی نیست. یک قانون اساسی هست جدا از دین. این معنی جدایی دین از دولت رو میده. اما جدایی دین از سیاست یعنی این که اصلا هیچ فرد معتقد به دینی حق نداشته باشه تو سیاست شرکت. اصلا شدنیه، شما خودتون فکر کن شدنیه. خب این شهردار آمریکا زهران ممدانی و این رفت بودن وسط میدون نیویورک نماز خوند مثلا. الان این آقایون یا حالا هر کسایی که هستن که میگن جدایی دین از سیاست، اینا باید برن ممدانی رو مثلا برکنار کنن. آقا این حق نداره چون شهردار شده، یه مقام سیاسی داره، بالاخره حق نداره که مثلا نماز بخونه دیگه. پس این یک مغلطه است، لطفاً در مورد این موضوع هوشیار باشید و میدونم که خیلی ساده به نظر میاد ولی باور کنید سالیان سال هست که این مغلطه بازگو میشه و به شکل بسیار مضحک و واقعاً مشمئز کننده ای متاسفانه گاهن تکرار هم میشه.
1: به پایان بحث این هفته موجنو رسیدیم. هدف این بود که مشخص بشه جدایی دین و دولت که در برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی اومده چه معنایی داره.
0: این در واقع همون چیزیه که مجاهدین بهش معتقدن و اون رو بهترین مدل برای ایران فردا میدونن، ایرانی که در اون همه ادیان و اعتقادات آزاد هستن اما نهادهای دینی قدرت سیاسی ندارن،
1: جامعه‌ای که بر اساس اختیار و آگاهی و فارغ از هر نوع اجبار دینی یا غیر دینی اداره میشه.
0: ممنون که با ما بودین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
1: خداحافظ شما.
2: این افتخار تاریخی مجاهدین است که تحت رهبری مسعود توانستند با ترسیم مرزهای عقیدتی و تاریخی اسلام دموکراتیک و ارائه یک آنتیتز قدرتمند اون هم در برابر ارتجاع مذهبی، تفکر قرون وسطایی خمینی تحت نام اسلام رو به شکست بکشانند و جامعه ایران رو در برابر آفت بنیادگرایی بیمه بکنند. خمینی و پیروانش استبداد دینی و حاکمیت شکنجه و قارت و زن ستیزی و تروریسم رو با نقاب اسلام و به نام خدا به کار گرفتند و برای یک دوره لطمات بسیار سنگینی به تمام شئون سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی ایران همچنین کشورهای منطقه وارد کردند. اما فریبکاری دینی اونها در برابر پایداری عقیدتی مجاهدین و فداکاری نسل در نسل اعضای این جنبش شکست خورده است. عهد آنها به سر آمده است و سرنوشت ایران بعد از سرنگونی این رژیم با آزادی و برابری و جدایی دین و دولت رقم خورده است.

نوبل ابسرواتور هفته نامه معروف فرانسوی در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه

0: ادویات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
1: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضاً به چهره‌های سیاسی راست افراطی نزدیک هستند. تقریباً هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهرکننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی لیلا پهلوی یکی از دختران شاه پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرع پهلوی بیوه شاه مخلوع نیز در اینجا زندگی می کند.
0: فرانسه پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود نایب رئیس انجمن هماست که رسما برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند. اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می‌کنند.
1: سپس مونا جعفریان برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی‌کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می‌کند. شب‌ها او خستگی‌ناپذیر در شام‌ها و جشن‌ها شرکت می‌کند. بسیاری از فعالان و شخصیت‌ها و سازمان‌های سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان چهره شاخص یک جنبش جدید چند بچی تبلیغی و تهاجمی متشکل از فعالان، وکلا و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای است که با حمایت گروه‌های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابانهای پاریس تلاش می‌کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
0: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر گرد هم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متاثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگشت شماری از چهره‌های برجسته را گرد هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
1: نوول ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزادی کیان جامعه شناس ادامه می دهد: به محض اینکه کمیته جورج‌تاون ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزادی کیان جامعه شناس میگوید تقریبا هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین المللی.

0: چگونه می توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تصمیم کننده مارتین لوتر کینگ می تواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شد سر می دهند. آزاده کیان ادامه می دهد، رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گمشده مدرن و غربی تبدیل شده است.
1: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه، دیما از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسینزاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه می گوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعاً در صحنه بین المللی ظاهر شد. او می گوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است، با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حسابهای خودکار ناشناس سرچشمه می گرفتند.
0: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود، این بار به لطف الگوریتم ها. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارت به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند. نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.
1: در بروکسل یکی از چهره های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان میکند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی یکی از مشاوران حلقه داخلی وارث در ژانویه، مشاور ارتباطات جان باتیستوات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
0: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. سلطنت طلبان نکسیا یک مانکن به طور منظم در برنامه لگان متینال فرانس سنتر در BFM TFN و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
1: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روس‌های اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می کند. مونا جعفریان، یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی کنند، ترور و آزار می دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230,000 دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها، وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش، پاس ترجیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن، تینوش نظمجو، از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می کنند، دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تا کنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان، در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
0: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند، خواستار بازگشت ساواک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است، شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده‌های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او می‌پرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تون روانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن، طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند، در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران، یعنی سپاه جاویدان، ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می شود.

0: طی روزها و هفته های اخیر شاهد هستیم که سرکردگان رژیم آخوندی به طور مستمر دم از وحدت در درون رژیم میزنند. مثلا روز دوم اردیبهشت طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان گفت که وحدت و اتفاق نظر میان میدان و خیابان و دیپلماسی در این ایام بی‌نظیر و مثال زدن است. سوال اینه که آیا واقعا همینه؟ آیا هیچ اختلافی در درون رژیم وجود نداره؟ آیا اختلافات پنهان میشه و بعد سر به زنگاه ها سرباز میکنه؟ خلاصه این که این جنگ گرگ ها که همیشه میگفتیم با این وحدت مثال زدنی که رژیم مدعیش هست چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ همراه هستیم با آقای اسدالله مصنا تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز و در خدمت.
0: خواهش بکنم، خیلی متشکرم. آقای مصنا، امروز خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تحت عنوان نکاتی درباره یک دروغ سحرآمیز درباره مواضع این رسانه حکومتی علیه مواضع شورای عالی امنیت رژیم اینطور نوشته: اینطور تبلیغ میکنند که تسنیم منتقد شروط ایران درباره مذاکرات است و به عملیات روانی پشت صحنه در واقع اشاره کرده. موضوع چیه آقای مصنا؟
1: بله، شما تو مقدمتون گفتین که بحث میکنن که وحدت و اختلافی نیست و و و
0: وحدت مثال زدنی.
1: مثال زدنی. خب همین امروز هم که شما کنید تسنیم اینو نوشته، یه مطلب مفصلی که حالا من یه جایی هم بهش میپردازم، ولی این سر مذاکرات میگه که همین چیتی که شما دروغ سحرآمیز، میگه که موضع روشن تسنیم نه تنها فاصله با شروط تعیین شده توسط شورای امنیت ملی رژیم نمیگه، تمت ملی در رابطه مذاکرات نداره، بلکه درباره ضرورت آن استدلال و نسبت به الزام رعایت آن نیز تاکید کرده. پس معلومه مطلبی که منتج شده میگه آقا تو حرف داری که شروطی که ما برای مذاکره داریم روش حرف داری. بعد یه با این حال برخی افراد و گروه ها نادانسته و البته برخی نیز علارغم اطلاعش از واقعیت ماجرا و از روی تعمد، وحدت رو میبینید دیگه، از روی تعمد با دستمایه قرار دادن این مطلب اینطور تبلیغ میکنن که تسنیم منتقد شروط ایران برای مذاکرات. خب این اختلافات که بیرون زده داستانی سر مراد مذاکره است که بحث هست که آقا بالاخره مذاکره بشه یا نشه، چه موضوعی تو مذاکره مطرح بشه نشه، عطایی مطرح بشه یا نشه. سر همین خیلی به جان هم افتادن. البته اسمش تو نظر ما وحدته، ولی
0: بله
1: خیلی به جون هم گفتن، علاوه می گفتم هم که شما گفتین توصیه به وحدت میکنن، تبلیغ وحدت میکنن، پیامی میان سران ستا قوه پیام وحدت میدن و از این. من به چند تا نمونه اشاره کنم تا ببینید وضعیت واقعا چی شد.
0: خواهش.
1: روزنامه آرمان ملی مصاحبه‌ای داره، نوشته ای داره با یک نفر از فکر کنم مجمع تشخیص نظام یک رژیمی هم چیزایی به نام شجاعی فرد صحبت میکنه. اونجا میگه اگه تندروها و دلواپسان اجازه دن و سنگ اندازی نکنن، شرایط کشور به خوبی پیش خواهد رفت. پس معلومه سنگ اندازی میشه.
0: حداقل مثال زدنی
1: نه، حداقل انتظار از آنها این است که با اظهارات خود موضع نظام را تضعیف نکنند. بعد ادامه میدیم، نظام تصمیم خود را گرفته وسط میدان میز مذاکره در داخل کشور نباید پشت مذاکره کننده را خالی کرد.
0: اصلا خالی میکنه.
1: وحدت. اونم که خب این چهار روزی ثابتی که نماینده رژیم تهدید کرده است. آقا به ما بگید. بالاخره این تیم مذاکره روشن بکنه که در رابطه موضوع هسته‌ای، چون رهبر گفته نباید صحبت کنی سری. به ما بگید صحبت داریم میکنی یا نمیکنی. از قالیباف و عراقچی میخوام جلو همه دارم میگه این چیزایی که منتشر میشه در رابطه با اورانیوم اینا صحبت چیه، اینا چی هست؟ اگه نیست تکذیب کنید، اگه خدا نکرده راسته خب اون دیگه ما میدونیم، یه دیگه با شما صحبت میکنیم. نه تنها بیه اون پشتیه، بلکه به راحتی چی هم میکنه، تهدید میکنه، و زمان تهدید که میدونی که اونجا هم تو جمعیتی که میگه شروع میکنن نمیدونم چی کار کنید و استیضاح کنید و همه شعار هم میده. علم آدم هم که این دفعه خیلی آخونده معلوم حال که دیگه یکی از کسایی که خوب همیشه صحبت کنه. بله خوب همیشه صحبت کنه. اون میگه که در این مملکت یکی در این کشور که کشور ما تصمیم گیری برای جنگ و صلح منحصر به شخصیته و اونم مقام کیه؟ ولایت فقیه. پس کی باید تصمیم میگیره؟ اون میگیره. حالا دقت بشه، بعد از جملاتی بعد میگه که این ادامه میده، میگه کی میخواد در این مملکت توافق با آمریکا بکنه؟ معنای توافق با آمریکا یعنی چی؟ پس معلومه خامنه دوم باید چه تصمیم بگیره. اگه اون قرار تصمیم بگیره پس این حرف چیه؟ پس معلومه اون موضوع اول دیگه. جملاتی هم که به قالیباف هم تو روزنامه شرق بود، مصاحبه بود با این محسن هاشمی، اونجا میگه که در مورد شرایطی که برای آقای قالیباف شکل گرفته، حملات تندرو علیه او و و و و و خب میدونیم که چهارهایی که تو خیابونا میدن علیهش اینا میدن، اینا انقدر زیاده که دی قالیبا وارد شد، گفت چی؟ گفت من جانم هم حاضرم بدم، آبروم هم حاضرم بکنم و فلان و فلان و فلان،
0: هم خون بدم،
1: هم خون بدم،
0: دل بخورم،
1: هم خون بدم، هم خون دل بکنم، هم آبروم و فلان کنم. خب این همون وحدتیست که بگیر این بله. سنه آره من واقعا چی میگم، فقط در حد وقت برنامه به چند تاش بله. اشاره کردم، یعنی اون زیر وجه جدال جنگ و جدال شدید اون زیر وجود داره. خب نمیتونن اینو بروز
0: خرار بود در واقع. حالا به چرا علارغم همه سفارشاتی که سرکردگان رژیم میکنن که آقا تو شرایط کنونی باید وحدت و انسجام رو حفظ کنیم، چرا ما شاهد این هستیم که چنین اختلافاتی بروز میکنه؟
1: خب ببین یک حرف پایه‌ای هست، بالاخره باندای رژیم در سهم خواهی در قدرت و غارت لقدیمن فعاله. شما اگه بتونید در طول این حاکمیت نکبتبار و ننگین فاشیزم مذهبی پیدا بکنید یک جا که هم چیزی نباشه که اینها جنگ و جدال و این جنگ گرگ‌ها نباشه، خب فکر نمی کنم پیدا بشه تا هر موضوعی و هر مسئله. برای هر باندی دنبال اینه که به قول من اون از سهمش و از قدرت و غارت داشته باشه، و همشون هم چیه؟ دنبال حول اینم هستن همشون هم حرفش که هدفش میگه رژیم حفظ بشه. یه عده میگن توافقو انجام بدیم و زر بخوریم برای اینکه چی حفظ بشه؟ رژیمشون حفظ بشه. یه عده میگن نه، باید وایسا توافق نکرد و ادامه داد به جنگ افروزی و تروریسم و فلان این حرفا. خب این همون دوراهیه که ما همیشه گفتیم، دوراهی است که رژیم سرش چیه؟ دوراهی بمب سرش به این بزنه یا بمب بزنه باش مواجه و وجود. خب البته گفتم همشون هم دعواشو بگن که برای حفظ فاشیسم مذهبیه، هیچ ربطی به مردم و منافع مردم ایران نداره، چون میدونیم که هیچ چیزی اصلا هیچ تضادی مسئله هیچ جیبی از مردم سفره از مردم پر نشده، دردی از مردم نیست، اینا دامنه. حالا جالب این وسط این نکته مهمه، جا به جا وقتی این حرفو میزنن وحشتشون رو از مجاهدین بارز میکنن، همدیگه رو میترسونن از همین. مواظب اونا باشین، مواظب خیابونا باشین، میدونین عرصه جوانان و کانونای شورشی، خب اینا مواظب باید باشین. حالا تو خیابونا همین تسلیم که همین حرفا رو نوشته، خیلی دقت کنین واقعا جالبه، میگه که میخوان ما رو مخالف شروط مذاکره و این حرفا بکنن. چند محور به محورش اینه، میگه سال گذشته 1 2 3 4 این پنجشه، سال گذشته گروهک منافقین به اون حرف تلاش کرد با یک عملیات تروریستی و انفجار یک بمب در مقابل خبرگزاری و سپس انتشار اون تو کالان ها و فلان حرفا، خبرنگار رو تصیب رو از پیگیری رسالت خود برای دفاع از جمهوری اسلامی منصرف کرد و آنها رو بترساند. عجب
0: چه ربطی داره این حمله به مجاهدین که اتفاقا الان شما اشاره کردین، چه ربطی به همین جنگ گورکا در درون رژیم داره؟
1: ببینیم دقیقاً، خیلی خوب سوالی به ندارم. ببین به صراحت به عملیات مجاهدین به عملیات کانونشورشی اعتراف میکنه، در که قبلا که نمیکرد، که به صراحت میگه مجبور اعتراف کنه که تحت عنوان انفجار، عملیات انفجار اشاره به عملیات مجاهدین، به اونا بگه حواستون باشه، به ترسونشون که حواسشون باشه دشمن در کمین کیه، دشمن واقعی کیه، و لازمه اینا حمله نکنین، اختلاف نکنین، حرفا رو به هم نزنین، این چیزا رو به تسلیم نگین. ما کسی هستی بی مورد حمله که قرار گرفتیم؟ مجاهدین قرار گرفتیم، مورد حمله کانونهای شورشی قرار گرفتیم. داره از همین چیکار میکنه؟ میترسونه. چرا؟ خب اگه بخوام یک جمله بگم، به عبارت دیگه بخوام تاکید کنم، اصلی‌ترین عامل وحدت باندهای درونی رژیم یه جاست، اونم دشمن اصلیشون، حول مجاهدین و هر آن که با مجاهدینه و خطر اونها برای رژیم. به همین دلیلی که تا به قولم خیلی تشدید میشه اینو متذکر میشه، حواستون باشه، حواستون باشه. ببین داره سر این صحبت بود، سر مذاکره، سر این داستان و تسلیم و نگیم به من این حرف فرام. چند تا میراجی که میگه ببین ما کسایی هستیم که توسط اونا هم حمله شدیم، حواستون باشه، مبادا فلان میتای حرفا. برای من خب خیلی نمیتونه ربط داره، و چنان که اگر هم کسی فکر میکنه این تحلیله، به این صراحت دست میذاره رو چی؟ رو عملیات مجاهدین که نمیگفت و اعتراف میکنه. یعنی ببین ما که سریعی وحدت داریم، مبادا این موازه بشه راه بده به اون، ما کسی هستیم که مجاهدین به ما حمله کردن، چرا این حرف رو به ما میزنیم؟
0: بله خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در این گفته.
1: بهش میکنم.

0: خب عرض می کنم خدمتتون که اجازه بدید برویم سر زندگانی محمد رضا شاه، ببینیم که چی شد این داستان. بله بله، گرفتاری عجیبی داریم، بسیار بسیار گرفتاری عجیب داریم قربان. بله، حمله به شخص کمونیست ها جدید ما رو به کمونیسم متهم میکنن، این خنده آور اینجاست. یکی میگفت که آقا من رفتم در فرانسه، نمیدونم کجا، از اتومبیل که پیاده شدم دیدم این حاج سید جوادی ایستاده است در فرودگاه منتظر کسیه. گفت اون چنون بهش فحش دادم که فلان فلان شده فلان ابن فلان تو مملکت من بیچاره کرد. آقا مملکت که نمیتونه اینقدر پوشالی باشه که با یه مقاله و یه کتاب ساقط بشه. از بام تا شام تو هندوستان داره کتاب چاپ میشه، از بام هر کتابی بخواهید داره چاپ میشه، از بام تا شام تو مملکت داره کتاب چاپ میشه، باید مملکت سقوط کنه. میگفتن ادبیات زاله اگر گذاشته بودن این مردم فکر میکردن، نقد و بررسی بود، یک عرض میکنم مجادلاتی بود به لحاظ فکری، داد و ستدی بود، آزادی فکر بود که به اینجا نمیافتادیم. که عزیز من خانم محترم که زنگ میزنی میگه این خرج بشید که میگه بله. خب اینجا میدونید که اولین ازدواجی که شاه کرد با فوزیه بود، یک شرح مبسوطی هم اینجا در باب فوزیه هست. حالا ببینیم که اینجا چه میگوید اگر مطلب رو. بله خب میگوید که رضا شاه وقتی که صحبت میکرد با پسرش با احترام صحبت نمی کرد، مقداری خشن بود، گمان نمی کرد که این پسرش بتواند که مملکت رو اداره بکند. عرض کردم یکی از دوستان خیلی نزدیک آقای محمد رضا شاه فردوس بود، ارتش بود فردوس. حالا بنده هر موقع میگم ارتش بود واقعا یه حس خجالتی هم دارم. آقا این ارتش ایران که ارتش بود لازم نداشت، این همه چه ارتش بودی؟ 1500 تا جنرال داشتی مرد. اخه نیروی هوایی ایران که ارتش بود لازم نداشت. ما آمدیم آمریکا فکر کردیم اینجا میلیون بود مثلا فرمانده نیروی هوایی، ما یه سپه بودی فرمانده نیروی هوایی آمریکاست. 30,000 تاکتیکال ایرکرافت، موشک های اتمی، قاره پیما، این همه نیرو که مملکت داری سپه بود فرمانده نیروی هوا، 2,300 تا هواپیما که ارتش بود لازم نداشت. اینا رو هی میورد ستاره میچسبوند آویزون میکرد، خیال میکرد با این کارا مثلا شو نظامی. نظامی هم که چه عرض کنم، نظامیگری ندیدی. خب در باب این که امام رضا ایشون رو نمی چه کرد و امام نمیدونم فلان چه کرد و حضرت علی پسر ابو طالب آمد چه کرد و اینها، این دیگر دوستم یه بار دیگه بخونم خدمتتون که نجاتش میداد. میگوید امروز یک مطلبی هم میخوام عرض کنم. یک دوست خیلی محترم، خیلی مؤدب، خیلی خوب محترم زنگ زدن که آقا این آقای متینی مرد محترمی است، شما هم چنین و چنان هستید، شایسته نیست شما از ایشون انتقاد کنید و اینها و فلان و بسار این حرفا. آقا آدم های محترم در دنیا زیاده، ما اینجا عملی آزادی هستیم، کوشنده آزادی هست. انگیزه بندم در خدمتتون یک چیز بیشتر نیست، اون هم آزادی است. انگیزه آقای متینی محترم بزرگوار از این کارها چیست؟ شما فکر کنی خودتان. موضوع مربوط به امروز و این کتاب ایشون نیست، موضوع این است که در 20 سال گذشته، 22 سال گذشته که من در لس آنجلس هستم، بحث ایشان بسیار شده. به من زنگ می‌زدن یک بار پسر داییم، دوستان دیگر، که آقا ما برخورد کردیم به این آقای متینی، چه فحشای رکیکی میداد به دکتر مصدق. مرد ادیب مگه فحش میده؟ بنابراین کینه ای در دل این مرد بوده، انگیزش هم دشمنی با، عرض میکنم که، ملت ایران بر روی هم و جنبش ملی و صنعت نفت و مرحوم دکتر مصدق به خصوص بوده. وگرنه اصلا این کتابی نیست این آقا نوشته، معنی در این کتاب نیست، منظورشون اصلا چه بوده. این است که باید ایشون رو نقد کرد، انتقاد کرد، محترمانه البته، هیچ وجهی نداره که ما بخوایم آقای متینی رو خراب بکنیم. نه، خب ایشون کار میکرده در دانشگاه مشهد دیگه، از هرمن شمس هست که در ایران رؤسای دانشگاه که سهل است، بسیار پایین تر از اون رو ساواک انتخاب میکرد، پیشنهاد میداد، با ساواک در ارتباط بودن اینها. به خصوص آقای متینی مشهور هست که با سازمان اطلاعات امنیت خیلی نزدیک کار میکرد، گزارشاشون رو میدادن اینها. بنابراین ایشون عمله ظلم بوده، آقای متینی عمله ستم و ظلم بوده در ایران، در دستگاه کار میکرده که عدالت اجتماعی در مملکت نبوده، در دستگاه کار میکرده که آزادی سیاسی به مردم نمیداده، اما حقوق خوبی به آقای متینی میداده، شغل خوبی به آقای متینی میداده. آدم فرزانه وارستی که با زور همکاری نمیکنه، دوست عزیزم، میکشه کنار، مثل آل احمد، جلال آل احمد. خیلی از ما با آل احمد مخالفیم به خاطر حرفایی که در اون کتاب غرب‌زدگی راجع به اسلام اینا زد، اما آل احمد مرد شریفی بود، شجاع بود، هرگز نان دولتی نخورد. چی شد؟ آقای خانلری محقق بسیار بزرگی بود، اما عمل زور هم شده بود مدتی. من واقعا خجالت میکشم که آقای خانلری، مردی به این بزرگی، مردی به این خوبی، محقق به این شریفی و خوبی، چرا واسه عمل ظلم میشد. امروز که این ماجرا را بیان میکنم، این رو بنده نمیگم، آقا خانم محترم، آقای اورنج کانتی، سایر دوستا، اصلا حتماً نمی‌دونم این طرفداران استبداد چرا برنامه ما رو نگاه میکنن. آقا شما برنامه زیاد دارید، برید نگاه کنید به ما چه کار دارید. آقا سانسور رو هم اینجا آوردید، منتها چون نمیتوانید به ضرب ساواک و چوب و شکنجه و اتوی داغ و باتوم و اینا تحمل بکنید، دارید با فحش و فضیحت میخواید. نه، حریف ما نخواهید شد. اینجا سرزمین آزادی است، هم شما آزادی در بیان، هم بنده آزادم در بیان، در قلمرو به قانون، فراموش نکنید. امروز که این ماجرا را بیان میکنم، شاید بعضی افراد خصوصا غربی ها تصور کنند که من خیال بافی میکنم. محمد رضا شاه پهلوی این رو میگوید، بنده نمیگم، زبان خودش و قلم خودش، مصاحبه شه در حقیقت. یا اون که دیدم یک حالت ساده روانی بوده است، ولی باید به خاطر داشت که ایمان به عالم روح و تجلیاتی که به حساب ماده در نمی آید از خصائص مردم مشرق زمین است، و چنان که بعدها دریافتم بسیاری از مردم باختر نیز همین ایمان و اعتقاد را دارند. وانگهی من در اون موقع هیچ گونه دلیلی برای جعل این موضوع و بیان آن برای مربی خود نداشتم، و امروز نیز انتفاعی از لاف زدن در این مسائل نمیبرم، و جز معدودی از نزدیکان من کسی تاکنون از این جریان مستحضر نبوده است، و پدرم حتی پدرم که همیشه خدا به او بسیار نزدیک می‌دانستم، هرگز از موضوع کوچکترین اطلاعی پیدا نکرد. هنگامی که کتاب شاه در سال 1340 انتشار یافت، منظور مأموریت برای وطنم هست، که این آقای شجاع‌الدین شفا معروف که در کتاب‌های ضد دین و این چیزا می‌نویسد، این آقا نویسنده محمد رضا شاه بود، است در کارهاش، خودش نویسنده ای نبود. حالا بله که شاه، بله، ادعای او در باب مکاشفه و مشاهده امامان چنین تعبیر شد که شاه برای جلب توجه و حمایت مردم که اکثریت غریب اتفاق داره متعدد مذهبی بودن، این داستان‌ها را ساخته و پرداخته است. ولی شاه پس از رویارویی با روحانیت در سال‌های 1341 به بعد نیز دست از این ادعا بر نداشت، و بارها در مصاحبه با روزنامه‌نگاران معروف خارجی مانند اوریانا فلاچی این ادعا را تکرار کرد، و با افزودن مطلب دیگری بر آن مانند نجات معجزه آسای خود از چندین توطئه قلب چنین وانمود کرد که گویا نظر کرده است و خداوند رسالتی بر عهده او گذاشته و همواره او را در کنف حمایت خود محبوس خواهد داشت. میگو واهب دستنی، خداوند مرا مأمور کرده که چنین و چنان کنم. باور شده بود بابت همون دلا شدن ها، خودم باورش میشه آرام آرام. گفتن برای کریم خان زن یک شاعری آمد، او رو از نژاد کیان دانست و نژاد نمیدونم کی خسرو و فلان، گو آل برد لیشمو دونم با اون تشمال بید و دوز بید سر گردنم. اینون چه نگودی؟ گو بذاریم بشو بشو بشو این تو دیگ شعرش رو. مرد با فضیلت این گونه است. تشمال به زبان بختیاری یعنی کسی که ساز میزنه. خب محمد رضا شاه در خاطرات خود جز در یک مورد، اون هم با این جمله کوتاه که وقتی ماجرای نجات خودم را، حالا شگفت انگیز اینجاست که خود اون بابا میگن شیخ میبخشه، شیخ علی شاه نمیبخشه، یه هم چیزی شیخ علی، بله خود بیچاره محمد رضا شاه میگه آقا ظلم ستم گذشته رو من دیگه تکرار نمی کنم. این زبان خودشه، شما چی میگی آقا؟ یکی گفت علی خداست، گفتم براتون، گفت علی خدا، گفت آقا علی خدا نیست بابا جان، علی پسر ابو طالبه. گفت نه نه علی خداست، همه این چیزا رو علی خلق کرد. گفت بابا جان علی آدمی بود، یه کوتاه قدم بود، شکمش هم گنده بود، زدن کشتنش، آدم بود، چون آدم بود تونستن بکشنش. گفت نه من باورم نمیشه. گفت آقا این علی میگه انا عبدی من عباد محمد، یعنی من یه بنده از بندگان محمدم. گفت علی فلان چیز رو خورد، من میگم علی خداست. آقا این شاه بیچاره آمد گفت آقا من ظلم ستم گذشته رو تکرار نمیکنم، صدای انقلاب شما رو شنیدم، معذرت خواهی اون چنان، یعنی مقر شد به ظلم و ستمی که در گذشته بود، حالا شما چی میگی؟ خب محمد رضا شاه در خاطرات خود جز در یک مورد، اون هم با این جمله کوتاه که وقتی ماجرای نجات خودم با وسیله حضرت ابوالفضل علیه السلام برای پدرم نقل کردم، حکایت مرا جدی تلقی نکرد. می‌خواست جدی هم تلقی بکنه. حضرت ابوالفضل بابا یه مرد غیرتمندی بود، فدای جاه طلبی برادرش شد، مردانگی و بزرگواریش هم این بود که ترک نکرد، ایستاد کنار برادرش، کشته شد. یک آدم عربی بود مثل بقیه عربا، از همون دامنا که خدمتتون عرض کردم، زیر شلوارش هم چیزی نمی‌پوشید، زدن کشتنش. اون که خودش در زندگی نتونست جون خودش رو نجات بده، در مرگ چجوری میخواد به طور های محمد رضا شاه نجات بده؟ خب حکایت مرا یک مرد خشن نظامی اهل عملی ضد خرافات میخواستی جدی تلقی بکنه، بگه بله حضرت عباس راست راست میگه، حضرت عباس اومد تو نجات داد. خب بله به واکنش رضا شاه در مقابل توهمات خود اشاره نمی کند، ولی در گفتگو با ژرال دوویلیه یه فرانسوی اعتراف کرده است که وقتی برای دومین بار چگونه مکاشفه و نجات خود را به دست امامان برای پدرم تعریف کردم، به شدت به من پرخاش کرد و گفت تو ولیعت این مملکت هستی و باید روزی بر تخت سلطنت بنشینی. این رویاها و افکار زنان را کنار بگذار. در حقیقت رضا شاه نگفته افکار زنانه، من فکر میکنم به حدس قریب به یقین گفته آقا این حرفه خال زنکی، چون حرف زنانه که حرف زنانه یعنی چی؟ خال زنکی. محمد رضا شاه بعد از این پرخاش پدر که براش غیر منتظره بوده به گریه میافتد و دیگر قصه‌های بعدی خود را برای پدرش بازگو نمی کند. بله اینجا هم خدمت رو خوندم که دکتر مؤدب نفیسی معلم او بود و رفت و برگشت و اینها. می رویم سر اولین ازدواج محمد رضا شاه که با فوزیه بود. بله که این قسمتش هم برای شما خوندم. بله که ستوان دوم شد. میگوید که تصویری که اما تصویری که ژرال دوبیلیه نویسنده فرانسوی و روزگار جهان جوانی ولیعهد ترسیم میکند کاملا با آنچه محمد رضا شاه از خود ارائه میدهد متفاوت است. ژرال دوبیلیه مینویسد رضا شاه پس از مراجعت ولیعهد از سوئیس از او مایوس شد و از اینکه وی را برای تحصیل به اروپا فرستاده و تحت نظر مستقیم خود تربیت نکرده است دچار پشیمانی گردید. اعزام ولیعهد به دانشکده افسری و تحمیل مقررات سخت دانشکده به وی نیز نقاط ضعف روحی او را ترمیم نکرد. محمد رضا شاه مرد ضعیفی بود. Indecisive بنابر گزارش هایی که تحلیلگران CIA از روحی این مرد از ابتدای کار دادن میگوین این مرد Indecisive یعنی تصمیم نمیتونه بگیره و ضعیفه و ضعیف هم بود. در این هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی نیست. بسیار سریع آماده فرار میشد. خصوصیات این شاه در تاریخ خواهد ماند. ما میمیریم و میرویم، هزار سال دیگه باز میکنن تاریخ رو، میبینن آقای مرد مرد ضعیفی بود، همون گونه که میگوین نادر شاه مرد نیرومندی بود، رضا شاه مرد نیرومندی. خب میگوید که دچار پشیمانی شد. اعزام ولیعهد به دانشکده افسری و تحمیل مقررات سخت دانشکده نقاط ضعف روحی او را ترمیم نکرد. رضا شاه از اینکه پسرش اعتقاد به نفس ندارد، اعتماد به نفس ندارد، عذر می‌خواهم و بیش از اندازه محتاط و محافظه‌کار است، رنج می‌برد. خود او که تلاش و مبارزه و اعمال قدرت و خشونت در موارد ضروری به سلطنت رسیده بود، که بله عقیده داشت که در کار حکومت عفو و اغماض در برابر دشمنان کمتر نتایج مطلوب به بار می‌آورد، او معتقد بود که در صورت احساس خطر باید بی تأمل در فرود آوردن ضربه کاری پیش قدم شد. او رحم و گذشت را در نبرد به قدرت خطرناک می دانست و معتقد بود که قلب یک زمامدار باید بر روی هر تأثیر و تأثری بسته باشد. رضا شاه که این خصوصیات را در پسر خود نمی دید می کوشید با تکرار این مطلب در روح و مغز وی اثر بگذارد. او همچنین تأکید می کرد باید خط مشی ثابت و مشخصی در حکومت تعیین کرد و از اون عدول ننمود. هرگز نباید از تصمیم گرفته شده بازگشت و فزون بر آن. به هیچ کس نباید به طور مطلق اعتماد کرد. ولیعهد حرفهای پدر را گوش میکرد و تصدیق مینمود، ولی رضا شاه احساس میکرد که این تصدیق از ترس ناشی میشود و پسرش در درون خود اندیشه دیگری دارد و تحت تاثیر محیط تربیتی خود در سوئیس به موجودی ضعیف و سوس عنصر تبدیل شده است. خوشقلبی بیش از اندازه و اعتماد به همه در محیطی که رضا شاه به خوبی اون را می شناخت پایه های حکومت را متزلزل می ساخت و این کابوس هرگز او را نها نمی کرد که آیا پس از مرگ من محمد رضا قادر به حکومت خواهد بود یا پس از چند سال اون چرا که من ساختم به ویرانی خواهد کشان. مشکل رضا شاه اینجا این بوده که هیچ اعتمادی به این مردم نداشت. میگه وجود ندارن این مردم. این مجلس و اون مشروطه و قانون اساسی هم کشک بوده. عرض می شود که قانون اساساً پشم است. من با مشت آهنی و زور آمدم و اینجا رو به این وجه در آوردم، اینم بایستی با همون زور من ادامه بده. من نبود زور تا کجا بایستی دارم. خب در مملکتی که زور حاکم باشه کارش به جایی نمیرسه. هزار جور بیماری و مفسده از این استبداد حاصل است. محمد رضا شاه باشه، رضا شاه باشه، عیسی مسیح بیاریم دیکتاتور کنیم، هر کس رو بیاوریم دیکتاتور بکنیم و زور در دست او باشد، هزار مفسده ازش بیرون میاد. حالا 4 تا خیابون و 2 تا کارخونه و 4 تا راه آهن پشیزی ارزش نداره آقای هموطن ساکن اورنج کانتی. توسعه اقتصادی پایدار اون توسعه است که با رأی ملت، با ثواب دید ملت، توسط ملت، با بودجه ملت انجام بشه. اون نیروی هوایی که هواپیماش به فرمان یک نفر ساخته بشود همینی میشود که ملازم فرمایید. انور سادات میگوید به شاه گفتم محمد چرا نمیگی که این خلبانات هواپیما رو بردارن بیارن اینجا وقتی میخوای بری برگردی بهت کمک کنن. گفت اینا دیگه به حرف من گوش نخواهند داد. خودش میدونست. من خدمت شما 22-23 سال پیش برای اولین بار ما خدمت استاد ذوالفنون رسیدیم و خانواده محترمشون در شمال کالیفرنیا. این واقعا تو زندگی من یک واقعه معنوی بوده، شناخت استاد ذوالفنون، خانوادهشون، بچه ها. بسیار من خوشحالم و افتخار میکنم که ارادت دارم به این خاندان. در طی این سالها عرض کنم که خدمت یک بار دیگه هم گفتم که یک روزنامه متعلق به نمیدونم 50 سال پیش و بیشتر اونجا تبلیغی بود که کلاس ویولون محمود ذوالفنون از شاگردان بیبزاعت وجهی دریافت نمی شود. خیلی به دل من نشست بزرگواری این وجود گرامی و این استاد محترم. بعد سالهای دراز ما صحبت میکردیم گاه گاه گاه استاد چرا مطالبی نمی نویسید؟ گفتن مشغول هستن. یک بار هم نوتاشون و نوشته هاشون هم در آتش سوخت و اینها، تا سرانجام با همت این بزرگوار و بانوی محترم عرض میکنم که 3 اثر از استاد ذوالفنون آماده چاپ شد با زحمت بسیار که 2 سال گذشته که هزینه چاپ و اینها. به هر صورت یکی از کارهای خیلی مهمه استاد ذوالفنون عرض میکنم که نوشتن نوت های ترانه های محلی موسیقی های استان های مختلف ایران از جنوب بگیرید تا آذربایجان گیلکی و غیره و خراسانی و اینها، که 2 روز پیش خدمتشون صحبت میکردیم اینها فرمودند که بخش مربوط به موسیقی آذربایجان و کردستان به چاپ رسیده 400-500 نسخه. این یک اثر هست. کتاب دیگرشون خاطرات زندگیشونه، بیوگرافی محمود ذوالفنون و خانوادهشون هست. عرض شود که از مهراب تا مزراب کتاب بسیار شیرین و خوندنی است. یکی هم آهنگ هایی که ایشان ساخته نوتاشون رو نوشتن و اینا. بعد پرسیدم استاد مسئول پخش این کتاب ها چیست؟ رسیدیم به همون مشکلی که همه انسان های شریف و آزاده دارن. ما همینجوری میدیم به دوستان و اینها و تقدیم میکنیم به هنرمندان. بودیم استاد بزرگ قربان شما برم، خیلی به زبان ساده، آخه میسر نیست چنین چیزی، اینا بایستی چاپ بشه، این برای هزینه پست مدت ها این کار تعطیل شد. باز برمیگردد به همون داستان کلاس. خب یک فیلم نشون دادیم از وفا سلطان، زن شیردلی که برخواسته از سوریه و وضعیت جهان اسلام رو با گوشت و پوست و استخوانش حس کرده، مثل خود ما بنده و شما که بیننده برنامه هستین. نکبتی که این آیین حنیف عرض کنم که آماده کرد برای زنان تاریخ، تاریخ اسلام، همچنان که امروز 700 میلیون زن مسلمان عاطل و باطل در گوشه خانه نشستن. متاسفانه در پاکستان و افغانستان میکشن زنها رو به خیابون میاندازن، پلیس هم اشتغالتی نمیکنه. آقای فامیله، این جنایت فامیلی به ما مربوط نیست. کتک زدن ها و شکنجه که عرض کردم، بدبختی در باب زنان عرب، یک کتاب میخوندم و میخونم یه را خدمتتون، مطالب اساره مطالب رو وظیفه بنده است که مطالب ممتاز و جالب و شایسته است که به درد جامعه میخوره بخوانم، بعد میام اسارش رو اینجا خدمت شما تقدیم کنم که از شبت که شاید درس ها بگیریم. نوشته است که این دختر بیچاره که از کودکی او رو آدم حساب نمی کنن، وقتی که بزرگ شد اگر که شانس او رو یاری کنه و بخت و عرض می کنم آسمان غدار و فلک کجرفتار دشمنی نکنه، بدنش رو به سر عموش که اونجا شاید رحمی به او در داخل خانه بکنن چون عموزاده است، اما وای بر روزی که به خارج فامیل بدن. شکنجه های مادر زن از آغاز می شود و کتک خوردن ها از دست شوهر محترم و پدر شوهر محترم. زندگی واقعا طاقت فرسا و عرض کنم که پر از بدبختی و نکبتی که برای زنان جامعه عرب متاسفانه هست. از لبنان بگیرید تا اینا تمدن ها بودن. آقا اینا خیلی آدم حسابی بودن، فینیقی ها، مصری ها، مثلی که این نکبت در زبان عربی است. چون عرض کردم تصور نفرمایید که این زبان ما در کنترل فکر ماست. در بسیاری از موارد اندیشه ما، معتقدات ما، نگرش های ما به جهان از طریق این زبان حاصل میشه. این زبان عربی با محتوای اسلامیش هر جا که رسید جز بیچارگی و بدبختی نیاورد، به خصوص برای زنان. شیرین عبادی پیدا شد، بنده فکر کردم یک وفا سلطانی است، تشریف میگردن الان در اون کمیته چه آتشی به پا میکنن در باب آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی. خیر، با چهار قطع چاقچور آمدن، اولین چیزی گفتن من یک زن مسلمانم، یعنی همه توسری ها و نکبت را قبول کرد و توقع اضافی زیادی داشتیم واقعا از این خانم بیچاره. این آقا اومده بود دو بار واژه کفر رو براش به کار بود که شما کافر هستی و اینها. گفت من نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم، انت حر، من آزادم، من یک انسان آزاد هست. گفت مسلمان ها بایستی با اعمالشون احترام دنیا رو به دست بیاورن، نه با این کارهایی که دارم میکنم. گفت تا کنون دیده نشد یک بودایی بیاد مسجدی رو خراب بکنه. این مسلمانان بودن که مجسمه های بودا رو از میان برداشت. گفت این برخورد تمدن ها و برخورد سیویلایزیشن نیست، این برخورد این نقیزین هست، این عرض کنم برخورد تبهش این هاست با مدنیت، برخورد این تفکرات عقب مونده است با خرد. بعد برگشت گفت که هانتینگتون اول دفعه این رو به کار برد. اون برگشت گفت نه، مسلمان ها بودند که از اینها استفاده کردند و بقیه قضایی ها میگویند خط نه رو بنده بردارم. بود یا یک بیننده جالبی داریم. درود بر شما، بفرما عزیزم. الو،
1: سلام.
0: سلام عزیزم، حال شما چطوره؟
1: خوبم.
0: شما اسمتونو بفرمایید عزیزم.
1: من اسمم آمین هست.
0: باریکلا باریکلا. کلاس چندمی شما؟
1: من کلاس دوم هستم.
0: زنده با، چقدر فارسی خوب صحبت میکنی. فارسی رو کجا یاد گرفتی؟ پیش بابا ماما؟
1: آره.
0: باریکلا باریکلا. خب بفرمایید ببینیم.
1: من همیشه با دلیل هم شما لگاه میکنم این
0: برنامه رو دوست دارین؟ برنامه رو دوست دارین؟
1: آره خیلی.
0: باریکلا پسر
1: من
0: خوب.
1: همیشه با دلیل لگاه میکنم.
0: به به به به به، چقدر خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. ساکن کجا هستین؟
1: ما تو دالوس هستیم.
0: آها آها، به به به به.
1: با شما امرین آمریکا، ما ها امرین پیشه.
0: با منظورتون شهرتونه؟ بله بله، امیدوارم باز شما رو ببینم عزیزم. خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. به بابا ماما سلام برسون.
1: من خیلی دوستتون دارم.
0: آخ، منم شما رو دوست دارم عزیزم.
1: میخوام بگرم حرف بزنی؟
0: بله بله بله.
1: باشه بیان. ما تو دالوس هستیم.
0: آها آها، به به به به.
1: با شما امرین آمریکا، ما ها امرین پیشه.
0: با منظورتون شهرتونه؟ بله بله، امیدوارم باز شما رو ببینم عزیزم. خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. به بابا ماما سلام برسون.

0: हेलो। मसी के قاعد شد نشد که با پدرشون یا مادرشون صحبت کنیم، اما چقدر زیبا بود واقعا شنیدن صدای یک بچه ایرانی و زبان فارسی در این کشور و این مطالبی که گفتن منو که خیلی خوشحال کرده واقعا. درود بر شما، بفرمایید قربان.
1: سلام آقای مشیری.
0: سلام بر شما خانم، حالتون چطوره؟
1: مرسی، خیلی ممنون
0: صدای
1: آقای مشیری. ای کاش در فرصت دیگه ای اون نوار این آقای آزادی خواه رو میذاشتین، چون من نکات زیادی رو که پر از زد نقیز بود در همین پیغامی که برای شما گذاشته بودن و من تونستم یکی دو تاشو بنویسم. اول اومدن به شما گفتن این همین سواری رو که شما مدیونش هستین، شما یاد گرفتین، مدیون اون پدر و پسرین. بعد اومدن گفتن سواد شما دوزار هم نمیارده.
0: بله
1: متوجه هستین؟
0: دقیقا.
1: یعنی بعد اومد اسم یه کتابی رو بگردید، اصلا کتابی رو نمیشناسه.
0: دقیقا.
1: خیلی جالب بود، من امیدوارم یک بار دیگه این کتاب رو بذارید. بعد جالبش اینجاست آقای مشیری که اینها به اسم خودشون رو گذاشتن وطن پرستان و آزادی خواهان.
0: بله.
1: از وطن پرستیشون همونقدر که اسمی از بهره نمیارن و میگن خب سازمان ملل اونجا به رأی گذاشتن و خب بحرین رفت دیگه. این از وطن پرستیشون، از آزادی خواهیشون میره که همه جا زنگ میزنن و میگن صدای همه رو قطع کنین و خودتون میدونید که با خود شما چه میکنن. در ضمن من میخواستم از شما سوال کنم جناب آقای مشیری، چرا در زمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریام بزرگ کشتاران سرود ای ایران قدغن بود؟ و در ضمن آیا شما سرودی که در زمان قاجار کذایی سرود ملی ایران بود شنیدین؟ باور کنین به مراتب وطن پرستانه تر از سرود زمان شاه بود. شما سرود ملی نداشتین، سرود شاهنشاهی بود. و اگر میدونین چرا در زمان اعلیحضرت سرود ای ایران رو ما از رادیو تلویزیون ها نمیشنیدیم، لطف کنین به من بگین. در ضمن آقای مشیری، شما راجع به مدال های اعلیحضرت گفتین، من فکر کنم 5-6 داشت مال اون فروختن بحرین بود. خیلی ازتون ممنونم.
0: ممنونم از شما عزیزم. عرض می کنم که واقعا یه پدیده شگفت انگیزی که بود سرود ملی ایران، ای ایران ای مرز پرگوهر، پخش نمی کرد. ما سینما هم که می رفتیم راحت نبودیم از شر این سرود شاهنشاهی. حال مردم به هم خورده بود. شاهنشه ما زنده بادا، پاید کشور به فرش جاودان. انقدر چنده بودیم هم استفراغش میگه. بعد سینما میرفتیم این عکس بزرگ این مرد میومد جلو جلو که به درسونن مردم رو، میومد جلو میومد جلو میومد جلو، آدم وحشت میکرد. بعد همه واسه بلند میشن، یکی دو نفر هم پیدا میشدن گاهی اوقات مینشستن، پاسمان با توسری میومد گردشون بیرون، چرا بلند نشید سوده. آقا مردم سینما مووی، آقا یه جای تاریکی است، مردم میخوان برن چند دقیقه بنشینن فیلم نگاه کنن. اونجا هم بایستی سایه اعلیحضرت و وحشتش رو حس کن. از تمام حکمت شاهنامه تو کتاب بچه ها می نوشتن در این خانه هرگز تناسان نی گر از شاه ایران هراسان نی. یعنی میخواد راحت زندگی کنی باید از شاه بترسی. به عوض این که این روح وطن دوستی به خدمت به این آب و خاک و این مردمش که اساسا وطن دوستی راجع است به مردم، در مردم تقویت بکنن، ترس از اعلی حضرت و تشکیلاتش رو اینا تقویت میکرد و اشاعه میدادن. اینا حقایق امور ما بوده، ما نباید از شنیدن حقایق بترسیم و بنالیم. این داستان مسخره خدمتتون بگم با عرض پوزش از هموطنان، ما دانشجو که بودیم گفتن اعلی حضرت میخوان بیاد دانشکده افسری شهر کنه. قریب 9 ماه ما این دانشجوهای بیچاره رو کشیدن به میدون با تفنگ برنو و تشکیلات در جا میزدیم و سرودی که برای شاه ساخته بودن، حالا کاش آوازشم برای تو میخونم. شاهنشه آریایی نژاد، از من هزار آفرین بر تو باد. با مربوط میشد به مونتاژ که از همت و فر شاهنشهی تاج عدالت به سر می نهی، نازم به تو که از فر تو چی شد فلان از این حرفا. 9 ماه دسته موزیک بود، یک پاسبانی بود که سربانم بود، پاسبان که سربان

0: شده بود گویا در اون جریان قبل کودتا، پرچم برده بود، حالا اسمش هم یادم رفت، مرد خوبی هم بود. موزیک میزد، این موزیک رو ساخته بودن که ما 9 ماه ما میخوندیم، صبح تا شب ما رو میبردن، عرض کنم که شاهنشاه آریا نژاد میخوندیم. بعد از 9 ماه وقتی که مقرر بود که اعلیحضرت تشریف بیارن و ما این سرود رو بخوانیم خدمتشون، خوششون بیاد یه مدال نشانی بدن به اینا، گفتن که آقا اعلیحضرت پشیمون شدن، هویدا میاد. پس سرود گفتن قدغن، سرود رو نخوندیم. بچه‌ای که بچه‌ای دوره 25 و دوره 26 و اینا یادشون هست من چه میگم، شاهد عینی بسیار، سرودش هم هنوز یادمه از بس خونده بودیم. حالا بنده از شما چه پنهون یه چیزای دیگه میگفتم، خودم شعرهای خودم رو گذاشته بودم. رفیق بعد از من کلی میخندید، گفت بگیرنه پوستت میکنه، گفت حالا با داریم با آهنگ بخونیم کسی نمیفهم. گفتن که هر شبت که هویدا میاد شاه نمیاد. حالا خب تشکیلات آماده کردن که هویدا بیاد، هویدا هم نمیاد. تیمسار ارتش بود به قول خالق منا مشقت، یه ما یه فرمانده داشتیم خدا حفظش کنه، سرهنگ کریم خالق منا، خیلی مرد شریفی بود، یه کم ضعیف گوش بود ولی مرد خوب بود. این اسم هیچ کسی درست نمیگفت، گفتن تیمسار شفقت، میگفت مشقت. در یک مورد هم گویا آماده شد و گزارشی بدهد به این تیمسار شفقت، از بس گفته اون مشقت زبانش عادت کرده بود، وقتی که مراسم سان میشه رسم بود، وقتی جنرال وارد میدون میشد یه شیپور مخصوصی میزدن همه آماده میشدن و اینها، و خلاصه بایستی معمولا در این گونه مراسم فرمانده ای که مورد بازی قرار میگرفت گزارش آماده بکنه، شمشیرش به دست بگیره، بعد شمشیرش بیاره بالا چند قدم محکم، بعد پاهاشو محکم بزنه به هم، شمشیری بیاره پایین، خودشو معرفی بکنه، سرهنگ کریم خالق پناه فرمانده دانشکده افسری شهربانی، محترمان به حضور تیمسار مشقت، خیلی عذر میخوام قربان شفقت. کار خراب شد. آقای خالق پناهنده هستش و من خیلی دوستش دارم این مرد رو، با اینکه ما رو خیلی بازداشت کرد بابت بی‌انضباطی هایی که ما کردیم، اما مرد نیکیست. بیشتر از 30 دوره افسرهای ایران رو آقای خالق پناه تربیت کرد، فرمانده دانشکده افسری بود. روزی که من استعفا کرده بودم و رفتم اونجا، من دید گوان ماشینی تو دماغی هم حرف میزد، بعد از این همه رنج و زحمت و گرفتاری و فرمانده ها ما و مزخرفات ما که به شما گفتیم و اینها، مزخرفی هم نگفته بود بیچاره، حالا اینها میخوای چیکار کنی، میخوای بری، اینا حیفه و از این حرفا. گفتی بودن جمع سرنگ کار ما نیست این کار، اجازه بدید. گفت خیلی خوب، شما رو میفرستیم اون پایین قسمت پشتیبانی، حساب کردن که ما چقدر بدهکاریم، نخود چقدر خوردیم، لوبیا، داستانش باید در بیوگرافی خودم که میگم مفصل خدمتتون بگم. حساب کردن هر چی تیراندازی ما کرده بودیم روزهای سه‌شنبه، هر چی راگو خورده بودیم، ساشمه پلو خورده بودیم، مرده پلو، اینا همه رو حساب کردن، ضرب در دو کردن، به جهت اینکه اون نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم 12 سال بود، ما می‌بایستی 12 سال ما تمام بشه، نشده بود. 3 سال دانشکده با ما حساب کردن، 4.5 سال هم تقریبا خدمت، و گفتن که 2 برابر این رو دفعتن واحده، یعنی 1 مرتبه و 1 جا نقد بایستی پرداخت کنی، قسطی هم قبول نمی کنیم. یک وجه حدود فکر میکنم یه چیز 60,000 تومانی شد در اون روزگار که حقوق ما 1200 تومان بود. زنگ زدیم خدمت والده که اگه میسر یکی از چیز زمینی از میراث پدر بفروشید و برای ما بفرستید. رفتیم به حساب 10.40 یا 10.60 حساب شهربانی در بانک ملی، حساب رو پرداخت کردیم و بعد یک گزارش ارزی به شرف ارز همایونی دوباره رسید، چون 2 بار گزارش رفت به شیشا. این داستان رو باید یک شب بگم بچه بلاها به روز ما آمد. بعدش واسه خدمتتون قولی که دادم که بنشینیم یک شب و در باب خودم صحبت کنم، که خیلی دوستان فشار بردن آقا راجع به خود، آقا ما قد مهم نیستیم که حالا بگیم چی بگیم، ولی چون متقاضی زیاد هست با تعدادی عکس هم که در اختیار داریم میام اینجا خودمون رو به شما معرفی میکنیم که ما از کودکی چه کردیم تا به امروز. باری این بود داستان، عرض کنم که سرود شاهنشاهی. آقا سرود شاهنشاهی چیه؟ من هر ملتی یک سرودی داره، وقتی میشنون مردم سرودهای ملیشون رو خونشون به جوش میاد. هر موقع سرود شاهنشاهی با نفرت مردم گوش میکردن، به تظاهر دستشون بالا میبردن. این مردم رو به صورت نوکر و رعیت و اینها که میلودیدن میدیدن، اینها تکیهشون به بانک مجلس چیس منهتن هم بود و بانکای سوئیس و کیزینجر رو نمیدونم نیکسون رو نمیدونم راکفلر رو این دوستانی که تو ثروتمند بودن، اینا ما رو دیگر میدارن. این عملجات و این گروگوریا بلوچستان و سیستان به درک، کردستان به جهنم، گرسنگان خراسان مهم نیست. F-14 بخریم، حالا 70 میلیون 80 میلیون 1 میلیارد دلار بلا عوض چک نوشتن به انگلیس، نمیدونم 5 6 میلیارد دلار شد اون 1200 تا تانکی که به در نخوره که به یک قاز نمیارزیدن. اینا در حالت عادی، در حالت عادی تیمسار آذر به من میگفتن که آقا در حالت عادی ما اینا رو میآوردیم بیرون که یه دور بزنیم میموندن، مجبور شدیم اون تانکای M60 قدیم آمریکایی بیاریم اینا رو تو کنیم. بهش هم گفته بودن این تانک ها قرازه است، پول ملت حیف مل کرده بود. مثل امروز عرض کردم رژیم در ایران سقوط نکرده، هموطنان فراموش نکنیم رژیم یک رژیم بوده در کشور ما. عرض کردم رژیم یعنی سیستمی که معلوم میکند قدرت چه کسانی حق سیاسی دارن. در اون روزگار گروه خاصی حق سیاسی داشتن، شاید بتونم بگم هیچ کس نه جز یک نفر، امروز هم به همون وجهه. بنابراین رژیم، رژیم استبدادی بوده، رژیم دیکتاتوری بوده و رژیم فاسد بوده و هست. هزار بار امروز فسادش البته از بیش بیشتره، اما او فاسد بوده، این هم فاسد است. اینکه این بدتره دلیل نیست که اون خوب بوده. ما شاهدان عینی هستیم. یک کسی نرفت تو این زاغه ها، یک کسی نرفت تو این بلوچستان، به مردم رسیدگی نمیشد. این بیچارگان ده، یک بار عرض کردم آرزوشون این بود که یک پسر داشته باشن که در روزگار پویری و کوری این بچه پسر بیمه این پیرمرد بشه که کدرک میگرفت، چشمش آب میابر، کور میشد، بعد قوز میکرد، بعد گرسنه میشد، میافتاد کنار. یکی نبود ببین آقا تا محل این مملکتی، ما اینقدر دزدیدیم، این هم سهم شما، حداقل یه بیمه ای. میگن فلان چیزو ساختن. حالا بنده اگه بخوام بگم آخوندا چی ساختن، شما فشار خونت میره بالا، اما تو سرشون بخوره. همه دهات ایران برق داره، هموطن، در اورنج کانتی، ده ما دور اصلا برق خبری نبود. آخوندا برق کشیدن، حالا میگه که اینا قرار بود اعلی حضرت بکشه. آقا جان کار رو میکرد کسی که تمام کرد، کی تمام کرد؟ آخوندا برق کشیدن، آخوندای نکبت یخچال گذاشتن، آخوندای نکبت 3 تا 100 ساختن در همون ده، آخوندای نکبت آسفالت کردن از همون گلپایگان به همین شیشته تا برود به علویجه و دهق و متصل کردن به اصفهان، آسفالت درجه یک. این دستاوردهای مادی بدون آزادی پنی ارزش نداره عزیز من. راهن در جهان بسیاره، هندوستان 85,000 کیلومتر راهن داره، عوض اون 800 مایل. یک اینچش هم رضاشا نکشید، مردم کشیدن، مردم هند کشید. شما بایستی حساسیت به دردهای انسان نشون بدید، به درد هموطنان، به گرسنگی مردم، نه حساسیت به دیکتاتور مرده که شما رو به ایرزو انداخته. این سخن پایان ندارد ای جواد، بهتر شعر سعدی رو بشم بخونم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی، به صد دفتر نشاید گفت، حسب الحال مشتاقی. از شما خداحافظی میکنم، درود بر شما، زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
1: تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم، چون آدم ها یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدای طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن، با من دشمن باشن. خب من تعجب بکنم از دوستان، خیلی ممنونم از دوستانم. میگوین محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود واشنگتن من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست، سقوط اون جامعه افتادنش به دهان این اجده ها موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که، موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی مؤسسه ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد، گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونار با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمیکنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتیم ملت کسی به دزده. ناصرالدین شاه قاجار در حالی که سعی میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض میکرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بوده و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ این آقا کینه داره با آقا. من دروغ رو تحمل نمی کنم، هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. $62 میلیون فرمودن، $62 میلیون. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن، دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون، یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود، نوش جانشون 100 بیلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، بریم بالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. توفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یک کسی گفت رفتن منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوس بهش ساخته بودن. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم آقای 400 گرمش پیدا کرده.

دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله شما سخن، سخنی چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه من باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقشو گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم، چیزی نبود که. نه خیر، دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت میکنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمیدونم اصلاحات ارضی؟ نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت، هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت مملکت من بره بیرون. یادتون رفته 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. پشت مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه ای داره؟ آقا من چه کینه ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان و مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که به اونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید، هی ننشینید بگید که نمیدونم چی چی به به فلانی هست. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک، یک مش آدم بی عرضه بی صلاحیت، بله قربان میگن چسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ کی این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگه رفتن خسار علا حضرت، دیدم خیلی غمگینه، گفت نفت لیبی بهتر داره از اونا میخرن، نخرن چیکار کنن؟ شما فکر میکنید که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفته؟ هفت و سلی دکنا درینک. تو اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشو نخری میمونن تو کار خودشون، یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.

0: حنیف بزرگ، نخستین راهبر، راهگشا و مسئول اول من و همه مجاهدین. بالا بلند، دلبر گلگون بزار من، شیراهن کوه مرد، برجسته ترین رجل انقلابی تاریخ معاصر ایران، مربی و مرشد همه مجاهدان، کجاست که شکوفایی بذری رو که کاشته و بالندگی کشت و زرعی رو که پی افکنده ببینه و غرق شگفتی بشه. یادش بخیر محمد آقا که همیشه جملاتی از امام حسین رو زمزمه می کرد و عاقبت هم در 33 سالگی سر بر پای مولاش حسین ابن علی زائید و در آستان اون فرود آمد. در هر حال حالا او محمد حنیف مست است یارو، یاد حریفان نمی کند. ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من.
1: 61 سال نبرد بی وقف و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران.
2: پیرواران بنیانگذاران و اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران، به دستور شاه خائن توسط جلادان سواک و قضائیه ارتش سلطنتی در 4 خرداد 1351 شهادت برزگران رهایی مردم ایران در سحرگاه 4 خرداد 1351 پس از محاکمه مخفی در بیدادگاه نظامی.

دو و به نام خلق قهرمان ایران. سلام بر حنیف کبیر، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان، بنیانگذاران شجره طیبه مجاهدین. من به عنوان یک مجاهد خلق و عضو قانون شورشی امروز بر مزار پاکتان عهد می‌بندم تا روز سرنگونی این رژیم ضد بشری و بر پایه جامعه عاری از ستم و استثمار از پای ننشینم. مرگ بر ستمگر چه جا خوشید که رفت.

یک سال نبرد بی وقت و بی امان، ما دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، ما فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، تجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.

مسعود رجوی. در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. آنقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلز گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهرهاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی.

از وصیت نامه حنیف کبیر خطاب به پدرش قبل از تیرباران: کسانی از مؤمنان که بر پیمان و بر سر موضع خود باقی و پایدارند. بسم الله الرحمن الرحیم. خدت الموت علی ولد آدم، مخدت القلادت علی جید الفتا، و ما اولهنی الی اسلافی اشتیاق یعقوب الی یوسف. از حسین ابن علی علیه السلام. مرگ بر اولاد آدم همچون گردن بند بر گردن نو عروس نوشته شده، و من برای ملاقات اجداد پاکم چنان مشتاقم که یعقوب برای دیدار یوسف. من وصیت نامه زیر را در حال سلامتی و هوشیاری کافی می نویسم. ما پنج نفر: سعید محسن، اصغر ولیزادگان، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام و مرا برای اعدام میبرند. از خدا طلب عفو میکنیم. امیدواریم شما هم اگر تقصیری از ما دیده بودید ببخشید. سعی کنید بعد از من ناراحت نشوید، و هر وقت ناراحت شدید قرآن ترجمه دار، به خصوص سوره احزاب، سوره محمد، سوره توبه و بعضی سوره های دیگر از این قبیل را زیاد بخوانید. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. و از مؤمنان مردانی هستند که در عهد خود با خدا صدق ورزیدند، و کسانی که بر پیمان خود استوار ماندند و بر آن درگذشتند، و دیگر کسانی که انتظار می‌کشند و در اصول و مشی خود هیچ تبدیل و تغییری ندادند و بر سر موضع خود باقی و پایدار هستند. محمد حنیف نژاد، 4 خرداد 51.

پیام هنیز از شکنجگاه اوین. بهار 1351. انتظار دارم قبل از آن که به بیان تنها عامل پیروزی خود که تنها ضامن پیروزی آرمانهای ملی است بپردازم، از همه رفقا و برادرانی که در جنبش مسلحانه ما سهیمند تقاضا کنم که به خاطر حفظ نوامیز و ارزش قایی کلمات و از آنجا که پیوسته در معرض تمایلات و جملات نقضی بوده که سطور حاضر در قیاس با آنها چیزی شمرده نمی شود، به تشریح این نکته بپردازم که سوابق درخشان انقلابی گروه مجاهدین خلق دستاوردهای انقلابی فراوانی را فراهم کرده که با برخورداری از آنها و درک روح مفاهیم در پس کلمات میتوان به خوبی در مسیر آرمانهای انقلابی گام برداشت و آنها را با پروسه خلاق و دائمی تئوری عملی روز به روز غنی‌تر و غنی‌تر ساخت. به هر حال رمز پیروزی ما در حفظ وحدت دائمی سیاسی و تشکیلاتی گروه است که در مساعی زیر متجلی می گردد. 1. وحدت تشکیلاتی. 2. وحدت استراتژیک. 3. وحدت ایدئولوژیک. به این ترتیب تنها ضامن پیروزی حفظ دقیق اصول راجع است به وحدت که تنها و تنها از طریق اصول 1. انتقاد و انتقاد از خود، 2. اصل ادامه بقای پیشتاز حفظ می شود. محمد حنیف نژاد.

برای تدویل از جهدهای جمع شده این دستگاه آسانه ها از هفت سال دولاد ها برخواسته همانها که در آنه در همه خوبی جمعشه و بسها و اقامه خوبی سفا خواستن دشمن مشرک هم از همین جهت از آنها انتقام میگرفت و ما نقمی منهم إلا أن آمنوا بالله العزيز الحميد وها شاگردان مؤمن و دلزاده مکتب قرآن دیدند جوهرهایی دیدند که در تاریکی درخشیدند همین مزاد و دیزادگان از درزاده مشکوفان ناصر صادق از همین سازندگان دیدند جوها راه جهاد را کشیدند درود و رحمت خداوند و همه خلق و زبان اونها باد.

0: نژاد یک امید واقعی خلق کرد، یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجایی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده را برجسته کرد. خمینی پس از سرقت رهبری انقلاب دوباره همان بساط استبداد و شکنجه و کشتار را به راه انداخت و تکمیل کرد. به قول مسعود، ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر، شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی خواه و دموکراتیک را پیریزی کردند که مسعود آن را از قوه به فعل درآورد. شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش را تأسیس کرد. مریم رجوی، 4 خرداد 1401.
1: امروز 4 خرداد، روزی که شاه بنیانگذاران پاک باخته مجاهدین و 2 تن از اعضای قهرمان مرکزیت سازمان رو تیرباران کرد و همین خونها بود که به قول پدر طالقانی راه سرنگونی دیکتاتوری شاه رو گشود. به اون ستارگان روشنایی بخش آسمان انقلاب ایران، شهیدان والا مقام محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، رسول مشکین فام و محمود عسکری زاده، هزاران درود. قبل از هر چیز وصف بنیانگذاران مجاهدین رو باید از مسعود بشنویم که جایگاه تاریخی و آرمانی اونها و به خصوص جایگاه تاریخی حنیف شهید، یا به قول اون مربی و مرشد همه مجاهدان را به ما شناسوند. در سرود زیبایی که الان میخوندین، یعنی در سرود زیبای 4 خرداد، خواندیم که تو در شام ما مشعل مایی، تو امید تاریخ فردایی. این توصیف و بیان نیازمندی جوانها و نیروهای مبارز و انقلابیه که در حنیف نژاد و در کار بزرگ اون مشعل امید و مبارزه رو در تاریکی زمان دیدند. حنیف نژاد یک امید واقعی خلق کرد. اون برای اولین بار مبارزه حرفه‌ای رو به مثابه امری علمی و سازمان یافته، اون هم بر اساس اسلام انقلابی، بنا گذاشت. یک جنبش سازمان یافته در جامعه ایران برپا کرد و با کنار زدن مرزبندی های ارتجاعی و انحرافی، مرز کیفی استثمار کننده و استثمار شونده رو برجسته کرد. هر کدوم از اینها حقیقتاً یک انقلاب بزرگ در دنیای مبارزه بود. کار بزرگ اون این است که غبار از رخ دین زدود، به این معنی که گوهر حقیقی اسلام رو کشف کرد که نافی بهره‌کشیه و گفت که این ایدئولوژی در میدان مبارزه با طبقات و رژیم‌های حامی استبداد و ستم به دست میاد. یادش بخیر، زنده یاد دکتر هزارخانی، با بیان همین جمله که مجاهد غبار از رخ دین زدود، می گفت مجاهدین ذهن جامعه ایران رو از قرون وسطا کندن و به دوران حاضر منتقل کردند. انقلاب سال 57 با سرنگونی شاه خمینی بعد از سرقت رهبری انقلاب دوباره همون بساط استبداد و شکنجه و کشتار رو به راه انداخت و اون رو تکمیل کرد. قول مسعود ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. اما در این بین کاری که مجاهدین و پیشا پیش همه حنیف کبیر کرده اند این بود که شالوده یک آنتیتز و یک آلترناتیو ترقی‌خواه و دموکراتیک رو پیریزی کرد که بعد از مسعود اون رو از قوه به فعل درآورد و شورای ملی مقاومت و ارتش آزادی بخش رو تأسیس کرد. یعنی نیروی از درون جامعه ایران برای آزادی به پا خواست. این از نتایج و پیامدهای راهی که حنیف در تاریخ ایران باز کرد و ماندگاری و شکوفایی این مسیر پیروزی اومه. در کوران ضربات ساواک حنیف در پیامی برای مجاهدین نوشت: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فلواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افسوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. سعید محسن در دفاعیات خودش گفت: ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم، تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را به عهده گرفته ایم و با خون ما قیام کردیم تا جهانی بسازیم، تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار میکنیم که با نثار جان بی ارزشمان

0: موفقیت و پیروزی از آن ماست.
1: اصغر بدیزادگان،
0: نفس مبارزه کردن و از خود گذشتن رو معیار سنجش و ارزش گذاری هر انسانی دانسته است. به قول او، ارزش هر کس در مبارزه به اندازه مایه است که در این راه می‌گذارد. در دوران ما، مسعود با پرچمداری این مسیر بعد از بنیانگذاران، با رهبری یک مبارزه رهایی بخش در 5 دهه گذشته، به همان ایمان و اعتقادی که سنگ بنای پایه‌گذاری سازمان بوده، جامعه عمل پوشانده است.
1: خصوص این اعتقاد که وقتی
0: در ظاهر هیچ نشانه یا کورسوی از پیروزی هم وجود ندارد، میتوان با قیمت دادن مستمر راه رسیدن به اون رو کشف کرد و به اون دست پیدا کرد. راستی مگه در همین سالهای اخیر مجاهدین به مدت 10 سال جانانه و قهرمانانه در اشرف پایداری نکردند و نکردید؟ اون هم در حالی که در محاصره 2 دیکتاتوری وحشی بودید. مگر به مدت 4 سال در قتلگاه لیبرتی ایستادگی نکردید؟ در حالی که مطابق آنچه رژیم تدارک دیده بود، جز انهدام جمعی بر اثر موشکباران های سنگین، سرنوشتی نداشتید. در ظاهر چشمنداز یا امکان یا راهی برای شما وجود نداشت، اما شما تحت راهبری مسعود با همان روحیه و ایمان روز بنیانگذاری مجاهدین راه قیمت دادن و پایداری در پیش گرفتید و اینچنین پیروز شدید. این درس انقلاب و رهایی است. این درس ایستادگی و مقاومت است. سخنان مسعود رو در فردای شهادت اشرف موسی به یاد بیاریم که گفت: مقدمه بر هر چیز، مبارزه ما صرفاً انجام وظیفه تاریخی، انقلابی، ایدئولوژیک و تشکیلاتی بود که فقط از مجاهدین برمی آمد. نقش ویژه و تعیین کننده مسعود در نیم قرن گذشته همین است که با پرداخت بهای بسیار از میراث حنیف حفاظت و حراست کرده و اون رو در کشاکش نبردها و ابتلاعات قنا بخشیده. بدون حراست از این راه و رسم و بدون آنچه مسعود برای تکامل بخشیدن به اون انجام داد، بی تردید امروز از اون یا اثری نبود یا هرچه بود استحاله ارتجاعی و اپورتونیستی اون توسط ایادی این رژیم یا تاجران سیاسی و فرصت طلبان حرفه‌ای بود. خبر اعدام حنیف و یارانش بسیاری قلب‌ها رو در مجاهدین و مردم حامی اونها به حنجره‌ها رسوند. حقیقتاً تلخ و طاقت فرسا بود. اما بعد از اون نام حنیف نژاد بخشی از وجدان و شرف مردم ایران شد، نماد ایمان و یقین گردید و الهام بخش همه مجاهدانی شد که بر سر موضع خود ایستاده و بهای خونین اون رو به تمام و کمال می پردازند. نخستین بار این حنیف کبیر بود که سنت مجاهدی

و انقلابی سر موضع ایستادن رو بنیان گذاشت. گزینه های ساواک شاه یعنی دست برداشتن از مقاومت مسلحانه یا پذیرش وابستگی به عراق، اون هم برای خلاصی از اعدام رو قاطعانه رد کرد. او تیرباران در میدان تیر چیتگر رو بر هر گونه دست کشیدن از مواضع خود ترجیح داد. و حالا نیم قرن بعد از شهادت او، راستی که کار حنیف چه نتایجی و چه پیام‌هایی برای مجاهدین و نسل شورشی ایران دارد. پیام این است که این راه و رسم حقانیت دارد. هم استحکام و ریشه داری این جنبش و این اندیشه را بیان می کند و هم بسیاری بشارت ها برای آینده دارد، زیرا در مورد جنبشی به کار می رود که در بیعملی و انفعال نبوده. در حاشیه تحولات ایران روزگار رو سپری نکرده، بلکه همیشه در قلب کشاکش ها بوده. اندیشه مجاهدین و راه و رسمشون به این دلیل حقانیت داره که قدرت تطبیق با تلاطم های نابود کننده داشته. پیام حنیف کبیر یک مبارزه جویی بی امان است. حنیف کبیر با این نگرش امکان رویش نسلی رو در تاریخ ایران فراهم کرد که بر خلاف جریان رایج زمانه اهل خودنمایی و نان به نرخ روز خوردن و جاه طلبی و منفعت جویی نبود. نسلی که با صداقت و فدا تعریف شد و این چنین هویت خودش رو پیدا کرد. همون نسلی که بعدها در زمان آخوندهای جنایتکار هزار هزار در برابر شکنجه و اعدام ایستادگی کرد، به نام آزادی و به نام مسعود و آرمان اون بر سر موضع ایستاد و بر هویت انقلابی خود پا فشرد و پایداری کرد. بله، نسلی که با انقلاب و دگرگونی ایدئولوژیک در نبرد با ایدئولوژی جنسیت، با ترک خانه و خانمان، بزرگترین شگفتی رو در تاریخ انقلابات جهان محقق کرده. به گذشته یک نگاه کوتاه بندازیم که به رغم ضربات بزرگ و کمرشکن مانند ضربه و دستگیری تمام مرکزیت سازمان در سال 50 و اعدام بنیانگذاران سازمان در سال 51، مسعود و یارانش در زندان چنان عهدی با محمد آقا بستند و چنان ارزش و جایگاه و قدر این خونهای پاک رو دونستند و قسم خوردند که بعد توانستند از عهده همه ابتلاعات آزمایش های 50 سال بعدی بر بیان. و مسعود همین درس وفا به عهد و پیمان و سوگند به خون شهیدان رو به مجاهدین آموخت، نسل اندر نسل، که چگونه قدر خون پاکترین فرزندان مردم ایران رو بدونند و دادخواه اونها باشند. با چنین سرمایه عظیمی میتوان همواره مجاهد و مبارز موند و در جاده نبرد و تعهدات و پاسخ به آرمان رهایی مردم پایداری کرد. مجاهدین و پیامی که حنیف کبیر منادی و آغازگران است، نه تنها
بر حق و عادلانه است، بلکه از ظرفیت حل معضلات تاریخی ایران برخوردار است. توان پیروزی دارد و می تواند این کشور سرکوب شده و فقر زده و آشفته را به وضعیتی عادلانه و مردمی هدایت کند. اون خونه های پر عظمتی که از رأس رهبری مجاهدین بر زمین ریخت، نهال آزادی را آبیاری کرده است. ایران گلستان آزادی و عدالت خواهد شد. درود بر بنیانگذاران کبیر مجاهدین، سلام بر آزادی، درود بر همه شما.

0: پیام حنیف و محسن از شکنجهگاه اوین، بهار 1351.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد. افراد جدیدی به ما پیوستند، پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده و آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاوره کوتاه از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما میتوانند فرو گذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهیست از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب می شود اعتماد راسخ داریم و اینها نمی تواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابر من برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیشبینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر غلبه مش تکامل و ایمان بر باطل که مش دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جنب خفقان را بار آورده است از هم درید. محمد حنیف نژاد و سعید محسن از زندان، بهار 1350.

دفاعیات شهید بنیانگذار سعید محسن در بیدادگاه نظامی شاه. ملت ایران ملزم نیست از یک فکر ارتجاعی تبعیت نماید. این قوانین اصولاً معلول دوران دیکتاتوری است و برای ملت مورد قبول نمی باشد. نفس تکامل ایجاب می کند که هرچه پوسیده است دور انداخته شود. اگر سیستم شما سیستم مترقی است، چه ترسی از توطئه و تحریک مردم به قیام مسلحانه دارید؟ در محیطی که حقوق مردم به حق پرداخته شود، مگر مردم دیوانه اند که اسلحه به دست گیرند؟ اسلحه برای ما وسیله دفاع از شرف انسان است. کارگر وقتی اسلحه به دست می گیرد که به شرافت وی که کار او به حیات اوست تجاوز شود. ما نیز برای دفاع از جان و مال و ناموس مردم اسلحه به دست گرفته ایم. یک عده تحصیل کرده روشنفکر نه سادیسم دارند و نه دزد سرگردنه اند که اسلحه به دست گیرند. مگر برادران سیاه کل بهترین و پاکترین جوانان جامعه نبودند؟ شما با تمام تلاشتان نتوانستید در بین 170 نفر گروه ما مجاهدین، فردی که از نظر اخلاقی و انسانی دارای عالی ترین مزایای اخلاقی نباشد پیدا کنید. ما بدین جهت سلاح به دست گرفته ایم که شرافت انسانی جامعه خودمان را در خطر تهدید دزدان سرگردنه دیده ایم. تا زمانی که ملت ما از قید شما و همپیمانان شما نرسته است، ما سلاح خود را زمین نخواهیم گذاشت و از خود دور نخواهیم کرد. و تا زمانی که سیستم پوسیده سلطنتی حاکم است و استثمار طبقه از طبقه دیگر وجود دارد، ما راهی جز توسل به مسلسل نداریم. این وظیفه ماست که خون ناچیزمان را برای باروری این نهال پاک تقدیم نماییم. و نیز بیهوده نیست که ملت ما انقلابیونش را با آغوش باز میپذیرد، زیرا منادیان استقلال خود را شناختند و تبلور شرف خود را در خون این جوانان میبینند. این ایمان ماست که گروه پیشرو امروز مرگ را به سادگی یک خواب راحت میپذیرد. شخصیت علی در تاریخ بشری نادر است، ولی فکر علی و سیستم علی، یعنی قیام علیه ظلم و امحای آن و ایجاد وحدت و برابری برای بشر امروز، نه تنها بیگانه نیست بلکه نهایت آمال و آرزوی اوست. جهان امروز در اقصا نقاطش تحقق افکار بلند علی را نوید می دهد. ما بر قله تاریخ اندیشه علی را محقق می‌بینیم. آری، ما برای نیل به چنین هدفی قیام کرده ایم. قیام کرده ایم تا جهانی بسازیم تا هر گونه بهره کشی انسان از انسان را نابود سازد. هر زمان و هر نقطه‌ای که خون ما به زمین بریزد، آمال و آرزوهایمان بارور شده است. ما نبردی سهمگین در پیش رو داریم، نبردی دراز مدت، و افتخار می کنیم که با نثار جان بی ارزش من سربازی ساده باشیم که سهمی بس کوچک از این وظیفه مهم را بر عهده گرفته ایم و با خون ناچیز من جوانه انقلاب را بارور ساخته ایم. موفقیت و پیروزی از آن ماست.

خدمت پدر و مادر و خانواده گرامیم و اقوام و دوستان. اکنون که لحظات آخر عمر خود را می گذرانم، در کمال شور و اشتیاق و جذبه برای پذیرفتن شهادت در راه خدا و مردم هستم. من راه انبیا و پیغمبر اکرم و حضرت علی و امام حسین و راه سایر انقلابیون را ادامه می دهم و تمام وجودم را در این راه گذاشتم. اکنون انتظاری که از شما دارم این است که پس از مرگ من گریه و زاری نکنید، بلکه افتخار کنید. هر وقت به یاد من می افتید زیارت وارث را بخوانید، که مفهوم این زیارت این است که امام حسین را وارث راه حضرت آدم و حضرت نوح و حضرت ابراهیم و سایر پیغمبران و ائمه اطهار می دارد، زیرا من نیز وارث راه آنها هستم. البته اگر خدا و مردم شهادت مرا مورد قبول و عنایت قرار دهند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. رسول مشکین فام، 4 خرداد 51.

که دیدند، کان را به بهای جان خریدند. لبریز ز عشق زندگانی تا چوبه دارهای

0: اینجا اولین جاییه که محمد علی نژاد فعالیت‌های سیاسی اجتماعی خودش رو شروع کرد. دبیرستان طالقانی که اون سالها بهش میگفتن دبیرستان منصور. محمد آقا از بچگی با درد و رنج و فقرا و مردم و محروم آشنا بود و همیشه به دنبال راه حل بود. اونجا اولین جایی بود که جرقه‌های چرا و چه باید کرد تو ذهنش جرقه زد و شروعی شد برای تغییر.
1: جا اولین جاییه که محمد حنیف نژاد فعالیت‌های سیاسی خودش رو به صورت جدی و گسترده شروع کرد. دانشکده کشاورزی کرج که محمد آقا به عنوان نماینده دانشجوها در جبهه ملی و عضو فعال نهضت آزادی فعالیت می‌کرد، جایی که شور و هیجان فعالیت‌های محمد آقا هنوز پا بر جاست و هنوز هم جای رد پای محکمش علیه ظلم و ستم در سنگ فرش‌های این دانشگاه دیده میشه.

رئیس جمهور آمریکا حوالی ساعت 24 شنبه شب به وقت ایران در تروس سوشیال نوشت: من در دفتر بیزی شکل کاخ سفید هستم، جایی که ما همین الان تماس تلفنی بسیار خوبی با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی، امیر قطر تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، فیلد مارشال آسم منیر از پاکستان، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از ترکیه، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی از مصر، ملک عبدالله دوم از اردن و ملک حمد بن عیسی آل خلیفه از بحرین در مورد جمهوری اسلامی ایران و همه موارد مربوط به یادداشت تفاهم مربوط به صلح داشتیم. توافقنامه‌ای که وسیعاً مورد مذاکره قرار گرفته است و منوط به نهایی شدن بین ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و کشورهای مختلف دیگر همانطور که ذکر شد می باشد. به طور جداگانه من با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تماس تلفنی داشتم که آن نیز بسیار خوب پیش رفت. جنبه ها و جزئیات نهایی توافقنامه در حال حاضر در حال بررسی است و به زودی اعلام خواهد شد. علاوه بر بسیاری از عناصر دیگر توافقنامه، تنگه هرمز باز خواهد شد.

0: سیمای آزادی ظهر شنبه 9 اسفند 1404 پس از شروع جنگ.
1: پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران.

0: هموطنان عزیز، میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه می کند. در این شرایط سخت از همه شما به ویژه از جوانان غیور میهن می خواهم مراقب غیر نظامیان و عموم مردم، مخصوصاً کودکان و سالخوردگان باشند. از آنها محافظت و به یکدیگر کمک کنید. به هم دیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است. در این لحظه خطیر هموطنان، عموم نیروهای انقلاب دموکراتیک ایران را به هوشیاری و آمادگی فرا می خوانم. در جنگی که امروز بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم آخوندها در گرفته و مقاومت ایران از 3 دهه پیش آن را افشا کرده بود، طرفهای مقابل باید حداکثر مراقبت‌ها را در جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل آورند. از عموم مردم، به ویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانونهای شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان به پا خواسته می خواهم به یاری مردم آسیب دیده بشتابند. تکرار می کنم که راه حل نهایی سرنگونی این رژیم و تعیین سرنوشت ایران به دست مردم و مقاومت سازمان یافته و فرزندان رشید میهن در کانونهای شورشی و صفوف ارتش آزادی است. مسیر ما رو به آینده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است و نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. شورای ملی مقاومت ایران بر اساس طرح 10 ماده‌ای اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران، دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه 1360 برمی‌گردد. پرسنل مردمی ارتش را فرا می‌خوانم که در کنار مردم ایران قرار گیرند. سپاه پاسداران و سایر نیروهای حفظ نظام باید سلاح‌های خود را بر زمین گذاشته تسلیم مردم شوند. به جامعه بین‌المللی اعلام می‌کنم تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. ایران رژیم آن نیست. ایران مردم آن است و هیچ آینده‌ای برای ایران از بیرون تحقق نمی‌یابد. تنها توسط مردم ایران می‌توان آن را ساخت. همه را به حمایت از مردم ایران فرا می‌خوانم. مردم ایران همچنان که در قیام دی ماه نشان دادند، خواهان آینده‌ای بر اساس یک جمهوری دموکراتیکند و شاه و شیخ را نفی می‌کنند. میهن ما تلاطم‌های زیادی را پشت سر گذاشته. این لحظه و این مقطع را هم پشت سر خواهد گذاشت. اما باید در جبهه خلق وحدت و همبستگی و امید را انتخاب کنیم و بهای آن را هم هرچه باشد بپردازیم. زنده باد مردم ایران، پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه در جریان سفر به دهلی نو در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه هند گفت پیشرفت‌های چشمگیری در خصوص مسئله ایران حاصل شده و احتمالاً اخبار بیشتری در ساعات آینده منتشر خواهد شد. هدف نهایی این است که ایران هرگز صاحب سلاح هسته‌ای نشود. ترامپ در این باره کاملاً صریح بوده و این اتفاق تحت ریاست او رخ نخواهد داد. وزیر خارجه آمریکا افزود تنگه هرمز آبراه بین المللی است و تهدید کشتی‌های تجاری و تلاش برای دریافت عوارض کاملاً غیر قانونی است و بدعت خطرناکی ایجاد می‌کند. آمریکا با همکاری شرکای منطقه‌ای بر سر طرحی جامع پیشرفت کرده که تنگه‌ها را کاملاً باز و بدون عوارض نگه می‌دارد و همزمان به جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران نیز رسیدگی می‌کند. این طرح نیازمند پذیرش کامل و اجرای واقعی توسط رژیم ایران است.
2: شهباز شریف نخست وزیر پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور دونالد ترامپ به دلیل تلاش‌های فوق‌العاده‌اش برای پیگیری صلح و نیز برگزاری تماس تلفنی بسیار مفید و سازنده‌اش در اوائل امروز با رهبران عربستان سعودی، قطر، ترکیه، مصر، امارات متحده عربی، اردن و پاکستان تبریک می‌گویم. وی افزود فیلد مارشال سید عاصم منیر نماینده پاکستان در این تماس تلفنی حضور داشت و من از تلاش‌های خستگی ناپذیر او در طول این فرایند بسیار قدردانی می‌کنم. در ادامه بیانیه نخست وزیر پاکستان آمده است این مذاکرات فرصت مفیدی برای تبادل نظر درباره وضعیت فعلی منطقه و چگونگی پیشبرد تلاش‌های جاری صلح با هدف برقراری صلحی پایدار در منطقه فراهم کرد. شهباز شریف همچنین تأکید کرد پاکستان با نهایت صداقت به تلاش‌های صلح خود ادامه خواهد داد و امیدواریم به زودی میزبان دور بعدی مذاکرات باشیم.
1: به گزارش آکسیوس یک مقام آمریکایی گفت توافقی که آمریکا و ایران در آستانه امضای آن هستند شامل یک آتش‌بس 60 روزه است که در این مدت تنگه هرمز بازگشایی می‌شود، ایران می‌تواند آزادانه نفت بفروشد و سپس مذاکراتی درباره مهار برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. توافق نهایی نشده و احتمال شکست آن وجود دارد.
3: آکسیوس روز یکشنبه 3 خرداد درباره توافق بین ایران و آمریکا نوشت ترامپ و میانجیگران اعلام کردند که این توافق ممکن است روز یکشنبه اعلام شود، هرچند هنوز نهایی نشده و همچنان احتمال آن هست که شکست بخورد. یک مقام آمریکایی جزئیاتی درباره چارچوب پیشنویس فعلی مطرح کرده که عمده آن از سوی منابع نزدیک به مذاکرات تایید شده اما از سوی طرف ایرانی تایید نشده است، اگرچه تهران نیز اعلام کرده که توافق در حال نزدیک شدن است. بر اساس این توافق هر دو طرف یک یادداشت تفاهم امضا خواهند کرد که 60 روز اعتبار دارد و با رضایت متقابل قابل تمدید است. در طول این دوره 60 روزه تنگه هرمز بدون هیچ گونه عوارضی باز خواهد بود و ایران موافقت می‌کند مین‌هایی را که در تنگه کار گذاشته پاکسازی کند تا کشتی‌ها بتوانند آزادانه عبور کنند. در مقابل آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو می‌کند و برخی معافیت‌های تحریمی را صادر خواهد کرد تا ایران بتواند آزادانه نفت بفروشد. این اقدام برای اقتصاد ایران مزیت خواهد داشت و در این حال کمک قابل توجهی نیز به بازار جهانی نفت می‌کند. هرچه ایران سریع‌تر مین‌ها را پاکسازی کند و اجازه دهد کشتی ایرانی از سر گرفته شود، محاصره نیز سریع‌تر برداشته خواهد شد.
4: به نوشته آکسیوس، مقام آمریکایی در توضیحات خود درباره توافقی که آمریکا و ایران در آستانه امضای آن هستند گفت بر اساس این توافق طی یک آتش‌بس 60 روزه تنگه هرمز بازگشایی می شود و ایران می تواند آزادانه نفت بفروشد و سپس مذاکراتی درباره مهار برنامه هسته‌ای ایران انجام خواهد شد. به گفته این مقام آمریکایی پیشنویس تفاهم‌نامه شامل تعهداتی از سوی ایران درباره دنبال نکردن سلاح هسته‌ای و نیز مذاکره درباره تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم و حذف ذخایر اورانیوم با غنای بالاست. همچنین به گفته دو منبع آگاه ایران از طریق واسطه ها تعهدات شفاهی درباره دامنه امتیازاتی که برای تعلیق غنی‌سازی و کنار گذاشتن مواد هسته‌ای حاضر است بپذیرد به آمریکا ارائه کرده است. آمریکا موافقت می‌کند که در طول این دوره 60 روزه درباره لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران مذاکره کند. هرچند این اقدامات فقط در قالب یک توافق نهایی و پس از اجرای قابل راستی‌آزمایی آن عملی خواهد شد. نیروهای آمریکایی که در ماه‌های اخیر در منطقه بسیج شده‌اند، در طول این دوره 60 روزه در منطقه باقی خواهند ماند و تنها در صورت دستیابی به توافق نهایی خارج می‌شوند.
3: آکسیوس در ادامه افزود پیشنویس تفاهم نامه تصریح می‌کند که جنگ میان اسرائیل و حزب الله در لبنان پایان خواهد یافت. در این مورد یک مقام اسرائیلی به آکسیوس گفت نتانیاهو روز شنبه در تماس تلفنی با ترامپ نگرانی خود را درباره این شرط ابراز کرده است. یک مقام آمریکایی نیز گفت او همچنین درباره دیگر جنبه‌های این توافق نگرانی‌هایی مطرح کرده، اما این موضوع را با لحنی محترمانه بیان کرده است. این مقام آمریکایی تاکید کرد این یک آتش بس یک طرفه نخواهد بود و اگر حزب الله تلاش کند دوباره مسلح شود یا حملاتی را تحریک کند، به اسرائیل اجازه داده می شود برای جلوگیری از آن اقدام کند. او گفت اگر حزب الله رفتار خوبی داشته باشد، اسرائیل نیز رفتار خوبی خواهد داشت. مقام آمریکایی همچنین گفت نتانیاهو ملاحظات داخلی خود را دارد، اما ترامپ منافع آمریکا و اقتصاد جهانی را در نظر می گیرد. او افزود کاخ سفید امیدوار است اختلافات نهایی در ساعات آینده حل شود و توافق روز یکشنبه اعلام شود.
4: آکسیوس نوشت یک مقام دولت آمریکا گفته است اگر واشنگتن به این نتیجه برسد که ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی نیست، ممکن است این توافق حتی 60 روز کامل نیز دوام نیاورد. از سوی دیگر آمریکا بر این باور است که بحران اقتصادی ایران انگیزه ای برای رسیدن به یک توافق کامل در جهت لغو تحریم‌ها و آزادسازی منابع مالی این کشور ایجاد می‌کند. این مقام آمریکایی گفت جالب خواهد بود که ببینیم ایران واقعاً تا چه اندازه حاضر است پیش برود. اما اگر آنها بتوانند و بخواهند مسیر خود را تغییر دهند، مرحله بعدی آنها را ناگزیر خواهد کرد تصمیماتی حیاتی درباره هویت آینده کشورشان اتخاذ کنند. به گفته مشاوران رئیس جمهور آمریکا، اگر مطالبات ترامپ درباره برنامه هسته‌ای ایران برآورده شود، رئیس جمهور آمریکا آماده است اقداماتی برای بازگشایی روابط با ایران انجام دهد تا ظرفیت اقتصادی خود را به طور کامل دنبال کند.
2: رویترز یک شنبه 3 خرداد نوشت در حالی که انتظارات درباره نزدیک بودن یک نقطه عطف در جنگ 3 ماهه ایران افزایش یافته است، ترامپ روز شنبه گفت تفاهم نامه‌ای که بخش زیادی از آن مذاکره شده به بازگشایی تنگه هرمز منجر خواهد شد، اما توضیح نداد چه موارد دیگری در آن گنجانده خواهد شد. رسانه‌های مختلف در آمریکا و ایران اعلام کردند این تفاهم نامه که می‌تواند به یک توافق منجر شود، چارچوبی مرحله‌ای برای پایان دادن به ماه‌ها جنگ، بازگشایی زود هنگام این آبراه راهبردی و لغو محاصره ایران از سوی آمریکا تعیین می‌کند. گزارش ها کیست؟ برنامه‌های مربوط به ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که واشنگتن بر کنار گذاشتن آن اصرار داشته، ظرف 30 تا 60 روز مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. منابع به رویترز گفتند چارچوب پیشنهادی این تفاهم نامه در 3 مرحله اجرا خواهد شد: پایان رسمی جنگ، حل بحران در تنگه هرمز و سپس آغاز یک دوره 30 روزه با امکان تمدید برای مذاکره درباره توافقی گسترده تر. یک منبع پاکستانی افزود اگر آمریکا این تفاهم نامه را بپذیرد، مذاکرات بیشتر میتواند پس از پایان تعطیلات عید قربان در روز جمعه انجام شود.
1: رویترز نوشت توافق میتواند آتش بس شکننده میان طرفین را تثبیت کند، آرامش را به بازارها باز میگرداند، اما بحران جهانی انرژی که باعث افزایش هزینه های سوخت، کود شیمیایی و پلاستیک شده فوراً فروکش نخواهد کرد. در ایران خبرگزاری فارس روز یکشنبه نوشت پیشنویس توافق تصریح میکند آمریکا و متحدانش به ایران یا متحدانش حمله نخواهند کرد و در مقابل ایران متعهد می شود هیچ حمله پیشگیرانه‌ای به آمریکا یا متحدانش انجام ندهد. خبرگزاری تسنیم هم نوشت هر گونه تغییر در عبور و مرور و کشتیرانی از تنگه هرمز مشروط به اجرای سایر تعهدات آمریکا است. همچنین گفته شده برخی از دارایی‌های ایران که در چارچوب تحریم‌ها در سطح جهانی مسدود شده‌اند، باید در مرحله نخست توافق آزاد شوند.
2: خبرگزاری فرانسه گزارش داد یک مقام ارشد اسرائیلی روز یکشنبه درباره گفتگوی ترامپ و نتانیاهو به این خبرگزاری گفت ترامپ اطمینان داده که در هر توافق نهایی بر برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران پافشاری خواهد کرد. ترامپ تأکید کرد که در مذاکرات بر برچیدن برنامه هسته‌ای ایران و خروج همه اورانیوم غنی شده از خاک این کشور اصرار دارد و بدون تحقق این شرایط هیچ توافق نهایی را امضا نخواهد کرد. به گزارش نیویورک تایمز، سازمان بین‌المللی دریانوردی تأکید کرده است که دریافت عوارض اجباری از آبراهای بین‌المللی غیرقانونی است. نیویورک تایمز نوشت تهران در تلاش است برای عبور از تنگه هرمز هزینه دریافت کند. به گفته کارشناسان این اقدام با قوانین بین‌المللی در تعارض است و احتمال موفقیت آن اندک به نظر می رسد. بیش از 3 ماه از آغاز درگیری ها گذشته و صدها کشتی و هزاران خدمه در خلیج فارس گرفتار شدند. ترامپ بارها اعلام کرده که آمریکا با هر گونه نظام دریافت عوارض در این تنگه مخالف است. با این همه ایران به تازگی نهادی با عنوان نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس ایجاد کرده و طرح‌هایی برای دریافت تا 2 میلیون دلار از هر کشتی و نیز فروش بیمه با استفاده از رمز ارز ارائه داده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر این اقدام به رویه‌ای پذیرفته شده تبدیل شود، ممکن است کشورهای دیگر نیز برای آبراهای مهمی مانند تنگه مالاگا عوارض تعیین کنند، روندی که میتواند آسیب جدی به تجارت جهانی وارد کند.
1: پزشکیان در نشست با مسئولین رادیو و تلویزیون رژیم در دفاع از مذاکره با آمریکا علیه مخالفان آن در بحبوحه جنگ گورکا در درون رژیم گفت بیانات خامنه‌ای به گونه‌ای بازنشر می‌شود که گویا نظام مطلقاً مخالف مذاکره بوده، در حالی که ایشان هیچگاه با مذاکرات در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند. پزشکیان خاطر نشان کرد هیچ تصمیمی بدون اذن رهبری یعنی مجتبی خامنه‌ای اتخاذ نمی‌شود. و افزود دغدغه اصلی امروز ما نه جنگ و موشک و بمباران، بلکه حفظ آرامش، انسجام و یکپارچگی جامعه است. حفظ وحدت و انسجام ملی به مراتب مهمتر از مسائل نظامی و امنیتی است. من همواره تلاش کردم سخنی برخلاف نظر مقام معظم رهبری بیان نشود و یا موضعی اتخاذ نگردد که به اختلاف میان ارکان حاکمیت دامن بزند و دشمن از آن سوء استفاده کند. رئیس جمهور رژیم با انتقاد از طرح برخی تحلیل‌های غیر واقعی در برنامه‌های رسانه‌ای اظهار داشت گاهی برخی کارشناسان در رسانه ملی سخنانی مطرح می‌کنند که با واقعیت‌های جاری کشور و روندهای موجود فاصله جدی دارد، اما دولت به منظور جلوگیری از اختلاف و حفظ آرامش جامعه از واکنش و موضع‌گیری پرهیز می‌کند. پزشکیان در همین راستا بر ضرورت پرهیز از انتشار اطلاعات نادرست و لزوم تبیین واقع بینانه شرایط برای افکار عمومی تأکید کرد و گفت در مواردی کلیپ هایی از بیانات خامنه‌ای درباره مذاکره به گونه‌ای بازنشر می شود که گویا نظام به صورت مطلق مخالف هر گونه مذاکره بوده است، در حالی که خامنه‌ای هیچگاه با مذاکره عزتمندانه مبتنی بر اقتدار و در چارچوب منافع ملی مخالفت نداشتند و در دیدارهایی که با معظمون له داشتیم نگاه ایشان همواره مبتنی بر حفظ عزت، حکمت و مصلحت نظام بود. پزشکیان تصریح کرد هیچ تصمیمی در جمهوری اسلامی ایران خارج از چارچوب شورای عالی امنیت ملی و بدون هماهنگی و اذن مقام معظم رهبری اتخاذ نخواهد شد و هنگامی که تصمیمی در حوزه دیپلماسی اتخاذ می شود همه دستگاه ها، تریبون ها و جریان ها باید از آن حمایت کنند تا صدایی واحد و منسجم از جمهوری اسلامی ایران به جهان مخابره شود.
2: پزشکیان در راستای سرکوب حداکثری و تجمعات شبانه در زمینه مسجد محوری و محل محوری برای جلب مشارکت مردم به ویژه جوانان گفت حل بسیاری از مسائل کشور بدون حضور و مشارکت مردم امکان پذیر نیست. اگر بتوانیم مساجد را به جایگاه واقعی و تاریخی خود بازگردانیم و به پایگاه حل مسائل اجتماعی و مردمی تبدیل کنیم، بسیاری از مشکلات کشور با اتکا به ظرفیت مردم قابل حل خواهد بود. رئیس جمهور رژیم همچنین گفت امروز صدا و سیما باید منادی وحدت و انسجام ملی باشد و اگر همه با هم در چارچوب منویات رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم و انسجام ملی را حفظ نماییم، دشمنان هرگز به اهداف خود علیه کشور دست نخواهند یافت.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دقایقی قبل از ساعت 18 به وقت ایران در روز یکشنبه با انتشار پیامی در تروث سوشال باراک اوباما را به خاطر امضای توافق برجام با رژیم ایران شدیداً مورد انتقاد قرار داد و خاطر نشان کرد من به نمایندگانم اطلاع دادم که برای رسیدن به توافق عجله نکنند. ترامپ گفت یکی از بدترین توافقاتی که تاکنون توسط کشور ما انجام شده توافق هسته‌ای ایران است که توسط باراک حسین اوباما و آماتورهای درجه یک دولت اوباما مطرح و امضا شد. این توافق مسیر مستقیمی به سوی توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران بود. اما در مورد معامله‌ای که در حال حاضر توسط دولت ترامپ با ایران در حال مذاکره است، اینطور نیست. در واقع دقیقاً برعکس. مذاکرات به شیوهی منظم و سازنده در حال انجام است و من به نمایندگانم اطلاع دادم که در این مدت برای رسیدن به توافق عجله نکنند. محاصره تا زمانی که توافق حاصل شود، تایید و امضا شود، به قوت خود باقی خواهد ماند. هر دو طرف باید وقت بگذارند و آن را درست انجام دهند. هیچ اشتباهی نمیتواند وجود داشته باشد. رابطه ما با ایران در حال تبدیل شدن به رابطه‌ای بسیار حرفه‌ای‌تر و پربارتر است. با این حال، آنها باید درک کنند که نمیتوانند سلاح یا بمب هسته‌ای تولید یا تهیه کنند.
2: نمایندگان جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا به گزارش‌های منتشر شده درباره توطئه یک تبعه عراقی که پدرش پاسدار سرتیپ به هلاکت رسیده کاظمی و مادرش یک زن عراقی است و توسط سپاه پاسداران آموزش دیده و مأموریت او ترور ایوانکا دختر بزرگ دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بود واکنش نشان دادند و آن را چندشاور توصیف کردند. در بیانیه اعضای جمهوری خواه کنگره که در حساب رسمی مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد آمده است این توطئه تروریستی نافرجام چهره واقعی رژیم ایران را نشان داد و ثابت می کند که چرا باید اطمینان حاصل کنیم آنها هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. ادامه خبرها. دادگاهی در بحرین روز یکشنبه 9 تن را به دلیل همکاری با سپاه پاسداران و انجام اقدامات خصمانه علیه بحرین به حبس ابد و 2 نفر دیگر را به 3 سال زندان محکوم کرد. متهمان در جمع‌آوری اطلاعات درباره اماکن حساس و نیز تسهیل انتقال‌های مالی مرتبط نقش داشتند. رویترز افزود وزارت کشور بحرین در 9 ماه می اعلام کرده بود که 41 نفر را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران دستگیر کرده و نیروهای امنیتی یک گروه وابسته به سپاه را شناسایی کردند که به حملات رژیم ایران مربوط می شود.
1: به گزارش خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، پزشکیان به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر نوشت خرمشهر امروز ایران خلیج فارس و تنگه هرمز است. قالیباف نیز نوشت امروز سربازان مجتبی خامنه‌ای دنیا را از رشادت‌های خود متحیر کردند. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس همچنین به نقل از فرماندهی کل سپاه پاسداران نوشت با اعلام بیعت مجدد و اطاعت از مندیات و فرامین رهبر معظم و فرماندهی کل قوا تأکید می‌کنیم بی تردید ایران در فضای مذاکره برای پایان جنگ با حفظ و تعمیق وحدت و بصیرت و رصد مواضع و رفتارهای دشمن حیله‌گر و عهدشکن نقشه های او را خونسا و نقشه براب خواهد کرد.
2: خضریان عضو کمیسیون امنیت مجلس رژیم گفت ایران در موضوعاتی مثل مدیریت تنگه هرمز و خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور هیچ مصالحه‌ای را نخواهد پذیرفت.
5: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تو چند موضوع مثل مدیریت تنگه هرمز، مثل موضوع جبهه مقاومت، مثل عدم امکان خروج مواد هسته‌ای از خاک کشور ما،
6: خب
5: حتما رو اینها هیچ مصالحه‌ای رو نخواهد پذیرفت و این اقدام رو انجام نخواهد داد. و از اون طرف هم زیاده خواهی آمریکای متجاوز رو ما داریم و می‌بینیم که اینها به دنبال این هستن که با فشار افکار عمومی در سطح رسانه‌های خودشون در فضای جهانی این رو القا بکنن که ما تا اینها انجام نشود ما به هیچ گونه توافقی نمی‌رسیم و این زیاده خواهی‌های خودشون رو هنوز بعد از این پایان جنگ تحمیلی سوم، حداقل تو مرحله جنگ سختش، تلاششون دیگه این جنگ روانی رو علیه کشور ما ازش استفاده بکنن. من فکر نمی کنم که متنی بشود امروز در موردش صحبت بکنم که ما به توافق نزدیک شده باشیم. یعنی قائل به اینم که ما در دو وضعیت مجزا هم، چون اون چیزی که اونها مطرح میکنن و اون چیزی که جمهوری اسلامی ایران بر اون مقاومت کرده، حتما ما رو به یک نقطه نزدیک با توجه به این زیاده خواهی های آمریکایی ها نمیرسونه.
1: خبرگزاری سپاه پاسداران نوشت برخلاف ادعای ترامپ درباره بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیشین و آماده سازی برای امضای توافقنامه، پیگیری های خبرنگار فارس نشان میدهد این ادعا با واقعیت فاصله دارد. بر اساس آخرین متن رد و بدل شده، در صورت توافق احتمالی، تنگه هرمز همچنان تحت مدیریت ایران خواهد بود. هرچند ایران موافقت کرده است که تعداد کشتی‌های عبوری به میزان پیش از جنگ بازگردد، اما این به هیچ وجه به معنای بازگشت تردد آزاد به وضعیت قبل از جنگ نیست. بر این اساس، مدیریت تنگه، تعیین مسیر، زمان، نحوه عبور و صدور مجوز همچنان در انحصار ایران و تحت تدبیر آن خواهد بود.
2: حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان نوشت باید از اظهارات برخی از دیپلمات‌ها و تیم مذاکره کننده گلایه کرد که انگار قرار است بعد از پایان جنگ شرایط و قوانین حاکم بر تنگه به حالت پیش از جنگ بازگردد و انگار نه انگار که اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز حق قانونی و قطعی ماست. به افسود، دریافت عوارض از کشتی‌ها و شناورهای عبوری و درآمد سالانه بالغ بر ده‌ها میلیارد دلاری آن یکی از مزیت‌ها و دستاوردهای تنگه هرمز است و در مقابله جدی با تحریم‌ها و افزایش هزینه فشارهای اقتصادی و نظامی نقش دارد.
1: ثابتی عضو مجلس رژیم در جنگ و جدال بر سر مذاکره با آمریکا گفت حتی اگر آمریکا با ما توافق هم بکند از دل آن شر در خواهد آمد و سودی برای ما نخواهد داشت. جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و قطعی است.
7: من هم اطلاعات قطعی به شما عرض میکنم که جنگ به معنی نظامی ادامه دار خواهد بود و این قطعیه. حالا ممکنه ساعتش یک ساعت دیگه باشه، یک روز دیگه باشه، یک ماه دیگه باشه، یک سال دیگه باشه، اینا نمیتونیم ما دقیق زمان براش مشخص بکنیم. اما این ردخور نداره. الان من میامدم دیدم یه تعداد رسانه‌های خارجی عموما از CNN تا جای مختلف شروع کردن خبر زدن که به صورت مثلا بی سابقه ایران و آمریکا به یک توافق نزدیک شدن. مانع اصلی برداشتش این حرفا هستش، ولی میخوام به شما بگم که در اصلا این اخبار درست باشه یا غلط، در اصل ماجرا تفاوتی ایجاد نمی کنه. یعنی امریکا با ما توافقی هم امضا بکنه، ما میدونیم از دل اون توافق شر در خواهد آمد ولی سودی برای ما نخواهد بود. چون اینا اگر فرض کنیم لیست آرزوهای ما رو هم امضا بکنن، بگن ما تعهد میدیم این کارا رو بکنیم، اجرا نخواهند کرد.
2: آخوند رسایی عضو مجلس ارتجا نیز گفت خامنه ای نه 10 سال قبل بلکه در یکی از دیدارهای اخیر تاکید کرد مذاکره با آمریکا فقط به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکاست. رهبر فقید هرگز به مذاکره با آمریکا خوشبین نبود.
6: رهبر شهید ما هیچ وقت در طول حیات مبارک خودش به مذاکره با آمریکا خوشبین نبود. حتی برای یک بار یک جمله که حکایت از خوشبینی به مذاکره با آمریکا بکنه از زبان رهبر شهید شما نشنیدید. رهبر فعلی ما هم به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست. اعلام هم کرده، گفته به هیچ کدوم این شروط عمل نمیکنه. اما حالا اصرار کردن. آقایون گفتن که در قالب این مذاکرات شاید تونستیم حقوق ملت رو استیفا کنیم. ما هم اعلام کردیم تجربه 47 ساله گذشته حکایت از این میکنه. آمریکایی‌ها به هیچ وعده‌ای پایبند نیستن و هر کس که دل خوش کنه به این موضوع فقط و فقط خدمت میکنه به آمریکایی‌ها. این حرف من نیست، حرف رهبر شهیده. مربوط به قبلا هم نیست، 20 سال قبل و 10 سال قبل و 5 سال قبل هم نیست، مال چند ماه قبله. در همین دولت در یکی از دیدارها رهبر انقلاب فرمود مذاکره با آمریکا فقط به نفع رئیس جمهور فعلی آمریکاست.
1: در جریان جنگ گورکا نظام الدین موسوی عضو سابق مجلس ارتجاع نوشت از یکی از مسئولان مذاکره تقاضا مندیم لابلای مواضع انگلیسیشان
6: حرف شنیده. مربوط به قبلا هم نیست، بی قبل و 10 سال قبل 5 سال قبل هم نیست، مال چند ماه قبل. همین دولت در یکی از ادارات رهبر انقلاب فرمود مذاکره با آمریکا به نفع رئیس جمهور کس.
1: در جریان جنگ گورکا نظام الدین موسوی عضو سابق مجلس ارتجاع نوشت یکی از مس

0: و توضیح دهد تفاهم یا توافقی که ترامپ میگوید از چه قرار است و کلیات یا جزئیاتش چیست. جنگ روایت ها را در بست به ترامپ و از نابش واگذار نکنید.
1: به چند خبر دیگر توجه فرمایید. به گزارش رسانه‌های حکومتی، سوم خرداد یک زن جوان در محله شاهین ویلای کرج در استان البرز بر اثر شلیک 3 گلوله از سوی همسرش جان خود را از دست داد.
0: در خصوص این قبیل جنایت‌ها در حاکمیت آخوندی، کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران پیوسته از جمله در اطلاعیه سوم اردیبهشت 1404 خاطر نشان کرده است سرچشمه خشونت‌ها علیه زنان و علت اصلی قتل‌ها و فجایع اجتماعی همانا رژیم زنستیز آخوندی است که بیش از 46 سال است حتی لایحه منع خشونت علیه زنان را در مجلس خود تصویب نکرده است. اذیت و آزار و حتی کشتن زنان در این رژیم قیمت چندانی ندارد.
1: به گزارش شبکه‌های اجتماعی در شوش بازنشستگان تامین اجتماعی به خاطر وضعیت وخیم شغلی و معیشتی دست به اعتراض زدند.
0: گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که در روز شنبه دوم خرداد دانش آموزان خرم‌آباد در اعتراض به شرایط آموزشی در مقابل اداره آموزش و پرورش رژیم در لرستان تجمع کردند. ماموران سرکوبگر یگان ویژه دانش آموزان معترض را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به طرف آنها گاز اشک‌آور پرتاب کردند.
1: روز جمعه اول خرداد نیز دانش آموزان در شهرهای بیرجند و شهر کرد در اعتراض به حضوری شدن امتحانات مقابل ساختمان استانداری رژیم در استانهای چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی تجمع کردند. در این دو شهر نیز نیروی سرکوبگر انتظامی دانش آموزان را مورد ضرب و شتم قرار داد.
0: نانوایان و کارگران رسمی اپراتور پست‌های فشار قوی برق در کرمانشاه و همچنین کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در تهران شنبه دوم خرداد در اعتراض به سیاست‌های چپاولگرانه رژیم تجمع کردند.
1: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم.
2: خدا نگهدار همگی شما.

0: دیروز نمازجمعه نمایشی رژیم آخوندی پر بود از ادعاها و انواع قدرت نمایی ها. حتی در برخی موارد از واژه ابرقدرت چهارم برای وضعیت رژیم هم استفاده کردند. سوال اینه که آیا رژیم در حال حاضر در موضع قدرت، در موضع ابرقدرت یا در ضعیفترین نقطه است؟ به این منظور همراه هستیم با آقای احمد افشار اینجا همراه ما در استودیو تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش آمدید آقای افشار.
1: منم سلام میکنم به شما، با تشکر از دعوتی که کردید و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام کنم به همه هموطنان و بینندگان سیمای آزادی و به خصوص درود بفرستم به شورشگرانی که یاران شورشگری که تدارک 30 خرداد کهکشان بزرگ سالانه مقاومت ایران رو از حالا شروع کردن و با پشت کار تمام ادامه میده.
0: تظاهرات بزرگ پاریس که در
1: پاریس بله.
0: بله. اما اجازه بدید که بپردازیم به این موضوعی که الان در نمایش‌های جمعه آخوندی خیلی زیاد مطرح شد. به طور نمونه بخوام بگم رسانه حکومتی خبر آنلاین از نمایش جمعه مشهد خبر داد و از صحبت آخوندی علم الهدا نقل قول کرد که گفته بود یکی از آثار جنگ اخیر این بود که تکنولوژی ارزان قیمت پهپادی و موشک ایران توانست با تکنولوژی پرهزینه و گران قیمت آمریکا رقابت و مقابله نماید و اکنون همه مشتری صنایع دفاعی ایران شدند. امروز ایران به عنوان ابرقدرت چهارم به دنیا معرفی شده است. یعنی از این اتفاق این نتیجه رو گرفته. سوال اینه که آیا حالا واقعا رژیم ابرقدرت شده یا نه؟ و اگر ابرقدرت هست این ابرقدرت چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه تا یک قدرت بزرگ منطقه‌ای باشه و خلاصه الان رژیم در چه نقطه‌ای؟ شما این رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
1: من فکر می‌کنم از هر شهروند ایرانی که بپرسید ابتدا جز برخورد طنز و تمسخرآمیزی با چنین ادعایی با توجه به تمام اوضاع احوالی که در ایران داره می‌گذره نداره، چه قبل از جنگش، چه بعد از جنگش، چه الانش. ولی واقعیت این که اگه بخوایم حالا ما یه برخورد دقیقی و علمی با این مسئله بکنیم که چه چیزهایی مظهر قدرته، یعنی یک کشوری که میگه من قدرتمندم یا ابرقدرتم غالبا باید از چه شاخصه هایی درش جستجو کرد، از چه چیزهایی وارد. خب شاخصه یک قدرت، قدرتمند بودن اولا مشروعیت سیاسی هست، یک ثبات سیاسی هست، مشروعیت اجتماعی هست، یک قدرت اقتصادی هست، حالا دیگه بعدش قدرت نظامی و تکنولوژی اینا بعدش میاد. ابتدا اینها به اصطلاح مظاهر قدرت میتونه باشه. در حالی که خب ما در رابطه با رژیم چه چیزی رو میبینیم؟ همین رژیم که ادعا میکنه قدرت. مثلا خب مثالهای خیلی زنده ای هست. البته برای نسل 57 که زمان شاه رو دیده و تجربه کرده خب میدونست. رژیم شاه هم به عنوان یک قدرت منطقه‌ای مطرح بود، به عنوان ژاندارم خلیج فارس مطرح بود و در سرکوب جنبش‌ها، جنبش ظفار و بقیه به اصطلاح نقش داشت. خب آیا میشد اونو گفت این رژیم کودتایی رو که با سرنگون کردن حکومت مصدق از با همکاری انگلیس و آمریکا رو کار اومده بود میتونستیم بگیم یک رژیم قدرتمند؟ نه، هرچند که ظاهرا این علائم از خودش بروز میداد. چرا؟ چون به پشتوانه آمریکا بود که رژیم شاه سر کار بود با اون ساواکش، با اون دستگاه به اصطلاح امنیتیش. و وقتی که و از زمانی که کمی به خاطر سیاست به اصطلاح حقوق بشر کارتر اون زمان شاه کمی فاصله آمریکا کمی فاصله گرفت، کاملا هم از پشت شاه نرفت کنار. خیلی معروفه که در عید کریسمس 1978 یعنی تقریبا یک سال و چند ماه قبل از سرنگونی شاه، کارتر به اصطلاح مهمان شاه بود و اونجا گفت که ایران جزیره ثبات. خب به خاطر حمایتی بود که آمریکا میکرد. یه مقدار که فاصله گرفت اونم به خاطر سیاست برژنسکی که خب معروف هست که هدایت کنه کانال های به اصطلاح جریان های انقلابی رو به جای که رادیکالیزه بشن به کانال های قابل سازش
0: تا حکومت حفظ کنه بس.
1: تا این حکومت حفظ بشه دیدیم که فرو ریخت. پس قدرتمندی وجود نداشت، مجسمه هاش و سلام شاهنشاهیش و اینا همه بود ولی قدرتی در کار نبود. این خب یه مثالشه. یا مثلا برگردیم کشورهای دیگه، کشورهای مثلا غربی، خب اینها قدرتشون از کجا میارن؟ از انتخابات، از رأیی که میارن، هر چقدر رأی بیشتر بیارن، از ثبات سیاسی بیشتری برخوردارن و دستشون برای گذروندن قانون و کارهای دیگه در چارچوب قانونی که دارن به اصطلاح دارن. حالا این یک به اصطلاح یکی از جنبه هاست که به طور واقعی این رژیم ازش برخوردار نیست، اما جنبه های دیگه هم هست. یکی اعتراف غیر مستقیم خودشون، خود مقامات رژیم به ضعف داخلیشون، از جمله اینکه مثلا آخون رسایی گفته که اعدام و شلاق رو بیاریم به صحنه، به نیروی به قوه قضاییه گفته بیارید، یا گفته اعدامای صحرایی بکنید. فراخوان به اعدام صحرایی نشان دهنده ثبات سیاسی نیست، بلکه نشان دهنده وحشتیه که رژیم داره. همچنین خب رژیمم هم کاملا روشنه که الان میگه ما جنگو ترجیح میدیم به به قیام داخل، یعنی میگه اون هزینش بسیار تحمل قابل تحمل تره برای چیز. و بالاخره آخرین نکته هم که بگم تو این زمینه، یک رژیم قدرتمند چنین شکافهایی در داخل خودش و چنین بحرانهایی داخل خود حکومتش نداره که ما الان شاهدش هستیم. مجلس رو بستن، آنلاین کردن به اصطلاح پارلمان، و هر روز دارن سیستم مذاکره و کل این موضوع رو زیر علامت سوال میبرن. بنابراین هیچ گونه از شاخصهای قدرتی که نداره هیچی، بلکه ناتوانی این رژیم که در اوج ضعفشه، در واقع باید گفت حزیز ضعفشه، در ناتوانترین وضع خودش قرار گرفته، داره صحبت از یک چیز کاملا غیر واقعی میکنه.
0: در واقع رژیم همچنان میشه گفت که توی وضعیت جنگی به سر میبره، وقتی مجلسش تعطیله، خلاصه این ارگانهای رسمی که باید به صلاح کشور اداره کنن سر جای خودشون کار نمیکنن. این نشون دهنده اینه که پس یعنی هنوز اصلا وضعیت جنگی خارج نشده که خارج نشده. ادعای ابرقدرتی بکنه.
1: ولی یک نکته معذرت میخوام، یه نکته دیگه که باید بگم در سر ادعای ابرقدرتی، باید ببینیم در بقیه قدرت ها مثلا رقم تورم تو اونجا سه رقمیه، تو کشورشون دو رقمیه وضعیت، مثلا الان برابری نرخ دلار به این صورته. خب اینها هم یکی شاخصهای اقتصادی هم مهمه دیگه،
0: وضعیت اقتصادی شکننده هم خوش عامل دیگه. حالا به هر حال با این وضعیت شما چشمنداز رو چطور میبینید برای این رژیم؟ به هر حال تا الان تونسته به قول خودش که بقای خودش رو حفظ کنه، ولی با همه این بحرانایی که وجود داره، الان به نظر شما چشمنداز چجوری میترسیم؟
1: چشمندازی که رژیم خودش هم خیلی خیلی خوب به زبان به صد زبان داره بیان میکنه، همینه که میگه همه در وجه اول میگه خیابونها رو خالی نکنید. میاد حتما شما هم دیدید در تصویرها مجریای برنامهش میان نمیدونم آموزش سلاح میدن یا در خیابونها، حالا با آموزش کلاشینکوف مثلا با کدوم نیروی خارجی، با کدوم به اصطلاح هواپیما و اینا میخوان تعریف بشن. خیلی خوب داره نشون میده که پس با یک نیروی روی زمین و نیروی مردمی سر کار داره. این که خیابونها رو خالی نکنیم برای چیه؟ این که خب خیلی خوبه در قیام دیماه 404 دیدن در 400 شهر چجوری رژیمو تا لبه سرنگونی بردن قیام مردم. بنابراین اولین نکته ای که باید در به اصطلاح در رابطه با چشمنداز بگیم اینه که جنگ اصلی رژیم چیه؟ جنگ اصلی نگرانیش از چی هست؟ مثلا خودتون میبینید برای تمام جهانم باعث تعجب عظیمی بود که چرا رژیم در بحبوحه جنگ و یا شرایط نجنگ نسور که نوعی از شرایط جنگ و یا ادامش هست دست به اعدام ها زده. خب قاعدتا باید این کار نمیکرد، اما چرا این به بهترین وجه به مردم، به جهان، به مردم ایران که خیلی روشنه داره نشون میده که تهدید اصلیش از کجاست. حالا به همین دلیل هم این اعدام ها و این موج اعدام ها ما شاهد این هستیم که دقیقا به خاطر همین وضعیت بسیار ناتوان رژیم که در سوال قبلی بهش پرداختیم نتایج معکوس میده. چجوری نتایج معکوس میده این موج اعدام ها؟ خب شما ببینید این اعدام ها با این عکس، به خصوص یگان فرمانده وحید بنی آمریان، چه انعکاسی در داخل و خارج پیدا کرده به لحاظ انگیزشی، به لحاظ اینکه به اصطلاح برمی انگیزانه نسل جوان رو، چون اینا که مال 57 و دهه 60 نبودن که، عمدتا نسل ضد شاه و ضد
0: دهه 70 بودن،
1: دهه 70 ضد شاه و شیخ بودن که اومدن و این مسیر رو گرفتن. پس یک منبع انگیزش میشه برای جوانها و همه نیروهای آسی و اوسیانی شورشگر جامعه. دوم، از آنجایی که بیان یک روش مشخص مبارزاتی، یعنی جنگ مسلحانه و سازمان یافته برای سرنگونی رژیم هستن، پس علاوه بر انگیزش راه رو هم نشون میدن. این دوتا میشه چی؟ نتایج عکس اعدام ها. خب رژیم اعدام کرده بود که یأس رو بیاره، ناامیدی رو بیاره، سردرگمی رو بیاره، برای همون نسل آسی برعکس شد. چرا؟ چون در نقطه ضعیف‌ترین نقطه هست این مسئله رو بیاد. بنابراین الان نقش تعیین کننده مقاومت سازمانی یافته هرچی بیشتر بارز شده. علت رو آوردن رژیم هم به اعدام ها به همین خاطره که میدونه که به محضی که اوضاع جنگی به اصطلاح به شکلی برطرف بشه، نوبت پاسخ گفتن به مطالبات جامعه اجتماعی. این مطالبات اجتماعی نسبت به 400 و دی ماه 404 که حتی قشر بازاریانو که این کردان وزیر کشور احمدی نژاد گفته بود 60 سال اینا حمایت اصلی ما بودن، 60 سال اینه قبل از اینکه رژیم خمینی تشکیل بشه، نه. از قبل از اون هم بازار از این به اصطلاح جریان حمایت میکرده، حمایت سنتی میکرده، اونا هم رفتن. یعنی رژیم هیچ پایگاه اجتماعی، هیچ چیزی که بتونه روش خودشو متکی کنه نداره. بنابراین که ما با چنین جامعه‌ای هستیم، روبرو هستیم و وحشتش هم از همینه که از دی ماه که بازاریا شروع کردن و دانشگاه‌ها بهشون پیوستن و بعد قیام بزرگ تشکیل شد تا الان، اگر شرایط جنگ برطرف بشه به چه مطالبات رژیم، به چه کدوم از اینا میتونه پاسخ بده، چه توانمندی برای این موضوع داره؟ برعکسشه. خود عمود خیمه نظام رژیم کشته شده، چند رده فرماندهانش هم نیستن و از بین رفتن و با یک وضعیت به اصطلاح اعلام یک ولی فقیه وراثتی که خب معلومم نیست روبرو هست. برای همین الان این که میگید، شما در ابتدای صحبتتون هم گفتین امام جمعه ها دارن صحبت میکنن، در واقع میخوان خلأ این ولی فقیه ناپیدا رو یه جوری پر بکنن با تهیج کردن این نیروهای پاسدار و سپاه و نیروهای بسیجی و یک نوع تنفس مصنوعی بدن به اینکه این رژیم میتونه وجود داشته باشه، در حالی که با اعتلاع مقاومت انقلابی نمیتونه چیز کنه. من اجازه میخوام در پایان این پاسخ به این سوالتون به طور مشخص اینو بگم که رژیم در مسیر سرنگونی قرار گرفته و اون چی که الان بر تاروک این تحول سیاسی اجتماعی داره میدرخشه بعد از قیام 404، اون شکلی، اون ستون فقرات این قیام هست که اسمش هست ارتش آزادی. این ارتش آزادی در چهارم اسفند 404 با فوجی از یگانهای رزمنده مجاهد خلق به استعداد 250 رزمنده حمله کردند به بیت العنکبوت خامنه ای. این نشون داد که چه چشم‌اندازی برای قیام آینده این جامعه متصور هست و با چه نیروی سازمان یافته مسلحی این رژیم روبرو خواهد بود. به همین خاطر بسیار بسیار در وحشته و این وحشتیه که خودشو الان میبینیم که به صورت نگه داشتن همین نیروهاش در خیابونها روز شب داره سعی میکنه که به عقب بندازه و یک همچین حالتی رو در خیابانها ایجاد کنه.
0: بله، در واقع شما میگید که اون چیزی که این ابرقدرت نمایی رو به چالش میکشه حضور مقاومت و اون یگانهایی است.
1: دقیقاً.
0: اسپور در داخل کشور. سپاسگزاریم از شما آقای افشار، از اینکه با ما همراه بودید در این گفتگو.
2: توافق بازگشت به نقطه صفر. بعد از سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران و پست ترامپ تو فضای مجازی، بعضی از ماندهای رژیم به فضای خوشبینی نسبت به توافق دامن زدند و جوری وانمود می‌کنند که انگار صلح نزدیکه. در حالی که حتی اگه توافق امضا بشه خروجیش تمدید 60 روزه آتش‌بس و شروع مذاکرات سر اصل قضیه، یعنی اتمی و نیابتی، یعنی تازه برمیگردن سر خونه اول. اما این توافق چه امضا بشه و چه نشه، یه بازنده اصلی داره، اونم بچه شاهه که راهبردش الگوی چلبی تو عراق بود. ضمن اینکه تمدید آتش بس و مذاکره بعد از 40 روز بمباران ثابت کرد که جنگ خارجی نه تنها باعث سرنگونی رژیم نمیشه، بلکه به عنوان مانع قیام عمل میکنه و کرد. بنابراین مانع ذهنی تو جامعه کنار رفت و ثابت شد که تنها راه سرنگونی قیام سازمان یافته و قهرمانی است.

0: در روزهایی که موج اعدام ها و سرکوب در ایران با واکنش های گسترده بین المللی روبرو شده، صدای اعتراض علیه رژیم بیش از گذشته در مجامع سیاسی و حقوق بشری جهان شنیده میشه. از نامه سرگشاده صدها شخصیت بین المللی تا قطعنامه قاطع پارلمان اروپا، همگی بر یک واقعیت تاکید دارند. نگرانی فزاینده جهانی نسبت به اعدام زندانیان سیاسی و سرکوب اعتراضات در ایران. این محکومیت ها چه ابعادی داره و چرا تمرکز ویژه بر مسئله اعدام و نقش مقاومت مردم ایران دیده میشه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع در استودیو. خیلی ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
1: سلام عرض دارم به شما و به همه بینندگان و در خدمت.
0: درود بر شما. آقای مصنع، الان کارزار نب اعدام تقریبا بیش از 120 هفته است که در 56 بازداشتگاه و زندان در سراسر کشور در جریان. از اون طرف هم مشاهده کردیم که 309 شخصیت در که در تراز رهبران یا فعالان برجسته حقوق بشری هستند از این کارزار دارن حمایت میکنن. چه ویژگی داری نامه که این اخیرا این شخصیت ها امضا کردن؟
1: بله، همونطور که شما گفتین، من باید تاکید کنم که بله، تأکیدی که شما میکنید یک گام ویژه و مهم در کارزار جهانی نب اعدام است که هم نام 309 شخصیت که روش دست گذاشتید. حالا این چه ویژگی هایی داره؟ به طور خلاصه بگم اولین نکته ای که مهمه اینه که این با تلاش گسترده مقاومت ایران و مجاهدین، این کارزار از مدت ها قبل، سال ها قبل تا به الان کاملا چیه ادامه داره و روز به روز هم این تلاش گسترده تر شده، بیشتر شده، ارتقا پیدا کرده و این 309 هم در امتداد همین کارزار گام مهمی در امتداده، یعنی چیز بلبداهی نیست، یک تلاش و مبارزه گسترده و عمیقی است که تا به حال پیش رفته و الان اینو دیدیم. نکته دومی که باید روش دست بذارم تو این نامه، میشه از امضا کنندگان، از اون آدمی، کسایی که امضا کردن این رو، اهمیت این رو فهمید. وکلای بین‌المللی، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان انگلستان، رئیس پیشین دیوان بین‌المللی جنایی، دو تن از رؤسای سابق شورای حقوق بشر سازمان ملل، رئیس پیشین دادگاه مدنی اتحادیه اروپا، رئیس پیشین دادگاه بین آمریکایی و 56 مقام سابق سازمان ملل متحد از جمله 26 گزارشگر ویژه ملل متحد. پس این نکته دوم، از کسانی که این امضا کردند و به هر حال جایگاهی که داشتند به خصوص به لحاظ حقوقی که اینا شخصیت خیلی روشن و معتبری هستند در سطح جهانی. نکته سوم، نکات مهمی است که تو این بیانیه چیه، این نامه روش دست گذاشته شده. من به طور محوری این نکات رو میگم. میگن اون چی که موجب نگرانیه اعدام هدفمند زندانیان سیاسی و معترضان. هدفمند رو دست میذارن رو اعدام زندانیان سیاسی و بعدم دست میگن دست کم 8 زندانی سیاسی صرفا به دلیل وابستگی به مجاهدین اعدام شدن، یعنی فاک و نمونش هم. نکته بعد که دست گذاشتم، در حالی که دست کم 11 نفر دیگر، چون میدونیم 11 زندانی سیاسی دیگه به اتهام حوادثی از مجاهدین زیر حکم اعدام، میگه دست میزنه، میگه بر مبنای اتهاماتی مشابه اون 8 نفر اینا زیر حکم اعدام قرار دارن. نکته دیگه که باشوش دست میزنه، میگه این موج اعدام ها رو نمیشه از فرهنگ مسئولیت از مجازات که ریشه در قتل عام 1988 دارد جدا دانست. پس داری این قطعه ها رو و اینا رو متصل میکنه با چی؟ با قتل عام سال 67. اون که بعد دست ادامه میگه زمانی که حدود 30,000 زندانی سیاسی به طور فراغذایی اعدام یا به طور قهری ناپدید شدن. پس خودش هم این پیوستگی رو روش دست میشن. نکته دیگه میگه ما همبستگی خود را با کارزار نب اعدام در زندانهای ایران و با کارزار نب حاکمیت اعدام کنندگانه آری به جمهوری دموکراتیک ایران اعلام میکنیم. هم نب اعدام، هم نب حاکمیت اعدام، هم به حاکمیت که بخواد جایگزین بشه
0: حاوی یک پیام سیاسی،
1: یک پیام سیاسی، نه هر نوع دیکتاتوری، روی اینم دست میذارم. بعد خودشونم این امضا کنن به به دبیر کل نکته بعدی که فراخوان میدن که از رژیم بخواد که این اعدام رو متوقف کنه، همه زندانیان سیاسی رو سریع و بدون قید و شرط آزاد کنه و دسترسی به اینترنت رو چیکار کنه؟ فراهم بکنه. پس شما نگاه بکنید هر آن چیه بیان نامه بود بلنده، من فقط محوری مهمترین نکاتی که دست گذاشتن و برجسته میکنه این رو و به طور مشخص این نامه روی اعدام زندانیان سیاسی، اعدام زندانیان مجاهد دست میذاره. با این نکات که دیگه گفتم، این سومین نکته است که برجسته میکنه این نامه رو نسبت به آنچه تا به حال بوده.
0: ما پنجشنبه گذشته شاهد بودیم که پارلمان یک قطعنامه قوی در محکومیت اعدام ها صادر کرد. خب این اولین بار نیست و پارلمان اروپا تا حالا قطعنامه مشابهی صادر کرده. اهمیت این قطعنامه جدید چیه به نظرتون؟
1: بله، ببینید بازم من به طور خلاصه سر این توضیح میدم. ببینید یک اولین نکته ای که این قطعنامه با اکثریت بسیار بالایی 516 رأی چی؟ مثبت موافق در برابر بکنم 14 تا رأی منفی به تصویب رسیده. پس این یکی این قدرته. وزن خود پارلمان اروپاست، نماینده بیش از 400 450 میلیون اروپایی توی اینن که با رأی مستقیم، تمام این نفرات که انتخاب شدن با رأی مستقیم این 450 میلیون نفر انتخاب شدن و اینا اون اکثریت بالاشون دست گذاشتن رو چی؟ رو همین موضوع. بعد محتوای خود قطعنامه، محتوای خود قطعنامه میگه محکومیت زندانیان سیاسی و معترضان و شورشگران که به اعتراف خود رژیم همه اونا برانداز بودن، اینم محکوم میکنه. خود رژیم اینا برانداز بودن، تمامشون حکمای قضایی که دادن همه رو اینا دست گذاشتن. زندانیانی که در ماه مارس و آوریل 2006 اعدام شدن، یعنی داره اشاره میکنه به اون زندانیان شورشگران دلیر و زندانیان قهرمان مجاهد که دیگه همه میدونن. در این فاصله رژیم 8 مجاهد و 17 شورشگر رو چیکار کرد؟ اعدام کرد. در دست پس دست میذاره رو همون اعدام های اون چیز. نکته بعد میگه فراتر از محکومیت اعدام، همبستگی با مبارزه مردم ایران اونجا دست میذاره برای آزادی، برای دموکراسی، برای حقوق بشر. فقط اعدام رو محکوم نمیکنه، اعدام زندانی سیاسی رو محکوم نمیکنه، بلکه برای همبستگی میکنه با مردم ایران. برای چی؟ برای اون هدفی که دارن و روی دست بزن. بعد حول اقدامات مشخصی حول مسائل مشخصی درخواست اقدام مشخص و عملی میکنه که این کارا باید انجام میشه. میگه تشکیل یک دادگاه در مورد ایران تا بر اساس اصل صلاحیت نهایی جهانی، چون این صلاحیت به لحاظ مجازات، این مجازات ها یه اصلی هست در حقوق بنا، اصل صلاحیت جهانی که میتونه دادگاه اینا رو چیکار کنن؟ به محاکمه بکشن. میگه بر اساس صلاحیت جهانی دادگاه اروپایی به جنایت رژیم چیکار کنن؟ رسیدگی کنن. تا فراخوان داره میده. نکته بعد، از کشورهای عضو میخواهد که اطمینان پیدا کنن که هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین المللی در مورد ایران منابع کافی دریافت کنه و اطلاعات را با آن به اشتراک بگذارن، یعنی پشتیبانی کنین که این حد چیه، کارش در رابطه با رژیم کامل چیکار کنه انجام بده، دست پر داشته باشه. بعد شورای اتحاد اروپا میخواهد تحریم ها علیه مقامات رژیم ایران که مسئول سرکوبن، از جمله قوه قضاییه، اداره زندان ها، سپاه پاسداران، نهادهای مرتبط با ولی فقیه، اینو گسترش بده، همه اینها رو چه در بر بگیره دیگه. هر آنچه که ارگان سرکوب رژیمه تو این چی کار کرده؟ تو این آورده. بعد خواستار تحریم دارایی های سپاه شده، اعضا وفادار و حتی نه خودشون، اعضا وفاداران به عرض کنم که سپاه، خانواده اونها، و گفته که اینا همشون رو ممانعت کنین از اینکه بیان توی چی اتحاد رو، یعنی راشون ندیم، همشون رو عرض کنم که از اینکه بخوان بیان سفر کنن جلوی رو بگیریم. از کشورهای عضو میخواهد که نمایندگی دیپلماتیک ایران مرتبط با سرکوب فراکشوری را تعطیل کنند. یکی از خواستای مقاومته. اون بساط اینا را دکون دستگاه تروریسم شما جنایتشون جمع کنید. روی اینم چیه؟ دست گذاشته. بعد گفته فراخوان اتحاد اروپا را به فرا میخواند برای مقابله با قطع اینترنت ابزارهای در اختیار مردم ایران قرار بدن تا این ارتباط برقرار بشه. بعدم میخواد از هر گونه معامله با رژیم رو از جانب کشورهای تاردوبا مشروط کنن به این که آجون دست بردار از این جنایات و چی و اعدامش. فرمایش شما رو کنید فوق العاده قطعنامه، قطعنامه چیست؟ قوی، دارای خیلی محورهای مشخص، حرفای مشخص و کاملا حاکمیت اعدام رو در انزا و در کورنر قرار میده و اقدامات عملی که به همم هم گفته این کارا رو توصیه کرده که این کارا چیه انجام بشه. بنابراین این قطعنامه به دنبال اون 309 که الان شما سوال اول کردید نشون میده که این کارزار جهانی و بین المللی حسابی سیدی که باید در گوش بناگوش رژیم چیه نواخته. البته باید به این جنگ ادامه داد.
0: بله. دقیقاً علیه همون فرهنگ مسئولیتی هستش که بله. شما اشاره کردین. خب ما در این قطعنامه شاهدیم بودیم که سخنرانی های بسیار قوی، یعنی روز قبل از رأی‌گیری یا همون روز ایراد شد از طرف برخی از نمایندگان پارلمان اروپا. این و همینطور که توضیحی که شما دادین خب بسیار مشخصه که جوشش خون مجاهدین و مبارزین ایران هستش که اینجوری داره جامعه بین‌المللی رو تکون میده و حداقل در افکار عمومی داره تاثیرش رو میذاره. بگذاریم از اینکه سیاستمداران و رؤسای کشورها فعلا در چه موضعی هستن، ولی نمایندگان مردم پاسخ دارن میدن. اگه بشه از در حوصله وقت اون هر چقدر هست توضیح بدین که این سخنرانی چه نکاتی ایراد شد و چه پیامی داشت.
1: بله خیلی به نظرم جمله خوبی گفتید، دقیق گفتید که واقعا ما اگر میبینیم چنین نامه ها قطعنامه های با این قدرت همینجور اینا در نمیاد یا قیمتی داده شده، قیمت چون مردم ایران، مقاومت مردم ایران دادن. این جوشش همونه که خون شهداست، خون مجاهدان و شورشگران دلیله که ما میبینیم اینجور راه باز میکنه، بازتاب داره، دیوارها رو میشکنه، پرده ها رو کنار میزنه و هر وجدانی رو در برابر این واقعیت قرار میده، در مدن این حقیقت قرار میده که نمیشه در برابر این جنایات سکوت کرد. سکوت در برابر اینا فقط ظلم به مردم ایران نیست، ظلم به تمامی تاریخ بشره. من فقط به چند تا سخنرانی از عرض کنم که از اینا اشاره میکنم. یکی آقای پتراس آستراویچیوس میگه به نام وحید بنی آمریان، فرمانده وحید بود که اخیراً اعدام شد، از شما همکاران میخواهم که در مواجهه با چالش های جنگ در خاورمیانه برای عدالت و پاسخگویی با هم همکاری کنید. بعد به نام کی میگه؟
0: وحید بنی آمریان.
1: این نکاس خون ببینید کجا چیکار. نیکولا پاسکو دلاپارته، 8 زندانی سیاسی به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند. حداقل 11 نفر دیگر با اتهام مشابه با اعدام روبرو هستند. از جمله احسان فریدی، دانشجو و قهرمان بوکس، محمد جواد وفایی ثانی و مهندس زهرا تبری. ما خواستار توقف اعدام ها و تقویت تحریم ها، تحریم های خود علیه آنها هستیم. پس باز نگاه کنید، باز یا شهدا یا کسانی که زیر اعدام قرار دارند. یک موردی آندریاس شیدر، وحشیگری این رژیم نمیتواند مقاومت مردم را متوقف کند. چجوری این حرف رو میزنه نمیتونه متوقف کنه؟ خب دیدن دیگه کسایی تو زندان زیر حاکمیت رژیم، یه جایی که مطلق حاکمیت رژیمه، فرمانده وحید و یارای اینجور وایستادن و باستابش اینه که بگه مقاومت نمیشه متوقف کردی. همینجوری خلق نمیشه، جملات در نمیاد همینجوری. این مبنای واقعی داره.
0: اصلا چند حرکتی نبود.
1: نبود. وحشیگری رژیم نمیتواند مردم مقاومت مردم رو تاخره. من کاملا مطمئنم که حمایت از پسر شاه گزینه درستی نیست. ما باید برای یک ایران دموکراتیک مبارزه کنیم. پس برنامه میبینید اون چیزی که باعث میشه ما میبینیم نامه ها و قطعنامه های با این محتوا، با این قدرت، با این قیمت، این طبعا باستابی از اون کف جامعه ایران، خیابون ها و زندان ها و ایستادگی ها و خونی که داده شده، خب اون جوشیده و خب محصولش در دنیای سیاست چی میشه؟ این که طبیعی است که این جنگ هم در سیاسی جنگی است که باید ادامه داد و خون این شهدا و اینها رو چی همیشه زنده نگه داشت و باهاش راه باز کرد و قطعاً بسا پردای دیگر رو خواهد درید و جلو خواهد رفت.
0: ممنون شما، خیلی ممنون آقای اسدالله مصنع از این گفتگو و وقتی که دادید.
1: تواصل
2: سلام، در آستانه چهارم خرداد هستیم، یعنی سالگرد شهادت محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیع‌زادگان، بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران، و همینطور عبدالرسول مشکین فام و محمود عسکری زاده. امروز میخوایم به همین مناسبت یه 60-70 سال برگردیم عقب و درباره همین روزها شروع کنیم حرف بزنیم و دربارهش ببینیم که چه اتفاقی افتاد، یعنی درباره یک واقعیت در ایران اون روز، یعنی دوران اختناق و سیاهی و سرکوب، و همینطور یک خرق‌عادتی در دنیای بی‌هزینگی و همینطور وابستگی که چطور باعث شد که مسیر آزادی در مبارزات مردم ایران باز بشه، گشوده بشه و خب روزنه امیدی پیش چشمان مردم قرار گرفت که منجر به انقلاب سال 57 هم شد. امروز میخوایم درباره این صحبت کنیم و بگیم که 4 خرداد فقط یادبود یک تاریخ و یک روز نیست، بلکه میتونیم بگیم یک سرفصل زنده است در تاریخ مبارزات 100 ساله مردم ایران. آقای فریدون سلیمی هم امروز در استودیو همراه ما هستند تا از اون دوران از ایشون بشنویم و سوالاتمون رو بکنیم. سلام میکنم به شما و خیلی خوش اومدید.
3: من هم سلام دارم خدمت هم شما و هم بینندگان عزیزتون و بله در خدمت هستیم در چنین روز به اصطلاح مهمی که بزرگ داشته 3 تن از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق هست و 2 تن از مرکزیت سازمان که خب واقعا نقطه عطفی در تاریخ ایران بوده. بله.
2: های سلیمی، چرا باید 4 خرداد رو فراتر از یک یادآوری زمانی فقط گفت و چرا باید بگیم که یک سرفصل تاریخی در مبارزات مردم ایران؟
3: بله، خب بدونین اهمیت بنیانگذاران فقط در شخصیت به اصطلاح فردی اونها، در قهرمانی اونها، در استقامت و پایدار اونها نبوده، بلکه در این بوده که در اوج خفقان واقعا بنبستی رو شکوندند بعد از کودتای 28 مرداد که شاه با اتکاب در واقع اون کودتا، یعنی آمریکا و انگلیس، بر سر کار اومد و از همونجا در واقع تاریخ ایران وابستگی و علاوه استبداد در هم تنیده شد. خب و دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون کردن، خب راه استقلال مردم ایران رو به این وسیله بستند و بعد سواک و شکنجه و اختناق و حذف هر گونه صدای مخالفی در اون موقع حاکم شد، یعنی یک اختناق واقعا سیاه. در چنین شرایطی بود که 4 خرداد در واقع معرف نسلی شد که به اصطلاح گفتند آزادی بدون بها به دست نمیاد و اگر قرار راهی باز بشه به شکل مستقل و با تکیه به مردم، باید قیمت اون پرداخت بشه و اینها سمبل اون بودن.
2: چی شد که اونها در اون مقطع زمانی، چون قبلش به هر حال مبارزات مردم ایران جور نبود که مردم ایران مبارزه نکرده باشن، در واقع چون هم جنبش ملی رو داشتیم، دکتر مصدق رو داشتیم، بعد علیه کودتا در سری اول اومده بودن مردم تو قیمنی، منظورم این که ایران یک جامعه بی تجربه ای از بابت مبارزات نبود، ولی خواستم ببینم چی شد که اصلا به این نتیجه رسیدن که اون شرایط، اون شیوه مبارزه قبلی جواب نداره و الان باید یک راه تازه باز بشه.
3: بله، خب ببینید، در اون انسداد کامل سیاسی که وجود داشت، که آزادی ها بالکل به کنار گذاشته شده بود، آزادی احزاب، اجتماعات، مطبوعات و واقعا هر گونه اعتراضی رو خفه می کردن، خب تجربه قبلی نشون داده بودش که مبارزات پارلمانی دیگه واقعا جوابگو نیستش. یعنی بعد از 15 خرداد این جمعنتی روشنتر شد که جامعه واقعا نیاز به یک جریان پیشتاز و یک مقاومت و نیروی سازمان یافته دارید، جریانی که تشکیلات داشته باشه، حرفه‌ای باشه، آمادگی پرداخت بها و قیمتش رو داشته باشه به طور حرفه‌ای. خب اینها همون چیزهایی بودن که تا قبل از اون به طور واقعی در جنبش انقلابی مردم وجود نداشت و بعد از اون خب ما میبینیم که یک چیز جدیدی رقم خورد و اون چه که هم رخ داد واقعا نه از روی احساسیگری بود، نه از روی ماجراجویی، دقیقا پاسخ تاریخی بود به یک بنبستی که فقط از این طریق در واقع راه گشوده می شد و تاریخ ایران رقم می‌خورد و اون چیزی بودش که بنیانگذاران انجام دادن.
2: یعنی که شما میگین دقیقاً با توجه به شرایط اون روز ایران و برآورد دقیقی که از وضعیت جامعه بود، اونها به این نتیجه رسیدن که باید یک مبارزه حرفه‌ای شروع کرد. حالا من بزنیم یه گذری هم بزنیم به امروز، چون که امروز هم خیلی تبلیغ میکنن که آقا میشه بدون هزینه کردن، شاید بشه بدون هزینه، بدون فدا کردن، و خب مشخصاً هم با کمک قدرت‌های خارجی کشورها دیگه کمک میکنن دیگه الان به آزادی رسید. شما فکر میکنید که این چه تفاوتی میکنه با اون بنبست شکنی و با اون تفکری که از چهار خرداد بنیان گذاشت؟
3: بله، خب ببینید، چهار خرداد دقیقا واقعا نقطه مقابل همین فریب و توهمه. در واقع بنیانگذارا فهمیده بودن اگر مبارزه مستقل نباشه، ناگزیر به بیراهه میره. اگر نخواهیم متکی به نیروی خارجی باشیم، نمیدونم متکی به جنگ باشیم، به نمیدونم حمایت خارجی باشیم، و همین روزها میبینیم بمباران کردن و حمایت از اون، خب در واقع فقط یک راه وجود داره و بعد اون هم این هستش که باهاش یک ملت برای آزادیش بپردازه. این قیمت واقعا استقلاله. به همین دلیل هم امروز میبینیم وقتی بچه شام میخواد با تکیه به فشار خارجی، با تکیه به بمباران حتی، برای خودش به تاج و تختی برسه، نردبان قدرت بسازه، خب این واقعا راه آزادی نیست، بلکه تکرار همون منطق 28 مرداد و اون کودتا است که با حمایت انگلیس و آمریکا و اون کودتا در واقع پدرش بر تاج و تخت نشست، و این ترتیب میبینیم که اون چیزی که وجود نداشت به طور واقعی استقلال بود و آزادی که چیزی نصیب مردم ایران واقعا نشد.
2: من فکر می‌کنم اون کسی که انقدر وابسته به جریان و قدرت‌های خارجی میشه، اصلا مجبوره که تابع معادلات و توافق‌هایی هم باشه که صورت میگیره. همین این روزا هم داریم میبینیم که هر حرفی از مذاکره بالا پایین میشه، اینا دوز مبارزاتیشون هم با اون توافق تغییر میکنه. اون موقع یک نماد سرکوب هم داشت، یک نهاد امنیتی داشت که به اسم ساواک. امروز هم خب هم بقایای سلطنت در همون ساواکی که همه خب میدونن چی بود، سرکوب میکرد، میکشت، دستگیر میکرد، زندان میکرد، زندانی ها رو قربانی میکرد. الان هم خب هستن کسایی که با آرم ساواک توی کشورها، توی پایتخت کشورهای اروپایی رژه میرن. بعدش هم میخواستن اون نفر اصلی ساواک، پرویز ثابتی، با اون پرونده سیاهش در جنایت رو سفید سازی کنن.
3: بله.
2: اگر بخوایم یک اشاره بکنین، نقش ساواک در مواجهه با بنیانگذاران سازمان مجاهدین چی بود؟
3: خب شکنجه هایی که به اصطلاح بسیار منتشر شده، چطور علی اصغر بدیزادگان رو با اجاق تمام پشتش رو سوزوندن به نحوی که دیگه فلج شده بود و توانه راه رفتنش، که خب تمام اینا شواهدش هست، گفته شده، شاهدینش و اینها، کما اینکه با حنیف نژاد و شکنجه‌هایی که بسیار به اون فشار آورده بودن، ازش به طور مشخص خواسته مشخصی داشتن، چون می‌خواستن یک جریان رو از اساس بسوزونن. به همین خاطر سه شرط رو بهش میخواستن تحمیل بکنن و ازش میخواستن یا بیاد رد مبارزه مسلحانه بکنه، یا اعلام بکنه که اسلام ضد مارکسیسم هست و در تضاد با اونه، یا اینکه بیاد بگه که مجاهدین وابسته به عراق هستن، به این ترتیب مارک وابستگی بهش بذارن. هر سه شرط رو بنیانگذار کبیر محمد حنیف نژاد رد کرد.
2: یعنی گفته بودن این سه شرط رو بگو ولی ما اعدامت نکنیم.
3: بله بله، یعنی شرط این که اعدامش نکنند این بودش که یکی از این سه شرط رو بپذیره. که خب میبینیم که در واقع دستگاه ساواک، چون سوال شما در مورد ساواک بود،
2: بله،
3: میبینیم که نه بلکه دست به شکنجه وحشیانه میزد، بلکه به دنبال اعترافگیری، تحریف و جنگ روانی بود، به عنوان همون نمونه که الان اشاره کردم. و اینا روایتی هم هست از گروهبانی که به نام گروهبان ساقی، که از صحنه همون صبح 4 خرداد میگه که چطور حنیف نژاد با متانت تمام وقتی که شکنجگر بهش مراجعه میکنه، میگه میدونم برای چی اومدی، و رو به قبله میسته و شکر میکنه، و بعدش هم تا لحظه تیرباران با آرامش و تکبیر در واقع به استقبال تیرباران میره. حالا در برابر این اسناد امروز کسانی که آرم ساواک رو بلند میکنن، مثل همین نمونه نمیدونم کسانی که توی آلمان دست به اون چیز زدن، تظاهرات زدن و نمیدونم
2: رژه
3: تعدادی رژه با آرم و مارکس و بعد به دنبال سفیدشوی سرجلاد در واقع ساواک پرویز ثابتی بودند که واقعا نماد شکنجه و باجویی و اینها بوده. خب اینا همش نشوندن اینه که واقعا تا کجا اینا به دنبال تحریف تاریخ هستن و به این ترتیب میخوان ساواک رو، یعنی ماشین سرکوب، دوباره برگردن. و اینطوری در اروپا میبینیم که دست به اعلام حضور میزنن.
2: توی تقسیم بندی مبارزات آقای سلیمی، ما مثلا هم میگیم مبارزات مدنی داریم، هم مبارزات انقلابی و قهرامیز. برخی الان میگن که این مبارزه قهرامیز دیگه دورانش گذشته با توجه به شرایطی که از فقط مبارزه خشونت پرهیز مدنی که جواب میده. تجربه تاریخی ایران جوابش چیه به این موضوع؟
3: خب ببینید، مسئله اینه که وقتی دیکتاتور همه راه ها رو بسته و پاسخ هر مخالفی رو با گلوله و اعدام میده، تنها راه واقعا راه حل انقلابی و یک مبارزه قهرامیزه، کمان که همین در دوران آخوندها هم به خوبی گواهی دادین استراتژی که در مقابل پاسدارا راه حل همینه. در زمان شاه ساواک همه راه رو بسته بود. در استبداد دینی هم میبینیم که با همین منطق همه چی رو سرکوب میکنن و موج اعدامی که شاهدش هستیم. یعنی واقعا ساواک، ساواما، اطلاعات سپاه، خب همه اینها دستگاه‌های واحدی هستن و یک مضمون بیشتر ندارن: کشتار و دیکتاتوری و سرکوب و شکنجه و اعدام و کشتار و تیربارون. به همین خاطر در مقابل این راهی جز یک راه حل انقلابی و یک قهر انقلابی وجود نداره. اینا شما در نظر بگیرید، در همین زمان آخوندها ما شاهد اعدامای دهه 60 بودیم، قتل عامای سال 67 که 30,000 زندانی سیاسی رو اعدام کردن شاهدش بودیم، همینطور قیام های متعدد که دیگه آخریناشون همین در چند سال اخیر، سال 96 98 401 همین دیمای 404، خب دیدیم که چجور کیسه های سیاه و اون کشتار وحشیانه توسط رژیم صورت گرفته. از 30 خرداد، این از همون زمان که یک تظاهرات مسالمت آمیز بود و مجاهدین دست به اون تظاهرات گسترده در تهران زدن، پاسخش رو با تیرباران و اعدام درجا، یعنی جوانهایی که حتی زیر 18 سال بودن رو بدون احراز هویت در واقع دادستانی تهران اومد و اعلام کرد و تو تهران هم زد گوینا اعدام شدن و بیاین ببینین عکسا رو میشناسین و اینها رو بیاین تحویل بگیرید. خب روشن میشه در مقابل چنین دیکتاتوری تنها پاسخ فقط یک چیز بیشتر نیست و اونم قهر انقلابی و همون راهی که بنیانگذاران باز کردن.
2: چرا آقای سلیمی 4 خرداد رو میتونیم، یعنی الان اون وضعیتی که الان هست رو میدونیم امتداد جریان و مبارزات مردم ایران از قبل از 57 ببینیم، یعنی مستقیم به نبرد سیاسی امروز وصلش کنیم؟
3: خب ببین، امروز هم ما با همون دو خطر تاریخی روبرو هستیم. یعنی خب روشن میشه در مقابل چنین دیکتاتوری تنها پاسخ فقط یک چیز بیشتر نیست و اونم قهر انقلابی و همون راهی که بنیانگذاران باز کردن.
2: چرا آقای سلیمی 4 خرداد رو میتونیم، یعنی الان اون وضعیتی که الان هست رو میدونیم امتداد جریان و مبارزات

0: مذهبی و حاکمیت فعلی، یا اینکه بازگردوندن جامعه به همون استبداد موروثی و سلطنتی که قبلا مردم ایران رو با انقلاب 57 شون باطل کردن. و خب تبلیغ و اون چه که تلاش میکنن، یعنی در واقع استعمار هم پوشش هست، دقیقا اینه که الان دوباره با سوء استفاده از وحشیگری ها و دیکتاتوری حاکم شاه رو بزک کنن و دوباره مردم ایران رو در مقابل اون قرار بده. اما تجربه چهار خرداد میگه بازگشت به سلطنت یعنی بازگشت به وابستگی و ساواک و شکنجه و و به اصطلاح کشتار دیکتاتوری. به همین خاطر مطلقا مردم اینا حاضر نیستن چنین تحقیری رو بپذیرن، و به همین دلیل هم هستش که شعار نه شاه نه شیخ یک استراتژی هست، یک شعار اعتراضی صرفا نیست، مسیری است که به وسیله اون نه بازگشت به گذشته رو و نه تسلیم در مقابل استبداد موجود رو نمیپذیره مردم ایران، و بلکه به دنبال یک جمهوری دموکراتیک، استقلال و حاکمیت مردمی هست. بعضی که بنیانگذارا کاشتن و با صدق و فدا اونو آبیاری کردن تا به امروز که امتداد داشته و هنوز هم این جنبش زنده است تا این به اصطلاح راه رو باز کنه و به سرانجام برسه.
1: من سوالاتم تمام شد، فقط یک نکته میخواستم بگم چون در بین جوابات که شما میدین من یه چند تا چیز نوشتم. از آخرش اگر بگم، شما گفتین باز کردن راه و اینکه به هر حال مبارزه قهرآمیز انقلابی رو در حقیقت اون نظام حاکم هست که به مردم تحمیل میکنه و مردم اون مبارزه رو انتخاب میکنن.
0: بله.
1: این همون شرایطی که الان داریم و اتفاقا در برابر فشار آوردن اون حاکمیت که از مبارزه دست بکشن با همون ارگوی که اون زمان بود، نپذیرفتن شروطش و خب به هر حال قیمت دادن تا پای جان. اون چیزی که 4 خرداد ثابت کرده این که خب بنیانگذاران سازمان یک سازمانی بود که تازه بنیان نهاده شده بود، شاید خیلی دلشون هم واسه شون میسوزه خودش، ولی حاضر میشه خونش رو پاش بریزه و بهای آزادی رو به طور تمام و کمال پرداخت کنه و وابستگی و استبداد رو کلن رد کنه. ممنونم ازتون آقای سلیمی به خاطر وقتی که به این برنامه دادین و امروز همراه ما بودین.
0: با تشکر از شما و فرصتی که دادید.

0: بسیاری از قهرمانان ورزشی با جامها و مدالهاشون به یاد آورده میشن، اما برخی چهره ها فراتر از ورزش میستند و به بخشی از حافظه تاریخی یک ملت تبدیل میشن. پرویز قلیچخانی یکی از همین چهره ها بود، کاپیتان پر افتخار فوتبال ایران که در کنار افتخارات ورزشی به خاطر انتخاب ها، مواضع و هزینه هایی که پرداخت، جایگاه ویژه‌ای در ذهن نسل‌های مختلف پیدا کرد.
1: مگه آدم بی غیرتی که وقتی میاد تو امجدی 35000 تشریفش میکنه میبینه همسود و بغلش نون نداره بخوره. مال همون دوره رو من تازه میگم. نون نداره. آلونک مسین وجود داره. خب طبیعی است. منی که اکثر معروفیت خودم و مدیون تماشاچیان فوتبالم و من قهرمانی خودم و مدیون مردمم، چرا کنار مردم نباشم؟
2: انگیزه من برای دادن گزارش کوتاهی در مورد کار نشریه آرش در این چند سال گذشته در رابطه با کشتارهای رژیم اسلامی از سال 60 تا اوج آن در سال 67 تنها به امید این است که همه با هم پیمان ببندیم که نخواهیم گذاشت این کشتارهای بزرگ از خاطره ها پاک شود و دستان خونالود ولی فقیه و جلادان او زیر غبار فراموشی مدفون شود.
3: مجید قدوسی به کار مصاحبه گرفتن از حبیب خبیری بود و لاجوردی تناب بر گلوی حبیب و علا اطلاعی صفت می کرد تا بخشی از خاطرات ما را حلقاویز کند. ستارگانی که سوسوزنان در شبهای سیاه ادین پشت به ما رفتند و دیگر خواب هیچ پنچ گل سرخی را ندیدید. مهشید رزاقی و مسعود طاعتی و ایرج امیدوار و از این جمله.
0: اما به راستی چه چیزی او را به چهره متفاوت در تاریخ ورزش ایران تبدیل کرد؟ برای بررسی همین موضوع همراه هستیم با آقای بهرام مودت، ملی پوش پیشکسوت فوتبال ایران. سلام داریم خدمتشون، خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در کنار خودمون داریم امروز. آقای مودت، بسیاری از ایرانی‌ها پرویز قلیچخانی رو به عنوان یکی از بزرگترین فوتبالیستا و کاپیتان‌های تاریخ فوتبال ایران می‌شناسن. به نظرتون مهمترین میراث قلیچخانی در تاریخ ورزش ایران چیه؟
4: ابتدا واقعا این خبر درگذشت اسطوره فوتبال ایران که میتونم به جرئت بگم که یکی از برترین اسطوره های فوتبال ایران، خب برای هر یک از ما دردناک بوده و هست. پرویز خب به لحاظ اگر فقط به فوتبالش بپردازیم، سراسر از کسب افتخارات هم برای خودش، هم برای تیم‌های باشگاهی که حضور داشت و همینطور مهمترینش برای تیم‌های ملی بود در مسابقات آسیایی و بین‌المللی. و اگر بخوایم به این افتخارات اشاره بکنیم، اینکه اولا کاپیتانی بود که به تمام معنا، چون خود منم چندین بار تجربه ایستادن در دروازه رو با حضور واقعا این اسطوره داشتم که ابتدا چون به عنوان جوان وارد شده بودم بسیار سخت بود، چرا که با اسطوره‌ای واقعا روبرو بودم که خب مدیریت میکرد، حرف میزد، به عبارتی نه دستور به معنای امری امر کردن، بلکه به عنوان اینکه تیم رو تقویت بکنه و سمت و سو بده. و خب نقش منم این بود که باید دفاع رو مدیریت میکردم، واقعا میدیدم که چه ویژگی های خاص خودشو داره و بعد همه در اطلاعیه واقعا خبر درگذشتش در همین اشاره که داشتی، واقعا در سه دوره قهرمانی آسیا رو با تیم ملی کسب کرد، به مدت زیادی کاپیتان تیم ملی بود و اگر به لحاظ فنی و تکنیکی و قابلیتش بخوام صحبت بکنم که خیلی طولانی خواهد شد، ولی به لحاظ واقعا شخصیتش یک جنب جوش خاصی رو در زمین مستطیل چمن میادین ورزشی داشت و به همین دلیل هم وقتی صحبت از پرویز میکنیم متعلق به یک نسل نیست، نسل خودش، بلکه به نسل‌های بعدی و به خصوص الان به نسل جوان که دنبال میکنن واقعا مربوط هست و این یک افتخاریه واقعا برای فوتبال ایران که یه همچین شخصیتی رو داشته و از توانایی‌هاش به خوبی استفاده کرده. واقعیتش اینه که من وقتی مرور میکنم صحنه‌ای رو به یاد میارم که واقعا متوجه میشم که واقعا چه ویژگی‌های خاص خودش داره. خاطرات شخصی هم زیاد با پرویز داشتم، اگرچه هم تیمی نبودیم ولی در اردوهای تیم ملی. من اینجا شاید اینو برای اولین بار بهش اشاره میکنم که وقتی پرویز در اردو متوجه شد که من خب در جون که دانشجو بودم و باید همیشه سرم در کتاب می بود، پرویز این علاقه مندی رو وقتی دید چند کتابی رو من داد که منو با یک دنیای دیگه آشنا کرد که خودش دنبال میکرد و این یک تأثیر گذاشت هم در خود من و همینطور حتما هم در دیگر همبازی ها.
0: بله، جالب بود شما که صحبت میکردید تصاویری هم ما میدیدیم از گذشته و اون تیم ملی فوتبال. حالا آقای مودت، فراتر از مدال‌ها و افتخارات ورزشی و اون اردوهای مشترکی گفتین، چه ویژگی‌های شخصیتی و انسانی باعث شد که نام قلیچخانی در حافظه تاریخ مردم ایران موندگار بشه؟
4: اولین چیزی که من میتونم به صراحت بگم جرأت حرف زدن داشت و این یکی از ویژگی‌هاش بود. یعنی اون چیزی که میدید حس میکرد و مسئولیتشو باید به عهده میگرفت، حرفشو خیلی رو راست میزد و این برای اون دستگاه خوشایند نبود. من ابتدا یه خاطره بگم. بعد از قهرمانی در بازی‌های ملت‌های آسیا در تایلند در شهر بانکوک، وقتی برگشتیم طبق معمول همیشه این رؤسا وقتی ورزشکار مدالی میگیره یا یک تیمی قهرمان میشه بدو بدو میان برای فقط حضور داشتن در کنارشون. وقتی به تهران رسیدیم خب بدرقه شد از طرف اون موقع رئیس سازمان تربیت بدنی تیمسار حجت بود. وقتی با وسیله های چیز و با یه نظمی واقعا رفتیم به دفتر تیمسار حجت در سازمان ورزش، وقتی صحبت کردن و خیلی هم از صحبت های معمول که رو اثر میشه دارن، بعد که چیز شد خواست خودبسی بکنه، پرویز با جرأت و با همون واقعا ویژگی هاش گفت که صحبت داره. چند جمله گفت و چیزی که همیشه من به یاد دارم گفت که تیمسار شما متوجه نیستید که یک انسان با شکم خالی نه دین نمیشناسه. و تیمسار با سرعت خدافزی کرد و رفت. از این مثال ها زیاده در مورد پرویز و اینکه بعد متوجه شدیم که واقعا به عنوان دانشجو در واقعا فعالیت های دانشجویی، در فعالیت هایی که دانشجو و علیه دستگاه سرکوب و ساواک رژیم به اصطلاح شاهنشاهی واقعا فعال بود و از حق و حقوق به خصوص زحمتکشان با توجه به عقایدی که خودش داشت و اعتقاد داشت از زحمتکشان کارگران دفاع میکرد و بعد متوجه شدیم که یعنی خبرش اومد که پرویز قلیچخانی همراه با حمید لباسانی یکی دیگه از بازیکنان به نام فوتبال ایران دستگیر شدن و بعدم که هم پروسه و دورانی که در زندان بود و با ساواک و غیره و غیره و بعد که دیدارهایی داشتیم خب سوالاتی بود و ما خوشبختانه خیلی راحت با هم صحبت میکردیم، ولی اون چیزی که باز نشون داد که از اهدافش، از اون اعتقادات خودش دست بر نداشته در ارتباط با اقشار زحمتکشان و به خصوص کارگران اینه که بعد از انقلاب به صراحت به نکاتی اشاره کرد که در همین برنامه من دیدم که در ارتباط با کشتارها، اعدامها، به خصوص اعدام ورزشکاران از جمله حبیب خبری، اطرتی و دیگران صحبت کرد. و چیزی که بعدها من ویدیوی ازش دیدم، به صراحت گفت که خودش این توانایی رو نداشت که بیشتر مقاومت بکنه. یعنی صراحت در حرف زدنش برای من واقعا یکی از شاخصهای پرویز بود در همون زمان. و بعدش هم که خب دورادور ارتباط داشتیم و چند سال قبل هم در یک برنامه از طریق دوستان با هم به گفتگو نشستیم، از خیلی از مسائل و از مقاومت، از شرایط و سرنگونی رژیم و غیر و غیره. با یعنی ایستاد، چیزی که خیلی محرزه، یعنی کوتاه نیامد. و اون چیزی که چیزی هم که در پیامش بود که خود ورزشکارانی که در مقاومت هستن به اون اشاره دارن و تاکید دارن، اینه که ورزشکاران متعلق فقط به دستگاه ورزشی نیست، بلکه متعلق به جامعه هستن، متعلق به مردم هستن، چرا که همه اون چیزی که ما اگر افتخار اسمشو بذاریم به تنهایی به دست نیاوردیم، بلکه با پشتیبانی و تشویق دوستداران ورزش. بنابراین ما مدیون هستیم، مدیون این همه تشویق‌ها و این همه پشتیبانی. و پرویز اینو در همه جا تکرار میکرد که در ویدیو هم که در برنامه من دیدم واقعا به این موضوع اشاره کرد. و این پیامی است که از سالها گذشته میداد و باز هم تکرار کرد. و این پیام نه فقط برای نسل ما بوده، بلکه برای نسل فعلی هست که ببینن ورزشکاران جایگاهشون کجاست در این شرایط که مردم در وضعیت فاجعه باری دارن زندگی میکنن. و این چیزیست که واقعا پرویز روش تاکید داشت. و از این بابت خب ما دیدیم از زندانیان سیاسی، از اعدامیان، از همه واقعا دفاع کرد. از این بابت واقعا فقدانش واقعا دردناکه. و اینکه جاش خالیه که و که واقعا ببینن که هستن ورزشکارانی که راه او رو دنبال کردن و حتما پیام اون و پیام دیگر ورزشکاران به گوش ورزشکاران در حال حاضر رسیده و خواهد رسید، که ما امیدواریم که در قیام‌های بعدی رو ما این ورزشکاران رو در کنار واقعا شورشیان و قیام کنندگان
0: ببینیم. آقای مودت، ما البته تصویر شما رو نداریم ولی صداتون کماکان میشنویم. در همین فاصله هموطنی برامون نوشته روح شاد آقا پرویز یکی از بهترین بازیکنهای فوتبال ایران بود، او شخصیت ورزشکاری خوبی داشت. شما در سوال اول گفتید اسطوره، در سوال دوم هم گفتید جرأت حرف زدن داشت. در نتیجه من این دوتا رو ترکیب کنم، میشه پرویز قلیچخانی اسطوره‌ای که جرأت حرف زدن داشت و در مقابل شاه و شیخ هم که قیمت داد. خیلی محبت کردید که خاطرات خودتون رو با مرحوم قلیچخانی با ما به اشتراک گذاشتید.
4: دقیقاً. و چیزی که من اینجا میخوام بهش کوتاه اشاره بکنم اینه که واقعا شلاق سواک هم به پرویز خورد و نباید فراموش بشه.
0: بله
4: این چیزیست که باید واقعا قبول کرد و بیشتر در موردش صحبت کرد.
0: بله، ممنون که این نکته رو هم در تاریخ ثبت کردید. درود بر شما و خدا نگهدار.
4: درود بر شما.

0: خب بریم سراغ گفتگوی دوم برنامه‌مون. ترامپ گفته که توافق با رژیم ایران تا حد زیادی پیش رفته و احتمالاً هم تنگه هرمز باز میشه که تو خلاصه خبرها بود. همزمان گزارش‌هایی هم از طرحی برای تمدید 60 روزه آتش بس، باز شدن مسیر کشتیرانی، فروش نفت رژیم و موکول شدن پرونده‌های اصلی به مذاکرات بعدی منتشر شده. بنابراین سوال دیگه فقط این نیست که توافقی آیا در راه هست یا نه. سوال مهمتر اینه که این توافق احتمالی اصلا روی چه چیزی بنا شده و چه بحرانهایی رو به مرحله بعد میندازه. در طرف رژیم هم دو تا تصویر همزمان دیده میشه. وزارت خارجه از تفاهمنامه 14 بندی پایان جنگ و بحث تنگه هرمز حرف میزنه، اما همزمان پزشکیان با نگرانی از تفرقه و شکستن وحدت سخن میگه. این یعنی بحران فقط در میز مذاکره نیست، در درون رژیم هم شکاف و ترس جدی وجود داره. اما آمریکا چه نقش مسیری بالاخره داره؟ رژیم واقعا دنبال چیه و توافق احتمالی پایان بحرانه یا فقط یک مکس موقت در مسیر بحران؟ همراه هستیم با آقای احمد افشار تا به همین موضوعات بپردازیم. سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش اومدید.
1: خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما به خاطر این دعوت و اجازه میخوام در ابتدای برنامه سلام کنم به همه بینندگان ایران آزادی، در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم، خدمت از باس. در مقدمه هم که گفتیم ترامپ میگه توافق با رژیم به مراحل پایانیش رسیده، تنگه هرمز هم میخواد باز بشه. به نظرتون آیا این تغییر لحن نشونه عقب نشینی آمریکا از تهدید نظامیه یا نه نتیجه همون فشار نظامی و دیپلماتیک برای وادار کردن رژیم به عقب نشینی؟
1: بله، به نظر من خب این تغییر لحن رو از هر طرفی که باشه،
0: من
1: چه طرف آمریکا چه طرف رژیم، اگر ما نگاه کنیم در بستر روندی که تا حالا طی شده، خوب در واقع میتونیم فهم درستی ازش پیدا کنیم. چه روندی طی شده از طی این سالها؟ اول روند مذاکره و بعد مذاکره به چی؟ به جنگ در قبل از 12 روزه و بعد در بعد از 40 جنگ که 40 روز شد باز مذاکرات بود و جنگ هم باز به یک آتش بس ناپایدار. بنابراین این تغییر لحنی که داریم میگیم برایندیه از وضعیت ناپایداری که این آتش بسی که بعد از جنگ 40 روزه به وجود اومد و طبعا بحران تنگه هرمز هم در خلیج فارس بهش اضافه شد، این رو بارستر کرده این موضوع. اما واقعیتش اینه که آمریکا چه خطی رو پیش می برد؟ آمریکا خط به اصطلاح مذاکره زیر سایه تهدید رو پیش می برد. چرا؟ چون در دو دوره مذاکره کاملا برای آمریکا روشن شده که رژیم اهل آمدن پای یک توافق جامع در مورد خب پرونده های اصلی اتمی، موشکی و شبه نظامیان وابسته با خودش نیست. خب آنچه که صورت گرفته جنگ هم تجربه شده. الان ترکیبی از این فشار که الان به صورت محاصره دریایی آمریکا هست و ضمناً بازگذاشتن در مذاکره، میخواد رژیم رو به سمت در واقع یک تفاهم موقت برونه. این تفاهم موقت اونجوری که تا الان صحبت شده اینه که خب مواضع رسمی آمریکا اینه که زودتر این بسته شدن تنگه هرمز پایان پیدا بکنه، بعد فضایی باز بشه و که بعداً برن سراغ موضوع اصلیشون که موضوع پرونده اتمی هست، میخوان یک دوره عبوری بذارن. بنابراین تمدید، صحبت از الان شما هم گفتید، تمدید 60 روزه آتش بسی که اعلام شده هست و الان درش هستیم، صحبت از این میشه. و اما نه اینکه آمریکا انتظار داشته باشه که به یک توافق جامع الان برسه، نه، الان کل ایده‌ای که هنوزم البته نه به بار و نه به دار، ولی که هر طرفین در خبرهای خودتونم بود، از یک طرف ابراز امیدواری میکنن، از یک طرف هم سپاه و اینا میگن فعلا توافقی در کار نیست و از این جور چیزها. هدف اصلی اینه که یک فرجه ای یا به قول معروف مکسی در این بحران به وجود بیاد، به صورت اینه که رفته رفته پر به اصطلاح تنگه هرمز باز بشه به صورت نسبی و محاصره دریایی عراق، دریایی که آمریکا هم اعلام اعمال میکنه، به صورت نسبی برداشته بشه. برای چی؟ برای اینکه راه برای مذاکره باز بشه. اما واقعیت چیه؟ خب مذاکره که چی؟ مذاکره که خب ما شاهدش بودیم، آخرین دور مذاکره معاون رئیس جمهور آمریکا بلند شد رفت اونجا و 21 ساعت مذاکره کردن، احتمالاً در مورد جزئیاتی یا مثلا احوال پرسی اینا که نبوده، که در مورد مسائل جدی این پرونده بوده. و بعدم اومد و دیدیم که ادامه نیافت تا امروز و بلکه وارد بحران جدیدی ما شدیم. بنابراین آنچه که الان صحبت داره میشه ازش، اگر محقق بشه، فقط یک مکسیه در این بحران فعلی و یک امری موقتی.
0: بله، حالا بریم ریزتر سمت رژیم رو بررسی کنیم. رژیم در ظاهر از تفاهم نامه 14 بندی و پایان جنگ حرف میزنه، اما پزشکیان همزمان نسبت به تفرقه و شکستن وحدت و اینا هشدار میده. به نظرتون رژیم در حال چانه‌زنیه، یعنی برای یک توافق، یا اینکه تلاش میکنه همزمان از فشار خارجی و شکاف داخلی خودش عبور بکنه؟
1: ببینید، این دوگانه ای که ما در بیان رسمی رژیم میبینیم و الان شما بهش اشاره کردید، خب یکیش موضع رسمی وزارت خارجه است، بر اساس همین تفاهم نامه 14 بندی که حرفش هم اینه که بله، ما میخواییم بریم به سمت به اصطلاح پایان جنگ، به سمت احقاق حقوق خودمون، و تلاش میکنه نشون بده که کماکان رژیم قدرت چانه‌زنی رو در هر مذاکره پیش رو داره و به اصطلاح از سلاح، از برگایی که داره، برگاش از دستش گرفته نشده. خب یه برگ مهمش همین تنگه هرمز بود که با محاصره دریایی آمریکا پاسخ گرفت، تقریبا خونسا شد تا حد مشخصی. خب بیان و گفت به سلاب نحوه بیان وزارت خارجه اینه که ما تکماکان قدرت چانه زنی داریم، یعنی میخواد بگه که هنوز فضا بازه و ما در اونجا میتونیم پیش بریم. اما حرف پزشکیان حرفیه که برآمده از نگرانی های شدیده که الان این وضعیت ناپایدار در داخل رژیم ایجاد شده. ببینید، مثلا الان میدونید که مجلس بسته شده، به صورت آنلاین جریان داره. چرا بستن آنلاین؟ ظاهرش که خب بمبارانی نیست و فلانی نیست، بعد مجلس هم که جای مخفی نیست که بخوان زمان محلشو مخفی نگه دارن. حرف اینه که زیاد حملات و این جنگ و دعوای گرگ ها بالا نگیره و این تأثیر کاهندهشو روی نیروهای خودشون نذاره. بنابراین الان تو همین مراسم خیابونی که شبا دارن، که میان نمیدونم دوشگاه آموزش میدن، تفنگ جلسه آموزش میدن و نمیدونم بقیه کارهایی رو که نیروهای سپاه و بسیج دارن میکنن، مراسم شبانه ای که میگیرن، میبینید که علیه عراقچی، علیه قالیباف، علیه کل دستگاه با تهمت های خیلی عجیب و غریب اینها رو مورد حمله قرار میدن. اینه که پزشکیان میگه بابا این وضعیت داره این ورشو میگه، میگه اینا این وضعیتی که وجود داره الان که بنبست مذاکراتی که هست، وقتی که این وضعیت اختلافات داخلی هم بهش اضافه بشه، دیگه ظرفیت کنترل جامعه از دست میره. حالا این رژیم الان اون چی که میخواد دنبال اینه که خب طبعا جنگ متوقف بشه، چون الان اون چیزی که وجود داره حالت توقف جنگ نیست، یه حالت به اصطلاح بهش میگن آتش بس موقت، حالا به حساب جنبه متارکه و تموم شدن جنگ هنوز مطرح نیست. اما نکته‌ای که رژیم داره و بسیار نسبت بهش حساسه اینه که این توقف جنگ عقب نشینی رژیم تلقی نشه و شکست رژیم تلقی نشه، چون این اون وضعیتیه که به شدت اون نیروهای خودشو، نیروهای سپاه و بسیج و بقیه نیروها رو به اصطلاح از قدرت خط بستن جلوی قیام مردم باز میداره و دچار فروپاشیشون میکنه. بنابراین تلاش میکنه بگه که ما اورانیوم بی اورانیوم، تحویل دادن اورانیوم بی اورانیوم، باز کردن به اصطلاح تنگه هرمز مفت و مجانی هرگز، به اصطلاح اینها رو در دست خودش نگه داره. و واقعیتش اینه که رژیم دنبال تنفسی هست. تنفسش فقط هم مشکلش در مقابل فشار آمریکا نیست، در مقابل احتمال حمله بعدی آمریکا هم نیست، علارغم این که خودش میگه خب این فرصتیه که ما تجدید قوا بکنیم به اصطلاح، و که به اصطلاح وقتی بخره. تنفس اصلی رژیم در برابر قیام پیشروی مردم است. الان شما شروع کردید از همین امروز گزارش های اون چیزی که در دیروز و امروز اینها داره اتفاق میفته در دبیرستان ها، در مراکز آموزشی و در نانوایی ها و همه چیزهایی که مربوط، خب اینا داره میاد بیرون بعد از سر باز میکنه. خب این وضعیت معیشتی انفجاری جامعه هست. بنابراین از اینجاست که به اصطلاح رژیم بسیار بسیار و از خود حرفای این پزشکان هم شما اشاره کردید میترسه که وضعیت انسجام درونیش اونقدر فروپاش بسا فرو بپاشه و اینقدر شکاف ها سر باز کنه که قدرت کنترل جامعه رو نداشته باشه.
0: بله، شما البته اشاره کردین، گفتین که اینا موقته، ولی به هر حال اگر توافق واقعا نزدیک باشه، آیا این به معنای این که پایان بحرانه، یعنی همه چی تموم شد؟
1: اگر نه، قطعا اینطور نیست. اگر همین تفاهمی که الان الان بهش صحبت دارن میکنن، تمدید 60 روزه الی آخر، باز شدن نسبی تنگه هرمز و الی آخر، و تلاشیه که در واقع دارن تلاشی میکنن که این آتش بس ناپایدار فرو نریزه، این رو بتونن حفظ بکنن، بتونن تا جایی تنگه هرمز باز بکنن و فشاری که به لحاظ جامعه بین المللی الان برای عبور در واقع آبراه، بهش میگن آبراه انرژی جهان، توی که از مهمترین جاها هست تو تنگه هرمز، جریان پیدا بکنه. این چارچوب پیشنهادی که توش این 60 روز هم به اصطلاح میگنجه، بیشتر به خاطر اینه که همین یک سازوکاری پیدا بکنن که این آتش بسی که فعلا هست رو بتونن حفظ بکنن و فرو نپاشه و جنگی دو مرتبه در نگیره، که گفتم رژیم به شدت ازش پرهیز میکنه، ولی نمیخواد این پرهیز از جنگ تلقی بشه به اینکه رژیم شکست خورده و یا به اصطلاح نوع عقب نشینی تلقی بشه ازش. این به اصطلاح سه تا مرحله مشخص داره همین حالت موقت. اول یه اضطراری هست که خب میخوان همین وضعیت به اصطلاح آتش بسی که هست حفظ بشه، و این وضعیت بحران روزافزونی که میبینید به ظاهر آتش بسه، ولی در دریا هنوز رد و بدل موشک و غیر و ذالک وجود داره، غرق کردن کشتی و قایق‌های جنگی وجود داره، در عین اینکه آتش بس داخل گیومه برقراره. پس اونجا چیه؟ یک وضعیت بحرانیه. این حالت اضطرار رو میخوان بهش پاسخ بدن، و بعد اگر هم پیش بیاد این توافقی میخواد بشه، یک توافق غیر جامعه است، مرحله‌ایه، یعنی فقط برای عبور از این مرحله که الان هیچ چشم اندازی برای مذاکرات آینده روبرو نیست. مثلا خودتون دیدید رژیم از جلو جلو داره میگه، که از جمله یکی از همین نمایندگان مجلس که الان شما اسمشو بردید در گزارش خبرتون، خضریان یا کسی دیگه، گفته بود که ما اصلا سر اورانیوم بحث نداریم، سر چیزای هسته‌ای بحث نداریم، اصلا مشتبه خامنه‌ای در این مورد اجازه نداده ما وارد بحث مذاکره بشیم، مذاکرات اتمی بشیم، این مسائل رو دارن بحث میکنن. نکته بعد هم همین توافق هم اگه صورت بگیره یه امری شکننده است. بنابراین ما الان به اصطلاح با یک جنگ روایت ها روبرو هستیم که شما هم در گزارشتون اشاره کردید، یک ابراز خوشبینی هایی نسبت به اینکه چنین تفاهمی صورت بگیره، و از جانب سپاه هم و رژیم هم اون جناهای به اصطلاح مخالف چیزی که به اصطلاح میخوان همین تلقی شکست، ایجاد نشه در بین مردم، خب حرفای تند و تیز میزنه. این در واقع اونچه که الان جمع بخوام بزنم صحبت خودمو در پاسخ به سوالاتی که شما کردید، اونچه که الان مطرح هست، اگر محقق بشه یک مکس گذراست، یک مکس گذرا در این مرحله بحرانی است. آنچه که مشخصه رژیم مطلقاً ظرفیت آمدن پای قبوله، آنچه که ازش خواسته میشه پای میز مذاکره نداره و میدونه که در نبود به خصوص علی خامنه‌ای و وضعیتی که الان رژیم داره، هر گونه عقب نشینی چگونه در واقع درها رو به روی قیام مردم باز میکنه، فروپاشی رژیم رو در چشم انداز قرار میده، که البته با نیروی منظم سازمان یافته کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش محقق خواهد شد. این درها باز میشه هرچی بیشتر، در حالی که خب رژیم میتونه به خاطر شرایط جنگی موقتا این رو، این حالت رو خود به عقب بندازه. بنابراین چون همچین چشماندازی وجود نداره که رژیم پای این مذاکره بیاد، آنچه که داره صورت میگیره یک مرحله گذار موقت است.
0: بله، کل یعنی تحولات و احتمال توافق رو شما خیلی جالب در یک کلمه مکس گذر رو گفتید.
1: بله. به هر
0: حال خیلی محبت کردید، زمان گذاشتید و به همه سوالات ما پاسخ دادید.
1: خواهش می‌کنم.
0: درود بر شما. بسیاری از مردم وقتی که اسم تنگه هرمز رو میشنوند به نفت و بازار انرژی فکر میکنند، اما امروز نگرانی هایی درباره تأثیر این تحولات بر کشاورزی، قیمت مواد غذایی و حتی امنیت غذایی میلیون ها نفر مطرح شده. سوال اینجاست، چگونه یک بحران ژئوپلیتیک میتونه به سفره مردم برسه؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای فربود رزانیا، کارشناس اقتصادی. سلام دارم خدمتشون، خیلی خوش اومدید آقای رزانیا. بحران تنگه هرمز چطوری از بازار نفت به سفره مردم و امنیت غذایی جهان به خصوص مردم ایران منتقل شده؟
2: بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت همه بینندگان ایران آزادی و درود می‌فرستم به همه جوانان شورشگر و همه کانون‌های شورشی در سرتاسر کشور.
0: درود بر شما.
2: بله، خدمتتون که عرض کنم، همینجوری که شما اشاره کردین، این بحران با در حقیقت بلوکه شدن مسیر صادرات نفت شروع شد، ولی این صرفا نفت نیست. اتفاقی که میفته یکیه که به خاطر کم شدن عرضه نفت، قیمت نفت میره بالا، ولی بقیه زنجیرها هم، بقیه مسیرهای اقتصادی هم در حقیقت به این وابستگی داره. برای تولید بنزین و گازوئیل نفت لازم هست، پایش نفته. برای تولید پلاستیک، برای تولید وسایلی که برای حمل و نقل استفاده میشه ازش، در حقیقت برای بسته‌بندی و این چیزا استفاده میشه، نفت هست. این کمبود عرضه نفت موجب بالا رفتن همه این قیمت ها شده و تأثیرش در حقیقت روی بازارهای جهانی انقدر هست که بانک جهانی مدت پیش در یک گزارشی نوشته بود که این بحران تنگه هرمز اگر که حل نشه میتونه اقتصاد جهانی رو از مسیر خودش خارج کنه. به چه معنی؟ به این معنی که با بالا رفتن قیمت ها، بالا رفتن قیمت نفت موجب بالا رفتن قیمت بنزین میشه، موجب بالا رفتن قیمت گازوئیل میشه، موجب بالا رفتن قیمت اتوبوس و هواپیما و تاکسی میشه، موجب بالا رفتن قیمت هزینه های خانوارها میشه و اگر ادامه پیدا کنه موجب تورم خواهد شد. توی همین گزارشش بانک جهانی اشاره کرده بود به این که در حقیقت از بانک‌های مرکزی کشورهای عضوش خواسته بود که در بالا بردن نرخ بهره برای جلوگیری از تورم احتیاط کنن. چرا؟ چون بالا بردن نرخ بهره میتونه موجب بیکاری بشه، موجب عدم دسترسی به امکانات مالی باشه برای شرکت ها که بیکاری رو تشدید کنه، و اون موقع ممکنه که در یک اقتصادی قرار بگیریم که هم دچار رکود هست و هم دچار تورم، یا اون چیزی که بهش میگن رکود تورمی. اینه که نتایج، در حقیقت نتایج این بحران خیلی خیلی بیشتر از صرف قیمت نفت است. شاید مهمترین قسمتش مختل کردن شریانهای در حقیقت تولید مواد غذایی هست. یک مقدار زیادی از کود شیمیایی، یا در حقیقت اون چیزی که لازمه تولیدات کود شیمیایی اوره و آمونیاک هست، از خلیج فارس باید صادر بشه به کشورهای دیگه. نکته اینه که اونجاهایی که این کشاورزایی که در حقیقت کشاورزای خورده پا که یا کشاورزی کوچکتر که امکان ذخیره سازی کود نداشتن، یعنی سال قبل دو برابر مصرفشون کود نخریدن یا سال دو سال قبل چهار برابر مصرفشون کود نخریدن و انبار ندارن، اینها خیلی خیلی شدید تحت تاثیر قرار میگیرن. و بعد این تأثیری که میداره روی عدم تولید مواد کشاورزی به کشورهای دیگه هم صادر میشه، همینطور که توی گزارشی که نشون دادی در مورد مرغداری ها در ایران که ذرت و سویا و اقلام غلاتی که در حقیقت غذای مرغ ها هست و وارداتی هست وارد نمیشه. وقتی وارد نمیشه یعنی چرخه تولید مرغ و تخم مرغ رو در ایران مختل میکنه، و اینه که این شبکه در حقیقت بسیار در هم تنیده هست. ولی همونطور که شما گفتید، از نفت، از صرف قیمت نفت خیلی فراتر هست و بحران اقتصادی در همه دنیا، علل خصوص در کشورهای جهان سوم و علل خصوص در منطقه و باز هم به طور خاص در کشور ما ایران، به در حقیقت به جاهای خیلی فجیع تر از این میتونه برسه.
0: بله، درباره همین تأثیر دومینووار یا به قول شما شبکه‌ای که گفتید، اگه میشه بیشتر توضیح بدین که تأثیرش ادامه بحران در تنگه هرمز روی مواد غذایی، معیشت مردم و همچنین امنیت غذایی کشورهای آسیب پذیر به چه شکلی خواهد بود؟
2: بله، خدمتتون که عرض کنم، همینجوری که اشاره کردین، یک مقدار زیادی از کودهای شیمیایی در حقیقت، یا آنچه که لازمه کودهای شیمیایی هست و از تولیدات پتروشیمی و تولیدات نفتی هست، از خلیج رد میشه. اینا به طور اصلی همونطور که گفتم، کشاورزان در آسیا، در کشورهای آسیایی، در کشورهای آفریقایی به طور معمول توانایی ذخیره سازی کود و اینا رو نداره، یعنی کود هم کودی که لازم دارن هر سال میخرن برای کشتشون تا بره سال دیگه. کشاورزا توی آمریکای شمالی و در اروپا بیشتر امکان ذخیره سازی دارن. اینه که کشور در حقیقت کشاورزیه، بخش کشاورزی در کشورهای منطقه، از کشورهای همسایه خودمون، یعنی از پاکستان و هندوستان که شروع کنیم، تا تایلند، تا بقیه آسیا و بعد همینطور کشورهای آفریقایی، اینا برای تولید کردنشون احتیاج به کود شیمیایی الان دارن. اگر این کود شیمیایی الان نرسه و طبیل سری از گزارشات همین الان هم برای کشت امسال دیگه دیر شده، یعنی تا آخر سال وضعیت غذایی و تولیدات کشاورزی از این که هست بدتر خواهد شد. ولی از اونجایی که اینا ندارن، این میشه که این کشورها تولید نمیتونن بکنن، تولید کشاورزیشون میخوابه. ممکنه که تولید جهانی به اندازه کافی باشه، یعنی تولیدات در آمریکای لاتین، در آمریکای شمالی، در اروپا به اندازه کافی باشه، ولی قیمت ها بالا خواهد رفت. بالا رفتن قیمت ها موجب میشه که در وهله اول کشورهای ضعیف‌تر، کشورهای جنوب جهانی در حقیقت، کشورهای جهان سوم و کشورهای منطقه آسیب بسیار زیادی ببینن. از این جهت که میگم ممکنه که در قدم اول کمبود مواد غذایی نباشه، بلکه مواد غذایی قیمتش انقدر بالا رفته باشه که دیگه کسی توانایی خرید نداشته باشه، امری که همین الانش هم در ایران هست. به طور خاص برای منطقه ما این هست که کشورهای اون منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس، از نظر کشاورزی وابسته هستن به واردات و همینطور که تو این گزارش که شما نشون دادیم بود، برای غلات و برای غذای مرغ ها مثلا باید این وارد بشه. در خیلی از کشورهای دیگه خلیج مواد غذایی به طور دائم باید وارد بشه، چون تولیدات کشاورزی خیلی کمه. اثر کوتاه مدت، یعنی اثر در حقیقت نه کوتاه مدت، بلکه اگه اینجوری بگیم که اثرات این بحران در اولین جایی که خودشونشون خواهد داد در کشورهای منطقه هست و علل خصوص در کشور خودمون ایران هست. همین الان میبینیم که قیمت‌ها اینقدر بالا رفته که اساساً امکان تهیه غذا برای درصد زیادی از هموطنان وجود نداره. تو همین گزارش شما اشاره بود به این که گوشت مرغ کیلویی 500 هزار تومان، یا قیمت تخم مرغ به همین ترتیب، قیمت روغن به همین ترتیب. یعنی شرایط نه تنها امنیت غذایی، بلکه با این نابخردی و فساد دستگاه حاکم در ایران میتونیم به سمت قحطی و به سمت گرسنگی شدید، در حقیقت نه برای یک درصدی از مردم، بلکه برای یک قشر بزرگی از مردم، در حقیقت این میتونه موجب این وضعیتی که الان هست میتونه موجب مشکلات قضایی اساسی بشه، که این مشکلات قضایی خودش یه سری مشکلات دیگه هم به همراه خواهد آورد.
0: بله، بسیار ممنونیم از شما آقای رضانیا که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
2: منم تشکر میکنم، وقت شما بخیر.
0: درود بر شما، خدا نگهدار.

0: سلام دوستان، اینجا حرف حساب، خوش اومدید. این هفته سیرک خیابانی رژیم با نوآوری‌های جدید ادامه داشته. شرایط سیاسی هنوز ملتهبه و بحران تنگه و معاصره ادامه داره. توی همین شرایط بعضی از مهره‌های رژیم بدجوری توهم زدن، بدجوری‌ها، یعنی در حد فرازمینی‌ها و یوفو.
1: اینجا دوستان یه تهرانه، سه ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه.
0: این هفته تو زمین بازی شاهپرست ها شاهد درو کردن نتایج اون رژه ساواک بودیم که بیا و ببین
2: تظاهرات شده یه سیر.
0: این هفته سه انفجار مهیب تاج خورشیدی گزارش شده که یک موجی از شفق قطبی و تندباد رو داره به سمت زمین میاره که ما در این برنامه به این موضوع اصلا نمی پردازیم. اولین بخش برنامه حرف حساب رو باز هم از همین سیرک خیابانی و میدان رژیم شروع میکنیم که هر هفته کلی دستاورد جدید داره. ببینید سیرک خیابانی هرچی هم که باشه بالاخره برای رژیم یه هزینه‌ای داره دیگه. یه آدمی بالاخره باید جور کنه بیاره تو این سیرکش دیگه. هر سیرک دلغکی میخواد. در حال کفگیر رژیم ظاهرا بعد از چند ماه به ته دیگ خورده، مجبور شدن از شاخ آفریقا تا ناکجا آباد برن و خلاصه رفتن جانفدای وارداتی وارد کردن، یعنی اوریجینال جنس اصل آوردن این بار توی خیابوناشون. خلاصه دوستان مثل هر هفته اینم سیرک دیگه.

0: همونطوری که مشاهده کردید، ما بالاخره منبع این 30 میلیون، ببخشید 31 میلیون جان فدا رو پیدا کردیم. همین کلام دیدید. ببینید، فکر نکنید که اینهایی که از خانج آوردن اینا مثلا چیزی میگیرن ها، نه خیلی، نه اصلا ولایی هن، اصلا خودجوش از شاخ آفریقا بلند شدن اومد. حالا از قدیم گفتن که حرف راست رو از بچه بشن.
1: سلام، خودتو معرفی کن.
2: امیرعلی عزیزم.
1: خب امیرعلی، چرا اومدی تجمع؟
2: بهش کردم.
1: ماما بابات مجبورت کردن؟
2: چی؟
1: ماما بابات مجبورت کردن بیاد؟
2: آره.
1: خب میای تجمع چی بهت میدن؟
2: چاینا.
1: پولم میدن بهتون؟
2: نه.
1: اسباب بازی؟
2: نه.
0: آقا این سیرک و مسخره بازی که راه انداختید و این بچهای بیچاره رو هر شب به زور میبرید توی خیابون، حداقل یه اسباب بازی، یه پول تو جیبی به اینا بدین دیگه، به این بچهای بیچاره. اینم نمیدید. باش. حالا تو همین سیرک مسخره رژیم، مداح خامنه‌ای، چون مداح خامنه‌ای بود دیگه که حالا بیکار شده، یک دکون، یه بازارگرمی راه انداخته. حالا یه کاری کرده در حد دبستان که واقعا نمیشه گفت، در حد واقعا کودکستانه. یه شعر بچگونه‌ای میخونه، بسیجیان باش دم میگیرن.

0: رژیم توی یه گردابی گرفتار شده، گرداب بحران ها، میخواد از جنگ خارج بشه، میفته توی بحران بعدی، بحران کینگ مجتبی رو میخواد حل کنه، سر چند تا بحران دیگه باز میشه. حالا یکی از این بحراناش هم بحران مذاکره است. مذاکره بکنه یه طور، نکنه یه طور دیگه است. خلاصه وضعیت بین چکش و سندان رو در صحبت‌های آخوند پناهیان خیلی خوب میشه دید.
1: آقای وزیر محترم خارجه، یه کمی ادبیاتتون تغییر بده. شما باید برگردی بگی ما با نابودی هیمنه آمریکا آزادی رو برای جهان برمغان خواهیم آورد. از چی میترسید؟ آقای قالیباف درست حرف بزنید، مثل دوران دفاع مقدس سخن نگید. دوران دفاع مقدس نیست، اون زمان ما از خودمون دفاع میکردیم. فریاد بزنید ما الان داریم از بشریت دفاع میکنیم و در جهان آزادی بشریت رو با شکست آمریکا برمغان خواهیم آورد. دیگه چی برای از دست دادن داریم؟ رهبرمون رو زدن، عزیزمون رو زدن، ستون خیمه رو زدن. چی برای از دست دادن داریم؟ از چی میترسید؟
0: اما اگه بخوایم واقعا منصف باشیم، باید یه امتیاز به این پناهیان داد. ببین منصفانه، آدم باید حرف حق بزنه. خداییش راست میگه دیگه. ببین چیزی براشون نمونده که، چیزی برای از دست دادن ندارن. فقط یه حکومت مونده که انشالله اونم به زودی از دست میدن و همه خلاص میشن. اما در رابطه با اون جمله، در رابطه با دفاع از بشریت و به ارمغان آوردن آزادی برای جهان که گفت، یه چیزی هست که ببینید نمیتونم اینو ناگفته بذارم. تو حکومت جنایتکاری که در 20 سال گذشته هیچ جایی توی منطقه نیست که تو اون جنایت نکرده باشی، حالا صبر کن، به زودی مردم ایران جهان رو از شر شما آزاد میکنن. وایسا بس. آقا الان نزدیک 3 ماهه که مجلس رژیم تعطیل. خلاصه هر چی هم که این اعضای مجلس زور میزنن که اینو باز کنن باز نمیشه. اما یکی از کسانی که این وسط بیش از همه ضرر میکنه حمید رسائیه.
2: در طول این مدت متاسفانه مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه نداده، این امر بی سابقه اینه. اون یکی ما برداشت کردیم و بررسی کردیم و پرسجو کردیم. تنها دلیلی که به ذهن میرسه اینه که نمیخوان مجلس تشکیل بشه، چون وقتی مجلس تشکیل بشه نطقا تشکیل میشه، تذکرات تشکیل میشه و نسبت به برخی امور تذکر داده میشه. حالا مذاکرات مطرح شنیدید که
0: این آخوند رسایی اعتیاد یقه درانی داره. یعنی یادتون میاد که هر روز توی مجلس رژیم داد و بیداد دام انداخت، آقای قالیباف، آقای قالیباف، از اعضای مجلس رژیم هر روز یقه یکی رو میگرفت و خلاصه کلی به هم دعوا و اینا. حالا اعترافای خوبی هم میکرد که به درد حرف حسابم میخورد اون زمانایی که مجلس رژیم بود. حالا دیگه دکونش تخته شده. آقا لطفاً این استبل نظام رو باز کنین تا اینها برگردن به همون جایی که ازش اومده بودن. خلاصه این خواسته حرف حسابم هست. آقا باز کنین لطفاً. من یه سوال دارم. ببین شما هم مثل من با آدمای مواجه شدید که وقتی سر یه بحثی باز میشه یهو شروع میکنن به چاخون کردن، بعد چون نه کنترل داره نه فیلتر میشه نه کسی ترمز دستیشون رو میکشه، همینطور که گرم میشن هی چاخانهای بعدی رو بزرگتر میسازن، دیدین؟ تا اینکه خودشون هم بسطه چاخان کردن تعجب میکنن. مثل موتور هوندا است که هرچی گرم میشه سرعتش هی بیشتر میشه. حالا این وضعیت این روزهای نفرات رژیمی که بد جوری جوگیر شدن، یکی از اونها این ابوالفضل زهره‌ونده از اعضای مجلس رژیم.
3: تنگه هرمز، باب المندب، حوزه مقاومت، اینها تحصیلات شگرفه، بزنید گسترش هم پیدا میکنه، اروپا هم میگیره. تو اروپا الان ناتو دچار انشقاق شد. آیا بمب اتم میتونست این انشقاق ایجاد کنه؟ چون داریم یه پارادایم جدید معرفی میکنیم، این تاثیرش بیشتر از سطح بمب. ضمن اینکه تضادی هم نداره، من نمیگم، ولی وقتی شما ارادت اومد بالا، شما پلاسما هم داری، اونم داری، اونم داری، تولید یه بمب برای شما کار نداره که. اصلا شاید اتفاقاتی رو شکل بدی که بمب اتم پیشش ترقه باشه. ماشو بمبش نمیخواستم با این دیگه بعد برم دچار یه سری مثلا برداشته شه. من تو وارد نمیشم.
0: تو دقیقاً چی میزنی؟ به تو سر ساختن یه دونه بمب، یه دونه شا 2000 میلیارد دلار تا الان هزینه رو دست کشور گذاشتی. سر همین رهبرت رفته. یعنی همه اینا برای یه دونه ترقه بود ها؟ که الان اونم در دل تو زده، اون شی اومده به بازار. حالا ادامهش هم گوش کنید. اینجاش همون نقطه‌ای که میگم اون قشنگ داغ شده، مثل موتور هوندا همینجوری داره شتاب میگیره. نگاه کنید
3: چه کارای عجیبی کرد. شما میتونید اصلا میگم زمان رو پشت سر بذاری، لازمانی حرکت کن. یعنی چی؟ چیزی نمیدونه. اینجا از 2 ثانیه دیگه تهرانه، 3 ثانیه دیگه مثلا واشنگتنه. بعضی دیدن یه چیزایی تو اونجا، خبر نداره این میدونه چی بوده، با یو اف او مثلا چی چیه. میشه کارایی کرد که اصلا شما بمب اتم یعنی چی؟ اینا دیگه مال بچه بازیه، مال گذشته است، نه رفت به کارش.
0: آقا ملاحظه کردی؟ نگاه این همین جوری که داغ شد، بمب اتم که هیچ، رفت توی تکنولوژی تلپورت و احضار رو. بعد اینم که دیدید افاقه نمی کنه، کشف هم که خب چیزی نمیگه این وسط، خلاصه یه دنده دیگه هم چاخ کرد، رفت سراغ یوفو و فرازمینی ها و ایلین و اینا. کم مونده بود که بگه دستکش تانوس و سنگ ابدیت هم دست اینا و تو سپاهه، که خلاصه آقا یکی جلوشونو بگیره، آقا یه بشکن نزنه اینجوری هستی ما رو نابود کنه.

توی این شرایط

0: did you do? What did you do?
1: اگه یادتون باشه توی برنامه هفته قبل به شاهکار شاهپرستا پرداختیم، اما این حماقت اونا انقدر بزرگ بود که پس لحظه‌اش هنوزم ادامه داره. ما این هفته مؤسس، مغز متفکر، شخصیت پشت پرده، یعنی دست‌های پنهانشون رو پیدا کردیم. ببینید،
2: من سپهر محی‌الدین هستم. ما از سال 2020 با آقای باستانی و یه سر دوستان به این نتیجه رسیدیم که ما لزوم تشکیل یک سازمان امنیتی، اطلاعاتی و عملیاتی رو برای شناسایی مزدوران در خارج از کشور، شناسایی مزدوران در داخل کشور و همچنین شناسنامه دار کردن فعالین سیاسی دیدیم و حتی این 6 سال این کار انجام دادیم. تقریبا 600 نفر از فعالین سیاسی، کسانی که خودشون عرضه کردن تو فضای سیاسی، داره شناسنامه شدن، مزدوران خارج از کشور رو شناسایی کردیم.
1: ببین، تو یا نمیدونی سازمان امنیتی اطلاعاتی چیه یا کلن اصلا از این جهان پرتابی. طرف میگه سازمان اطلاعاتی امنیتی مخفی رو انداختیم، بعد با اعضای به اصطلاح سازمانشون تیشرت پوشیدن اومدن توی خیابون مثل این تینیجرا. شما از همون 50-60 سال پیش که فریز شدین هنوز یختون باز نشده؟ توی همون دوره همون اونجوری منجمد موندین؟ مثلا شما قرار بود یک سازمان امنیتی مخفی باشید. توی تاریخ تمام سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی شما یکی نمونه دیدید که مثلا اینها یه تجمع با تیشرت برگزار کنن؟ نه خداییش. اصلا ویژگی اصلی این سازمان‌ها اینه که مخفی باشن، مخوف باشن، نه مشنگ باشن مثل شما حسین دوربینی‌ها. آخه اونی که پرویز ثابتی باشه، این رئیسشون، الان اونو دارن تو آمریکا به خاطر جنایاتی که توی سواق مرتکب شده محاکمش میکنن. اینه که هم که دیدین که سر دستشون بود که به شما معرفی کردیم، دیگه ما کارمونو کردیم، بقیهش به عهده هموطنانمون توی آلبان که خودشون میدونن خوب چه کار کنن. اما این داستان سر دراز داره، این فقط حرف ما نیست. بشنوید و ببینید بقیه در رابطه با اینا چی میگن.
3: بچه ها، اینم یه گند دیگه از پهلوی ها، اما با یه تفاوت. گندی که زدن به زودی دامنگیر خودشون خواهد شد.
4: شعور سیاسی که ندارید، ارزم ندارید، تاریخ کشورتون رو ورق بزنید، 2 صفحه از اون رو بخونید. حداقل عقل اینو داشته باشید. وقتی یک نفر یک نمادی رو میاد دست شما میده یا میگه اینو بپوش باش رژه برو، یه سرچ بزن ببین داستانی پشت این نماد چیه. این نماد دادن به تو بپوشی و گفتن خیلی خفنی؟ انقدر نادانی نمیدونی معنی چیه. ساواک به عنوان یکی از مخوفترین، ترسناکترین و وحشیانه ترین سازمان امنیتی در جهان شناخته شده و تو این نماد رو پوشیدی و رژه رفتی در کجا؟ در آلمان. اون کسی که این نماد رو داده به دست شما، گفته بپوش باش رژه برو، فکر میکنی دلسوز توئه؟ نه عزیز من، اون فقط میخواد 1 ساعت یه فیلمی بگیره بره بالا دیده بشه. نه دلسوز بچه‌هایی که قتل عام شدن، نه دلسوز بچه‌هایی که الان اعدام میشن. از بچه‌های وطن دارن پل میسازن از نادانی بی سوادی شما سوء استفاده میکنن تا خودشون به بالا کشیده بشن و دیده بشن. حالا هی برو بگو جاوید شاه، عواقبشو خواهید دید.
1: البته اجازه بدید که یه چیزی هم این وسط اضافه کنم، حتما باید اینو بگم که ببینید، نادانی برای این جماعت یک امتیاز در حد یک درجه محسوب میشه ها. تا اینجایی که دیدید این داستان رژه بود، ساواک مردمی فقط یک نمونه از واکنش‌های معمولی بود. اما این موج وقتی رسید به اردوی شاهپرستا، یه چیز دیگه ای بالا آورد که فکرش رو هم نمی کردیم.
5: من امروز میخوام از ایشون بپرسم، امیر حکیم کوکاکسکن بود و ما، یا این دارا دسته که ما امروز میبینیم کوکاکسکنن که دارن همه ما رو تهدید به مرگ میکنن، باونتی میذارن تو ونکوور، مسجدی رو میکشن، چجوری شما ما رو به اینجا رسوندین؟ و امروز شما کوچکترین نقدی بکنی میگن تو دشمنی، تو ضد پهلوی هستی. نه، ما ضد پهلوی نیستیم. بعد یه عده‌ای از جمهوری اسلامی سوار هواپیما بشن، صاف بیان تو دفتر ایشون بشن همه کاره، مرگ بر این، مرگ بر اون. این تظاهرات شده یه سیر. من واقعا خجالت میکشم. تظاهرات ساواک یعنی چی؟ دنیا بهمون میخنده. ارتش چی میسازن؟ آقا چه ارتشی؟ خدا بیامرز آقای آتابای همینا، تو فسر بالا، تو رو خدا نگین، تو فسر بالا اینی نیست که ما امروز دولت‌های خارجی باید امروز شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک برگ برنده می‌دیدن، حاضر نیستن سمش بشینن، حتی بهش میگن لوزر پرنس. خود ایشون تمام برگاشو آتیش زد. من نمی‌بینم که ایشون از وایبل اپوزیشن قبولش داشته باشن اینجا. هر جا میره دربارش بد می‌نویسن دولت‌های خارجی. ایشون به نظر من شانس خودش یا مخصوصا سوزون، چون به نظر من ایشون اصلا نمی‌خواد برگرده ایران. آقا جون رخسان گنجی رو شما نمی‌شناسید، فکر کنید من دختر اکبر گنجی ام، ولی این رخسان گنجی از روز اول تو این دار و دسته بوده، تجربیات هم به شما دارم میگم، ولی نمی‌تونه این همه آدم تجربیاتش اشتباه باشه.
1: اتفاقا مشکل توی همین دار و دسته است، از توی این دار و دسته بهتر از این در نمیاد که. ببین نگاه کن، وقتی که دلغک میاری خب از توش سیرک در میاد دیگه، بعد عرصه سیاست رو هم مبتذل کردی. تا الان از دو جنبه واکنش نسبت به این اقدام مفتضح و نمایش ساواک رو با هم دیدیم و شنیدیم. اما اگه فکر میکنید که قضیه به همینجا ختم میشه، نه خیر، اینطور نیست، شما اشتباه میکنید. این کار صدای غیر ایرانی ها رو هم در آورده. بفهمید الان یک نمونه اش رو میبینیم، یک غیر ایرانی که فهم و شعور داره، که میدونه نباید آرم یک سازمان جنایتکار شکنجگر رو بپوشی و بری توی خیابون. در ضمن توی پرانتز این رو هم بگم که این سوادش، اشرافش، دانسته هاش نسبت به تاریخ ایران از همه شاهپرستا بیشتره.
0: That is the symbol of the Savak, the Shah in Iran's secret police, and this is a group of protesters in Germany wearing it proudly. And not only does that constitute a crime under German law to wear a hate symbol, it is also legally and morally repugnant, because the Savak were a CIA-trained secret police under the Shah, which was overthrown in the 1979 revolution, that used the classic CIA torture mechanisms that were taught to dictatorial regimes across the world. That I won't go into personally, but are widely reported and widely cited. When you wear that symbol, you are not accidentally supporting those torture. You are not accidentally supporting the prison camps they sent people to. You are intentionally calling for them to return. And that is disgusting, but it is also not very surprising, because the Shah, in all of its forms, is an authoritarian regime, and when you are calling for a return to the Shah, yes, even Reza Pahlavi, the son of the Shah, you are calling, at least in some part, to that. And if you don't think they are, ask Reza Pahlavi to condemn this. You can say they're some extremists, you can say they're wild fanatics on their side, condemn it then. Because you won't. Reza Pahlavi has said explicitly that he is proud of what his authoritarian father did. He is explicitly proud of what his dictatorial CIA complicit father did. And when you call for a return to him in any form, no matter his lies about democratization, his inability to condemn the actual legacy he would be maintaining shows his hand. So yes, please call on the German authorities to condemn and criminalize these people for supporting an explicit and well-recognized hate group. And importantly, do not fool yourself about Reza Pahlavi returning as a democratic restorer. His father said the same shit and threw thousands of people in prison camps where many, many died.
1: این فاشیستای شاهپرست تازه به دوران رسیده که مدعی حمایت میلیونی هم هستن، بعد تو بچه شاه مدعیه که همه مردم فقط اسم اون رو صدا زدن و اصلا هیچ اسم دیگه در جهان نشنیدن. ببینید بذر چه تفرقه‌ای رو در جامعه کاشتن که حالا دارن نفرت درو میکنن. آقا ما چه زمانی به شما بگیم که مردم ایران آبشون با شما توی یک جوب نمیره؟ بفرما.
6: درود اساتید سلطنت طلب، اومدم با هم یکم منطقی صحبت کنیم. ببینم، من مشکلی ندارم با اینکه شما طرفدار آقای پهلوی هستید. بالاخره این همه آدم توی هند دارن گاف پرستی میکنن، تا حالا دیدید ما چیزی بهشون بگیم؟ نه. شاید شما چیزی توش دیدید که ما ندیدیم. منتها مشکل من با شما از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که نه تنها شما به حق خودت قانع نیستی، هیچ میخوایی حق من رو هم از من سلب بکنی، یه حقی به نام حق انتخاب. بعد برای من از دموکراسی حرف میزنی؟ تو داری از من بلوچ میخوای که من بگم جاوید شاه؟ من چطور میتونم بگم جاوید کسی که میخوام سر به تنش نباشه؟ و برای این نفرتم دلایل محکمه پسند مستند و تاریخی دارم. پدر و پدر بزرگش مردم من رو نسل کشی کردن. این کجاش غیر قابل فهم؟ چرا نمیخواید منطقی بفهمید این رو؟ من دارم با مستند حرف میزنم و با مستند نفرت دارم از ایشون. شما دارید با نگاه فاشیستی به من تحمیل میکنی نظرتو. اینجا ما به جایی میرسیم که آب ما با هم توی یک جوب نمیره.
1: آقا الان رسیدیم به مرحله فینال لیگ برتر دیکتاتورها. ببینید، شاهپرستا و رژیمی ها. یه معمایی هست که اصلا معلوم نیست چیه. دعوای رژیمی ها با شاهپرستا سر چیه؟ من نفهمیدم. ببینید، هر دو که نظامشون دیکتاتوریه، هر دو حکومتشون پر از فساد و دزدی و جنایت و قتل و اعدامه، هر دو نظامشون روی آقازاده و شازده سواره. دعوای مردم با اینها مشخصه چیه، ولی دعوای اینا با هم دیگه رو اصلا نمیفهمم. بیشتر به نظر میرسه که دعوا بر سر لحاف ملاست.
7: دوستان داشتم اینه کلیپ میدیدم داخل این اینستاگرام، اندازه 5 ثانیه شو براتون میذارم نگاه کنید. این کلیپ متعلق به ساشای صبحانیه، آقازاده اصلی جمهوری اسلامی. بیشتر کامنت هایی که زیر این پست گذاشته بودن نظر منو جلب کرد. نوشته بودن آی تو از این مملکت پول بردی، تو از این مملکت پول خوردی، تو فلان کار کردی، تو بسار کار کردی، با جت شخصی به این کشور به اون کشور سفر میکنی. تهش هم نوشته بودن جاوید شاه. اصلا یه مسئله این مغز منو درگیر خودش کرد. تو بابا خود رضا پهلوی سال 1389 توی مصاحبه تلویزیونی میگه که آقا 62 میلیون دلار پول آوردیم بیرون از اون مملکت. خب فرق شاه و شیخ پس تو چیه؟ چرا یه سری ها تعصب میکشن؟ واقعا سر چیه این تعصب؟ به من بگید آقا، کامنت کنید برام. مرد بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر.
1: این صنعت آلترناتیو سازی و تولید کینگ اونقدر مفتضح شده که بین مردم ایران که هیچ اصلا حرفش هم نزن. توی رسانه‌های خارجی هم هر هفته به این داستان یه جورایی میپردازن و افشاش میکنن. هفته پیش از مجله آتلانتیک گفتیم، اما این هفته میریم از یک رسانه دیگه، اونم از نوول ابزرواتور. یه مقاله مبسوط به قلم ماری واتون با عنوان کارخانه شاهسازی رضا پهلوی توی چند صفحه نوشته شده که به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایران اختصاص داره. توی این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چطور کار کرده تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده، شاهسازی بشه و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ بشه. در بخش دیگه از مقاله اینطور نوشته: چگونه میتوانین توضیح دهین که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2 طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تحسین کننده مارتین لوترکینگ میتواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن، یک پرچم، یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شود سر می دهند. تاریخ رو اگر ما خودمون ننویسیم، دیگران برامون می نویسن. پس حرف حساب آخر این برنامه رو تقدیم میکنیم به تاریخ سازان این روزهای میهنمون ایران. موفق و پیروز باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
8: به فرمانده وحید، استاندار مجاهدین، آتش شما قبول.

0: برای احترام به خون شهدای راه آزادی، برای اینکه صدای نه به اعدام بلندتر شنیده بشه، الان بیشتر از همیشه به همبستگی و همصدایی نیاز داریم. بیایید با حضور پرشورتان در تظاهرات 20 ژوئن پاریس به دنیا نشان بدیم که سرنگونی این رژیم پلید جمهوری اسلامی فقط با دست مردم و مقاومت سازمان یافته او ممکنه.
1: سلام دوستان، شنبه 20 ژوئن در پاریس یک تظاهرات بزرگ برگزار خواهد شد. همه هموطنان عزیزم رو دعوت میکنم که در این تظاهرات شرکت کنم.
2: زمان زمان حساس و سرنوشت سازی هست. مردم ایران خودشون رژیم آخوندی رو سرنگون خواهند کرد و انقلاب دموکراتیک رو میسازند. آزادی به کسی تکیه نمیدن، باید به دست بیارید. پس پاشو و بیا 20 ژوئن در پاریس هم صدا بشیم با صدها هزار نفر و بگیم نه به اعدام، نه به شاه و شیخ، آن به جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم رجبی. وعده ما 20 ژوئن در پاریس.

0: سلام، اگه بیننده قسمت قبلی موجنو بوده باشین حتما یادتون میاد که ما تو اون برنامه راجع به دو اسلام سراپا متضاد صحبت کردیم و گفتیم که وقتی مجاهدین صحبت از اسلام میکنن منظورشون چیه و اون چی که آخوندها مدعی اون هستن نه تنها اسلام نیست بلکه ضد اسلامه.
1: من هم سلام میکنم و اگر اجازه بدید میخوام این برنامه رو با یک چالش شروع کنم، با سوالی که شاید سوال شما هم باشه.
0: بفرما سوال رو بگو.
1: ببین، یکی از بندهای طرح ده ماده‌ای خانم مریم رجوی جدایی دین و دولته، درسته؟
0: دقیقا.
1: خب این که نمیشه که، آخه مجاهدین خودشون مسلمونن، خودشون به اسلام اعتقاد دارن، به قول اون دوستمون تو همین سیمای آزادی به مناسبت‌های عقیدتیشون میپردازن. بعد اصلاً ما تو موجنوی قبلی کلی درباره همین اسلام حرف زدیم، گفتیم دین برابریه، معتقد به آزادیه، درسته؟
0: گفتیم اسلام فرق داره با اون اسلام.
1: خب بعد چطوری میشه همین مجاهدین مسلمون معتقد به جدایی دین از دولت باشه؟
0: همه داستان همینه. اصلا ویژگی اسلام مجاهدین دقیقا در همین نقطه بارز میشه. این حرف امروز و دیروز مقاومت ایران نیست. برنامه شورای ملی مقاومت که تو آبان سال 60 توسط مسعود رجوی منتشر شده این اصل رو تضمین میکنه.
2: طرح جدای دین و دولت پاسخ این شورا به تجربه فاشیسم مذهبی و استبداد وحشی اون تحت نام اسلام است. برنامه شورا دین اجباری و اجبار دینی را مردود میشناسد و هر گونه استفاده از تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی در رابطه با اسلام را رد می کند. برنامه شورای ملی مقاومت در سال 1360 بر تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همه آحاد ملت و ملقا شناختن همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی تأکید دارد.
1: اما بگذارید عجله نکنیم و همین بحث رو گام به گام جلو بریم. میخواییم ببینیم تعریف جدایی دین و دولت چیه و چه تفاوتی با جدایی دین از سیاست داره. با ما همراه باشید. پیشنهاد میکنم اول از معنی کلمه شروع کنیم. جدایی دین و دولت که در غرب به عنوان سکولاریسم شناخته میشه یعنی چی؟ بریم معنیشو ببینیم.
3: سکولاریسم در فرهنگ بریتانیکا یعنی separate the church and the state، جدایی نهاد دین یا کلیسا از دولت یا state، یعنی نهادهای دینی از دولت جدا هستند و بر قوه مجریه هیچ سلطه‌ای ندارند. دولت بر اساس یک دین خاص قانونگذاری نمی کند. افراد بدون توجه به دینشان برابر هستند و از حقوق یکسانی برخوردارند.
0: این همون چیزیه که مجاهدین از روز اول بهش اعتقاد داشتن و با عبارت جدایی دین از دولت ازش دفاع کردن.
1: چارلز تیلور، یکی از فلاسفه سیاسی مشهور جهان که اهل کاناداست، شرح دقیقی بر این موضوع نوشته و از قضا از طرف نهادهای کلیسایی در سراسر جهان بهش جایزه هم دادن.
4: سکولاریسم سه بُعد داره. اول، جدایی نهادهای دینی از نهادهای دولتی. دوم، عدم نفوذ سیاسی نهادهای دینی در جامعه. و سوم، ایجاد بستری کثرت‌گرا و آزاد برای هر باور و عقیده دینی.
1: متفکرانی مثل توماس جفرسون، جان لاک و اندیشمندانی مثل عبدالله نعیم هم قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردند که خوبه با هم مرور کنیم.
5: یک، جدایی نهادهای دین و دولت. این یعنی دولت نباید دین خاصی رو تحمیل یا از آن حمایت مالی یا نهادی بکنه. یکی از مثال‌های اون متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکاست که میگه کنگره نباید قانونی برای برقراری دین تصویب کند یا آزادی تمرین آن را محدود نماید.
6: دو، خونسا بودن دولت نسبت به ادیان. این یعنی دولت باید در برابر همه ادیان و در برابر عدم دینداری بی‌طرف باشه. یعنی هیچ دینی رو بر دیگری برتری نده. در توضیح این قانون میگن استدلال‌های دولتی باید برای همه شهروندان با هر دین و مذهبی قابل قبول باشه.
7: سه، آزادی مذهب و وجدان. این یعنی هر فرد حق داره دین خودش رو انتخاب کنه، تغییر بده، تمرین کنه یا اون رو رها کنه بدون اینکه ترس از تبعیض دولتی داشته باشه.
8: چهار، برابری شهروندی و عدم تبعیض. اینم همونطور که از تیتر مشخصه، یعنی همه شهروندان صرف نظر از دینی که دارن از حقوق اجتماعی سیاسی و حقوقی برابر برخوردار باشند و هیچ گروه مذهبی خاصی معافیت‌های قانونی نداره.
9: پنج، حاکمیت عقل و دموکراسی. اینم یعنی قوانین و سیاست‌ها باید بر پایه استدلال عقلانی و مشارکت دموکراتیک مردم وضع بشن و نه بر اساس وحی یا فقه. دین میتونه در فضای خصوصی و عمومی مدنی حضور داشته باشه، اما نه در قالب قدرت اجباری دولتی.
1: تعریف جدایی دین و دولت رو فهمیدیم، قوانین اون رو هم متوجه شدیم، اما اون سوال اول من همچنان سر جاشه.
10: یه بار دیگه بگو.
1: بله. ببین، تو میگه مجاهدین به جدایی دین و دولت معتقدن، اما آخه این چطور ممکنه؟ مجاهدین خودشون مسلمونن، خب چطوری میتونن به جدایی دین و دولت معتقد باشن؟
0: پاسخش سخت نیست. اعتقاد به یک ایدئولوژی نه تنها با اعتقاد به جدایی دین از دولت تناقضی نداره، بلکه اتفاقا اینا مکمل هم دیگه هستن. بسیاری از اندیشمندانی که قوانین جدایی دین و دولت رو تدوین کردن خودشون کسانی بودن که ایدئولوژی داشتن، کسانی بودن که معتقد به دین بودن، اما بر جدایی دین و دولت که بهش سکولاریزم میگن تاکید کردن.
3: جان لاک، فیلسوف انگلیسی که ازش به عنوان پدر سکولاریسم نام میبرن، خودش یه مسیحی کاملا معتقده که به کتاب مقدس و زندگی بعد از مرگ اعتقاد داره. اما جان لاک از جدایی دین از دولت دفاع میکنه و از قضا معتقده که اجبار مذهبی ایمان واقعی رو از بین میبره. جان لاک معتقده برای حفظ ایمان باید اجبار رو از اون حذف کرد. ولتر، فیلسوف فرانسوی که اون هم از بنیانگذاران سکولاریسم هست، خودش یه خداپرست معتقد بوده. توماس جفرسون از پدران بنیانگذار آمریکا که همین قوانین رو، یعنی جدایی دین از دولت رو تدوین کرده، یک مسیحی بسیار معتقد بوده. مهاتما گاندی که اون رو رهبر جامعه متنوع و دموکراتیک و سکولار هندوستان میدونن، خودش مذهبی یعنی هندو بود. و عبدالله نعیم از اندیشمندان بزرگ معاصر در این حوزه یک مسلمانه.
0: به این ترتیب دیدیم که اعتقاد به جدایی دین و دولت نه تنها با اعتقاد دینی فرد سازگار نیست، بلکه اغلب توسط کسانی تربیت شده که خودشون مذهبی بودن.
1: اینجا در واقع یک نکته خیلی ظریف وجود داره که باید روش کمی درنگ کرد. اون هم تفاوت بین جدایی دین و دولت و جدایی دین از سیاسته. جدایی دین از سیاست اساساً امکان پذیر نیست، چون فعالیت‌های سیاسی هر انسانی متأثر از باورهاشه. یعنی اینکه شما نمیتونی به یک انسانی که مسلمونه یا مسیحیه یا اصلا لائیکه بگی چون تو مسلمونی یا مسیحی یا لائیکی حق فعالیت سیاسی نداری، اما میتونی بهش بگی که آقا یا خانم مسلمون یا مسیحی یا لائیک، اگر که رئیس جمهور شدی نمیتونی اعتقادات خودت رو وسیله اعمال قدرت بکنی.
0: دقیقاً، کما اینکه نمونهاش خیلی زیاده. در اروپا احزاب دموکرات مسیحی وجود داره، یا مثلا در هند و پاکستان مسلم لیگ وجود داره. اینا هیچ تعارضی با جدایی دین از دولت در اون کشورها نداره.
1: یا مثلا توی آمریکا هم همینطوره. خیلی وقتها رؤسای جمهورشون مسیحی‌های معتقد و پایبندی هستند و البته گاهی هم نیستن، اما این هیچ ربطی به جمهوری و قوانین اون نداره.
0: پس جدایی دین از سیاست عملاً امکان پذیر نیست. جدایی دین از سیاست یعنی محدود کردن آزادی ادیان. اون چه که واقعی و امکان پذیره جدایی دین از دولت، یعنی نباید دین ابزار اعمال قدرت بشه و شعائر خاصی رو بخواد به مردم تحمیل بکنه، همون کاری که آخوندها تو رژیم ولایت فقیه کردن.
1: عبدالله نعیم، اندیشمند مسلمان سودانی و حقوقدان مقیم آمریکا که به خاطر اندیشه‌هاش در مورد جدایی دین و دولت شهرت داره، مصاحبه جالبی در این رابطه داره که خوبه در این قسمت از برنامه با هم ببینیم.
10: Now, if I'm not mistaken, you are a practicing Muslim?
11: Yes, I am.
10: Let's go through some of the charges that your critics might level at you. All right, charge number one, separating the state from Sharia is categorically un-Islamic.
11: Actually, it is the opposite, that the state cannot be part of enforcing Sharia. My claim is that the state has always been separated as a political institution from Sharia as a body of religious law.
10: So the separation of Sharia from the state has actually been the norm in the history of Islamic civilizations.
11: That's precisely my position, that what we tend to assume of as a unity, it is between Islam and politics, not Islam and the state.
10: Claim number three made against Professor An-Naim, any attempt to wed secularism to Islam is something of an artificial imposition of a Western construct on a society that is simply not Western in that sense.
11: No, it is the opposite again, that the Islamic State has always been a political institution. It has never been a religious institution. So secularism in the sense of separation of religion and the state is not new to Muslim societies. It has always been the history.
10: But I think there's a misunderstanding of your work. You are not trying to privatize Islam. You are not trying to tell Islamic actors to completely remove themselves from the political sphere. What are you telling them?
11: My point is that I need the state to be secular so that I can be the Muslim I choose to be by choice and conviction. That will entail my engaging public issues from my perspective as a Muslim.
0: به این ترتیب جدایی دین از دولت قصد نداره دین رو خصوصی کنه یا جلوی آزادی ادیان رو بگیره. یک مسلمان، یک مسیحی، یک یهودی حق داره فعالیت سیاسی بکنه، اما قوانین دولتی به هیچ دینی برتری خاصی نمیده. بر طبق همین قوانین دولت اجازه نمیده یک نهاد دینی مثل کلیسا یا مسجد نقشی در اعمال قدرت داشته باشه.
1: خب خوبه قبل از پایان برای تکمیل این بحث ویدئوی رو با هم ببینیم که دوست خوبمون آقای سینا سرخیلی در حساب ایکسش منتشر کرد.
12: ما قصد داریم به تصحیح یک مغلطه بپردازیم و اون هم قاطی کردن و گاهن جا زدن مفهوم جدایی دین از سیاست با مفهوم جدایی دین از دولت هست. این دوتا با هم فرق میکنم. خب جدایی دین از دولت یعنی هیچ دینی در یک کشور نتونه قوانین و احکام و مناسک و در واقع اون مسائل مربوط به خودش رو وارد حوزه عمومی بکنه، یعنی قوانین مثلا اساسی کشور نمیتونن بر اساس دین اسلام یا دین مسیحیت یا دین زرتشت یا حالا هر دین دیگری نوشته بشوند. اما از طرف دیگه میدونیم که در یک مملکتی، در یک قلمروی، حالا میتونه ایران باشه، میتونه آسیا باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، هر جایی، هر ناحیه‌ای افرادی هم هستن که معتقد به یک دینی هستن یا ادیانی، افراد مختلفی. جدایی دین از دولت به معنی حذف اون افراد از صحنه سیاست، از صحنه جامعه هم نیست. مثلا در کشورهای اروپایی احزاب زیادی وجود دارن تحت نام دموکرات مسیحی. یکی از معروفترین اونها اتحادیه دموکرات مسیحی در کشور آلمان هست. صدر اعظم آلمان، صدر اعظم سابقش آنگلا مرکل که از همین حزب دموکرات مسیحی بود. در کشور ایتالیا، در کشور سوئیس این احزاب بسیار فعال هستند و خیلی علنی اعلام میکنن که معتقد به مسیحیت هستن. اما قانون اساسی آلمان و سوئیس و دیگر کشورها مسیحی نیست. یک قانون اساسی هست جدا از دین. این معنی جدایی دین از دولت رو میده. اما جدایی دین از سیاست یعنی این که اصلا هیچ فرد معتقد به دینی حق نداشته باشه تو سیاست شرکت. اصلا شدنیه، شما خودتون فکر کن شدنیه. خب این شهردار آمریکا زهران ممدانی و این رفت بودن وسط میدون نیویورک نماز خوب اصلا. الان این آقایون یا حالا هر کسایی که هستن که میگن جدایی دین از سیاست اینا باید برن ممدانی رو مثلا برکنار کنن. آقا این حق نداشت چون شهردار شده یه مقام سیاسی داره، بالاخره حق نداره که مثلا نماز بخونه دیگه. پس این یک مغلطه است، لطفاً در مورد این موضوع هوشیار باشید و میدونم که خیلی ساده به نظر میاد ولی باور کنید سالیان سال هست که این مغلطه بازگو میشه و به شکل بسیار مضحک و واقعاً مشمئز کننده ای متاسفانه گاهن تکرار هم میشه.
1: به پایان بحث این هفته موجنو رسیدیم. هدف این بود که مشخص بشه جدایی دین و دولت که در برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی اومده چه معنایی داره.
0: این در واقع همون چیزیه که مجاهدین بهش معتقدن و اون رو بهترین مدل برای ایران فردا میدونن. ایرانی که در اون همه ادیان و اعتقادات آزاد هستن اما نهادهای دینی قدرت سیاسی ندارن.
1: جامعه‌ای که بر اساس اختیار و آگاهی و فارغ از هر نوع اجبار دینی یا غیر دینی اداره میشه.
0: ممنون که با ما بودین و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
1: خداحافظ شما.
2: این افتخار تاریخی مجاهدین است که تحت رهبری مسعود توانستند با ترسیم مرزهای عقیدتی و تاریخی اسلام دموکراتیک و ارائه یک آنتیتز قدرتمند اون هم در برابر ارتجاع مذهبی، تفکر قرون وسطایی خمینی تحت نام اسلام رو به شکست بکشانند و جامعه ایران رو در برابر آفت بنیادگرایی بیمه بکنند. خمینی و پیروانش استبداد دینی و حاکمیت شکنجه و قارت و زن ستیزی و تروریسم رو با نقاب اسلام و به نام خدا به کار گرفتند و برای یک دوره لطمات بسیار سنگینی به تمام شئون سیاسی، فکری، فرهنگی و اجتماعی ایران همچنین کشورهای منطقه وارد کردند. اما فریبکاری دینی اونها در برابر پایداری عقیدتی مجاهدین و فداکاری نسل در نسل اعضای این جنبش شکست خورده است. عهد آنها به سر آمده است و سرنوشت ایران بعد از سرنگونی این رژیم با آزادی و برابری و جدایی دین و دولت رقم خورده است.

0: نوبل ابسرواتور هفته نامه معروف فرانسوی در شماره 14 تا 21 ماه می برابر با آخرین هفته اردیبهشت مقاله مبسوطی به قلم ماری واتون را در چند صفحه به ظهور و افول بچه شاه در صحنه سیاست ایرانی اختصاص داده است. در این مقاله با جزئیات و فاکت‌های متعدد و متنوع فاش شده است که کارخانه شاهسازی از رضا پهلوی چگونه کار کرده است تا بچه شاه مخلوع ایران که تا 3 سال پیش جایی در صحنه سیاست ایران نداشته و به لحاظ سیاسی یک فرد درجه 2 و دست دوم بوده است، شاهسازی و به عنوان نمادی از اپوزیسیون برجسته و پررنگ شود. در قسمت‌هایی از مقاله آمده است:
1: از واشنگتن تا سنگفرش‌های تروکادرو، ظهور این وارث تبعیدی در واقع کار شبکه‌های چند وجهی و تهاجمی است که بعضاً به چهره‌های سیاسی راست افراطی نزدیک هستند. تقریباً هر یک شنبه آنها در تروکادرو تظاهرات می‌کنند. آنجا روبروی برج ایفل نمایش آغاز می‌شود. ابتدا موسیقی فارسی پخش می‌شود. سپس فریاد چند صد تظاهرکننده که با هم همخوانی می‌کردند جاوید شاه و به دنبال آن مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد که فریاد تجمع آنهاست و منظورشان آخوندها، چپیها و مجاهدین خلق است. نوول ابزرواتور همچنین اشاره کرده است که در اینجا در گورستان پاسی لیلا پهلوی یکی از دختران شاه پس از مصرف بیش از حد مواد مخدر در سال 2001 به خاک سپرده شد. فرع پهلوی بیوه شاه مخلوع نیز در اینجا زندگی می کند.
0: فرانسه پناهگاه تاریخی ایرانیان تبعیدی، زخمی و شکنجه شده توسط جمهوری اسلامی در نهایت آنها را ناامید کرده است. در میان پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده متشکرم بی بی، متشکرم ترامپ، مردی با لباس نظامی که پرچم اسرائیل را به خود پیچیده است از میان جمعیت عبور می کند. این ساموئل داوود، نایب رئیس انجمن هماست که رسما برای دفاع از زنان در ایران فعالیت می کند، اما در عمل بسیج‌هایی را در حمایت از رضا پهلوی سازماندهی می کند.
1: سپس مونا جعفریان، برجسته‌ترین فرانسوی ایرانی در میان سلطنت طلبان وجود دارد که تا 3 سال پیش عمدتاً در اینستاگرام فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می کند. شبها او خستگی ناپذیر در شامها و جشنها شرکت می کند. بسیاری از فعالان و شخصیتها و سازمانهای سیاسی سیبل حملات او هستند. مونا جعفریان چهره شاخصی ایران فعال بود و از ستایش مزایای خامه عسلی یا یک جفت کفش پاشنه بلند دریغ نمی کرد. اما از زمان جنبش زن زندگی تمرکز خود را تغییر داده و اکنون از طریق گروه خود با شور و اشتیاقی وصف‌ناپذیر از رضا پهلوی حمایت می‌کند. شب‌ها او خستگی‌ناپذیر در شام‌ها

0: چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای است که با حمایت گروه‌های لابی قدرتمند از راهروهای خلوت پارلمان اروپا تا خیابان‌های پاریس تلاش می‌کند تا وارث شاه را به عنوان یک چهره مخالف اجتناب ناپذیر، یک نیروی سیاسی که باید روی آن حساب کرد، تثبیت کند.
1: داستان از فوریه 2023 در دانشگاه جورج‌تاون در واشنگتن دی سی در قلب شبکه‌های دیپلماتیک آمریکا، جایی که محققان، سیاستمداران و چهره‌های مهاجر یه به هم می‌آیند، آغاز می‌شود. چند ماه قبل در تهران، مهسا ژینا امینی به دلیل پوشیدن لباس نامناسب دستگیر و در زندان تا حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جهان از سرنوشت این دانشجوی 22 ساله کرد متاثر شد و انقلاب زنان زندگی آزادی را شعله ور کرد. در این بستر است که رضا پهلوی دوباره ظاهر می شود. وارث تاج و تخت از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 که منجر به سرنگونی پدرش محمد رضا شاه شد، در ایالات متحده در تبعید زندگی می کند. او در تلاش است تا تعداد انگوش شماری از چهرهای برجسته را گرده هم آورد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل 2003، علی کریمی، فوتبالیست سابق، گلشیفته فراهانی، بازیگر و حامد اسماعیلیون، نویسنده که همسر و دخترش در سقوط هواپیمای اوکراینی که در ژانویه 2020 توسط سپاه پاسداران ایران سرنگون شد، کشته شدند.
0: نوول ابزرواتور زیر تیتر تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین‌المللی، به نقل از آزاده کیان جامعه شناس ادامه می دهد. به محض اینکه کمیته جورج‌تاون ایجاد شد، سریعاً منحل شد. رضا پهلوی می خواهد متحد کند، ولی فقط حول خودش. او شاهزاده به دنیا آمده بود و قصد داشت شاهزاده باقی بماند، اما در آن زمان وزن کمی داشت. آزاده کیان جامعه شناس می گوید تقریباً هیچ کس او را نمی شناخت، نه در ایران و نه در صحنه بین المللی. چگونه می توانیم توضیح دهیم که در عرض 3 سال این شخصیت نمادین درجه 2، طرفدار یک ایران سکولار، طرفدار یک سلطنت مشروطه میانه رو و تصمیم کننده مارتین لوتر کینگ، می تواند خود را به عنوان رهبر طبیعی اپوزیسیون ایران تثبیت کند و مورد تحسین جمعیتی قرار گیرد که کلاهای میگا ایران را دوباره بزرگ کنیم بر سر دارند و شعارهای برتری جویانه ای مانند یک میهن یک پرچم یک رهبر را که در مونیخ شنیده می شد سر می دهند. آزاده کیان ادامه می دهد رضا پهلوی مظهر یک پدیده سیاسی است. در قلب این سازوکار ایران اینترنشنال کانال فارسی پخش کننده از لندن قرار دارد با تصویری از ایران پیش از 1979 که به بهشتی گم شده مدرن و غربی تبدیل شده است.
1: رضا پهلوی در اوج جنگ 12 روزه و سپس در جریان اعتراض‌های ژانویه دیما از هموطنانش خواست به خیابان‌ها بیایند و به آنها اطمینان داد که به گفته خودش 70,000 نظامی و کارمند دولت که از رژیم جدا شده اند به آنها ملحق خواهند شد. ما می دانیم که بعداً چه اتفاقی افتاد. احسان حسینزاده، وکیل و پناهنده سیاسی در فرانسه می گوید در آن لحظه بود که رضا پهلوی واقعاً در صحنه بین المللی ظاهر شد. او می گوید که به موازات آن شاهد یک تغییر استراتژی تهاجمی تر نسبت به سایر چهره های مخالف ایرانی از جمله خودش بوده است، با صدها تهدید ناشناس که علیه او در شبکه ایکس که برخی از آنها تهدید به مرگ بودند صورت گرفت و بیشتر آنها از حسابهای خودکار ناشناس سرچشمه می گرفتند.
0: همزمان یک کمپین مخفیانه تر دیگر در پشت صحنه در حال وقوع بود، این بار به لطف الگوریتم‌ها. در پاییز 2025 تحقیقی توسط روزنامه اسرائیلی هارتس به ویژه با تکیه بر کار سیتیزن لب در دانشگاه تورنتو عملیات نفوذ پریزن بریک را کشف کرد که گفته می شود از درون دستگاه دولتی در اسرائیل و تحت نظارت وزیر اطلاعات سازماندهی شده است، با هزاران ربات که از بازگشت سلطنت حمایت می کنند و در نتیجه ایجاد ظاهری از حمایت گسترده و خودجوش مردمی. چه کسی هزینه ها را پرداخت می کند؟ چه کسی آن را تأمین مالی می کند؟ منابع نزدیک به او با اشاره به یک اکوسیستم کامل با بودجه غیر شفاف، جایی که لابیگران و شبکه های سیاسی با هم تلاقی می کنند، اظهار داشتند نه خود شاهزاده، او چنین منابعی ندارد.

0: در بروکسل یکی از چهره‌های برجسته جنبش زنان زندگی آزادی به ما گفت که یک سازمان طرفدار اسرائیل با او تماس گرفته است که ظاهراً به او حقوق برای مبارزه در حمایت از رضا پهلوی پیشنهاد داده است. او میگوید که این پیشنهاد را رد کرده است. در پاریس وکیل سهند صابر، سخنگوی شرکت حقوقی فرانسوی ایرانی وکیلان و همکار سابق شاهزاده در پاریس نیز اذعان می‌کند که برای مدتی در کمک مشارکت داشته و هدف اصلی او تثبیت تصویر شاه در رسانه‌های فرانسه بود. الکساندر فاطمی، یکی از مشاوران حلقه داخلی وارث در ژانویه، مشاور ارتباطات جان باتیست دوات را که قبلاً عضو تیم برونو روتایو وزیر کشور فرانسه بود استخدام کرد. مصاحبه با پسر شاه در اخبار ساعت 8 شب TFN کانال 1 فرانسه در اوایل فوریه کار او بود. عکس روی جلد مجله لوپوان یک هفته بعد دوباره کار او بود.
1: با این حال در پشت صحنه برخی از او به عنوان استخدام کننده در سایه یاد می کنند. پیشاهنگی که وظیفه جذب چهره های کاریزماتیک را دارد که پیام شاه آینده را منتقل کنند. به ما گفته می شود آنها به سفیران جوان، زیبا و در صورت امکان قربانیان رژیم نیاز دارند. این همان روشی است که نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار جوانی که پس از مصاحبه با پدر مهسا امینی توسط رژیم اسلامی بازداشت شد، پس از ورودش به فرانسه در سال 2023 توسط آن وکیل مورد تماس قرار گرفت. این روزنامه‌نگار که این پیشنهاد را رد کرد ادامه می‌دهد: او به من یک آپارتمان و همچنین ناشران و تهیه کنندگان را در صورت تمایل به نوشتن کتاب یا ساخت فیلم در مورد داستانم پیشنهاد داد. سلطنت طلبان نکسیا یک مانکن به طور منظم در برنامه لگان متینال فرانس انتر در BFM، TFN و فرانس انفو حضور داشته و در صفحات پریمچ از او مطلب نقل می شود.
0: با این حال در ماه‌های اخیر قدرت نرم روزهای اولیه به خاطره‌ای دور تبدیل شده است. یک روزنامه نگار فرانسوی ایرانی چنین محکوم می کند. مونا جعفریان، یک درنده خو که همه کسانی را که مانند او فکر نمی کنند ترور و آزار می دهد. یک ماه پیش یکی به اسم پاشوتان، اینفلوئنسری با 230,000 دنبال کننده، فهرستی از چپگرایان را که باید حذف شوند منتشر کرد. در میان آنها وکیل فرانسوی ایرانی شیرین اردکانی، دانشجوی دکترای فرانسوی ایرانی آیدا توکلی و کتاب فروشی پخسانپوش پارس در جیب در منطقه 15 پاریس، مکانی محبوب برای بحث در مورد ایران پس از رژیم. صاحب آن تینوش نظمجو از ژانویه فشار روزانه از سوی ایرانیانی که تهدید به آتش زدن فروشگاه او می‌کنند دریافت کرده است. در کانادا این فضای مسموم تاکنون جان یک نفر را گرفته است. مسعود مسجودی، استاد سابق ریاضی و مخالف سرسخت رژیم و سلطنت طلبان، در ماه مارس توسط دو ایرانی رادیکال کشته شد. این قتل جامعه خارج از کشور را بیش از پیش دچار تفرقه کرده است.
1: در رسانه‌های اجتماعی برخی از متعصبان که گاهی اوقات به شاهزاده نزدیک هستند، خواستار بازگشت ساواک، سرویس اطلاعاتی بدنام شاه که مسئول هزاران مورد شکنجه است، شدند. به گفته کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ایرانی تبعیدی در فنلاند، تا حدی که حامیان اولیه، کسانی که به وعده‌های اولیه شاهزاده برای گذار دموکراتیک اعتقاد داشتند، سرانجام منصرف شدند، زیرا از چرخش فاشیستی جنبش او خسته شدند. او میپرسد که در نهایت رضا پهلوی طرف کیست؟ او طرفدار چیست؟ آیا این رویکرد تون روانه در درجه اول با هدف تضعیف مخالفان برای حفظ ایران ضعیف و چند پاره نیست؟ در 27 آوریل در لندن طی تظاهراتی در حمایت از رضا پهلوی، حدود 100 مرد که تماماً سیاه پوشیده بودند و برخی نقاب داشتند، در نمایشی وحشتناک رژه رفتند و به واحد نخبگان امپراتوری باستان ایران، یعنی سپاه جاویدان، ادای احترام کردند. گارد جاویدان جایگزین سپاه پاسداران می شوند، یا بهتر است بگوییم شبیه به آنها می شود.

0: طی روزها و هفته های اخیر شاهد هستیم که سرکردگان رژیم آخوندی به طور مستمر دم از وحدت در درون رژیم میزنند. مثلا روز دوم اردیبهشت طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر پزشکیان گفت که وحدت و اتفاق نظر میان میدان و خیابان و دیپلماسی در این ایام بی‌نظیر و مثال زدن است. سوال اینه که آیا واقعا همینه؟ آیا هیچ اختلافی در درون رژیم وجود نداره؟ آیا اختلافات پنهان میشه و بعد سر به زنگاه ها سرباز میکنه؟ خلاصه این که این جنگ گرگ ها که همیشه میگفتیم با این وحدت مثال زدنی که رژیم مدعیش هست چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ همراه هستیم با آقای اسدالله مثنا تا راجع به همین موضوع گفتگو کنیم. سلام عرض بکنم و خیلی خوش آمدید.
1: سلام به شما و به همه بینندگان عزیز در خدمت.
0: خواهش بکنم، خیلی متشکرم. آقای مثنا، امروز خبرگزاری حکومتی تسنیم وابسته به سپاه پاسداران تحت عنوان نکاتی درباره یک دروغ سحرآمیز درباره مواضع این رسانه حکومتی علیه مواضع شورای عالی امنیت رژیم اینطور نوشته: اینطور تبلیغ میکنند که تسنیم منتقد شروط ایران درباره مذاکرات است و به عملیات روانی پشت صحنه در واقع اشاره کرده. موضوع چیه آقای مثنا؟
1: بله، شما تو مقدمتون گفتین که بحث میکنن که وحدت و اختلاف نیست و و و
0: وحدت مثال زدنی.
1: مثال زدنی. خب همین امروز همین که شما کنید تسنیم اینو نوشته، یا مطلب مفصلی که حالا من یه جایی هم بهش میپردازم، ولی این سر مذاکرات میگه که همین چیزی که شما دروغ سحرآمیز میگه که موضع روشن تسنیم نه تنها فاصله با شروط تعیین شده توسط شورای امنیت ملی رژیم نمیگه، تمت ملی در رابطه مذاکرات نداره، بلکه درباره ضرورت آن استدلال و نسبت به الزام رعایت آن نیز تاکید کرده است. پس معلومه مطلبی که منتج شده میگه آقا تو حرف داری که شروطی که ما برای مذاکره داریم روش حرف داریم، بعد یه با این حال برخی افراد و گروه ها نادانسته و البته برخی نیز علارغم اطلاعش از واقعیت ماجرا و از روی تعمد وحدت رو میبینید دیگه، از روی تعمد با دستمایه قرار دارن این مطلب اینطور تبلیغ میکنن که تسنیم منتقد شروط ایران برای مذاکرات. خب این اختلافات که بیرون زده داستانی سر مراد مذاکره است که بحث هست که آقا بالاخره مذاکره بشه یا نشه، چه موضوعی تو مذاکره مطرح بشه نشه، عطایی مطرح بشه یا نشه. سر همین خیلی به جان هم افتادن، البته اسمش تو نظر ما وحدته، ولی خیلی به جون هم گفتن، علارم یکی گفتم هم که شما گفتین توصیه به وحدت میکنن، تبلیغ وحدت میکنن، پیام میان سران ستا قوه پیام وحدت میدن و از یه من به چند تا نمونه اشاره کنم تا ببینید وضعیت واقعا چی شد.
0: خواهش.
1: روزنامه آرمان ملی مصاحبه داره، نوشته ای داره با یک نفر از بکنم مجمع تشخیص نظام یک رژیمه هم چیزایی به نام شجاعی فرد صحبت میکنه، اونجا میگه اگه تندروها و دلواپسان اجازه دن و سنگ اندازی نکنن شرایط کشور به خوبی پیش خواهد رفت. پس معلومه سنگ اندازی میشه،
0: حداقل مثال زدنی
1: نه، حداقل انتظار از آنها این است که با اظهارات خود موضع نظام را تضعیف نکنن. بعد ادامه میدیم نظام تصمیم خود را گرفته وسط میدان میز مذاکره در داخل کشور نباید پشت مذاکره کننده را خالی کرد.
0: اصلا خالی میکنه.
1: وحدت. اونم که خب چهرروفی ثابتی که نماینده رژیم تهدید کرد هستن. گوه آقا به ما بگید. بالاخره این تیم مذاکره روشن بکنه که در رابطه موضوع هسته‌ای چون رهبر گفته نباید صحبت کنی سریع. به ما بگید صحبت داریم میکنی یا نمیکنی. از قالیباف و عراقچی میخوام چونو همه دارم میگه این چیزایی که منتشر میشه در رابطه با اورانیوم اینا صحبت چه نه اینا چی هست، اگه نیست تکذیب کنید، اگه خدا نکرده راسته خب اون میدیم ما میدونیم یه دیگه با شما صحبت میکنیم. نه تنها میگه اون پشتیه، بلکه به راحتی چی هم میکنه، تهدید میکنه و زمان تهدید که میدونیم که اونجا هم تو جمعیتی که میگه شروع میکنن نمیدونم چیکار کنید و استیضاح کنید و شعار هم میده. علم آدم که این دفعه خیلی آخونده معلوم حال که دیگه یکی از کسایی که خوب همیشه صحبت کنه بله خوب همیشه صحبت کنه، اون میگه که در این مملکت یکی در این کشور که کشور ما تصمیم گیری برای جنگ و صلح منحصر به شخصیته و اونم مقام کیه؟ ولایت فقیه. پس کی باید تصمیم میگیره؟ اون میگیره. حالا دقت بشه، بعد از جملاتی بعد میگه که این ادامه میده، میگه کی میخواد در این مملکت توافق با آمریکا بکنه؟ معنای توافق با آمریکا یعنی چی؟ پس معلومه خامنه دوم باید چه تصمیم بگیره. اگه اون قرار تصمیم بگیره پس این حرف چیه؟ پس معلومه اون موضع اول دیگه. جملاتی هم که به قالیباف هم تو روزنامه شرق بود مصاحبه بود با این محسن هاشمی، اونجا میگه که در مورد شرایطی که برای آقای قالیباف شکل گرفته حملات تون را علیه او و و و و و خب میدونیم که چهارهایی که تو خیابونا میدن علیهش اینا میدن، اینا انقدر زیاده که دیگه قالیباف وارد شد گفت چی؟ گفت من جانم هم حاضرم بدم، آبروم هم حاضرم بکنم و فلان و فلان و فلان،
0: هم خون بدم
1: هم خون بدم
0: دل بخورم،
1: هم خون بدم هم خون دل بخورم هم آبرو بفرام کنم. خب این همون وحدتی است که میگه این سنه. آره من واقعا چی میگم، فقط در حد وقت برنامه به چند تاش اشاره کردم، یعنی اون زیر وحشت جدال جنگ و جدال شدید اون زیر وجود داره. خب میدونیم هم نمیتونن اینو
0: بروز خروار بود در واقع. حالا به چرا علارغم همه سفارشاتی که سرکردگان رژیم میکنن که آقا تو شرایط کنونی باید وحدت و انسجام رو حفظ کنیم، چرا ما شاهد این هستیم که چنین اختلافاتی بروز میکنه؟
1: خب ببینید یک حرف پایه‌ای هست، بالاخره باندای رژیم در سهم خواهی در قدرت و غارت لقدیمن فعاله. شما اگه بتونید در طول این حاکمیت نکبتبار و ننگین فاشیسم مذهبی پیدا بکنید یک جا که هم چیزی نباشه که اینها جنگ و جدال و این جنگ گورکان نباشه، خب فکر نمی‌کنم پیدا بشه تر هر موضوعی و هر مسئله. برای هر باندی دنبال اینه که به قول برای اون از سهمش از قدرت و غارت داشته باشه و همشون هم چیه؟ دنبال حول اینم هستن همشون، همشون هم حرفش اینه که هدفش اینه که رژیم حفظ بشه. یه عده میگن توافق رو انجام بدیم و ضرب بخوریم برای اینکه چی حفظ بشه؟ رژیمشون حفظ بشه. یه عده میگن نه باید وایسا توافق نکرد و ادامه داد به جنگ افروزی و تروریسم و فلان این حرفا. این همون دوراهیه که ما همیشه گفتیم، دوراهی است که رژیم سرش چیه؟ دوراهی بمب سرش به این بزنه یا بمب بزنه باش مواجه و وجود. خب البته گفتم همشون هم دعواشون بدن که برای حفظ فاشیسم مذهبیه، هیچ ربطی به مردم و منافع مردم ایران نداره، چون میدونیم که هیچ چیزی اصلا هیچ تضاد هیچ مسئله هیچ جیبی از مردم سفره از مردم پر نشده دردی از مردم هست اینا دابنه. حالا جالب این وسط این نکته مهمه، جا به جا وقتی این حرفو میزنن وحشتشون رو از مجاهدین بارز میکنن، همدیگه رو میترسونن از همین. مواظب اونا باشین، مواظب خیابونا باشین، میدونین عرصه جوانان و کانونای شورشی، خب اینا مواظب باید بشین. حالا تو خیابونا همین تسلیم که همین حرفا رو نوشته، خیلی دقت کنین واقعا جالبه، میگه که میخوان ما رو مخالف شروط مذاکره و این حرفا بکنن. چند محور محورش اینه، میگه سال گذشته 1 2 3 4 این پنجشه، سال گذشته گروهک منافقین به اون حرف تلاش کرد با یک عملیات تروریستی و انفجار یک بمب در مقابل خبرگزاری و سپس انتشار اون تو کانال ها و فلان حرفا خبرنگاران رو تصیب رو از پیگیری رسالت خود برای دفاع از جمهوری اسلامی منصرف کنه و آنها رو بترساند. عجب
0: چه ربطی داره این حمله به مجاهدین که اتفاقا الان شما اشاره کردین، چه ربطی به همین جنگ گورکا در درون رژیم داره؟
1: ببینیم دقیقاً، خیلی خوب سوالی به ندارم. ببین به صراحت به عملیات مجاهدین به عملیات کانونشورشی اعتراف میکنه، در که قبلا که نمیکرد، که به صراحت میگه مجبور اعتراف کنه که تحت عنوان انفجار، عملیات انفجار اشاره به عملیات مجاهدین، به اونا بگه حواستون باشه، بترسونشون که حواسشون باشه دشمن در کمین کیه، دشمن واقعی کیه، و لازمه اینجا حمله نکنید، اختلاف نکنید، حرفا رو به هم نزنید، این چیزا رو به تسلیم نگید. ما کسی هستی که مورد حمله که قرار گرفتیم، مجاهدین قرار گرفتیم، مورد حمله کانونهای شورشی قرار گرفتیم، داره از همین چی کار میکنه؟ میترسونه. چرا؟ خب اگه بخوام یک جمله بگم، به عبارت دیگه بخوام تاکید کنم، اصلی‌ترین عامل وحدت باندهای درونی رژیم یه جاست، اونم دشمن اصلیشون حول مجاهدین و هر آن که با مجاهدینه و خطر اونها برای رژیم. به همین دلیلی که تا به اونم خیلی تشدید میشه اینو متذکر میشه، حواستون باشه، حواستون باشه. ببین داره سر این صحبت، سر مذاکره، سر این داستان و تسلیم و نگیم به من این حرف فرام. چند تا میمارجی که میگه ببین ما کسایی هستیم که توسط اونا حمله شدیم، حواستون باشه، مبادا فلان میتهای حرفا. برای این خب خیلی نمیتونه رب داره، و چنان که اگر هم کسی فکر میکنه این تحلیله به این صراحت دست میذاره رو چی؟ رو عملیات مجاهدین که نمیگفت و اعتراف میکنه. یعنی ببین ما که سریعی وحدت داریم، مبادا این موازه بشه راه بده به اون، ما کسی هستیم که مجاهدین به ما حمله کردن، چرا این حرف رو به ما میزنیم؟
0: بله خیلی متشکرم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون در این گفته.
1: خواهش میکنم.

0: خب عرض می کنم خدمتتون که اجازه بدید برویم سر زندگانی محمد رضا شاه، ببینیم که چی شد این داستان. بله بله گرفتاری عجیبی داریم، بسیار بسیار گرفتاری عجیب داریم قربان. بله حمله به شخص کمونیست ها جدید ما رو به کمونیسم متهم میکنن، این خنده‌آور اینجاست. یکی میگفت که آقا من رفتم در فرانسه، نمیدونم کجا، از اتومبیل که پیاده شدم دیدم این حاج سید جوادی ایستاده است در فرودگاه منتظر کسی، گفت اون چنون بهش فحش دادم که فلان فلان شده فلان ابن فلان تو مملکت من بیچاره کرد. آقا مملکت که نمیتونه اینقدر پوشالی باشه که با یه مقاله و یه کتاب ساقط بشه. از بام تا شام تو هندوستان داره کتاب چاپ میشه، از بام هر کتابی بخواهید داره چاپ میشه، از بام تا شام توی مملکت داره کتاب چاپ میشه، باید مملکت سقوط کنه. میگفتن ادبیات زاله اگر گذاشته بودن این مردم فکر میکردن، نقد و بررسی بود، یک عرض میکنم مجادلاتی بود به لحاظ فکری، داد و ستدی بود، آزادی فکر بود که به اینجا نمیافتادیم. که عزیز من خانم محترم که زنگ میزنه میگه این خرج بشیدی که میده، بله خب اینجا میدونید که اولین ازدواجی که شاه کرد با فوزیه بود، یک شرح مبسوطی هم اینجا در باب فوزیه هست، حالا ببینیم که اینجا چه میگوید اگر مطلب رو. بله خب میگوید که رضا شاه وقتی صحبت میکرد با پسرش با احترام صحبت نمی کرد، مقداری خشن بود، گمان نمی کرد که این پسرش بتواند که مملکت رو اداره بکند. عرض کردم یکی از دوستان خیلی نزدیک آقای محمد رضا شاه فردوس بود، ارتش بود فردوس. حالا بنده هر موقع میگم ارتش بود واقعا یه حس خجالتی هم دارم. آقا این ارتش ایران که ارتش بود لازم نداشت، این همه چه ارتش بودی؟ 1500 تا جنرال داشتی مرد. اخ نیروی هوای ایران که ارتش بود لازم نداشت. ما آمدیم آمریکا فکر کردیم اینجا میلیون بود مثلا فرمانده نیروی هوایی، ما یه سپه بودی فرمانده نیروی هوایی آمریکاست. 30,000 تاکتیکال ایرکرافت، موشک های اتمی، قاره پیما، این همه نیرو که مملکت داری سپه بود فرمانده نیرو هوا، 2300 تا هواپیما که ارتش بود لازم نداشت. اینا رو هی میورد ستاره میچسبوند آویزون میکرد، خیال میکرد با این کارا مثلا شو نظامی. نظامی هم که چه عرض کنم، نظامیگری ندیدی. خب در باب این که امام رضا ایشون رو نمچه کرد و امام نمیدونم فلان چه کرد و حضرت علی پسر ابو طالب آمد چه کرد و اینها، این دیگر دوستم یه بار دیگه بخونم خدمتتون که نجاتش میداد. میگوید امروز یک مطلبی هم میخوام عرض کنم، یک دوست خیلی محترم خیلی مؤدب خیلی خوب محترم زنگ زدن که آقا این آقای متینی مرد محترمی است، شما هم چنین و چنان هستید، شایسته نیست شما از ایشون انتقاد کنید و اینها و فلان و بسار این حرفا. آقا آدم های محترم در دنیا زیاده، ما اینجا عمله آزادی هستیم، کوشنده آزادی هستیم، انگیزه بندن در خدمتتون یک چیز بیشتر نیست، اون هم آزادی است. انگیزه آقای متینی محترم بزرگوار از این کارها چیست؟ شما فکر کنی خودتان. موضوع مربوط به امروز و این کتاب ایشون نیست، موضوع این است که در 20 سال گذشته، 22 سال گذشته که من در لس آنجلس هستم، بحث ایشان بسیار شده. به من زنگ می زدن یک بار، پسر داییم، دوستان دیگر، که آقا ما برخورد کردیم به این آقای متینی، چه فحشای رکیکی میداد به دکتر مصدق. مرد ادیب مگه فحش میده؟ بنابراین کینه ای در دل این مرد بوده، انگیزش هم دشمنی با، عرض میکنم که، ملت ایران بر روی هم و جنبش ملی و صنعت نفت و مرحوم دکتر مصدق به خصوص بوده. وگرنه اصلا این کتابی نیست این آقا نوشته، معنی در این کتاب نیست، منظورشون اصلا چه بوده. این است که باید ایشون رو نقد کرد، انتقاد کرد، محترمانه البته، هیچ وجهی نداره که ما مال آقای متینی هم خراب بکنیم. نه، خب ایشون کار میکرده در دانشگاه مشهد دیگه، از هر من الشمس هست که در ایران رؤسای دانشگاه که سهل است، بسیار پایین تر از اون رو ساواک انتخاب میکرد، پیشنهاد میداد، با ساواک در ارتباط بودن اینها. به خصوص آقای متینی مشهور هست که با سازمان اطلاعات امنیت خیلی نزدیک کار میکرد، گزارشاشون رو میدادن اینها. بنابراین ایشون عمله ظلم بوده، آقای متینی عمله ستم و ظلم بوده در ایران، در دستگاه کار میکرده که عدالت اجتماعی در مملکت نبوده، در دستگاه کار میکرده که آزادی سیاسی به مردم نمیداده، اما حقوق خوبی به آقای متینی میداده، شغل خوبی به آقای متینی میداده. آدم فرزانه وارستی که با زور همکاری نمیکنه، دوست عزیزم، میکشه کنار، مثل آل احمد، جلال آل احمد. خیلی از ما با آل احمد مخالفیم به خاطر حرفایی که در اون کتاب قرضدگی راجع به اسلام اینا زد، اما آل احمد مرد شریفی بود، شجاع بود، هرگز نان دولتی نخورد. چی شد؟ آقای خانلری محقق بسیار بزرگی بود، اما عمل زور هم شده بود مدتی. من واقعا خجالت میکشم که آقای خانلری، مرد به این بزرگی، مرد به این خوبی، محقق به این شریفی و خوبی، چرا واسه عمل ظلم میشد. امروز که این ماجرا را بیان میکنم، این رو بنده نمیگم، آقا خانم محترم، آقای اورنج کانتی، سایر دوستا، اصلا حتماً نمیدونم این طرفداران استبداد چرا برنامه ما رو نگاه میکنن. آقا شما برنامه زیاد دارید، برید نگاه کنید به ما چیکار دارید. آقا سانسور رو هم اینجا آوردید، منتها چون نمیتوانید به ضرب ساواک و چوب و شکنجه و اتوی داغ و باتوم و اینا تحمیل بکنید، دارید با فحش و فضیحت میخواید. نه، حریف ما نخواهید شد. اینجا سرزمین آزادی است، هم شما آزادی در بیان، هم بنده آزادم در بیان، در قلمرو به قانون، فراموش نکنید. امروز که این ماجرا را بیان میکنم، شاید بعضی افراد خصوصا غربی ها تصور کنند که من خیال بافی میکنم. محمد رضا شاه پهلوی این رو میگوید، بنده نمیگم، زبان خودش و قلم خودش، مصاحبه شده در حقیقت. یا اون که دیدم یک حالت ساده روانی بوده است، ولی باید به خاطر داشت که ایمان به عالم روح و تجلیاتی که به حساب ماده در نمی آید از خصائص مردم مشرق زمین است، و چنان که بعدها دریافتن بسیاری از مردم باختر نیست همین ایمان و اعتقاد را دارند. وانگهی من در اون موقع هیچ گونه دلیلی برای جعل این موضوع و بیان آن برای مربی خود نداشتم، و امروز نیز انتفاعی از لاف زدن در این مسائل نمیبرم، و جز معدودی از نزدیکان من کسی تا کنون از این جریان مستحضر نبوده است، و پدرم حتی پدرم که همیشه خدا به او بسیار نزدیک می‌دانستم، هرگز از موضوع کوچکترین اطلاعی پیدا نکرد. هنگامی که کتاب شاه در سال 1340 انتشار یافت، منظور مأموریت برای وطنم هست، که این آقای شجاع‌الدین شفا معروف که در کتاب‌های ضد دین و این چیزا می‌نویسد، این آقا نویسنده محمد رضا شاه بود است در کارهاش، خودش نویسنده ای نبود. حالا بله کشا، بله، ادعای او در باب مکاشفه و مشاهده امامان چنین تعبیر شد که شاه برای جلب توجه و حمایت مردم که اکثریت غریب اتفاق داره متقدم مذهبی بودن، این داستانها را ساخته و پرداخته است. ولی شاه پس از رویارویی با روحانیت در سالهای 1341 به بعد نیز دست از این ادعا بر نداشت، و بارها در مصاحبه با روزنامه نگاران معروف خارجی مانند اوریانا فلاچی این ادعا را تکرار کرد، و با افزودن مطلب دیگری بر آن مانند نجات معجزه آسای خود از چندین توطئه قلب چنین وانمود کرد که گویا نظر کرده است و خداوند رسالتی بر عهده او گذاشته و همواره او را در کنف حمایت خود محبوس خواهد داشت. میگو واهب دستنی، خداوند مرا مأمور کرده که چنین و چنان کنم. باور شده بود بابت همون دلا شدن ها، خودم باورش میشه آرام آرام. گفتن برای کریم خان زن یک شاعری آمد، او رو از نژاد کیان دانست و نژاد نمیدونم کی خسرو و فلان، گو آل برد لیشمو دونم با اون تشمال بید و دوز بید سر گردنم. اینو چه نگودی؟ گو بذاریم بشو بشو بشو این تو دیگ شعرش رو. مرد با فضیلت این گونه است. تشمال به زبان بختیاری یعنی کسی که ساز میزنه. خب محمد رضا شاه در خاطرات خود جز در یک مورد، اون هم با این جمله کوتاه، که وقتی ماجرای نجات خودم را، حالا شگفت انگیز اینجاست که خود اون بابا میگن شیخ میبخشه، شیخ علی شاه نمیبخشه، یه هم چیزی شیخ علی، بله، خود بیچاره محمد رضا شاه میگه آقا ظلم ستم گذشته رو من دیگه تکرار نمی کنم. این زبان خودش، شما چی میگی آقا؟ یکی گفت علی خداست، گفتم براتون، گفت علی خدا، آقا علی خدا نیست بابا جان، علی پسر ابو طالبه. گفت نه نه علی خداست، همه این چیزا رو علی خلق کرد. گفت بابا جان علی آدمی بود، یه کوتاه قدم بود، شکمش هم گنده بود، زدن کشتنش، آدم بود، چون آدم بود تونستن بکشنش. گفت نه من باورم نمیشه. گفتن آقا این علی میگه انا عبدی من عباد محمد، یعنی من یه بنده از بندگان محمدم. گفت علی فلان چیز رو خورد، من میگم علی خداست. آقا این شاه بیچاره آمد گفت آقا من ظلم ستم گذشته رو تکرار نمیکنم، صدای انقلاب شما رو شنیدم، معذرت خواهی اون چنان، یعنی مقر شد به ظلم و ستمی که در گذشته بود. حالا شما چی میگی؟ خب محمد رضا شاه در خاطرات خود جز در یک مورد، اون هم با این جمله کوتاه، که وقتی ماجرای نجات خودم با وسیله حضرت ابوالفضل علیه السلام برای پدرم نقل کردم، حکایت مرا جدی تلقی نکرد. می‌خواستی جدی هم تلقی بکنه. حضرت ابوالفضل بابا یه مرد غیرتمندی بود، فدای جاه طلبی برادرش شد، مردانگی و بزرگواریش هم این بود که ترک نکرد، ایستاد کنار برادرش، کشته شد. یک آدم عربی بود مثل بقیه عربا، از همون دامنا که خدمتتون عرض کردم، زیر شلوارش هم چیزی نمی‌پوشید، زدن کشتنش. اون که خودش در زندگی نتونست جون خودش رو نجات بده، در مرگ چجوری میخواد به طور های محمد رضا شاه نجات بده؟ خب حکایت مرا یک مرد خشن نظامی اهل عملی ضد خرافات میخواستی جدی تلقی بکنه، بگه بله حضرت عباس راست راست میگه، حضرت عباس اومد تو نجات داد. خب بله، به واکنش رضا شاه در مقابل توهمات خود اشاره نمی کند، ولی در گفتگو با ژرال دوویلیه یه فرانسوی اعتراف کرده است که وقتی برای دومین بار چگونه مکاشفه و نجات خود را به دست امامان برای پدرم تعریف کردم، به شدت به من پرخاش کرد و گفت تو ولیعت این مملکت هستی و باید روزی بر تخت سلطنت بنشینی، این رویاها و افکار زنانه را کنار بگذار. در حقیقت رضا شاه نگفت افکار زنانه، من فکر میکنم به حدس قریب به یقین گفته آقا این حرفای خال زنکی، چون حرف زنانه که حرف زنانه یعنی چی؟ خال زنکی. محمد رضا شاه بعد از این پرخاش پدر که براش غیر منتظره بوده به گریه میافتد و دیگر قصه‌های بعدی خود را برای پدرش بازگو نمی کند. بله اینجا هم خدمت رو خوندم که دکتر مؤدب نفیسی معلم او بود و رفت و برگشت و اینها. می رویم سر اولین ازدواج محمد رضا شاه که با فوزیه بود. بله که این قسمتش هم برای شما خوندم. بله که ستوان دوم شد. میگوید که تصویری که اما تصویری که ژرال دوبیلیه نویسنده فرانسوی و روزگار جهان جوانی ولیعهد ترسیم میکند کاملا با آنچه محمد رضا شاه از خود ارائه میدهد متفاوت است. ژرال دوبیلیه مینویسد رضا شاه پس از مراجعت ولیعهد از سوئیس از او مایوس شد و از اینکه وی را برای تحصیل به اروپا فرستاده و تحت نظر مستقیم خود تربیت نکرده است دچار پشیمانی گردید. اعزام ولیعهد به دانشکده افسری و تحمیل مقررات سخت دانشکده به وی نیز نقاط ضعف روحی او را ترمیم نکرد. محمد رضا شاه مرد ضعیفی بود، این دیسایسیو بنابر گزارش هایی که تحلیلگران CIA از روحی این مرد از ابتدای کار دادن میگوین این مرد این دیسایسیو یعنی تصمیم نمیتونه بگیره و ضعیفه و ضعیف هم بود، در این هیچ گونه شکی و هیچ گونه تردیدی نیست. بسیار سریع آماده فرار میشد. خصوصیات این شاه در تاریخ خواهد ماند. ما میمیریم و میرویم، هزار سال دیگه باز میکنن تاریخ رو، میبینن آقای مرد مرد ضعیفی بود، همون گونه که میگوین نادرشاه مرد نیرومندی بود، رضا شاه مرد نیرومندی. خب میگوید که دچار پشیمانی شد. اعزام ولیعهد به دانشکده افسری و تحمیل مقررات سخت دانشکده نقاط ضعف روحی او را ترمیم نکرد. رضا شاه از اینکه پسرش اعتماد به نفس ندارد عزم خام و بیش از اندازه محتاط و محافظه‌کار از رنج می برد. خود او که تلاش و مبارزه و اعمال قدرت و خشونت در موارد ضروری به سلطنت رسیده بود که بله عقیده داشت که در کار حکومت عفو و اغماض در برابر دشمنان کمتر نتایج مطلوب به بار می آورد. او معتقد بود که در صورت احساس خطر باید بی تأمل در فرود آوردن ضربه کاری پیش قدم شد. او رحم و گذشت را در نبرد به قدرت خطرناک می دانست و معتقد بود که قلب یک زمامدار باید بر روی هر تأثیر و تأثری بسته باشد. رضا شاه که این خصوصیات را در پسر خود نمی دید می کوشید با تکرار این مطلب در روح و مغز وی اثر بگذارد. او همچنین تأکید می کرد باید خط مشی ثابت و مشخصی در حکومت تعیین کرد و از اون عدول ننمود. هرگز نباید از تصمیم گرفته شده بازگشت و فزون بر آن. به هیچ کس نباید به طور مطلق اعتماد کرد. ولیعهد حرفهای پدر را گوش میکرد و تصدیق مینمود، ولی رضا شاه احساس میکرد که این تصدیق از ترس ناشی میشود و پسرش در درون خود اندیشه دیگری دارد و تحت تاثیر محیط تربیتی خود در سوئیس به موجودی ضعیف و سوس عنصر تبدیل شده است. خوشقلبی بیش از اندازه و اعتماد به همه در محیطی که رضا شاه به خوبی اون را میشناخت پایه‌های حکومت را متزلزل میساخت و این کابوس هرگز او را نها نمیکرد که آیا پس از مرگ من محمد رضا قادر به حکومت خواهد بود یا پس از چند سال اون چرا که من ساختم به ویرانی خواهد کشاند. مشکل رضا شاه اینجا این بوده که هیچ اعتمادی به این مردم نداشت. میگه وجود ندارن این مردم. این مجلس و اون مشروطه و قانون اساسی هم کشک بوده. عرض می شود که قانون اساساً پشم است. من با مشت آهنی و زور آمدم و اینجا رو به این وجه در آوردم، اینم بایستی با همون زور من ادامه ده. من نبود زور تا کجا بایستی دارم. آقا در مملکتی که زور حاکم باشه کارش به جایی نمی رسه. هزار جور بیماری و مفسده از این استبداد حاصل است. محمد رضا شاه باشه، رضا شاه باشه، عیسی مسیح بیاریم دیکتاتور کنیم، هر کس رو بیاوریم دیکتاتور بکنیم و زور در دست او باشد، هزار مفسده ازش بیرون میاد. حالا چهار تا خیابون و دو تا کارخونه و چهار تا راه آهن پشیزی ارزش نداره. آقای هموطن ساکن اورنج کانتی، توسعه اقتصادی پایدار اون توسعه است که با رأی ملت، با ثوابدید ملت، توسط ملت، با بودجه ملت انجام میشه. اون نیروی هوایی که هواپیماش به فرمان یک نفر ساخته بشود همینی میشود که ملازم فرمایید. انور سادات میگوید به شاه گفتم محمد چرا نمیگی که این خلبانات هواپیما رو بردارن بیارن اینجا وقتی میخوای بری برگردی بهت کمک کنن؟ گفت اینا دیگه به حرف من گوش نخواهند داد. خودش میدونست. من خدمت شما 22-23 سال پیش برای اولین بار ما خدمت استاد ذوالفنون رسیدیم و خانواده محترمشون در شمال کالیفرنیا. این واقعا تو زندگی من یک واقعه معنوی بوده، شناخت استاد ذوالفنون، خانوادهشون، بچه ها. بسیار من خوشحالم و افتخار میکنم که ارادت دارم به این خاندان. در طی این سالها عرض کنم که خدمت یک بار دیگه هم گفتم که یک روزنامه متعلق به نمیدونم 50 سال پیش و بیشتر اونجا تبلیغی بود که کلاس ویولون محمود ذوالفنون از شاگردان بی بضاعت وجهی دریافت نمی شود. خیلی به دل من نشست بزرگواری این وجود گرامی و این استاد محترم. بعد سالهای دراز ما صحبت میکردیم گاه استاد چرا مطالبی نمی نویسید؟ گفتن مشغول هستن. یک بار هم نوتاشون و نوشته هاشون هم در آتش سوخت و اینها، تا سرانجام با همت این بزرگوار و بانوی محترم عرض میکنم که 3 اثر از استاد ذوالفنون آماده چاپ شد با زحمت بسیار که 2 سال گذشته که هزینه چاپ و اینها. به هر صورت یکی از کارهای خیلی مهمه استاد ذوالفنون عرض میکنم که نوشتن نوت‌های ترانه‌های محلی موسیقی های استان‌های مختلف ایران از جنوب بگیرید تا آذربایجان و گیلکی و غیره و خراسانی و اینها، که 2 روز پیش خدمتشون صحبت میکردیم اینها فرمودند که بخش مربوط به موسیقی آذربایجان و کردستان به چاپ رسیده 400-500 نسخه. این یک اثر هست. کتاب دیگرشون خاطرات زندگیشون بیوگرافی محمود ذوالفنون و خانوادهشون هست. از شبت که از مهراب تا مزراب کتاب بسیار شیرین و خوندنی است. یکی هم آهنگ هایی که ایشان ساخته نوتاشون رو نوشتن و اینا. بعد پرسیدم استاد مسئول پخش این کتاب ها چیست؟ رسیدیم به همون مشکلی که همه انسان های شریف و آزاده دارن. ما همینجوری میدیم به دوستان و اینها و تقدیم میکنیم به هنرمندان. بودیم استاد بزرگ قربان شما برم، خیلی به زبان ساده، آخه میسر نیست چنین چیزی، اینا باید چاپ بشه، این برای هزینه پست مدت ها این کار تعطیل شد. باز برمیگردد به همون داستان کلاس. خب یک فیلم نشون دادیم از وفا سلطان، زن شیردلی که برخواسته از سوریه و وضعیت جهان اسلام رو با گوشت و پوست و استخوانش حس کرده، مثل خود ما بنده و شما که بیننده برنامه هستین. نکبتی که این آیین حنیف عرض کنم که آماده کرد برای زنان تاریخ، تاریخ اسلام، همچنان که امروز 700 میلیون زن مسلمان عاطل و باطل در گوشه خانه نشستن. متاسفانه در پاکستان و افغانستان میکشن زنها رو به خیابون میاندازن، پلیس هم هیچ دخالتی نمیکنه. آقای فامیل، این جنایت فامیلیسم ما مربوط نیست. کتک زدن ها و شکنجه که عرض کردم، بدبختی در باب زنان عرب، این کتاب میخوندم و میخونم میارم خدمتتون. مطالب اساره مطالب رو وظیفه بنده است که مطالب ممتاز و جالب و شایسته است که به درد جامعه میخوره بخونم، بعد میام اسارش رو اینجا خدمت شما تقدیم کنم که از شبت که شاید درس ها بگیریم. نوشته است که این دختر بیچاره که از کودکی او رو آدم حساب نمی کنن، وقتی که بزرگ شد اگر که شانس او رو یاری کنه و بخت و عرض میکنم آسمان غدار و فلک کجرفتار دشمنی نکنه، بدنش به سر عموش که اونجا شاید رحمی به او در داخل خانه بکنن چون عموزاده است، اما وای بر روزی که به خارج فامیل بدن. شکنجه های مادر زن از آغاز میشه و کتک خوردن ها از دست شوهر محترم و پدر شوهر محترم، زندگی واقعا طاقت فرسا و عرض کنم که پر از بدبختی و نکبتی که برای زنان جامعه عرب متاسفانه هست. از لبنان بگیرید، اینا تمدن ها بودن. آقا اینا خیلی آدم حسابی بودن، فینیقی ها، مصری ها، مثل که این نکبت در زبان عربی است. چون عرض کردم تصور نفرمایید که این زبان ما در کنترل فکر ماست. در بسیاری از موارد اندیشه ما، معتقدات ما، نگرش های ما به جهان از طریق این زبان حاصل میشه. این زبان عربی با محتوای اسلامیش هر جا که رسید جز بیچارگی و بدبختی نیاورد، به خصوص برای زنان. شیرین عبادی پیدا شد، بنده فکر کردم یک وفا سلطانیست، تشریف میگردن الان در اون کمیته چه آتشی به پا میکنن در باب آزادی و دموکراسی و حقوق انسانی. خیر، با چهار قطع چاقچور آمدن، اولین چیزی گفتن من یک زن مسلمانم، یعنی همه توسری ها و نکبت رو قبول کرد و توقع اضافی زیادی داشتیم واقعا از این خانم بیچاره. این آقام اومده بود دو بار واژه کفر رو براش به کار بود که شما کافر هستی و اینا. گفت من نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم، انت حر، من آزادم، من یک انسان آزاد هستم. گفت مسلمان ها بایستی با اعمالشون احترام دنیا رو به دست بیاورن، نه با این کارهایی که دارم میکنم. گفت تا کنون دیده نشد یک بودایی بیاد مسجدی رو خراب بکنه. این مسلمانان بودن که مجسمه های بودا رو از میان برداشتن. گفت این برخورد تمدن ها و برخورد سیویلایزیشن نیست، این برخورد این نقیزین هست، این عرض کنم برخورد تبهش این هاست با مدنیت، برخورد این تفکرات عقب مونده است با خرد. بعد برگشت گفت که هانتینگتون اول دفعه این رو به کار برد. اون برگشت گفت نه، مسلمان ها بودند که از اینها استفاده کردند و بقیه قضایی ها میگوین خط نه رو بنده بردارم. بویا یک بیننده جالبی داریم. درود بر شما، بفرما عزیزم.
1: سلام.
0: الو.
1: سلام.
0: سلام عزیزم، حال شما چطوره؟
1: خوبم.
0: شما اسمتون رو بفرمایید عزیزم.
1: من اسمم آمین هست.
0: باریکلا باریکلا. کلاس چندمی شما؟
1: من کلاس دوم هستم.
0: زنده با، چقدر فارسی خوب صحبت میکنی. فارسی رو کجا یاد گرفتی؟ پیش بابا مامان؟
1: آره.
0: باریکلا باریکلا. خب بفرمایید ببینیم.
1: من همیشه با دلیل شما لگا میکنم این آن
0: برنامه رو دوست داری؟ برنامه رو دوست دارین؟
1: آره خیلی.
0: باریکلا پسر خوب.
1: من همیشه با دریم رضا میکنم.
0: به به به به به. چقدر خوشحال شدم صدای شما رو شنیدم. ساکن کجا هستین؟
1: ما ها تو دالاس هستیم.
0: آها آها، به به به به.
1: با شما امرین آمریکا، ما ها هم امرین پیشه.
0: با منظورتون شهرتونه.
1: آره.
0: بله بله، امیدوارم باز شما رو ببینم عزیزم. خیلی خوشحال شدم صدا شما رو شنیدم. به بابا ماما سلام برسون.
1: من خیلی دوستتون دارم.
0: آخ منم شما رو دوست دارم عزیزم.
1: میخوام بگرم حرف بزنی؟
0: بله بله بله.
1: باشه بیان.
0: الو مثلی که قطع شد، نشد که با پدرشون یا مادرشون صحبت کنیم. اما چقدر زیبا بود واقعا شنیدن صدای یک بچه ایرانی و زبان فارسی در این کشور و این مطالبی که گفتم، من رو که خیلی خوشحال کرده واقعا. درود بر شما، بفهم قربان.
2: سلام آقای مشیری.
0: سلام بر شما خانم، حالتون چطوره؟
2: مرسی، خیلی ممنون. آقای موشیری، ای کاش در فرصت دیگه ای اون نوار این آقای آزادی خواه میذاشتین، چون من نکات زیادی رو که پر از ضد و نقیض بود در همین پیغامی که برای شما گذاشته بودن و من تونستم یکی دوتاشو بنویسم. اول اومدن به شما گفتن همین سوالی رو که شما مدیونش هستین، شما یاد گرفتین مدیون اون پدر و پسرین. بعد اومدن گفتن سواد شما دوزار هم نمیارده.
0: بله.
2: متوجه هستین؟
0: یعنی
2: بعد اومد اسم یک کتابی رو بگه، دید اصلا کتابی رو نمیشناسه. خیلی جالب بود، من امیدوارم یک بار دیگه این کتاب رو بذارید. بعد جالبش اینجاست آقای مشیری که اینها به اسم خودشون رو گذاشتن وطن پرستان و آزادی خواهان.
0: بل.
2: از وطن پرستیشون همونقدر که اسمی از بحرین نمیارن و میگن خب سازمان ملل اونجا به رأی گذاشتن و خب بحرین رفت دیگه. این از وطن پرستیشون، از آزادی خواهیشون میره که همه جا زر میزنن و میگن صدای همه رو قطع کنین و خودتون میدونید که با خود شما چه میکنن. در ضمن من میخواستم از شما سوال کنم جناب آقای مشیری، چرا در زمان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریام بزرگ کشتیداران سرود ای ایران قدغن بود و در ضمن آیا شما سرودی که در زمان قاجار کدایی سرود ملی ایران بود شنیدین؟ باور کنین به مراتب وطن پرستانه تر از سرود زمان شاه بود. شما سرود ملی نداشتین، سرود شاهنشاهی بود. و اگر میدونین چرا در زمان اعلیحضرت سرود ای ایران رو ما از رادیو تلویزیون ها نمیشنیدیم، لطف کنین به من بگین. در ضمن آقای مشیری، شما راجع به مدالای اعلیحضرت گفتین، من فکر کنم 5-6 تاش مال اون فروختن بحرین بود. خیلی ازتون ممنونم.
0: ممنونم از شما عزیزم. عرض می کنم که واقعا یه پدیده شگفت انگیزی که بود سرود ملی ایران، ای ایران ای مرز پرگوهر،
2: سرود زمان شاه بود. شما سرود ملی نداشتین، سرود شاهنشاهی بود. و اگر میدونین چرا در زمان اعلیحضرت سرود ای ایران رو ما از رادیو تلویزیون ها نمیشنیدیم، لطف کنین به من بگین. در ضمن آقای مشیری، شما راجع به مدالای اعلیحضرت گفتین، من فکر کنم 5-6 تاش مال اون فروختن بحرین بود. خیلی ازتون ممنونم.

این سرود شاهنشاهی حال مردم به هم خورده بود. شاهنشه ما زنده بادا، پاید کشور به فرش جاودان. انقدر چنده بودیم هم استفراغش میگرفت. بعد سینما میرفتیم، این عکس بزرگ این مرد میومد جلو جلو که به درسونن مردم رو، میومد جلو میومد جلو میومد جلو، آدم وحشت میکرد. بعد همه واسه بلند میشدن، یکی دو نفر هم پیدا میشدن، گاهی اوقات مینشستن پاسمان با توسری میومد گردشون بیرون، چرا بلند نشدی سوده. آقا مردم سینما مووی، آقا یه جای تاریکیست، مردم میخوام برن چند دقیقه بنشینن فیلم نگاه کنن، اونجا هم بایستی سایه اعلی حضرت و وحشتش رو حس کن. از تمام حکمت شاهنامه تو کتاب بچه ها می نوشتن در این خانه هرگز تناسان نیی گر از شاه ایران هراسان نیی. یعنی میخواد راحت زندگی کنی باید از شاه بترسی. به عوض این که این روح وطن دوستی به خدمت به این آب و خاک و این مردمش که اساسا وطن دوستی راجع اسم مردم در مردم تقویت بکنن، ترس از اعلی حضرت و تشکیلاتش رو اینا تقویت میکرد و اشاعه میدادن. اینا حقایق امور ما بوده، ما نباید از شنیدن حقایق بترسیم و بنالیم. این داستان مسخره خدمتتون بگم، با عرض پوزش از هموطنان، ما دانشجو که بودیم گفتن اعلی حضرت میخوان بیاد دانشکده افسری شهر کنه. قریب 9 ماه ما این دانشجوهای بیچاره رو کشیدن به میدون با تفنگ برنو و تشکیلات در جا میزدیم و سرودی که برای شاه ساخته بودن، حالا کاش آوازشم براتون میخونم. شاهنشه آریایی نژاد، از من هزار آفرین بر تو باد. با مربوط میشد به منتاج که از همت و فر شاهنشهی تاج عدالت به سر می نهی، نازم به تو که از فر تو نمچیشی شد فلان از این حرفا. 9 ماه دسته موزیک بود، یک پاسبانی بود که سربانم بود، پاسبانی که سربان شده بود گویا در اون جریان قبل کودتا پرچم برده بود، حالا اسمش هم یادم رفت، مرد خوبی هم بود. موزیک میزد، این موزیک رو ساخته بودن که ما 9 ماه ما میخوندیم صبح تا شب، ما رو میبردن عرض کنم که شاهنشاه آریا نژاد میخوندیم. بعد از 9 ماه وقتی که مقرر بود که اعلی حضرت تشریف بیارن و ما این سرود رو بخوانیم خدمتشون، خوششون بیاد یه مدال نشانی بدن به اینا، گفتن که آقا اعلی حضرت پشیمون شدن، هویدا میاد. پس سرود گفتن قدغن، سرود رو نخوندیم. بچه‌ای که بچه‌ای دوره 25 و دوره 26 و اینا یادشون هست من چی میگم، شاهد عینی بسیار، سرودش هم هنوز یادمه از بس خونده بودیم. حالا بنده از شما چه پنهون یه چیزای دیگه میگفتم، خودم شعرهای خودم گذاشته بودم. رفیق بعد از من کلی میخندید، گفت بگیرنه پوستت میکنه، گفتم حالا با داریم با آهنگ میخونیم کسی نمیفهم. گفتن که هر شبت که هویدا میاد شاه نمیاد. خیلی خب تشکیلات آماده کردن که هویدا بیاد، هویدا هم نمیاد. تیمسار ارتش بود به قول خالق پناه مشقت، یه ما یه فرمانده داشتیم خدا حفظش کنه، سرهنگ کریم خالق پناه، خیلی مرد شریفی بود، یه کم ضعیف گوش بود ولی مرد خوب بود. این اسم هیچ کسی درست نمیگفت، میگفتن تیمسار شفقت، میگفت مشقت. در یک مورد هم گویا آماده شده بود گزارشی بدهد به این تیمسار شفقت، از بس گفته بود مشقت، زبانش عادت کرده بود. وقتی که مراسم سان میشه، رسم بود وقتی جنرال وارد میدون میشد یه شیپور مخصوصی میزدن و همه آماده میشدن و اینها، و خلاصه بایستی معمولا در این گونه مراسم فرماندهی که مورد بازی قرار میگرفت گزارش آماده بکنه، شمشیرش به دست بگیره، بعد شمشیرش بیاره بالا چند قدم محکم، بعد پاهاشو محکم بزنه به هم، شمشیر بیاره پایین، خودشو معرفی بکنه، سرهنگ کریم خالق پناه، فرمانده دانشکده افسری شهربانی، محترمان به حضور تیمسار مشقت، خیلی عوض میخوام قربان شفقت. کار خراب شد، نقای خالق پناه هنو هستش و من خیلی دوستش دارم این مرد رو، با اینکه ما رو خیلی بازداشت کرد بابت بی انضباطی هایی که ما کردیم، اما مرد نیکیست. بیشتر از 30 دوره افسرهای ایران رو آقای خالق پناه تربیت

0: فرمانده دانشکده افسری بود. روزی که من استعفا کرده بودم و رفتم اونجا، من دید گال ماشینی تو دماغی هم حرف میزد، بعد از این همه رنج و زحمت و گرفتاری و فرمانده ها ما و مزخرفات ما که به شما ها گفتیم و اینها، مزخرفی هم نگفته بود بچره، حالا اینها میخوای چیکار کنی، میخوای بری، اینا حیف و از این حرفا. گفتیم نه جمع سرنگ کار ما نیست این کار، اجازه بدید. گفت خیلی خوب، شما رو میفرستیم اون پایین قسمت پشتیبانی، حساب کردن که ما چقدر بدهکاریم، نخود چقدر خوردیم، لوبیا، داستانش باید در بیوگرافی خودم که میگم مفصل خدمتتون بگم. حساب کردن هر چی تیراندازی ما کرده بودیم روزهای سه‌شنبه، هر چی راگو خورده بودیم، ساشمه پلو خورده بودیم، مرد پلو، اینا همه رو حساب کردن، ضرب در دو کردن. به جهت اینکه اون نامه‌ای که ما امضا کرده بودیم 12 سال بود، ما می‌واسی 12 سال ما تمام میشد نشده بود. 3 سال دانشکده با ما حساب کردن، 4 سال و نیم هم تقریبا خدمت، و گفتن که دو برابر این رو دفعتن واحده، یعنی یک مرتبه و یک جا نقد واسه پرداخت کنی، قسطی هم قبول نمی‌کنیم. یک بچه حدود فکر میکنم چیز 60,000 تومانی شد در اون روزگار که حقوق ما 1200 تومان بود. زنگ زدیم خدمت والده که اگه میسری یکی از چیز زمینی از میراث پدر بفروشید و برای ما بفرستید. رفتیم به حساب 1040 یا 1060 حساب شهربانی در بانک ملی، حساب رو پرداخت کردیم و بعد یک گزارش ارزی به شرف ارز همایونی دوباره رسید، چون دو بار گزارش رفت پیش شاه. این داستان رو بایستی یک شب بگم بچه، بلاها به روز ما آمد. بعدش واسه خدمتتون قولی که دادم که بنشینیم یک شب و در باب خودم صحبت کنم، که خیلی دوستان فشار آوردن آقا راجع به خود، آقا ما انقدر مهم نیستیم که حالا بگیم چی بگیم، ولی چون متقاضی زیاد هست با تعدادی عکس هم که در اختیار داریم، میام اینجا خودمون به شما معرفی میکنیم که ما از کودکی چه کردیم تا به امروز. باری این بود داستان، عرض کنم که سرود شاهنشاهی. آقا سرود شاهنشاهی چیه؟ هر ملتی یک سرودی داره، وقتی میشنون مردم سرودهای ملیشون رو خونشون به جوش میاد. هر موقع سرود شاهنشاهی با نفرت مردم گوش میکردن، به تظاهر دستشون بالا میبردن. این مردم رو به صورت نوکر و رعیت و اینها که میلودیدن میدیدن، اینها تکیهشون به بانک چیس منهتن بود و بانک های سوئیس و کیزینجر رو نمیدونم، نیکسون رو نمیدونم، راکفلر و این دوستانی که ثروتمند بودن، اینا ما رو دیگر میدارن، این عملجات و این گروگوریا، بلوچستان و سیستان به درک، کردستان به جهنم، گرسنگان خراسان مهم نیست، F-14 بخریم حالا 70 میلیون 80 میلیون 1 میلیارد دلار بلا عوض چک نوشتن به انگلیس، نمیدونم 5 6 میلیارد دلار شد اون 1200 تا تانکی که به درد نخوره که به یک قاز نمیارزیدن. اینا در حالت عادی، در حالت عادی تیمسار آذر به من میگفتن که آقا در حالت عادی ما اینا رو میآوردیم بیرون که یه دور بزنیم میموندن، مجبور شدیم اون تانکای M60 قدیم آمریکایی بیاریم اینا رو تو کنیم، بهش هم گفته بودن این تانکا قراضه است، پول ملت FML کرده بود. مثل عرض کردم رژیم در ایران سقوط نکرده، هموطنان فراموش نکنید رژیم یک رژیم بوده در کشور ما، عرض کردم رژیم یعنی سیستمی که معلوم میکند قدرت چه کسانی حق سیاسی دارن. در اون روزگار گروه خاصی حق سیاسی داشتن، شاید بتونم بگم هیچ کس نه جز یک نفر، امروز هم به همون وجهه. بنابراین رژیم، رژیم استبدادی بوده، رژیم دیکتاتوری بوده و رژیم فاسد بوده و هست. هزار بار امروز فسادش البته از بیش بیشتره، اما او فاسد بوده، این هم فاسد است. اینکه این بدتره دلیل نیست که اون خوب بوده. ما شاهدان عینی هستیم، یک کسی نرفت تو این زاغه ها، یک کسی نرفت تو این بلوچستان، به مردم رسیدگی نمیشد. این بیچارگان ده، یک بار عرض کردم آرزوشون این بود که یک پسر داشته باشن که در روزگار پویری و کوری این بچه پسر بیمه این پیرمرد بشه که کدرک میگرفت، چشمش آب میابر، کور میشد، بعد قوز میکرد، بعد گرسنه میشد، میافتاد کنار. یکی نبود ببین آقا تا محل این مملکتی، ما اینقدر دزدیدیم، این هم سهم شما، حداقل یه بیمه ای. میگن فلان چیزو ساختن. حالا بنده اگه بخوام میگم آخوندا چی ساختن، شما فشار خونت میره بالا، اما تو سرشون بخوره. همه دهات ایران برق داره هموطن، در اورنج کامتی، ده ما دور اصلا برق خبری نبود. آخوندا برق کشیدن، حالا میگه که اینا رو قرار بود اعلی حضرت بکشه. آقا جان کار رو میکرد کسی که تمام کرد، کی کم که تمام کرد. آخوندا برق کشیدن، آخوندای نکبت یخچال گذاشتن، آخوندای نکبت 300 ساختن در همون ده، آخوندای نکبت آسفالت کردن از همون گلپایگان به همین شیشته تا برود به علویجه و دهق و متصل کردن به اصفهان، آسفالت درجه یک. این دستاوردهای مادی بدون آزادی پنی ارزش نداره عزیز من. راهن در جهان بسیاره. هندوستان 85,000 کیلومتر راهن داره، عوض اون 800 مایل. یک اینچش هم رضا شاه نکشید، مردم کشیدن، مردم هند کشید. شما بایستی حساسیت به دردهای انسان نشون بدید، به درد هموطنان، به گرسنگی مردم، نه حساسیت به دیکتاتور مرده که شما رو به ایرزو انداخته. این سخن پایان ندارد ای جواد. بهتر شعر سعدی رو شب بخونم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت، حسب الحال مشتاقی. از شما خداحافظی میکنم. درود بر شما. زنده باد آزادی، زنده باد دموکراسی.
1: تعجب میکنم چرا من اصلا رفیق دارم. چون آدم ها یا باید مسلمون باشن، یا باید شاه اللهی باشن، یا باید جدای طلب باشن، یا باید طرفدار فلان باشن، با من دشمن باشن. خب من تعجب میکنم از دوستان. خیلی ممنونم از دوستانم. میگوین محمد رضا شاه 62 میلیون دلار پول آورده بیرون. آقا این گدای فقیر شیرازی یک زمانی بود باشن که من نمیفهم باید چگونه. آقا اصلا موضوع این نیست. سقوط اون جامعه، افتادنش به دهان این اجدها، موضوع 62 میلیون دلار بلند کردن محمد رضا شاه نیست که. موضوع خفقان سیاسی، موضوع بیرون کردن ملت از صحنه همه چیز. هر اینستیتوشنی مؤسسه‌ای بود به نام ملت که نبود، همش به نام او بود. وحشت ساواک سرتاسر مملکت، تک حزبی کردن کشور، به باز دادن خزانه مملکت بود، نه 62 میلیون دلار این آقا. واشنگتن پست آمار دزدی ها رو میداد. گدای فقیر شیرازی آقای انصاری 750 میلیون دلار از ایران خارج کرده. آیا ساواک و تشکیلات نظام و اینا نمیدونن آقا 750 میلیون دلار پول داره؟ یا کمیسیونا رو با هم قسمت کرده بود؟ این چه حرف خامی است، این چه داستانی است واقعا. حالا فرقی هم نمیکنه که این مملکت برباد رفته هست. دزدی های کلان بعد از قاجارها شروع شده، چیزی نداشتی ملت کسی به دزده. ناصرالدین شاه قاجار در حالی که تظاهر میکرد این جواهرات رو نگهداری کنه، این گوهرها رو، میره پول قرض میکرد روسا، پولی نداشتیم ما. هر سرقتی شده در باب نفت بوده و خرید اسلحه. 62 میلیون دلار یهو سند شد یک سخن. چگونه است که اون وزیر نفت 750 میلیون دلار میدزده بابت همه گزارش ها؟ میگه این آقا کینه داره. با آقا من دروغ رو تحمل نمی کنم. هیچ موقع دروغ رو من تحمل نکردم، بی‌عدالتی رو. $62 میلیون فرمودن، $62 میلیون. خب چه فرقی میکنه؟ ای کاش 100 بیلیون بلند کرده بودن، یه آزادی هم به مردم داده بودن. دو تا روزنامه هم در اون مملکت بود، 4 تا حزب هم بود، مردم هم شریک بودن در سرنوشت خودشون. یه انتخاباتی بود، یک مجلسی بود، یک نخست وزیری بود. نوش جانشون 100 میلیون هم بلند میکردن نوش جانشون. عجب گرفتاری شدیم ما. خوش یه غاری پیدا کنیم تو این آمریکا، بریم بالا در غار که این چیزا رو نشنویم. آقا این دو روز عمر ما بگذره بره. طوفانیان 62 میلیون پول دلار پول داشت. یک کسی گفت رفتم منزلش 7 کیلوگرم طلا به این لوس بهش ساخته بودن. میگفت اون گفت 7 کیلو و 400 گرم. حالا نمیدونم آقای 400 گرمش پیدا کرده.

دکتر خانلری بزرگترین محقق ادیب ما یک مجله شما سخن، سخن چیز ادبی بود، هیچ کاری به سیاست نداشت. یه دختر یک شعری گفته بود که آقا مزرعه‌ام باران نیومده، مزرعه من خشکیده، یقش گرفتن. گفت آقا خوندی مقاله رو؟ خانلری در خاطراتش بود. آقا خوندم چیزی نبود که. نه خیر، دوباره بخون. گفت دوباره خوندم. گفتم چی؟ گفت آقا چطور جرأت می‌کنی بگی مزرعه خشکیده در روزگار نمی‌دونم اصلاحات ارضی؟ نوشته خانلریه، اینا بوده گرفتاری. پشت بدم به مشیری، این کینه شخصی داره. آقا مگه من شریک قمار کسی بودم؟ مگه من اسلحه فروش بودم؟ مگه من نفت فروش بودم؟ آقا من یه آدم خیلی خیلی عادی بودم. کینه شخصی، هر کسی حقیقتی گفت کینه شخصی داره. مالکشی شروع شده. $700 میلیون میدم بریم بیرون از این مملکت. من مال من مملکت. هر که نمیخواد 700 تومنش بدین و پاسپورت مملکت من بره بیرون. یادتون رفته؟ 62 میلیون باعث این گرفتاری نشد. نفس نمیشد کشید آقا، نفس. پشت مشیری، آقا این چی میگه؟ این چی کینه‌ای داره؟ آقا من چه کینه‌ای دارم پدر جان؟ اینا با نمیدونم آقا محمد خان و قاجار و آقا نمیدونم چنگیز خان مغول برای من یکیه. من طوری به اینا نگاه میکنم که بونا نگاه میکنم. اینقدر هست که این سرنوشت ما، نسلای ما سوختن، از بین رفتن بابت این کسافتکاری مستبدین. نصفش در دوران اون، نصفش در دوران اینا. زندگی نمیکنن مردم ایران. خون مشروطه، کجا رفت قانون اساسی؟ اینا رو بگید. هی ننشینید بگید که نمیدونم چی به به فلانی هست. چی شد اون قانون اساسی؟ مجلس کو تقی‌زاده؟ کجا رفتن این وکلا؟ یک مش منتخبین ساواک که مش آدم بی عرضه بی صلاحیت بله قربان میگن چسته بودن. اینا بوده باعث انقلاب. نه از آسمان آمد، نه کمپانی نفتی که هیچ این کار رو نکرد. اینا نفتشونه که نمیخریدن، یه روز کم میخریدن گریه میکردن که چرا نفت ما رو نخریدن. همه برنامه هم معطله. بخونید داستان علم، میگرفتن خسارت اعلیحضرت، دیدم خیلی غمگینه. گفت نفت لیبی بهتر داره، از اونا میخرن، نخرن چیکار کنن؟ شما فکر میکنید که برای نفت کسی میاد انقلاب کنه؟ کیسینجر گفت که آقا اینا چی میگن نفت نفتی؟ هفت و سلی دکنا درینک. تو اصلا یه پولی که دارن از این پوله ما نفتشون نخری میمونن تو کار خودشون. یه متر جاده هم نمیتونن بکشن.

0: بله، تصاویری از فعالیت‌های گسترده کانون‌های شورشی در 54مین سالگرد 4 خرداد و شهادت بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران به دستور شاه خائن رو دیدیم. همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع تا ببینیم چه پلی از اون روز به امروز زده میشه و حرف روز اون خونها چه هست. سلام عرض بکنم آقای مصنع، خیلی خوش آمدید.
1: سلام بر شما و به همه بینندگان عزیز و ممنونم که در چنین روز مبارکی و روزی که بنیانگذاران در عهد و پیمانشون با اون چیزی که انتخاب کردن در اوج واقعا وفا کردند و شجره طیبه ای رو کاشتند که خب امروز ما اینجور میبینیم در وحید و پویا و اینها گل میده و مجده میده و مجده رهایی.
0: بله آقای مصنع، بعد از 54 سال که از شهادت بنیانگذاران مجاهدین میگذره، الان تصاویر رو دیدیم، این همه فعالیت در شهرهای مختلف که البته ما فقط چند تصویر رو به عنوان نمونه پخش کردیم و در اخبار سیمای آزادی بیش از 10 دقیقه از همین فعالیت ها پخش شد. سوالم اینه که پیام این فعالیت ها اون هم در این شرایط مشخص تاریخی چه هست؟
1: بله، ببینید، شما تو صحبت اولیتون هم یه اشاره کردید، این صحنه ای که الان شما نشون دادید، چه از پخش قلب آبی که فوق‌العاده تکون دهنده است و پویای قهرمان از حنیف و گلوله ای که به سمت قلب حنیف میره، از زبون اون میگه، و خلاصه این که اون برزگران رهایی و اون شجره طیبه‌ای که کاشته شده میرسه به امروز و این پیوند رو برقرار میکنه، علتی داره. قانونمند هیچ چیزی همین جوری تصادفی خلق نمیشه. ببینید، سه جوان آن روز، جوان تحصیل کرده که همه چی داشتند، بعد از جمع‌بندی مبارزات مردم ایران، بعد از سرکوب خونین 15 خرداد 42 و اینکه همه چیز رو دیکتاتوری شاه با اون سرکوب بست، به این نشستن که برای رهایی مردم ایران هیچ راهی وجود نداره جز نبرد انقلابی مسلحانه با دیکتاتوری شاه، برای که به اون هدف مقدس آزادی مردم ایران دست پیدا کنند. سه نفری که چیزی نداشتند، نه امکاناتی داشتند، نه پولی داشتند، یه خونه ای داشتند به نام 444 معروف تو کارگر، دور هم جمع شدند.
0: بولوار الیزابت
1: و سالها، ولی به این فکر نکردن چیزی دارن یا ندارن، به این فکر کردن که این وظیفه به دوششونه و می دونستن که چنین مسیری که بخوان پا توش بگذارن سخت، صعب، سنگین و قیمت می خواد، پس انتخاب کردن این قیمت رو بدن و به این قیمت دادنشون هم صدق برزیدند. یعنی در عمل این رو اثبات کردند، فقط نگفتند فدا لازمه، خودشون شدن سمبولش. سالهایی که طی شد، الان فرصت نیست من بگم، 6 سال همه بالا پایینها تا ضربه سال 1350 که اول شهریور، بعدم ماها بعدش که بنیانگذار کبیر دستگیر شد و آنچه که در زندان اتفاق افتاد، شکنجه های وحشیانه ای که محمد آقا رو میکردن، دیگران رو مینداختن توی سلول محمد آقا که با دیدن شکنجه هایی که محمد آقا رو کردن متأثر بشن، بلکه عقب بنشینند. اسقر بدیزادگان پشتش اینقدر سوزونده بودن که رو سینه میرفت و گاهن کسانی که باش بودن رو چند قدمی رو زانو میتونست بره، ولی در این حال تو همون حال ورزشش تو حدی که میتونست میکرد. خب همون محمد آقا با همون شکنجه ها به همه مرکزیت گفته بود که تمامی مسئولیت هر آنچه که بوده رو به عهده بگیرید تا کارت های با این تر چی بشن؟ آزاد بشن. خب آیا این همون حرفی نیست که عرض کردم بر سر سردرب سازمان مجاهدین حک شده فدا و صداقت؟ وقتی بردنش و مدار بارو سر پیکر شکنده شده گل سرخ انقلاب مهدی رضایی فریاد زد که چرا این کار میکنی؟ من مسئول سازمان، من مسئول سازمان، همه چی با منه، یعنی هر آنچه که بود رو به عهده بگیره. و بعدم که میدونیم ساواک تجربه زیادی داشت، یعنی چی؟ یعنی وقتی نتونستی با کشتن حل بکنی سعی کن با نیرنگ و توده خراب کنی. برای بسیار دنبالی موندن که محمد آقا رو حتی به حکم اعدام ندن اول و اول بدن که خراب کنند یا کاری بکنن، یک قدم یک جمله عقب نشینی از اون سروان سرفراز تاریخ ایران بگیرن تا این جریان رو خراب کنند و لکه‌دارش کنند. اما هیات به محمد آقا سه تا گفتن اعدام شدید، سه تا، یکی از این سه تا رو بگو مبارزه مسلحانه رو نفی کن، بگو اسلام ضد مارکسیسمه، بگو از عراق دستور میگرفتی. ولی خب جواب محمد آقا روشن بود. و قله این ایستادگی هم تو همین 4 خرداد اتفاق افتاد که اونا ایستادند و به قول شکم زندانواناشون اینها که میرفتند آنچنان شاداب که بودند که گویی میروند جشن جشن دیگه. اینا بیزاریست که مکتوبه و عرض کنم که و بعد از اون هم پرچمی که بنیانگذار کبیر داد به دست فرم رهبر مقامت مسعود رجوی و ادامه اون شکنجه ها و فشار هایی که سالهای سال رویشون از 54 53 بدن مناسبت های مختلف برای در هم شکستن سازمان توته ارز کنه اپورتونیست های چپ نما که به رقص واداش ساواک رو برای که سازمان از هم پاچیده بشه. ولی خب باز ما دیدیم که با تأسیب همون عنصر فدا و صداقت، یعنی قیمت دادن و صدق ورزیدن به این قیمت دادن، راه ادامه پیدا کرد. در زمان خمینی ما چه دیدیم؟ اون اومده بود خمینی دزد بزرگ انقلاب که همه چیز رو آلوده کنه و ببره و خود چه به عنوان عرض کنم که اسلام و آزادی و این احوا باید. خب باز قیمت رو کی داد؟ باز ایستای سر کلمه آزادی یک ذره یک قدم عقب نشیده نشد و این سازمان ایستاد، رهبریش ایستاد و گفت تهدید یک ارتجاع است در برابر آزادی و قیمتی که همه میدونن 50 شهید در فانسیاس دادن تا به 30 و صحنه هایی که میدونیم و جریان لحظه تاریخی که باز تو اون لحظه تاریخی هم قبل از اینکه وارد بشیم ببینیم میگم فدا و صداقت، یعنی که ببین همه چیز رو در طبق اخلاص گذاشتن. اونجا حرف برادر، حرف رهبر مقاومت چی بود؟ عاشورایی وارد شدن، یعنی همه چیز رو دادن چون نقطه ضرورته، چون جاییست که باید قیمت رو داد بدون هیچ ابهامی باید قدم توش گذاشت. نباید به این فکر کرد. خب اینا راه باز میکنه و بعد ما دیدیم در قتل عام دهه 60 و 67 چه رخ داد و چه قیمتی داده شد برای اینکه این شجره طیبه که آبیاری بشه بمونه و ادامه پیدا کنه و بعد و بعد و توته های بعدی نمیدونم که دیگه الان فرصتش نیست من میگم
2: بند.
1: خب ببینید اینا همه چی میگه یک سازمانی بنا شد بی شکاف بدون چشم داشت بدون ذره بالا پایین کردن روی فدا و صداقت و این بهش صدق ورده شد جا به جا جا به جا بدون ذره فرصت طلبی و اپورتونیسم ذره فرصت طلبی بود چون بنیه سازمان علیه این بود وگرنه اون سه بنیانگذار کبیر با اونج که نداشتن چجوری پس وارد شدن حساب کتاب نبود ضرورت و مسئولیت اگه باید انجام بشه پس باید قدم در میدان گذاشت قیمتش داد و به این قیمت دادن صدق ورزید خوی مجاهدین اومدن جلو سال 64 علیه نظام زن ستیز خمینی رهبری محمد تشخیص داد که برای سرنگونی مدار دیگه ای از فدا وارد شد منزل دیگری رو بعد بهش وارد شد و خب تمامیت مجاهدین وارد یک دگرگونی عظیمی شدن و همه چیز خودشون رو در طبق اخلاص برای رهایی مردوش و برای سرنگونی گذاشتن خب شما بگید این چرا از توش قلب آبی در میاد چی میشه که وحید اینجور درخشان و قهرمانانه میشته آیا پیام ها صحبت ها رفتار و عمل کرده اینا جز این است که بی شکاف تا دینش برای قیمت دادن برای آرمان و آزادی ایستادند و اینو تو عمل هم نشون دادن یعنی به اون آرمانی که انتخاب کردند قیمتش رو حاضر شدن بدن بدون ذره شکاف اگر ذره شکاف داشتن این تابلو خلق نمیشد شما این تابلوی شش نفر رو نگاه کنید دائم میجوشه دائم میدرخشه چرا نمیشه جلوشو گرفت نمیشه اینا رو اصلا داخل خارج نده کل دنیا رو متاثر میکنه خب این همون پیوندیست که میگم اینها همون فدا و صداقت رو انتخاب کردن قیمت شدن بهش صدق ورزیدن و خب ما بنابراین آره روز 4 خرداد که ما داریم صحبت میکنیم میبینیم که دقیقا این هفت پیام ها اینا و صحبت ها اینا بود
2: بله.
1: و گفتند فریادم کردند که ریشه در کجا دارند
2: بله بله.
1: حرفشون در کجاست برابری این اون پیوندیست اون چیزیست که شما میگید انقدر جایی صحبت داره ساعت ها دونه به دونه
3: بله راجعش صحبت بشه الان شما از ایجاد انگیزش های مستمری گفتید که این خونها بر جوانان و عموم مردم میگذاره در حالی که شاهد هم هستیم رژیم تلاش میکنه با اعدام ها در واقع این انگیزش ها رو خونسا یا مهار کنه در رابطه با این چه توضیحی دارین شما یعنی اون تلاش متقابلی که از سمت رژیم صورت میگیره
1: بله خب ببینید خیلی روشن اولا خیلی خب جواب خیلی چه اولیه بدم این حاکمیتی که دست به اعدام میزنه و اینو تشدید میکنه و از این نمیتونه دست برداره قبل از هر چیزی اصلا کار نداریم مقابلش نیروی مقابلش چه میکنه چه نمیکنه قبل از هر چیزی بیانگر ضعف اون حاکمیت قبل از هر چیزی داریم میگه با این کار در تعادل قوا با نیروی که در مقابلمه من دست پایین دارم که دست به چه این جنایتی میزنم میدرم میکشم به دار میآویزم بعد این یک بعد ثانیاً میخواد با این اعدام ها جواب چیو بده جواب جامعه انفجاری اینو خودش نمیدونه قبل از هر کسی میفهمه که اینها به نفعش نیست علاوه بر میدونه به ضررشه ولی به دلیل اینکه فقط برای خودش راه حل نشش نیست موجودیتش میره زیر علامات سوال و اوجب واجبات هم که میدونه هر غلطی هر جنایتی میتونه انجام بده از امامشون گفته تا بعد دست به چی میزنه به این کار میزنه تا بمونه چون راه برو رفت نداره سالسن باشه تو میگیری میکشی. قول معروف با تأثیراتش چه میکنی؟ شما نگاه کنید این قهرمانان مجاهد که سر به دار شدن، هنوز که هنوزه ازشون داره چی میشه صحبت، چه تو داخل چه تو خارج، صدها رو شکسته. من چند نمونه ایزه پیدم به اشاره کنم، نمیدونم فرصت هست یا نه.
3: بله بفرمایید.
1: ببینید من چند تا نمونه پیام از داخل میخونم، چند تا از خارج در حد محدود، که بدونیم که این جوشش خون این مجاهدان و شورشگران، شورشگران سربدار که حرف از حنیف و چهار خرداد میزنن از چیه کجاش و چه تأثیراتی میذاره. خب تو بکش، این کارو میخوای چیکار کنی؟ به قول معروف خواهرمون پریسا از اصفهان، لعنت خدا بر جمهوری اعدامی، لعنت خدا بر این آخوندهای فاسد که اینقدر راحت جان جوانان ما رو میگیرن. ولی خب نمیدونم هر یه نفر، ولی میدونم یه هر یه نفری که بکشن هزار نفر دیگه اضافه میشه. باید بدونن با این اعدام فقط نفرت مردم برای خودشون بیشتر میکنن، مطمئن باشن. جواب این اعدام ها رو کف خیابونا میدیم، انتقام این خون رو که در کنار کانونهای شورشی از این رژیم خواهیم گرفت. ما این پیامه. یکی دیگه، اردلان اسوی، برادرمون اردلان اسوی، اعدام این جوانان به شدت محکوم به خامنه ای و حکومت ننگینش میگیم. این حرکت ننگین شما هیچ موقع بی جواب نمیماند. درست بودن استراتژی مجاهدین از 30 خرداد هست درباره این رژیم بر همگان اثبات شده. حرفش اینه. حالا همه میگن دیگه این رژیم باید با سلاح جنگی، سلاح به آدم و بعد مسلح. خب قیمتی داده شده مجاهدین تا الان همه این حرفا رو میزنن. میگه آن که مشخص شده این رژیم زبانی جز قهر نمیفهمد و امروز کانونهای شورشی ادامه همون خط استراتژی مجاهدین است. مهدی از زابل، یعنی میخوام بگم از بالا هر چه شما بگید هموطن زابلی بود، میگه خامنه کسی الان شروع به اعدام گسترده کرده، به خصوص بلوچهای دلاور. این اعدام ها به خاطر ترس از سرنگونیه. این کانون ها با عملیاتشون نگذاشتن فضای یأس و ناامیدی که خامنه‌ای میخواد بر جامعه غالب بگره غالب بشه. اونها این شعله مقاومت رو بالاتر و بالا و بالاتر بردن، هم جلوی این جریان‌های انحرافی و هم راه مبارزه رو به همش نشون میدن که تنها راه سرنگونی آتش و سلاحه، بقیه راه هم همش انحرافیه. یه مورد دیگه، خواهر مهدی از زاهدان بلوچ، در برابر این ظالمان همانند یک آتش در خرمن، همانند شیر در بیشه‌زار، همانند صاعقه ایستاده ایم. اما همون ققنوس هستیم، ما همون ققنوس هستیم و از زیر خاکستر برخواهیم خواست. ریشه ظالمان را میخوش کنیم، زنان شجاع ایران در برابر ظالمان ایستادیم. چند تا نمونه از خارج، میدونین که اخیراً چندین مال پارلمان اروپا رو داشتیم، بیانیه که صادر شد در علیه اعدام و سرکوب رژیم، نامه 309 نفر داشتیم و و و و که دیگه
3: برای این همه باستاب های در واقع همین خون
1: خدا باستاب های همین خون هاست. ببینید تو همین، من یک دو تا چیز کوچیک اشاره کنم، تو همین پارلمان اروپا آقای پتروس آستروویچیوس میگه به نام وحید بنی آمریان، تو سخنرانیش میگه وحید بنی آمریان شناخته شده که نبود. چی شد؟ وحید بنی آمریان که اخیراً اعدام شد. از شما همکارا میخوام در مواجهه با چالش های جنگ در خاورمیانه برای عدالت و پاسخگویی با هم همکاری کنید. نیکولا پاسکوا دلاپارتره، 8 زندانی سیاسی، 8 تا میگه به دلیل وابستگیشون به سازمان مجاهدین اعدام شدن. حداقل 11 نفر دیگر با این همون اتهامات مشابه زیر اعدام با اعدام روبرو هستند، از جمله احسان فریدی دانش، قهرمان بوکس، محمد جواد وفایی ثانی، مهندس زهرا طبری. ما خواستار توقف و تقویت تحریم‌های خود علیه آنها هستیم. آندریاس شیدر، وحشیگری این رژیم نمیتواند مقاومت مردم متوقف کند. من کاملا مطمئن هستم که حمایت از پسر شاه گزینه درست نیست. ما باید برای ایران دموکراتیک مبارزه کنیم. پر است. خب ببینید این پس تو این تاثیراتش چه میکنی؟ میتونی بکشی، میتونی بگیری، ولی اینی که نمیتونی بگیری، این درخششو که نمیتونی بگی. اگر کسی تونسته سازمان مجاهدین و ما با 60 سال به قول موسای شهید که گفت این تفکر میتونید بکشید، میتونید بگید، ولی این تفکر از بین رفتنی نیست. چرا؟ چون حقه.
2: چرا حقه؟ چون روی فدا و صداقت سوار شده و این و به این قیمتش داده، به این صدق ورزیده شده از اون ابتدا تا الان. برامان شما میبینین چند نسل چجوری به هم پیوند میخورن، چجوری به هم گره میخورن و چجوری قلب پویا و قلب حنیف اینجور حرف میزنه. آخه اینا اونم تو زندان، اونم جایی که کسی نیست، اونم که جایی که خودش محدود و همه چی بسته و همه چی جفا. یعنی منظورم که تو حتی ملای گسترده چیزم نبوده، ولی از پشت همه دیوارها و همه اینا عبور میکنه و اینجور خلق میشه.
3: بله، خیلی متشکریم از شما آقای مصنع، ممنون از حضورتون و این نگاهی که با ما به اشتراک گذاشتید از بیش از 54 سال فدا و صداقت از 4 خرداد 51 تا 4 خرداد
2: سخن بسیار است.
3: بله لطف کردیم، ممنون. بینندگان عزیز، با آقای اسدالله مصنع در رابطه با 4 خرداد صحبت کردیم و اون خونهای جوشان. تماس هایی هم داشتیم از هموطنانمون در داخل کشور که راجع به همین موضوع صحبت کردن. توجه شما رو جلب میکنم به تماس های خواهرمون همیرا از شیراز و برادرمون حیدر از زنجان.
4: جنگ اصلی مجاهدین از آغاز تا امروز با دیکتاتوری شاه و شیخ بر سر قدرت نبوده، برای آزادی بود. چون بنیانگذارش که هر کدوم تحصیلات عالی داشتن میتونستن در همون زمان شاه بهترین شغل و منصب و امکانات رفاهی رو برای خودشون داشته باشن، اما از همه چیزشون گذشتن برای نجات مردمشون و آزادی ایران. در زمان شاه بنیانگذارانش که از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی و مبارز انقلابی بودن توسط شاه اعدام شدن و در زمان خمینی بیش از 120 هزار از بهترین جوانان این کشور را فدای آزادی کردن بدون چشم داشت. مجاهدین خودشون رو متعهد به سرنگونی این رژیم و برقراری یک مناسبات عادلانه و عاری از ستم و سرکوب میدونن و باید به همه بگیم که ما چنین سازمان و سرمایه‌ای داریم و نام و آدرس این مقاومت رو به همه مردم نشون بدیم. با تشکر از فرصتی که به من دادید، خدا نگهد.
5: زمان موسط بنیانگذاران بزرگ همچون حنیف نژاد و دوستانشون بنیانگذاری کردند، درد این مملکت را اون موقع متوجه شدند که دیکتاتوری را فقط با درخت آزادی میشه از بین برد. خدا روحشون را شاد کند، همیشه جاشون خالی و همیشه درود میفرستیم بر تمام شهدای مجاهدین خلق، بنیانگذاران و شهدای از زمان مشروطیت تا به حال که مجاهدین خلق درخت آزادی در ایران تأسیس کردند که ترک، کرد، لور، بلوط، کیلک، فارس، عرب همه شون برای پرورش این درخت آزادی دور هم زد شه. مملکت ایران فقط توسط جمهوری دموکراتیک که مجاهدین خلق به شورای ملی مقاومت دنبال رو آن هستند و برای آن جان فدا انجام دادند، ملت ایران را فرا می خوانم که به پیروی از مسعود بزرگ، شیر همیشه بیدار و خانم مریم رضوی و تک تک مجاهدین که در طبقه اخلاص گذاشت زندگیشنو پیرو و اینا باشی.
3: همونطور که حتما در جریان هستید، روز 31 اردیبهشت در پارلمان اروپا در استراسبورگ شاهد صدور قطعنامه در محکومیت سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی، زنان و اقلیت‌های قومی بودیم، ولی تصویب این قطعنامه صحنه کارزار دیگری هم بود. برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم با آقای علیرضا صدیقی. سلام بر شما آقای صدیقی، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه روی خط ایران.
6: با سلام خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیزتون، در خدمت هستم. بفرمایید.
3: درود بر شما. آقای صدیقی لطفاً برای ما و بینندگانمون بفرمایید که این قطعنامه در چه فضایی تصویب شد؟
6: بله، این قطعنامه یک فضایی بود که تقریبا اکثر قطعنامه های حقوق بشری دارند، یعنی به خاطر اعدام های گسترده‌ای که در چند ماه اخیر انجام شده، به خصوص اعدام 8 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و ده ها شورشگر قهرمان، و همچنین شاهد هستیم که تعداد زیادی از افراد زندانیان سیاسی در شرف اعدام هستند، محکوم به اعدام شدند، از جمله آقای احسان فریدی دانشجو، یا محمد جواد وفای ثانی قهرمان بوکس، یا مهندس زهرا تبری، که اینها هم در صف اعدام هستند و اروپا نسبت به اعدام های گسترده بسیار نگرانه، و همچنین قطعی اینترنت و سرکوب آزادی ها و سرکوب شدید مردم و همچنین به خصوص سرکوب اقلیت های کردها، بلوچ ها و عرب ها و خلاصه برخوردهای امنیتی که ما شاهدیم که هر روز هرچی بیشتر در فضای ایران صورت میگیره. از یک طرف دیگه تشدید تنش‌های سیاسی بود که با توجه به جنگ اخیر و مشکلاتی که در تنگه هرمز به وجود اومده، تنش‌های گسترده‌ای بین رژیم و کشورهای اروپایی در این زمینه انجام شد. این یک بخشش بود. ولی بعد از اینی که این قطعنامه ارائه شد به پارلمان اروپا، چند نفر از عناصر معلوم الحال و عناصری که میخواستند تأثیر این قطعنامه رو تا جایی که میشه کم کنن، چون دیدن که جلوی این قطعنامه رو نمیشه گرفت، پس میخواستن تأثیرش رو کم کنن، بنابراین اومدن میخواستن یک تبصره‌ای به این قطعنامه اضافه کنن که از بچه شاه حمایت کنن. این تبصره در حالی ارائه شد که ما دیدیم که در دو سه هفته گذشته که بچه شاه در یک سفر اروپایی تلاش داشت یه بچه ای از خودش بسازه بعد از اون شکست های مفتزهانهی که در صحنه سیاسی ایران در چند ماه گذشته صورت گرفت در رابطه با اون، به کشورهای آلمان، سوئد و ایتالیا سفر کرد. ولی این سفرها نه تنها اون نتونست با هیچ یک از مقامات این کشورها دیدار کنه، بلکه حتی خبرنگاران که در این کشورها با اونا مصاحبه میکرد، اون رو به خاطر دیکتاتوری پدرش و پدر بزرگش و همچنین حمایتی که خود بچه شاه داره از اون دیکتاتوری ها، از اون شکنجه ها، از اون ساواک زمان شاه میکنه، مورد سوال و پاسخگویی قرار دادن. همچنین در رابطه با برنامه‌ای که برای سرنگونی و دوره گذار دارم، اون رو مورد سوال قرار دادم. بنابراین این اضافه کردن این تبصره با شکست مفتزهانه‌ای انجام شد و اکثریت اعضای پارلمان اروپا با این مخالفت کردند و نگذاشتن یه همچین تبصره‌ای وارد بشه و این ارزش و اون بار سیاسی قطعنامه رو بسیار بسیار در رابطه با حمایت از مردم ایران و حمایت از آلترناتیو شورای ملی مقاومت، بارش رو خیلی بیشتر و ارزشش رو در این مقطع تاریخی که اشاره کردم که ما چه شرایطی داریم خیلی بیشتر کرد.
3: بله آقای صدیقی، همین روی کرده که الان شما اشاره کردید از سوی کشورهای اروپایی، اون هم توی این مقطع تاریخی خاص، نشون دهنده چیه و چطور ارزیابی میکنید شما این روی کرد رو؟
6: بخشی از سوالتون رو من قبلا پاسخ دادم، ولی اگر بخوام بیشتر باز بکنم این مسئله رو، ما طی چند ماه، یعنی از ابتدای امسال 1400 سال گذشته 1404 و بعدش هم 1405، شاهد بودیم این جنگ که میخواست این مسئله ایران رو حل بکنه، نه تنها حل نکرد بلکه پیچیده تر و بدترش هم کرده در یک ابعادی. از اون طرف هم مماشاتی که کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی در این 40 سال برای براه آوردن این رژیم خلاص بحران ساز و بحران زی انجام میدادن، اونم به شکست کشید. پس این قطعنامه تمام اون نورافکن و تمام اون توجهش رو بوم خانم مریم رجوی که نه جنگ و نه مماشات بلکه حمایت از آلترناتیو شورای ملی مقاومت و سرنگونی توسط مردم ایران با حمایت از مقاومت سازمان یافته و مسلح در داخل ایران معطوف کرد. یعنی در واقع این قطعنامه هم علاوه بر این که قطعنامه حقوق بشری بود، یک قطعنامه سیاسی هم بود که یک راه حل سیاسی مشخصی رو هم پیشنهاد و حمایت میکرد. که در این رابطه ما شاهد بودیم که بسیاری از نمایندگان پارلمان اروپا در صحبت‌هاشون به طور مشخص به هویت کسانی که اعدام شدند، به هویت کسانی که به عنوان عضو سازمان مجاهدین خلق در این چند ماه اعدام شدند اشاره می‌کردند و این اشاره‌ها دقیقاً نشون می‌داد که اونها از چه راه‌حلی دارن حمایت می‌کنند. مثلا منیر ساتوری نماینده پارلمان اروپا در بخشی از سخنان خودش گفت ما برای احترام به نیروهای دموکراتیک که در داخل ایران مبارزه میکنند احترام قائلیم و از اونها حمایت میکنیم. خب کیه که در داخل ایران داره مبارزه میکنه؟ کیه که داره اعدام میشه؟ معلومه اعضای سازمان مجاهدین خلق، شورشگرانی که راه اونها رو ادامه میدن و انجام میدن. یا دانیوس زالیماس گفت سرکوب‌های تشدید شده رژیم ایران ثابت می‌کند که مقاومتی سازمان یافته در داخل ایران وجود داره و اروپا باید در کنار اینها بایسته و از اونها حمایت کنه. و نکته آخری که می‌خواستم به این جواب اضافه کنم سخنان نیکولا پاسکوال دلا پارته نماینده پارلمان اروپا بود که گفت 8 زندانی سیاسی در چند ماه گذشته به دلیل عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و حداقل 11 نفر دیگر با اتهامات مشابهی در صفحه اعدام قرار دارند که اون به طور مشخص اسم آقای احسان فریدی و محمد جواد وفایی ثانی قهرمان بوکس و مهندس زهرا تبری رو برد. و اینها تنها خیلی نمونه های کوچیکی بود که از این که چگونه این قطعنامه به طور مشخص از یک طرف رژیم ایران رو محکوم کرد، از یک طرف به بچه شاه نهان گفت و از طرف دیگه از آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران و مقاومت سازمان یافته در داخل ایران حمایت کرد.
3: درود بر شما. خیلی متشکرم از شما آقای صدیقی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
6: خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو به من دادید.
3: زنده باشید.
6: فعلا خدا
3: نگهدارتون. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که داشتیم با آقای علیرضا صدیقی، توجهتون رو به ادامه برنامه جلب می‌کنم.

0: هموطنان گرامی، ایرانیان آزاده و شریف و یاران شورشگر، با درود به همه شهیدان راه آزادی ایران که جان خود را فدا کردند، به ویژه مجاهدان سر موضع و شورشگران سربداری که در هفته‌های اخیر در راه آزادی خلق و میهن سربدار شدند. در سیوم خرداد سال 1360 خط سرخ و خونین بین آنچه باید کرد و آنچه نباید کرد ترسیم شد. مرز سرخ بین تسلیم و مقاومت در برابر فاشیسم دینی، رود خروشان خون شهیدان که ضامن پیروزی محتوم خلق ماست همچنان ادامه دارد. اکنون همه شواهد حاکی از آن است که رژیم در هم شکسته ولایت فقیه در موقعیت سرنگونی است و بیهوده تلاش میکند با ادامهای سبانه از سرنوشت محتوم خود که همانا سرنگونی است بگریزد. خبر مقاومت اعلام کردند خامنه‌ای مرد و اینک خلق زنده میشود، مشروط بر این که نگذاریم حاصل رزم و رنج و خونها برباد برود و چرخه 100 ساله استبداد با سرقت حاکمیت ملت ادامه پیدا کند. در 100 سال گذشته جنگ اصلی مردم ایران با شاه و شیخ ستمگر برای آزادی و استقلال ادامه داشته است و نبرد 45 ساله مردم و مقاومت ایران با چراغ راهنمای نه شاه نه شیخ اثبات کرده است که مساف سرنگونساز با این رژیم کار مردم ایران، جوانان شورشگر، شهرهای شورشی و ارتش آزادی بخش ملی است. همان کانونهای شورشی که نقش تعیین کننده ای در گسترش قیام دیماه ایفا کردند و همان یکانهای که 5 روز قبل از جنگ اخیر با 250 رزمنده مجاهد خلق به بیت العنکبوت خامنه ای و مراکز اصلی استبداد دینی در مرکز تهران و حفاظت شده ترین مکان تهاجم کردند. کهکشان سیوم خرداد در پاریس در 45مین سالگرد مقاومت انقلابی سراسری، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و سال روز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی، میادگاه ایرانیان آزاده است که برای آزادی و استقلال ایران در برابر توطئه و سناریوهای ارتجاعی و استعماری به پشتبانی از ارتش آزادی بخش و شورشگران دلیر و به حمایت از آلترناتیو دموکراتیک و مستقل شورای ملی مقاومت قیام کردند. تظاهرات 30 خرداد 20 ژوئن در پاریس خروش حمایت هموطنان و حامیان مقاومت از دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران بر اساس برنامه خانم مریم رجوی با شعار صلح و آزادی در سال سرنوشت در جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات است. کهکشان مقاومت ایران هر سال میادگاه اشرف نشان ها و ایرانیان شریف و آزاده و حامیان مقاومت ایران است و یاران شورشگر هم از کشورهای دور و نزدیک در تکاپوی برگزاری این رژه سالانه مقاومت ایران هستند. به یکی از کشورهای دور میریم ببینیم اونجا چه خبر هست. همراه هستیم با خانم شهناز فلاح، مدیر ائتلاف بین المللی زنان علیه بنیادگرایی در کانادا. سلام به شما خانم فلا و تشکر از حضورتون در برنامه روی خط ایران.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز، خدمت کانون‌های شورشی و تمامی شورشگران چه در داخل و چه در خارج از ایران در خدمت هستم.
0: خواهش میکنم. خیلی متشکریم، درود بر شما. خانم فلا، ما شاهد حضور شما در تظاهرات بروکسل در سال قبل بودیم. واقعا چه ضرورتی داره که شما از راه دور راهی بروکسل شدید و این ضرورت امسال در تظاهرات بزرگ 30 خرداد چگونه عمل میکنه؟ چه در مورد خودتون، چه در مورد همه عزیزانی که از نزدیک حالا شاهد فعالیت هاشون هستید.
1: خدمت شما عرض کنم که وقتی که ما شنیدیم که یک تظاهرات بزرگی در بروکسل داره انجام میشه، که البته قبل از این تظاهرات بسیار عظیمی در 8 فوریه در پاریس بود، بعد 8 مارس در واشنگتن بود که هر دو بسیار بسیار موفق بودن، مخصوصا در پاریس که اصلا خیلی شگفت انگیز بود برای شخص خود من، و اون رژه‌ای که انجام شد، اون حمایتی که ما از خود مردم پاریس گرفتیم خیلی خیلی جالب بود، خیلی اهمیت داشت. و بعد هم که در بروکسل، خب بایستی که لبیک گفته می شد، بایستی که شرکت می کردیم. مسئله اینه که وقتی که فراخوانی داده می شه، وقتی که صحبت از تظاهرات می شه، مخصوصا امسال با تظاهراتی که واقعا یک سرفصل انقلابی هست و ارتش آزادی بخش ملی، تأسیس ارتش آزادی بخش ملی، و خط کشی بسیار بسیار مشخص بین سر رنا و سر بین دشمن و بین حامیان خلق قهرمان ایران که همون سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت هست، نمیشه که شرکت نکرد، نمیشه که به اصطلاح حتی دنبال بهانه بود یا حتی دنبال کار بود. حتی اگر آدم بیمار هم هست، میدونین وقتی که نگاه میکنی به تمامی این سالها که چه بر سر مردم ما گذشت و چجوری در برابر این دشمن، این دشخیم مبارزه کردن، مقاومت کردن، و تا میاییم همینجوری به از زمان شاه بگو که واقعا چه سلحشورهای رو به جوخهای اعدام سپردن مجاهدین خلق، بنیانگذارانشون از چریکهای فدای خلق ایران، و میایم همینجور که میایم جلوتر به زمان خمینی ملعون و فاشیست میرسیم که در اون حتی به بچه های 13 ساله هم رحم نکردن و مریم قدسی مآب 16 ساله رو به یاد میاریم که چجوری حتی از چشمهاش هم دشقیم میترسید و اونو کور کرد تا اینکه حتی چشم در چشم دشقیم نتونه بندازه، اینقدر وحشت داشتن. و همینجور که پیش میریم میبینیم که این مقاومت چه مقاومت قوی و عمیقی هست که تونسته چه در داخل و چه در خارج همچنین حمایتی رو برای خودش کسب کنه. ببینید با برنامه 10 ماده خواهر مریم رجوی و دولتی که دولت موقتی که اعلام کردن برای صلح و آزادی برای ملت ایران، نه تنها ملت ایران بلکه برای منطقه، وقتی که میاییم میبینیم که این رو ما میخواییم به تمام دنیا و با قدم زدنمون با رژه خلقیمون، با رژه‌ای که ما میخواییم انجام بدیم به جای تمامی مادران شهدا یا مادرانی که فرزندانشون در زندان هستن و میخوان ما صدای اونها باشیم، و این یک وظیفه میشه، یک وظیفه ملی و مردمی میشه، در کنار این که به عنوان یک آلترناتیو یک وظیفه داری. این وظیفه ای تو اینه که سر بر قدم یار بگذاری. یار کیه؟ تمام این کانونهای شورشی، تمام مردمی که بلند میشن، تمام دانشجو و دانش آموزا که فریاد میزنن مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، یعنی به دیکتاتوری، به فاشیسم نمیگن. پس وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که ما صدای اونها باشیم، ما قدم های اونها باشیم. و من فکر میکنم که 100,000 که واقعا دیروز محمد سلیمانی در صحبتش با برادر شریف میگفت واقعا بیاید یک سی خرداد دیگه رقم بزنیم، 500,000 بریزیم بیرون، و واقعا به نظر من خیلی هم پر میگفت، خیلی هم درست میگفت، و میتونیم 100,000 ها رو به خیابون بیاریم اگر همه همت کنن، اگر همه این لبیک رو بشنون و ضرورت لحظه‌ای و این زمان اگر درک بشه. من فکر میکنم همه کسانی که حول محور نشا نشه سرنگونی به یک جمهوری دموکراتیک سکولار هستن، از خلقهای سراسر ایران و ملت سراسر ایران و همه اونهایی که در تمام جای دنیا هستن به این لبیک میگن و به 100% در این برنامه شرکت میکنن. وظیفه ما هم هست که اینو انجام بدیم. بسیاری از دوستان ما در کانادا، یاران شورشگر در کانادا، بلیطاشون هم گرفتن، هتلاشون هم رزرو کردن، اصلا سر از پا نمیشناسن تا بیان و به قول معروف در اونجا دور هم دیگه جمع بشن تا فریاد آزادی خواهی مردم ایران باشن.
0: درود بر شما. بسیار دردمند این ضرورت رو بیان کردید خانم فلاح، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شما در صحبتاتون به جوانها هم اشاره کردید. به نظرتون اون جوانانی که نسل جدیدی که بسیاری از اونها حتی ایران رو هم ندیدن، چه چیزی باعث جذبشون به مقاومت شده در حالی که در خارج از کشور امکان پیشرفت در هر عرصه‌ای که مورد علاقهشون باشه براشون فراهمه؟
1: ببینید این جوانها همونجور که دیروز دیدین، امروز دیدین، روزهای دیگه همینجوری صحبت میکنن، سخنرانی میکنن. در تظاهرات واشنگتن هم حضور پررنگ اونها رو ما مشاهده کردیم. اینا ببین دسترسی دارن، در خلاف اون چه که میگه مثلا مقشویی میکنه یا چیکار میکنه، اینا دسترسی به پس چی چیزی هست که اینا رو به طرف این سازمان میکشه، این به اصطلاح آلترناتیو میکشه؟ فدایی هست که میبینن، صداقت و پاکی هست که میبینن، نظم تشکیلاتی هست که میبینن، شهدایی مثل وحید رو میبینن، بابک رو میبینن و همین 8 شهید اخیر رو که سازمان اعلام کرد در درگیری ها شهید شدن، مثل مهسا جلیلیان رو میبینن و اون دو عزیزی که از قلق کرد شهید شدن، رامین و کریم و بسیاری کسای دیگه به نام نیکیتا، به نام سارینا. اینا تمام جوانایی هستن که در ایران اونها هم میتونستن موفق بشن. در ایران نه به ورزشکار رحم داره، نه به نخبه رحم داره، نه به دانشمند رحم داره، نه به فوتبالیستش و والیبالیستش، به هیچ کسی رحم نمی کنه این رژیم. و اینا میبینن اینو و چه کسی اینها رو بیشتر بهشون نشون میده؟ در واقع یک آلترناتیو واقعی هست که وجود داره. اینجوری نیستش که همه اینها هم از خانواده های شهدا باشن یا مجاهدین باشن، خودشون میرن میخونن و به این نتیجه میرسن و قلبشون برای مردمشون میتپه. اینجا به دنیا اومدن ولی آزادی مردم ایران رو طلب میکنن و میخوان یه روزی تو اون کشور برن و خدمتگزار باشن در کنار خلق بلوچ و کرد و ترک و لوگان و از اونها یاد بگیرن، اون فرهنگ زیبا رو یاد بگیرن و دردهاشون رو بشنون، همدرد باشن و همراه باشن برای ساختن یک ایران بسیار بسیار زیبا که حق خلق ایران هست و همچنین یه منطقه‌ای که خیلی آروم باشه، صلح داشته باشه، راحت باشه، همه با هم در کنار هم دیگه کنن. این جوان ها بسیار دانش بالایی دارن، خیلی هاشون تحصیل کرده هستن، در سنین مختلف هم هستن و خیلی برای خود من خیلی به قول معروف شورانگیز هستش. برای من خیلی محبت میاره، محبتم به اینها خیلی خیلی بیشتر میشه وقتی میبینم که چقدر صادقانه در این راه پا گذاشتن. و درود به شرف تک تکشون که میدونم هزاران هزار در 20 جون در پاریس خواهم بود، خودشون کارها رو به دست خواهند گرفت و ما هم به قول معروف خدمتگزار تک تک اونها هستیم. انشاءالله به امید دیدار تک تکشون در پاریس برای آزادی و رهایی خلقی دردمند و البته بسیار لایق بسیار دلیل.
0: درود بر شما. زنده باشید. با امید اون روز خیلی متشکریم از صحبت‌های پرشورتون و فراخوان‌های انگیزانندتون برای حضور در تظاهرات بزرگ. براتون آرزوی موفقیت می‌کنیم و خیلی خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید.
1: من متشکرم از شما و با درود به تک تک عزیزانی که صدای منو میشنون. خیلی ممنون از شما.
0: زنده باشید.
1: ان شاء الله می‌بینیم.
0: ان شاء الله. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما.
1: خدا نگهدار.
0: بله بینندگان عزیز، بعد از گفتگو فلاح از شوق جمعی هموطنانمون برای حضور در تظاهرات پاریس به لحظات پایانی برنامه امروز روی خط ایران میرسیم. بخش‌های مختلف این برنامه بازتابی از حرکت شتابان مردم ایران به سوی آزادی بود. حرکت بر روی خط ایران، اون هم در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایشات. با این امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا روزی دیگه و دیداری دیگه با شما خداحافظی میکنیم.

0: در دل طوفان‌های سهمگین به سوی مقصد آزادی، با کوله‌باری از تجارب تاریخی در کشاکش رخدادهای حال، برای انتقال حاکمیت به مردم ایران.
1: راه دشوار آزادی، دولت موقت شورای ملی مقاومت ایران. از سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران.

0: زمانی که اولین بار من ایشون رو زیارت کردم، زنده یاد عماد رام، هنرمند برجسته، در تالاری در فرهنگ و هنر سابق در ایران بود که ایشون سرپرستی ارکستر رو به عهده داشتن و من جوانی بودم که به نوازندگی ویولون اشتغال داشتم و من رو دعوت کرده بودن که من برم به ارکستر ایشون رو ببینم که اگر بشه در ارکستر ایشون بتونم حضور به هم برسونم و جزء نوازندگان ارکسترشون بشم. اونجا من ایشون رو برای اولین بار ملاقات کردم و یادم هست که به هر حال بعد از اون هم بعد از اون به اصطلاح برخورد اول زمان دیگه ای به وجود اومد، به این صورت که من باشون کارهای مشترک داشتم، از جمله کار ملی میهنی بود با نام ایران ایران که با صدای مرحوم مازیار، یکی از خوانندگانی که در قید حیات نیستن ایشون، هم ما این اثر رو با شعری از آقای علیرضا میبودی به ثمر رسوندیم.
1: در واقع ما جان از در ساری دنیا اومد، در نوجوانی در ساری بود، تحصیلاتش اونجا تموم کرد، ضمن اینکه از بچگی علاقه عجیبی به نواختن فلوت داشت و ساز میزد و زمانی که تحصیل میکرد به تحصیل موزیک هم پرداخت، گهگداری میامد به تهران در نزد اساتید و برمیگشت و یکی از روزهایی که در تالار فرهنگ ساری جشن اونجا برپا بود، از اون خواسته بودن که یه قطعه فلوت بنوازه. از طرف فرهنگ و هنر تهران هم معاون فرهنگ و هنر رفته بود برای بازدید از جشن و در اون گرده همایی شرکت بکنه. موقعی که ساز ماجان رو میشنوه، بعد از اتمام برنامه به پشت صحنه میره و از اماجان میپرسه که چه کار میکنه در ساری. اماجان میگه تحصیل میکنم، ضمناً معلم هستم و تحصیل موزیک. میگه با سازی که تو نواختی حیف اینجا بمونی، اگر دوست داری بیا تهران و در فرهنگ و هنر

به کار هنریت ادامه بده. از اینجا ماجان راهی تهران میشه، تحصیل موزیکش رو اونجا در نزد اساتید به اتمام میرسونه و بعد در فرهنگ هنر به استخدام در میاد. در واقع کار هنری ماجان از به طور رسمی از اینجا شروع میشه. کم کم یک ارکستر پاپ، یک ارکستر کوچیک پاپ در فرهنگ هنر تشکیل میده که فکر میکنم حدود 8-9 تا نوازنده بودن. برای خودش آهنگ میساخت، میخوند، برای هنرمندای فرهنگ هنر هم از جمله آقای نادر گلچین، خانم خاطره پروانه و خانم پریوش و خواننده های دیگه، ولی بیشتر تمرکز روی خودش بود. ضمن این که هفته یک روز هم با اساتیدی نظیر آقای فرامرز پایور و آقای حسین تهرانی ارکستر 3 نفره داشتن که در تلویزیون ملی ایران قطعاتی رو اجرا می کردن، البته زنده، می دونین که اون موقع ضبط نمی شد پخش بشه، باید زنده اجرا می شد و زنده هم پخش می شود.

0: ایشون علاوه بر صاحب سبک بودن یا صاحب سبک داشتن در نوادن دیگه فلوت، فلوت مخصوصی که خودشون احیا کرده بودن و به هر حال در قالب یک نوازنده چیره دست با سازی که به اصطلاح عهده‌دارش بودن سبک خاص خودشونو می نواختن و خیلی تسلط داشتن بر گوشه ها ردیف ها و دستگاه های مختلف ایرانی که ایشون رو متمایز کرده بود با دیگر نوازندگانی که به جد اونها هم در نوع خودشون کارهایی انجام میدادن، ولی خب برای همینم عماد رام برجسته شد به خاطر نوع و سبک موسیقی که خودش ایجاد کرده بود و اونو متمایز میکرد از دیگر هنرمندان دیگر. و من یادم هست که ایشون به هر حال بارها راجع به مسائل صحبت کردیم، گفتن من همیشه دنبال تغییر بودم که بتونم کمکی بکنم برای پیشبرد موسیقی ملیمون در سطح جهانی، و خیلی هم موفق بودن. برجدشون یکی از هنرمندان صاحب سبک بودن که ادامه سبکی رو که ایشون احیا کرده بودن به نسل‌های حتی امروز هم رسیده که ازشون دارن یاد میکنن و آثار ایشون رو برای خودشون تمرین میکنن.
1: زمانی که انقلاب شد و خمینی به ایران آمد، همونطور که همه دیده بودن در هواپیما وقتی از اون سال شد، چه احساسی داری؟ گفت هیچ. اماجان گفت من دریافتم کسی داره وارد ایران میشه که بعد از این همه سال دوری از ایران هیچ احساسی به مردمش نداره، و این برای من خیلی غریبه. این بود که آهنگی رو ساخت به نام ایران ایران، برای اینکه اماجان هنرمندی بود که علاقه زیادی به مردمش و مملکتش داشت.
2: اساس تازه پیش آهنگی داشت در ایران پا میگرفت، بنابراین یک فلوتای رو به خاطر بالوان اون موقع میگفتن که چند نفر بودن و فلوت و به اصطلاح ساید رام که ما بهش میگیم تبل، تبل کوچیک و تبل بزرگ، یه موزیک هم میخواستن برای رژه رفتن. بنابراین همینطوری که عرض کردم یک فلوتای رو ایران سفارش داده بود که از خارج آورده بودن به ایران و تقسیم شده بود توی شهرستان ها که هر که علاقه به این ساز داره باش تمرین بکن. من پسرخاله‌ای داشتم که این جزء بالبان شد، یعنی همون چند نفری که عرض کردم باید هم فلوت بیزدن ساید رام، این پسرخاله من هم فلوت و شیپور رو انتخاب کرده بود و گهگاهی که خونه ما میومد و تمرین میکرد با این ساز، منو این ساز علاقه‌مند به خودش کرد. خب حالا من دسته به چی دو باید داشته باشم؟ باید به هر حال یک مساله‌ای داشته باشم که بتونم ازش یک فلوت بسازم. نتیجتا نیهای خودرویی که در اطراف شهر من رویده شده بود، از اون نی من اومدم با زدن وجب به این ساز که پسرخاله من حالا به دلیلی گذاشته بود منزل ما، من یک الگویی برداشتم از ساز مورد علاقه هم که همین ساز، و شمه و روزها نشستم برای سوراخ کردن این ساز زحمت کشید. به این ترتیب من این ساز رو ساختم و باش آهنگای محلی تا اونجایی که میتونستم اجرا میکردم، و این پایه کار من برای موزیک بود، چون اون موقع اصلا توی شهر من موزیسیانی نبود که من برم پیشش و یاد بگیرم.

کارکردهای خمینی رو که دید، اون برحال بی احترامی ها به مردم از روز اول شروع کرد به یک سری نوارهای وطنی در ارتباط با مردمش که محتوای اون مردم دوستی بود، وطن خواهی بود و هر کاری در جهت منافع مردم، سخنرانی هایی که در این شبانه ها میگذاشت و پخش میکرد.

یک روز به هر حال به شرکت ما که با نام تنین صدا بود ریختن، که خود من هم در اونجا بودم چون اون شرکت رو من میگردوندم و اماجان هم کارهای هنری اونجا رو انجام میداد و اماجان رو دستگیر کردن و بردن. متاسفانه از همینجا به طور رسمی اماجان رو تحت شکنجه قرار دادن. البته آسون نبود، نهایتا با 80 ضربه شلاق که به خاطر آوردنش واقعی من برای من خیلی دردناکه که وقتی آمد بیرون تمام پشتش جای شلاق ها مونده بود و زخم شده بود و به هر حال اذیت و آزادی که شما فکر کنید برای یک هنرمند، یک هنرمند مردمی، یک هنرمندی که مردمش رو دوست داره، همه آثارش در جهت مردمشه.

بعد از یه مدتی از اونجایی که امان جان نمیخواست ایران رو ترک بکنه و میخواست تو همون مملکت کار بکنه، برای مردمش کار بکنه، شروع کرد به کارهای فرهنگی. یک نواری تهیه کرد به نام حافظ و یکی هم در جهت آثار مولانا، و مجدداً آمدن به خونه ما ریختن و میگفتن که تو اسمت یادآور رژیم گذشته است و نباید کار بکنی. اما جان تو مطبع گوش به حرفشون نداد. بعد از یه مدتی برای بچه ها قصه تعریف کرد، قصه هایی که با موزیک همراه بود، یعنی قصه های سنتی ایران رو میگرفت، مثل خالصوسک، کدو قلقلی، ماهی سیاه کوچولو، و اینها رو موزیکالیته ضبط میکرد و در اختیار مردم میگذاشت. تا اینکه نهایتا بعد از یه مدتی مجددا ما دیدیم که در نماز جمعه تهران روزنامه پخش شد، اونجا روزنامه مردم، که در اون روزنامه نوشته بودن که این جرثومه فساد عماد رام هنوز داره کار میکنه و بهرها تهدیدش کرده بودن. و این آخرین کاری بود که امان جان تا زمانی که در ایران بود انجام داده بود و دیگه بعد از اون کاری نکرد.

اولین باری که من زنده یاد عماد رو دیدم سال 53 بود که اون موقع من تازه تقریبا یکی دو سال بود که وارد کار موسیقی در رشته سنتور شده بودم. عماد برای اجرای یک کنسرتی اون زمان به شهر زادگاه من خرم‌آباد اومده بود به اتفاق ارکستر خودش، ارکستر از طرف وزارت فرهنگ و هنر اون زمان، و به واسطه آشنایی که با پدر من داشت به خونه ما اومد. اونجا پدرم به ایشون گفت که من سنتور میزنم و عماد از من خواست که یه قطعه رو براشون اجرا کنم که من این کارو کردم و بعدش خیلی مهربانانه به من گفت، البته با توضیحاتی که در مورد تکنیک‌های سنتور و دستگاه‌های ایرانی اونجا به من داد، منو تشویق کرد و به من گفتش که پسر جان دو چیز رمز موفقیت در موسیقی، یکی علاقه و یکی هم پشتکار. که دیگه این دیدار گذشت. البته برای من خیلی جالب توجه بود اون موقع، چون من وارد رشته موسیقیم، رشته موسیقی اصیل ایرانی و ساز سنتور بود. وقتی ایشون که من عماد رو به عنوان یک موزیسین پاپ یا خواننده پاپ بیشتر میشناختم و آهنگاشو میشنیدم و خیلی هم علاقه داشتم، برام قابل تعجب بود که اینقدر در زمینه موسیقی ایرانی هم ایشون وارده، یعنی در مورد دستگاه و گوشه‌های موسیقی ایرانی، که این خب برای من یک دید تازه‌ای نسبت به موسیقی باز کرد. یعنی به رغم اون چیزایی که استادامون اون زمان استادام به من میگفتن که گویی که فقط باید متمرکز باشم روی موسیقی سنت ایرانی، وقتی دیدم که خب یک شخصیتی، یک چهره مثل عماد، هنرمندی مثل عماد، هر دوتا رو خیلی خوب وارده، منم خیلی تشویق شدم و خب این به من یک آموزشی بود که موسیقی محدودیت نداره و هر چیز خوبی رو آدم میتونه واردش بشه و یاد بگیره.

0: ما به شورای ملی مقاومت پیوستیم. این ترفند آخوندا بود که همه میدونن سعی میکرد که افراد رو، کسایی رو که با شورا کار میکنن، تحت فشار قرار بده تا از شورا جدا بشن، حالا با ترفندهای به خصوص. برای ما از اونجا شروع شد که یک روز یکی از روزنامه‌های معتبر انگلیس سردبیرش به امباد جان تلفن کرد و گفتش که نوروز بود، گفت امباد جان بیا به مردم ایران عیدی بده. گفت چه کار بکنم؟ گفتش که بیا از شورا بیا بیرون و این عیدی رو به مردم ایران بده. امباد جان گفتش که من اتفاقا با ورود به شورا و با ورود به این سازمانی که در مقابل آخوندا وایستاده، سازمان مجاهدین خلق، در کنار اونها ایستادم، این عیدی رو به مردم دادم که به طور 100% تا اونجایی که دلم میخواد برای الهی اونها حرکت بکنم. اتفاقا این عیدی من به مردم ایران هستش. چندی بعد گذشت، اقوام ما از ایران تلفن کردن که ما رو تحت سوال و جواب قرار میدن و شما تلفن کنید و از عماد بخواین که براش خطرناکه از شورا بیاد بیرون. خب عماد جان هم به اونها گفتش که من از زمانی که خمینی به ایران اومد فعالیت سیاسی ما شروع کردم و بعد از اینکه به خارج از کشورم اومدم در تمام تظاهرات ها، در تمام گرد همایی که علیه آخوندا بود شرکت کردم و الان هم که در شورای ملی مقاومت هستم، علتش اینه که میدونم اینها دشمن اصلی آخوندا هستند و با علاقه در کنار اینها ایستادم. تا مملکت من آزاد نشه من دست از مبارزه بر نمیدارم. باز یه مدتی گذشت و مجددا یکی از دوستان امباد جان بهش تلفن کرد و گفتش که امباد جان، موقعی بود که خاتمی روی کار آمده بود، گفتش که امباد جان دارن به هنرمندا تو ایران دکترا میدن و از من خواستن که به تو تلفن بکنم بگم که هر شغلی رو که میخوای تو ایران بیا بهت میدیم با تیتر دکترا. امباد جان گفتش که به این آخوندا بگین دست از سر من بردارن، من احتیاج به تیتر دکترا ندارم، من یک هنرمند هستم. گذشته از اون، من با قرار گرفتن در کنار مردمم در واقع تیتری رو که اونها به من دادن حفظ میکنم و در کنارشون وایمیسم که همانا کسی هستم که برای آزادی اونها دارم حرکت میکنم. و این گذشت، این گذشت و یک مدتی دو مرتبه خبری هم نبود از اونها تا اینکه یکی از دوستان امباد جان که مدیر داخلی یکی از هتل‌های یکی از خیابون‌های معروف دوسلدورف بود تلفن کرد و به دیدن ما آمد و زمانی که وارد شد ما دیدیم که یک کتاب قطور فیروزه‌ای رنگ دستشه. وقتی آمد نشست، کتاب رو گذاشت، بعد از تعارفات متداول من وقتی رفتم یک چای و یک مقدار میوه بیارم بذارم رو میز، به امباد میشنیدم از تو آشپزخونه، به امباد جان گفت امباد جان این یک کتاب شعره که توش تصنیف های ایرانی نوشته شده، مربوط هست به همه هنرمندای ایران، اشکالاتی در این ترانه ها هست. اینه که در هتلی که من هستم و کار میکنم عوامل رژیم رفت آمد میکنن و بعد از این که فهمیدن که من با تو دوست هستم آمدن از من خواستن که من این کتابو برای تو بیارم و تو اینو تصحیح بکنی و بنویسی کدوم شعر مربوط به کدوم هنرمند هست و چه و چه. امباد جان گفت این کار من نیست و من این کارو نمی کنم. اصرار به امباد جان که امباد جان این کارو بکن، زندگی تو این رو به اون رو میشه. امباد جان گفتش که من یک هنرمند ساده هستم و بهترین زندگی رو اینجا دارم. به هر حال هی اصرار از اون و انکار از امباد جان تا اینکه بهش یک چک سفید دیگه، این موقع من وارد اتاق شده بودم با چای، گذاشتم رومیز، دیدم یه چک سفید از توی جیبش در آورد، گفت ما جان برای تو یه چک سفید فرستادن، هر مقداری رو که میخوای میتونی روش بنویسی. این تصحیح انکتاب که کاری نداره، من اینو میبرم وزارت ارشاد، اونم مهرش میکنم. اما جان بهش گفت رفیق چک رو بذار تو جیبت. من به تو گفتم من این کار رو نمی کنم، حتی اگر بالاترین قیمت ها رو پرداخت بکنن من مجددن میگم نه. این دوست هی اصرار میکرد تا اینکه اما جان بهش گفت برای اینکه خیال تو رو راحت بکنم بهت بگم که خوشمزه ترین غذایی که من میخورم تخم مرغ نیمروه که خیلی ارزونه. گذشته از اون، اگر اینا برای من چک سفید فرستادن، برو بهشون بگو که من پاروی خون جوانان وطنم نمیذارم، من روی پاروی خون بچه های ایران نمیذارم. مجددا اون دوست گفت که اما جان میدونی چه رقمی رو به تو پیشنهاد کردم؟ 5 میلیون دلار، زندگیت این رو به اون رو میشه. اما جان در جواب این رقم گفتش که برو بهشون بگو که من وقتی بمیرم میخوام نام نیکی از من باقی بمونه. و بعد این خط شعر رو برای اونها خوند، برای اون رفیق خوند که بره به اون عوامل رژیم بگه. گو برو بهشون بگو که نام نیکی گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار. اینه که بهشونم بود دیگه برای من کسی رو نفرستن، به من وعده و وعید ندن. اما جان گفت من تا جان در بدن دارم در کنار مردمم وایستم تا اونها به آزادی برسن.
1: از جمله چیزهایی که من باید با اشاره کنم، ایشون یکی از هنرمندان ویژه‌ای بودن که خب اگه بخوام مثال بزنیم با به اصطلاح هنرمندانی که اسمشون هنرمند هست یا خودشون رو به عنوان هنرمند میخوان معرفی کنند، در اصل اینطوری گفت کسی که هنرمند هست استوار و راسخ برای هدف مشخصی که در ذهنش هست گام بر می‌داره و استوار می‌ایسته در مقابل دشمنان مردم ایران یا دشمنان هموطنانش قد علم می‌کنه و به هیچ وجه نه چپ و نه راست می‌زنه، مستقیم به اون چیزی که فکر می‌کنه و اندیشش هست و بهش اعتقاد داره راهش رو پیش می‌بره. اگر بخوایم عماد رو با دیگر هنرمندانی که به اصطلاح اسم خودشون رو هنرمند میذارن، سلبریتی ها که میگن هنرمند هستن، اونها هر کدوم اگر موقعیتی پیش بیاد و اگر چرخشی به وجود بیاد سعی میکنن خودشون رو به طرف قدرتی که به اصطلاح خودشون فکر میکنن قدرت هستن سوق بدن، و اگر اون قدرت اگه پس فردا از بین بره میان سراغ قدرت دیگه‌ای که بتونه تأمین روزانه اینها رو به عهده بگیره. ولی مادرام اینطوری نبود. هنرمند واقعی همون هنرمندی است که ارزش‌های ملی، میهنی، معنوی و هنری خودش رو حس می‌کنه و پایدار می‌ایسته و تا به آخر وفادار به پرنسیبای خودش، به مملکتش، به هنرش و به تمام اون چیزهایی که اسمش ارزشه پایدار است. او به صورت باد یا وزش باد به سمت و سو این ورانور نمی رفت، راه خودشو می دونست در کدوم راه قرار داره و همون او بود که شخصیت خودشو به طور ویژه و استوار نشون داد و قابل احترام به لحاظ هم هنری، هم اجتماعی و هم تاریخی.
2: اون چیزی که منو زیاد تحت تاثیر قرار داده سخنرانی آقای رجوی در امجدیه اوایل انقلاب و تبریز و شمال بوده. من دیدم که این صحبتهایی داره میکنه که دقیقا اون چیزی هستش که ملت در انتظارش. بنابراین من دیدم که این بهترین سازمانیه که من بتونم باش همکاریم شروع کنم. 4 سال به این کار ادامه دادم، به تحقیقم در مورد سازمان مجاهدین خلق و مقاومت، تا اینکه به هر حال تسلیم واقعیت‌ها شدم. و چون اون چیزی رو که این سازمان و شورای ملی مقاومت داره، منظورم سازمان مجاهدین خلقه، من در جای دیگه ندیدم، بنابراین تشخیص دادم که من با در کنار اینا وایسم و مبارزم رو ادامه بدم، که افتخار می پیدا کردم که با بدون جایی که عضو شورا هم شدم و فعلا به عنوان عضو شورا به کار هنری خودم هم ادامه می‌دم.

20 سال بعد من ایشون رو دوباره در کنسرت های پله دو کنگره که اون زمان با حضور خانم مریم رجوی در پاریس برگزار شد، معروف بود کنسرت همبستگی، ایشون رو اونجا دیدم. و بعد از اینکه رفتم جلو سلام علیکم احوال پرسی و ایشون اول من رو نشناخت، بعد اینکه آشنایی دادم که و اون خاطرات رو گفتم خیلی خوشحال شد، همدیگر رو در آغوش گرفتیم و من خیلی اظهار خوشحالی کردم که عماد رو اون زمان در صفوف مقاومت میبینم. و از عماد سوال کردم کنجکاوانه، پرسیدم که چی شد که تشریف بودن خارج، که عماد از مجموعه رنج ها و سختی ها و اذیت و آزارهایی که از طرف رژیم آخوندی به اون اعمال کرده بودن و فشار آورده بودن برای من صحبت کرد و گفت به این دلیل نتونسته دیگه و نمیخواسته که اونجا و تحت حاکمیت اون رژیم بمونه و فعالیتی داشته باشه. و من خب خیلی خوشحال شدم و گفتم که عماد جان مطمئن باش که شما جای واقعی خودت رو الان در صفوف مقاومت پیدا کردی.

کنم حدود یک سال و نیم دو سال بود که از آمدن ما به خارج از کشور گذشته بود. روزی من برای خرید به یکی از خیابونای معروف دوسلدورف رفتم. موقعی که تو خیابون بودم، یک آقای خیلی جوونی، یک پسر جوونی با یک دسته روزنامه که دستش بود جلو اومد و به من گفتش که ببخشید خانم، شما ممکنه از این نشریه ها از من بخرید؟ من نگاه کردم، گفتم که اینها چه نشریه ای هست؟ گفتش که این نشریه مجاهد خلقه. من یه لحظه وایسادم. خود من تا اون زمان زیاد شناخت نداشتم از مجاهدین خلق، ولی رو تبلیغاتی که رژیم کرده بود جست گریخته میشنیدم که اونها میگفتن که اینها اسلامی هایی هستن که از ما بدترن، از ما سخت تره. و تو ذهنیت من این بود. من برگشتم بهش گفتم که نه، من نمیخرم. دنبال من آمد، گفتش که برای چی نمیخرید؟ برای چی کمک نمی کنید؟ گفتم که من چیزای بدی از شما شنیدم. گفت از ما شنیدید یا خودتون میدونید و ما رو میشناسید و بهش اعتقاد دارید؟ اینو که گفت من یه لحظه تو خیابون وایستادم، یعنی یک دفعه جا خوردم، یه دفعه به خودم اومدم که من از هیچ چی نمیدونم و بر مبنای حرفی که جست گریخته از رژیم شنیدم این حرف رو به این جوون زدم. ازش یک عالم عذرخواهی کردم. یادم میاد که هرچی پول تو جیبم برای خرید آورده بودم در آوردم به اون جوون دادم به عنوان عذرخواهی و تمام نشریه هایی رو که در دستش بود ازش گرفتم و گفتم که من به تو قول میدم که برم و بخونم و آشنا بشم. گفت من فقط به شما میگم که ما علیه آخوندها هستیم، ما دشمن آخوندها هستیم و ما برای آزادی ایران کار میکنیم. وقتی رفتم خونه برای ماجان تعریف کردم و با هم تصمیم گرفتیم که بیشتر از مجاهدین خلق بدونیم. میدونست ماجان، میدونست به خصوص که روزی که تظاهرات بزرگ مجاهدین در سال 30 خرداد سال 60 ماجان اتفاقا خودش در خیابون بود و اومده بود خونه برای ما تعریف کرده بود که رژیم جوانان ما رو به گلوله بسته، که اماجان هم اون موقع به یکی از خونه هایی که در اطراف بود رفته بود. به هر حال ما اون نشریه ها رو گرفتیم، مطالعه کردیم و دوستی رو داشتیم ما که در شورای ملی مقاومت بود. من از اون خاطر تلفن کردم، به اون ازش خواهش کردم هر چیزی رو که مستند از مجاهدین خلق داره برای ما بیاره و ایشون برای ما اون موقع ویدیوهایی از آقای مسعود رجبی بود، صحبتاشون در امجدیه در شمال ایران و چند نشستی که داشتن با بچه ها صحبت میکردن و به حال اسناد دیگه ای رو که از مجاهدین داشتن برای ما آوردن در روزنامه های ایران که مستند بود که چه اتفاقهای افتاده در 3-4 سال گذشته در ایران، زمانی که دیگه ناگزیر شده بودن که ایران رو ترک بکنن. و حال ما اونا رو خوندیم و من از اونجا آشنا شدم با مجاهدین خلق که چه انسانهای نازنین هستن و برعکس اون چیزهایی هستش که رژیم مرتب تبلیغ میکنه. آشنایی ما با مجاهدین در واقع از اینجا شروع شد، ولی باز یک سال، فکر میکنم یک سال نیم دیگه گذشت که همبستگی ملی اعلام شد و از اونجایی که ما دیگه شناخت داشتیم از مقاومت و از مجاهدین، اماجان جز به اولین هنرمندانی بود که قبول کرد و به همبستگی پیوست و در کنار یاران مقاومت قرار گرفت و بعد از اون هم که ما با افتخار به عضویت شورای ملی مقاومت در اومدیم.

حالا من بعد از اینکه به حقیقتش اینه که از ایران که من اومدم به خارج از کشور، اولین باری که اما جان، البته من از قبل چون ارادت خواست داشتم باشون در ارتباط بودم، ولی در یک نقطه ما با هم دیگه به هر جهت به یک هدف مشخصی که به اصطلاح در اصل محور اصلیش خود مقاومت ایران بود، ما به هم دوباره رسیدیم و شروع کردیم به ادامه حیات کار یا موسیقی که مربوط میشد به موسیقی مقاومت ایران، تجدید تلاش برای احیای موسیقی ایران در سطح جهانی شدیم. عماد رام، من یادم هست که خب قبل از اینکه حتی ایشون به مقاومت ایران به پیوندن، چندین کار ارزشمند بزرگ با ارکسترهای بزرگ خارجی انجام دادن، از جمله یکی از یک سری از کارهایی که ایشون انجام داد با ارکستر بزرگ و نوازندگی خودشون و آثار خودشون، آثار بسیار ارزشمندی و به ضبط و ثبت رسوندن که برجد ایشون رو باز مثل همیشه برجسته و متمایز کرد از دیگر هنرمندان خوبمون. چیزی که خیلی اینجا باید من بهش به اصطلاح به طور مشخص اشاره کنم، اما تنها یک هنرمند نبود، بلکه یک شخصیت جداگانه و بسیار محبوبی بود که خودش رو به ثبت تاریخ رسوند. در این رابطه هم میشه گفت به لحاظ هنری برای خودش ارزش بسیار بالایی قائل بود و تو رفتارش، رفتار هنرمندانش، به خصوص صحبتش، قلمش که وقتی که می نوشت و اشعاری که می سرود، آهنگهایی که هم اجرا می کرد خودش و هم به هر جهت در تنظیمش دست داشت و الی آخر، یعنی انقدر ایشون در کار خودش نوآور بود، نوآوری میکرد و همین باعث شد که به هر حال در موقعیتی که ایشون قرار گرفت در موسیقی مقاومت ایران، از خودش ارزش‌های ویژه‌ای رو به یادگار بذاره. و من افتخار این داشتم با ایشون چندین کار به صورت دو نوازی یا دوئت نوازی یا دو نفری اجرا کردیم که اون هم بخشی از کارهایی بود که من در خدمت ایشون تونستم انجام بدم و به ثبت تاریخ بسپاریم.

در یکی از دیدارهایی که ما در پاریس با زنده یاد ما داشتیم، من چون با ساز فلوت ایشون خیلی آشنا بودم و خیلی علاقمند، یعنی ساز فلوت و صدای فلوت اماد رو واقعا من خیلی دوست داشتم از همون دوران کودکی. اینه که چون ویژگی خاصی داشت فلوت زدن اماد، اینو باید قبلش بگم که اماد یک نوازنده منحصر به فرد فلوت به نظر من هست و مثلا از نظر خود من نوازندگی فلوت اون در اداد مثلا ستار عبادی یا مثلا ویولون سبا یا چیزهای از این سنخ هست، چون خیلی ویژه بود با گلیساندوهای خاصی که داشت، با تکیهای خاصی که داشت و اینکه روبه پرده که از ویژگی های موسیقی ایرانیه، اماد با فلوتش به راحتی می نواخت. در یکی از دیدارها داشتم می گفتم که در پاریس داشتیم با ایشون، من علاقمندانه با ذکر همین ویژگی هایی که گفتم از اینشون درخواست کردم که حتما این بخشی از این کارها رو و نمونه های از این نوازندگی منحصر به فرد رو یه جایی سرجم کنیم و به صورت یک مجموعه چیزی داشته باشیم، که ایشون موافقت کردن و تشریف آوردن پاریس یک روز به استودیوی ما و اونجا تونستیم قطعات واقعا به یاد ماندنی رو از ایشون ضبط بکنیم، که منظورم تک نوازی فلوت که بعضی هاشم همطور که گفتم در دستگاه های موسیقی اصیل ایرانی و خیلی واقعا شنیدنی و به یاد ماندنیه.

یادم هست که اولین برنامه‌ای که ایشون من افتخار این داشتم که در خدمتشون باشم در پاریس بود که با ارکستر بزرگ سمفونیک پاریس اجرا کردیم. برنامه‌ای بود که خانم مریم رجبی حضور داشتن، در حضور ایشون بود که ما برای اولین بار شنیدیم که مقاومت ایران یک کنسرت همبستگی با سایر هنرمندان ایرانی و ربطشون و همکاریشون با مقاومت ایران صورت میپذیره و این یک قدم بسیار مهمی بود که مقاومت ایران برداشته بود برای جذب هنرمندان خارج از کشوری که وجود داشتن و پیوند میدادن خودشون رو با مقاومت ایران. و جای خوشبختی بود که من رهبری این ارکستر رو در اون تاریخ در یکی از سالن‌های بسیار معروف پاریس داشتم و اونجا بود که با هنرمندی خود امام جان روی صحنه برنامه اجرا کردیم و من ارکستر رهبری کردم با نوازندگی سولیستی ایشون که همانا اثرم مربوط به خود ایشون میشد و افتخار این همکاری رو با ایشون داشتم. علاوه بر این بعدها باز هم کنسرت های مختلفی در کنار ایشون من اجرا کردم و زهی سعادت برای من که بارها حتی من به ایشون گفتم دست مریضات به خاطر آثار بسیار زیبایی که ایشون برای فلوت و ارکستر نوشته بودن، حتی برای خوانندگان و به هر حال عماد بود، عماد رام. عماد رام چهره برجسته‌ای که خودش رو وقف مردم ایران و هموطنانش کرد، همچنین برای ایران زمین نامش خجسته، نامش پایدار و یادش گرامی بود.

اولین بار که ما برای دیدار ارتش آزادی بخش به عراق رفتیم، برای من غیر قابل تصور بود که من با چه کسانی و در چه محیطی و با چه انسانهای والایی میتونم روبرو بشم، هم برای من هم برای اماجا. از دیداری که ما با خود اونها داشتیم در ارتباط با خودشون، چقدر مهربان، چقدر با محبت، چقدر با عشق، چقدر با یک رنگی، چقدر با صفا، که شما در هیچ خانواده ای همچین خانواده ای که خیلی به هم با هم منسجم هم باشن یه همچین چیزی رو نمیبینید. و اونا هر کدومشون از یک خانواده غریبه بودن، وقتی در کنار هم بودن اون همه به هم عشق داشتن، اون همه به هم احترام داشتن. دلیلش هم این بود که همشون هدفشون یک چیز بود، همشون دیدشون به ایران بود و برای آزادی مردمشون بود. و وقتی ما اون همه شکوه، اون همه عظمت، اون همه یک رنگی، اون همه ایثار، اون همه صداقت، یکی از چیزهایی که خیلی نظر منو جلب کرد، با دقت، با یک دقت عجیبی به حرفهای تمام رزمندگانش گوش میداد، که من خیلی توجه به این مسئله داشتم که چقدر این عشق بین اون و خود مجاهدین خلق دو جانبه هستش.

0: یکی از نکاتی رو که من باید اشاره بکنم در رابطه با زندگی عماد، تحولی بود که به نظر من در شخصیت اون و در زندگی شاید بگم به وجود اومد. اون هم اولین باری بود که سفری داشتم به منطقه، اون موقع به اشرف، به اشرف یک، و دیداری که با رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی داشتن. عماد در اگرچه قبلا آشنا شده بود با مقاومت، دیداری داشتن با خواهر مریم در پاریس و مقداری آشنایی پیدا کردن و نزدیک شده بودن به مقاومت و به سازمان، سازمان مجاهدین، اما در سفر به اشرف و دیدار با برادر مسعود، گویی که از نظر من مثل عاشق شیدایی که به مرادش رسیده باشه. و از اون به بعد این بارها من از زبان خودشونم شنیدم که به طور کلی دیدش نسبت به همه چیز عوض شد و امید و قاطعیت و ایمان بسیار راسخی در سرنگونی این رژیم و پیروزی و بهروزی مردم و مقاومت ایران و مجاهدین پیدا کرد. این تحول و این دگرگونی رو بعدها در رفتارش، در کردارش، در آثارش به خوبی نشون داد. کمان که در چند تا سرود بعد از این ساختن برای شهدای مقاومت، برای شهدای قتل عام سال 67 به اسم طلایه داران، بعضی از آثار برای پیشتازان، به قول خودتون پیشتازان و مجاهد در اشرف، و همچنین حضور و شرکت فعالشون در صحنه ها و عرصه های مختلف مقاومت در خارج کشور بود که این از بارزترین تغییرات عماد و علاقش و نزدیکیش به مقاومت ایران بود که همونطور که اشاره کردم واقعا عماد جایگاه واقعی خودش رو بعد از اینکه پیوست به مقاومت از نظر من پیدا کرد.
1: منم که رو به نهادم به قبلگاه محبت، منم فتاده چو یوسف درون چاه محبت، امیر ملک وجود و اسیر درگاه عشقم، منم که گوشه گرفتم به خانقاه محبت.
0: روزی که آقای عماد رام و آقای مسعود رجوی با هم دیدار داشتن، من یادم که خودم هم حضور داشتم، اون پیوند باعث شد که به طور عمیق و عمیقاً عماد جان پیوند بخورم با مقاومت ایران، و این پیوند بسیار ناگسستنی بود و باید اونو به فال نیک به قول معروف میگرفتیم. و همونجا بود که وقتی دیدار داشتن با آقای مسعود رجوی، بهشون گفتن من در کنار این مقاومت هستم و قول میدم تا آخر عمرم باقی بمونم و برای آزادی ایران هر تلاشی بتونم انجام بدم. برای همین چون خودش عمیقا ایشون وجودشو در مقاومت ایران، یعنی به مقاومت ایران گره زده بود، هیچ عاملی، هیچ عنصری نمیتونست ایشون رو جدا کنه از این مقاومت. برای همینم با وجود تمام فشارهایی که از چپ و راست بهشون میوردن، حتی به همسرشون میوردن، اینها هیچ کدوم راضی نشدن که این مقاومت رو ازش دست بردارن. و از همینجا من باید اعلام کنم که با تمام قدرت و با تمام وجودش عاشقانه در کنار این مقاومت پایداری کرد و موند و به دشمن نگفت. درود به شرفش و درود به روح بزرگوارش.

من چند بار خدمت استاد امادرام رفتم، خونه شون رفتم، برای کاری می رفتم، صحبت هایشون رو ضبط می کردم. از همون لحظات ابتدای اولین برخورد حس کردم که برابر مثلا یک شخصیت عادی نیستم، یه هنرمندی رو می دیدم که این فراتر از هنرمند، یک جان شیفته و یک شخصیت عارف و شیدایی داره. و به تدریج فهمیدم که این وقتی هنرمندی با عشق مردم گره میخوره، وجودش وقتی میپیونده به کسانی که برای آزادی میجنگن، برای نجات جان مردم میجنگن، کلن وقتی که در راه مردم، در راه آزادی مردم راه میفته، دیگه یک هنرمند نمیشه بهش گفت، بیشتر باید گفت که همون جان شیفته، همون شخصیت عارفه پیدا میکنه. یادمه که وقتی برام تعریف کردن که این رژیم آخوندی از همون سالهای اول ایشون رو گرفت و شلاق بهشون زد و اصلا نمیتونستم تصور کنم که به چنین وجود نازنینی شلاق بزنن. البته ایشون دیگه خودش میگفت که وقتی تیر راه آمدم دیگه باید ملامت ها رو و سختی های راه رو تحمل کنم، و البته ملامت های که رژیم داشت، یک ملامت های دیگه هم بود که این کسانی که می آمدن به سرزنش میکردن که چرا رفتی با مقاومت ایران، اینا به نظرم براش سخت تر بود. در مجموع خلاصه من فکر میکردم که با کسی روبرو هستم که دیگه ذوب شده در عشق مردم، همه ارزش ها شده اینجور ارزش ها، مثل شخصیتی مثل مرضیه هم همینچین حالت داشتم، همچین احساسی از وجودش میکردم. در جهانم هستن شخصیت های مثل ام کلثوم که دیگه برای مردم به یک چیز پرستیدنی تبدیل میشن. خیلی خاطرات خوبی داشتم از استاد امادرام، هر وقتم صدای گرمشون رو میشنوم یاد اون خاطرات میافتم.

با یکی از در واقع صحنه هایی که من به عنوان نمونه اگر اینجا بخوام براتون بازگو بکنم که مصادف شده بود اون روز با انتخابات خاتمی در انتخابات ایران که خاتمی خودش رو کاندید کرده بود برای ریاست جمهوری و روز قبلش که ما فرداش جلسه شورا بود اعلام شد که خاتمی با 20 میلیون رای انتخاب شده. ما فکر میکردیم، من و اماجان با هم فکر میکردیم که فردا صبح که ما در جلسه شورا هستیم دوست داریم بشنویم که آقای رجوی چی میگن و من هنوز که هنوز این صحنه از یادم نمیره. جلسه شورا تشکیل شد، همه نشسته بودن، ایشون تشریف آوردن، همه به احترام ایستادن، برادر با لباس نظامی وارد شدن، مقابل شورایی ها ایستادن و خندیدن، گفتن که خب میدونم که شما همه میخوایید بشنوید که خاتمی روی کار اومده و من چی میگم. همه به گوش شدن که آقای مسعود رجوی چی میگن. ایشون گفتن که احترام بیستاد، برادر با لباس میوارد شدن، مقابل شویا ایستادن و خندیدن، گفتن که میدونم که همه میخوایید بشنوید خاتمی روی کار اومده و من چی. همه به گوش شدن

که میان مردم انداخت. من وقتی یاد اون صحنه یا اون روز و اون نشست شورای ملی مقاومت میافتم که آقای رجبی روی صحنه آمدن و چی فرمودن در مورد انتخاب خاتمی، و امروز میبینم که همه مردم جهان میبینن که استراتژی آقای مسعود رجبی، خط و مشی سیاسیشون چگونه تا به امروز درست ترین خط سیاسی بوده، واقعا مفتخر هستم که در یک همچین مقاومتی هستم. وقتی میبینم که تنها کسی بود آقای رجبی که در مقابل ولایت فقیه ایستاد، تنها کسی بود که با سازمانش، با مجاهدین خلق، با مقاومتش خمینی رو مجبور کرد که جام زهر رو در زمان جنگ سر بکشه، و وقتی میبینم که مقاومتی که با حضور طرفداراش در ایران و افشای سایت های اتمی رژیم چه خدمتی به مردم دنیا کرده، ماهایی که در مقاومت هستیم به خودمون میبالیم، و به خاطر اینه که الان رژیم با تمام قواش فقط میخواد تنها دشمنش رو هر طوری شده نمیتونم بگم نابود بکنه، که ارزشو نداره، نمیتونه، و یه همچین مقاومتی رو امکان نداره بتونه حتی کوچکترین لطمه رو بهش بزنه.

نکته ای که دوست دارم اشاره بکنم در مورد شخصیت های مثل عماد، به طور خاص زنده یاد عماد، حضور افرادی مثل عماد و هنرمندان بزرگی و محبوبی مثل عماد بهترین شاخص برای نسل امروز ما، نسل جوان، بهترین شاخص برای شناسایی یک هنرمند واقعی، یا از طرف دیگه سرمشق گرفتن و الگو گرفتن برای اینکه چطور یک هنرمند واقعی باشه اون فرد، اون جوانی که به هر حال در رشته هنری میخواد تحصیل کنه. چرا من تاکید میکنم روی نقش هنرمندانی مثل عماد؟ چون این روزها ارتجاع حاکم بر ایران، اون فرهنگ ارتجایی آخوندی و همچنین همزاد تاریخیش، یعنی اون فرهنگ باقی مانده از نظام دیکتاتوری سرمایه‌داری وابسته شاه، این دوتا، این دو پدیده با هم دست به دست هم دادن این روزها و با به وجود آوردن پدیده جدیدی به اسم سلبریتی تلاش میکنند مرز بین هنرمند واقعی و هنرمندان تجاری و آلت دست و ابزار نظام های دیکتاتوری حاکم رو با هم مخدوش کنن و تا حدود این کار هم کردن. به همین دلیل اگه ما شاخص های مثل عماد رو ورداریم، یا مثل خانم مرضیه یا دیگر هنرمندان مقاومت رو از این صحنه حذف کنیم، پیدا کردن و شناسایی هنرمند واقعی و تشخیص اون از به اصطلاح سلبریتی کار بسیار سختی خواهد بود. سلبریتی البته خب اگه رجوع کنیم به دارالمعارف‌های امروزی، یعنی کسی که حائز یک معروفیت یا یک مشهوریتی میشه بر اساس و بر به خاطر تأثیر و تبلیغات رسانه‌ای. این تعریفیه که این روزها از سلبریتی میکنن. خب این کجا و

0: اون که یک هنرمندی با اعتقاد و با داشتن یک آرمان و با ارتباط با مردم و مردمی که اونو دوست دارن و مردمی که سالها باشون رابطه برقرار کرده، وقتی که میبینه اینا تحت فشارن یا تحت یک دیکتاتوری هستن، این هنرمند نمیتونه دیگه ساکت بمونه. این تفاوت هنرمند واقعی با اون تعریفیه یا اون پدیده که گفتم، پدیده از من درآوردی به اسم سلبریتی که در دستگاه ارتجاع حاکم امروز داره بهش دامن زده میشه وجود داره. و به همین دلیل، به همین دلیل وجود و حضور چهره‌های برجسته و گرانقدری مانند عماد در تاریخ موسیقی ما و در برهه کنونی، آشنایی با چنین شخصیتی برای جوانان و برای نسل جوان ما بسیار شاخص خوبیه که تشخیص بدن و این راه رو و این آرمان رو که چگونه یک هنرمند باید با آرمان زندگی میکنه از این شخصیت و از این الگو یاد بگیرن.
1: پایداری و استقامت میخ سزه در عبرت بشر کرده، بر سرش هرچه بیشتر کوبند پایداریش بیشتر.
2: یکی از شانس‌های بزرگ من در زندگیم اینه که در کنار این مقاومت هستم، در کنار رزمندگان ارتش آزادی هستم، در کنار خانم رجبی هستم و با تمام وجودم به ایشون احترام میگذارم که یک بانوی مسلمان امروز آمده تا یک تهجری رو که صدها سال در ایران ریشه دونده مثل یک قده سرطانی از ریشه در بیاره و مردم ایران رو به آزادی برسونه. به امید اون روز.

دوستان عماد، دوستداران هنر و آزادی، بله، مرگ حق است. تنها قانون بی استثنای جهان هستی است و کسی را از آن گریزی نیست. اما مرگ در تبعید ناخواسته دیگر قانون طبیعت نیست، هدیه انسان ستیزان و زندگی گریزانی است که ربع قرن است جامعه زنده ما را به گورستان بدل کرده اند. البته در حکومت این پاسداران مرگ و سکوت، عماد اگر در زادگاهش هم در می گذشت، باز در تبعید در گذشته بود، چون نفس هنر است که به جرم توطئه برای شور و نشاط زندگی از قبرستانی که آخوندها بر آن حکومت می کنند تبعید شده است. و عماد یکی از ارزنده ترین حاملان هنر زندگی بخش در جامعه ما بود. فقط موسیقیدان، آهنگساز، نوازنده و خواننده نبود، شاعر ظریف و پر احساسی هم بود. و من در دوره‌ای که مسئولیت انتشار ایران زمین را به عهده داشتم و او گهگاه از فیض همکاری قلمی خود برخوردارم می‌کرد، خیلی زود پی بردم که نویسنده و طنز پرداز قابل و سرشار از استعدادی هم هست. اما بالاتر از همه اینها، انسانیت، پاک باختگی و صداقت او بود که انسان را مفتون و اسیرش می‌کرد. دوستان، برای من گاه پیش می آید که بعضی از کلمات را به صورت تصویر می بینم و وقتی آن کلمات را به کار می برم، تصاویرشان هم مقابل چشمم ظاهر می شوند. نه می دانم کدام نوع کلمات این خاصیت را دارند، نه می دانم چرا ناگهان کلمه به تصویر بدل می شود، ولی می دانم که از دوران کودکی اینطور بودم. اینها را گفتم که حالا اضافه کنم، وقتی برای اولین بار با عماد رام روبرو شدم، عکس این قضیه اتفاق افتاد. یعنی تصویر عماد بود که به کلمه مبدل شد، کلمه نجابت. بعدها هر کار کردم، یکی از معادلهای این کلمه مثل اصالت را به جای کلمه تحمیلی نجابت به ذهنم غالب کنم، نشد که نشد. هر وقت چشمم به عماد می افتاد، بی اختیار می خواندمش نجابت. حالا به فکر افتادم که هر وقت کتاب لغتی به دستم افتاد، واژه های مطیع، دست آموز، اهلی، فرمانبردار را از جلوی کلمه رام خط بزنم و جای همه آنها بنویسم نجابت. در گذشتش زایعه سنگین و توان فرساست برای همسر ارجمند، فرزندان عزیز و یاران گرامیش. صبر و تحمل آرزو میکنم.

0: 네, 여러분, 세포 스페셜. 여러분,
1: آخرین فرصت برای مسالمت.
2: آزادی ضرورت دوام انسان در مقام انسانی است. بلا با حیوانات که فرقی نداره. بلا مسئولیت و وظیفه‌ای نداره. بلا دنیای انسانی به جهان حیوانی تنزل خواهد کرد. بنابراین بله، تاونش رو خواهیم پرداخت. باز هم هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش می دهند. ما به بزم آزادی آمدیم، نه به رزم آزادی، به رزم اسلام و انقلاب.
3: حدود 28 تا 30 نفر رو بردن اینجا که بیشتر از مجاهدین بودن که کتک خورده بودن.
2: چرا صداتون در نمیاد؟
4: امام گفت به درک که جانشون در پخش به جهنم که در پخش بودن.
2: یا علی المسلمین، پس کجایی؟

ما الان روی پل عابرپیاده میدون مخبرالدوله، از اینجا خیابون‌های سعدی و جمهوری و میدون بهارستان هم دیده میشه. این نمایی از تهران بعد از انقلاب سالهای 58 و 59. البته خیابون‌های اون روز تهران انقدر ساکت و خلوت نبود. الان ساعت اداریه و ملت مشغول کارن. اما همین الان اگه بریم پایین توی پیاده‌روها حسابی شروع. از برنامه 30 خرداد به شما سلام میکنم. در این برنامه و به مدت چند شب میخواییم در یک سریال مستند سری بزنیم به تهران قبل از 30 خرداد سال 1360. میخواییم ببینیم اون سالهای اول بعد از انقلاب توی ایران به طور عام و تهران به طور خاص چه خبر بود؟ آیا اون موقع هم فضای سیاسی و اجتماعی مملکت مثل حالا بود یا نه؟ اوضاع فرق میکرد؟ بهتر بود؟ بدتر بود؟ مردم و به خصوص جوونا چی کار میکردن؟ البته اینو میدونم که همون موقع بیکاری و فقر کمتر بود. نون سنگک دونه ای 1 تومن بود و دلار حدود 37 تومن. روزنامه ها آزاد بودن و خلاصه از این قبیل چیزا. اما ما میخواییم تو این برنامه بیشتر بدونیم. پس با اجازه از پل مخبرالدوله میریم پایین و گشتی توی خیابون ها میزنیم. اینجا خیابون انقلاب جلوی دانشگاه تهرانه و تاریخ هم اواخر 57 و اوایل سال 1358. چیزی از پیروزی انقلاب نگذشته، شاه رفته و خمینی اومد. دقیق تر اگه بگم شاه رفته اما خمینی هنوز درست حسابی مستقر نشده و این تاریخ هم که الان من و شما بهش برگشتیم تنها وقتی که مردم تونستن بهار آزادی رو با همه وجودشون حس کنن. به این ایام خیلی خیلی کوتاه مدت میگن بهار ایران. نگاه کنید.

0: آدم اصلا باورش نمیشه که ایران ما هم یه روزی اینطوری. اینا که دارن کتاب و روزنامه میفروشن در واقع روزنامه فروش دورگرد نیستن. همین دختر پسرها رو میگن. اثر وضعشون هم کاملا معلومه. باید دانش آموز یا دانشجوی چیزی باشه. هر کدوم با یه فکر و عقیده‌ای با هر مرامینه که دارن همون رو تبلیغ میکنن. شهری، روستایی، دانشجویی، کارگر، با حجاب، بی حجاب، همه مدل هست. عجیبه نه؟ این همه کتاب، این همه تنوع فکری. آدم یاد پارکای خیلی معروف اروپا میفته، مثل هاید پارک لندن. اصلا به جهان سوم نمیخوره اینجا. میگن این خانوم اسمش زهرا خانوم بوده، تبلیغاتچی حزب اللهی ها. میتونی بیستی گوش بدی انتخاب کنی، یا اینکه بری اون طرفتر بحث کنی، قانع کنی یا قانع بشی و ما بقیه قضایا. خلاصه اگرچه که عمر اون بهار خیلی کوتاه بود، با کمی پایین و بالا حدود یک ماه میشه گفت، ولی به هر حال بهار بود، بهار آزادی. هنوز اعدام‌های خیابونی راه نیفتاده، شلاق زدن وسط میدون‌ها و آونگ جنازه به جرس‌خال‌ها توی خیابون‌ها هم هنوز مد نشد. هر از گاهی دیدن این فیلم‌ها برای آدم خوبه، چرا که به ما یادآوری می‌کنه بهار سیاسی ایران یک واقعیت بود، یک واقعیت تاریخی. یعنی روزی هم بوده که آخوندها جرأت نداشتن مردمو قلقم کنن. اما افسوس که اون بهار خیلی زود تموم شد.
1: بهار ایران از همون ابتدا به سرعت شروع به خزان کرد. به فاصله کمی دوباره زندان‌ها از جوان‌ها پر شد، دوباره سرکوب و کشتار شروع به برگشتن به سطح خیابونا کرد. اولین قربانی هم زنها بودن و مجاهدین. خمینی از زنان انقلاب با شعار یا روسری یا توسری قدردانی کرد و مجاهدین هم با حمله به دفاترشون در یزد، کاشان، تربت ایدریه و قم و با قلقم هوادارانشون مورد تقدیر قرار گرفتن و این خط کار نزدیک به 2 سال و چند ماه ادامه پیدا کرد، تا اینکه بالاخره خمینی در خرداد 1360 با تصفیه تمامی آثار انقلاب از جامعه حکومتش رو یک پایه کرد و به این ترتیب همه چیز تمام شد.
2: ما قانون قبول نداریم. غلط میکنی، قانون قبول نداریم. قانون تو قبول نداره. همه باید مقید به این باشید که